neexe suñu borom mu giñ ca, moo tax fii mu ne wal kitaabil mubiin. Giñ na saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan, saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan. Jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam, te defoo ko, ñetti fan nga war a woor mbaa nga leyal miskin. Wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam, ba noppi defuloo ko, yooyu da nga koy kafaara. Moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te xam ko bu baax, te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa sabaanoo. Yàlla nee na innaa ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko, wàcce nañu ko. Ku ñu wàcce mu ni téere bi ma doon giñ léegi, innaa anzalnaa hu wàccee nañu ko. Kañ lañ ko wàcce, fuñ ko wàcce? Mu ne fii laylatin mubaraka, ci guddi gu ñu barkeel. Guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr. Yàlla ni innaa anzalnaahu fii laylatil qadr. Wa ma adraaka maa laylatul qadr, laylatul qadr barkeel ba tax na xayru min alfi shahr, barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu warruuhu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr, barke ga tax na salaamun hiya xata matlaci alfajr. Saar booba saar bii moom lay feelu. Innaa anzalnaahu fii laylatin mubaraka, wàcce nañu alquran ci guddi gu barkeel, guddi goo xam ne fadila karima muy laylatul qadr, nekk ci biir weeru koor. Ma nga nee di ñëw fii ak fukki fan ak nangam tabarakalla, chahru ramadan allazi unzila fihi alquran moo ca nekk. Yàlla wàcce ko fii laylatul qadr. Mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñëw rek ñu jël téere bi rek ne ko cëpp, déedéet du noonu. Bu ñu ne anzalnaahu wàcce nañu ko, loola dafa nekk jumla, alquran ji yépp la ñu wàcce. Kon nag wàcc googu du wàcc gi jóge asamaan ngir ñëw ci suuf. Wàcc googu mooy wàcc ga jóge ca juróom-ñaareelu asamaan ca kaw ngir ñëw ci asamaan su jege sii. Wàcc googu moo nekk fii laylatil qadr. Foofa la ko Jibril doon fekk nag di ko roñ di indi Makk, di ko roñ di indi Makk ba muy fukki at ak ñett. Lañ waroon a jàngale Makka waroon ko faa tëral saar bii ma tiim bokk ca daal di mat. Yàlla ne yonent bi alayhi salatu wasalaam léegi nag toxul, wutal foo taxawal état islamique. Sallallahu alayhi wasalaam daal di mal boppam Taif pour seet foofa ndax manes na faa taxawal état islamique. Mu dem yëg ne waa Taif mënuñu ko dikku, seen niveau tollu ca. Ñu sànni koy xeer, mu jël ay bagaasam dellu si Makka tal mu ko. Suñu àndandoo nga suñu partenaire nga, waaye seetaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndëm wax lu leer nañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim, sa yoon wujub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du àgg si ci yow. Su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom a'lamu bikum, moom rek a leen xam. Seen borom subhanahu wa taala a'lamu bikum, moom rek a leen xam. Xam na ñu baax, xam na ñu baaxut. In yasa bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yasa bu ko neexee yu'azzibkum, mu mbugal leen. Wa maa arsalnaaka yabluna alim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeru woo seeni mbir. Wa maa arsalnaaka yabluna nag yow Muhammad alayhim, ci ñoom wakiila ngay wéeroo seeni mbir. Di maana wa maa jaalnaaka yaa Muhammad xafisan ala acmaali alkufaar kafiilan anhum li tufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiram fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. Yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. Loolu nag yàlla moo xam ay jaamam. Dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. Koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga,
dedet lolo suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquni mushrikuni kafiruni suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo len xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci ciol duñ ko xam ci melo duñ ko xam ci yoyu nax ci bir xol la nek te xol kenn neku ci xol kenn munu ci dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jup diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi leere man ata'aka dakhala aljanna wa man asaka dakhala an-nar kula top duggu aljanna kula moy duggu sawar lo rek la tawarkal la ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lol nak mom duggu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tabarakal la nga yaakar na yow mat nga waye tabarakal la dama dama yi manki bel ni lol wa rabbuka sabrum a'lamu mom rek xam bi man fis samawati ci ñi ne asaman wal ardi mom rek xam ci ñi ne suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it noon yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam nak fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beut yi bo yor setu mu jafé la bayna lo mom ci sa yaram wi ta sal loxo laala guko ndax jotugoko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jotugoko ginaaw nak sa jëmi bop ji mu yotugo lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ne kon man ma xam fa nek fa lepp nek ولقد فضلنا تنننيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن سوره الاسراء اي جروم فك جروم ولقد فضلنا جنلنيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن يوننتي بو نك امنا لو يالا بيرال لوم بيرالول سا مورو فاستفينا ابراهيم بالخله وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كوني امنا فم جار يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرم كير بومي تكل ابراهيم الخلة موي خريتوغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تام موسى دي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'd wa xamne ci bir alquran ca ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wa gën di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay bokut ak natukaay suñu borom tabaaraku ta'ala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonente bañu wax daawuda zabura tere bu ñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ci li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi salamu alayhi mu rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur muy tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi ta du yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu ta du yalla awa wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munu ko muri ci mom ku dut yalla munu ko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tabaaraku ta'ala anhu munan ad-durru wan naf'u min ar-rahmani ليس من البيدان والسودان
loolu moom bu la ko yàlla tegee kenn mënu koo murit ci moom. gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir bindal la ay affaire ay mbir takkal la ay mbir rëddal la ay mbir loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan waaye nag foqar ci la nefa yàlla subhanahu wa taala kenn mënu ko wala taxwila wal bëti koy noonu. ba ca gën a doy waar nag moom moo di am na cëriyee bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn mënu ci dara tabaraka la oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéene ngi leen di jaam oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéen leen di jaam tudd yàlla ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ila rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla oulaayka alladina yaduuna yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seen i mbir ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seen i mbir yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla loolu lu jafee xam la tabarkàlla léeg-léeg nga am waajoj da nga ko xeeb ndeke moo la gën a jege nga am waajoj da nga ko naw ndeke yaa ko gën a jege suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox loolu moom am na di jële ci yàlla di la jox waaye di jële ci yow di jox yàlla loolu suñu borom tabaraka taala buntu boobu daf koo tëj gis loolu ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp fi ne ñun bu ñu leen téléphoné ñu dégg ñu waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg li ñu retour yi moo dul baax subhanahu wa taala wax dina jógee ci moom jaar ci bi yonente ñëw ci ñun waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la ku ma soxla rek na ñëw te man yéen ñëpp da ngeen may soxla ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci escandard bi léeg-léeg ngeen di absi demande leen di jafe moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion doo téléphone ñu la daa tukki doo téléphone ñu la daa nelaw mukk suñu borom boo ni allahu akbar rek yaag moom direct tabarakàlla moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jottali la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala loolu mooy wasila loolu mooy wasila moom mooy jële xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jottali la ko yow ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt génn waaye dong mooy yor direction bi di dawal waaye ñun ñëpp mënu ñoo dawal waaw ñun ñëpp mënu ñoo dawal moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm wasila nag dafa am ay sharia ak bidiya ak yu baree baree bare yoo xam ne ay xaaj la ci wa yarjuuna te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla wa yaxaafuuna ñuy ragal azaabahu mbugalum yàlla mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla wala nga koy ragal muy ragal mbugalum suñu borom tabaraka taala ndax inna azaaba rabbika sa mbugalu borom kaana nekk na maxsuura di li ñuy moytu mbugalum yàlla di koy moytu door ca mucc mbugalum yàlla di koy moytu door ca mucc yàlla neen suratul isra yi ay juróom fukk ak juróom-ñett wa in min xariyatin amul benn dëkk illaa lu dut ñun yàlla illaa lu dut nax na ñun yàlla muhlikuha daañu ko alab muhlikuha daañu koy daañu ko daañu rey ñëpp qable yow mil qiyaamati balaa addunay tukki dëkk boo fi gis balaa addunay tukki dëkk ba dana raaf ba kenn dutu fa dëkk aw wala boog muazibuha ñu mbugal dëkk ba azaban shadida mbugal metti ci daatooñ yàlla balaa ab boobu di ñëw moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi mu ne waaw jar ngeen a ñaanal de waaye jar ngeen a yërëm ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tamri na koo yàq ngeen ñëw da ngeen koy defar mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn lool tabarkàlla
lolu mam cheikh alhaji malik moko waxone ben mbolo bu ñewon ci mom wa in min qaryatin amul ben dekk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yep na ba tax dekk boy faram tabarakallah tabax ya sopikuna ngedd ya sopikuna yep sopikuna tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tuxu nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fifi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep nak qabla yawmil qiyamati dekk yep sa etage bi nga dekke qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alal sa neeg bu sedd bobu qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alal sa auto bobu ngay dawal qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alal seen grand place bobu qabla yawmil qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu aw wala bobu mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitabi di luñu rëdd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar sifatukum yalla tabaraku taala wax yunus bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisa djeg yoy munele yalla nele wama man'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lol dog mo ma ci ëndi kimtani ku weddi kimtani mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ko ma sa soxla kemtan yalla dalay waccel kemtan waye bu len waccele kemtan buñ ko wedde dalen di alat ñom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu sallamu alayhi ñewé yalla tabaraku taala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaraku taala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndiat ne duma len mbugal le fegg yonenté baangi sen bir duma len mbugal li fegg yene ngi djeglu wama man'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yatu musa noné gay yedde won kimtani isa ak yene men ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak say mbok yep tabarakal lolou la mufassilu ni wax ñune iqtaraha al mushrikuuna ala rasulillahi mu'jizatin 'azima minha an yuqalliba lahum as-safa sahaba wa an yuziha 'anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqqu 'azab al-istihsal wa qad intaqat hikmatuhu ta'ala ihmalahum li'annahu 'alima anna minhum man yu'min wa anna min awladihim man yu'min فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا ودمت أسباب النصول للواحد تبارك الله جكب ولا بقة تيمل أجرم بين فك أجرم بين وخدوجو مانجا تبارك الله يالا نانا وآتينا تجوخون نانيو نجرين خمنا أمنا كاتنو كيمتان نجرين خمنا جوخون نانيو سمود جرغني وخ سمود الناقة جلم جيجين مبصرة ميلوني جس fazalamu biha ñu toñca gelen yalla dalay wax ni ali salatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gelen muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ni mën na wacc kemtan ndax te wacc won na ca samuda gene gelen gelen gogo yalla da ko wacce kiir sa mu dani salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan gilem nga daldi jur gilem gilem nga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teen ba gilem goge ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay yé tawarkal la leg leg suñu tollé ci seen digg doola dañu def na dara tawulen ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben ben jank naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak leen ñoom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nak ci tek ko ca loxo bo wajoje yalla nena wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonna yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami mo leen kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu del seen borom subhanahu wa ta'ala
al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yeunguto yalla da bëgg ti lo nit ñi bu asman dëmno yalla da bëgg ti lo nit ñi bu ñappé janté ba wër yalla da bëgg ti lo nit ñi yoyep bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko défé nit ñi tiit da di jël ci sen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune إن الله تعالى يقوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويرجعون.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: أهلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرملي منا بجوجتي نيوم يالا يالا نانا لولو يرملي موتاخ مو ديفالكو أيوب وذكرى ديفالكو فاتلي ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermane tax mu ne yermane tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam de def febar ak de jotew ñu dal waye kep ko sa mbokk ci febar bu mu tax nak ndaysan nga jël se bagage bayiko fa de febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wir nit dina faatu te du febar yoy yeb dina di am tabarakallah motax bo demé ci ibnu kasir muné wa zikra li zawil uqul li ya'lamu an aaqibata as-sabr al-faraj mukhtasar ibnu kasir jikit ñettel atum ñaari témèr ak juroom falako ibnu kasir firé ci ulul albab warat nak mum bari bari bari ulul albab do ñu ci war wa zikra li ulul albab warat lu bari bari bari rek ulul albab do ñu ciy waro nax ki nekul ulul albab boko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarakallah du ko mëna jariño te nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fek di bëgg deglu warate waye neena ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fu ñuy waré rek neena mu séré warate wa loolu la dëgg la ndax ki dégg ñukoy war ca lay xamé la yalla lay bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla lay dëgg ca lay xamé nam cey taxawé te yoyoy jur ngeerumu yalla te ko am ngeerumu yalla duggal jann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su baax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melul ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp deme mo fa def diko ruyel diko sombi di yekete keteural diko xol ndox ko xol nuwa ki ni ñom ñomel aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarakallah du keur gi nakare metti metti ba amatu lu dene nafé jaayna ay takayam jaayna ay yirem fete na ñom bajjan fete ne ni jaayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigéen ñi dañ leen di dal ba yoroto dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am kër mu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngër mu yàlla te it léeg léeg nga jóge ci rek am jom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akkay ndiggante su jëf soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tab sërin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata hazal bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndaysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko suma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen nattu ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii def fi am nattu bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan ba nga ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree naa la ko duma su ma wéree naa la ko duma ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarakallah ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayyub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarakallah moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga da nga dóor soxna si te dóora goo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la. Ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko cee dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dëng ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixfan fadrib bihi, na nga jël dëxf. Dëxf mooy sayu sayu ñax, sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. Fadrib bihi, nga dóor ko ko. Wala taxnas, te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkàllaa ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu innahu awwaab. Tagu rëy la wu yàlla defal Ayyub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso, ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett. Li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut, caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag najaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal 'abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nekk li. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuub kër la, delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu innahu awwaab. Al 'abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamu nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamu nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo photo xam ni ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñu feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'in ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla jere. waaw asalaamaaleykum, dem defi lu yàlla jere. nga gis ku jóge ci jàkka ji dem ci sabar ga nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in bi mu bul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu julleeti rek bu ñu rajoo rek tabarkàllaa daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayyub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla nee na wazkur, fàttalikul li yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. ah mu tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci la ilaha illallah, samp mbootaayu jam ñëpp am jam. Mu ne ko am ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaamya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaq moo jur Yaqub. Xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam, mi nga xam ne àndoon nañu bu yéen ca ab nett leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi, boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna. Wal absaar, boroomi gis-gis lañ. Wal absaar, boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwwa fil ibada wal basair fi din. At-Tabari mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uquli al mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci adduna waaye am xel. Loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Da ngay am kattan dir ngir song adduna, waaye it nag am al basira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar. Surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikraddaar, di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim liddaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisatin, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikra daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la min al mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñuñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar. Xam nga tànn, tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafay ni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax-sax, nga xam ne boo leen jigee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax-sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef. Ndax kemb tànneef la, nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef. Mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la min al mustafayni al akhyar. Yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma koy waxoon ci xissa Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ak yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, doomu aadama yi ñooy tànn, dem ba mu yàgg ñu natt seen baaram ne accam
1: waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo ci xek motax wa innahum indana la min almustafin alaqyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul xale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatliku ñi ñep kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasamel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaari yonenti yoy yalla na yonenti bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak sul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanifi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il ilyasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lañ suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon net li nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko wat kon ku la ëpp lu

0: ñi lay jox ca firi wi jaag di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarakallah mooy dàq na suñuy sedd yi fii suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def len suratu Saad ay juróom fukk ak benn fàttali ne tabarakallah ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarakallah ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt a gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi insha allah suratu Saad ay juróom fukk ak benn yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dannañu am qasiratu tarf jigéen ñu gàtt ab gis qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne du ñu xool jëkkëri jaamur du ñu xool lu jaamur am du ñu xool lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom du ñee ku dul jëkkëram te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jëfe bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la ñëpp di ko wax mu ne waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki soxna si bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee li ko yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum qasiratu tarf ñaareel ba ci soxna yooya atraar atraar ak maas la ñuy doon soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fi caa tag nangam takk keneen magante gi tax na tabarakallah ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee maase ay bëgg-bëgg suñu maasee maase ay doxalin suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeebal daf maa bañ wa indahum qasiratu tarf waaye nag atraar dañuy maase kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarakallah waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy jubóo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu Naba'i mu naan wa kawaiba atraab wa kasan dihaqa mooy kon maase gi am na ci solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër gi doomam rek lay àndal ak moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu mu indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar yàlla neen ba ñu duggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi maanaam bisub alaxira li leer yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna inna haza lii ma leen jox nag la risqu naa mooy suñu wërsëg maa lahu min nafa amulub jeex yàlla la fa moom amulub jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex
1: lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex, moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la rizquna ma lahu min nafaq. Moom la ñu baax ñu xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroog yu demee ni ki yooyu. Inna haza la rizquna ma lahu min nafaq. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na as-su'ada muttaquuna yi, ñaare la ca war a tudd al-ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. Waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wa imtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko al-bashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yitëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla ne na haza lii nag, wa inna li taaghina, ñi beew ñépp danañu am, la charra ma'aab, delluwaay bu métti, delluwaay bu naqari, la charra ma'aab, delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla, delluwaay bu métti métti métti. Mboolem taaghuuna yi ñi beew, ñi nga xam ne li yàlla yi santaane buñ ca nekk, ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy, ca lañuy gont, foo leen fekk jàkk yitteelu leen, jumaa yitteelu leen, julli yitteelu leen, foo leen fekk def lu baax yitteelu leen, bëgg ñuy tuyaa ba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu, fu waay jaar ñu jim laa kar, jim laa sonal. Ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra ma'aab, dellu bu naqar lañ cay delloo. Fuñ jëm mu ne jahannama, sa waraw jahannama. Yaslawnaha tawaad, koy duy ak mbuus moo xam ne moom moo koy duy. Mbuus mi yàlla di duy nag mooy biiram bi, mbuus mi war a duy moom mooy xabrom bi. Mu ne kon ku mbuus mooy ku fas yéenee duy mbuusa mële di xabru te bàyyee yàlla mbuus mi muy duy. Mu ne ku mbuusa di mooy ku fekk yàlla ci mbuus mi muy duy, muy biir bi, saa boo xëyee di ko ci dimbale te mbuus mële nga xam ne moom du ko duy dara bu ci nekk. Al kayis man daana nafsahu wa amila lima baad al mawt. Njàng la mu leer la tubaabkàlla Serigne Saliou yàlla fi yàgg ti wér, al xalifatu al aam li taifa al muridiya, wax ko ci benn ci waxam yu am solo yooyu tubaabkàlla te di ko tënk. Waaw, wax ji du koy tënk waaye day am solo lool tubaabkàlla. Yàlla na yàlla yokk koy wér. Alquran yaa suñu borom suratu yasin aaya ñaar fukk ak ñeent, inni idan la fi dalalin mubin, su ma toppee lii ngeen di def ay yàlla day kon naa ngi sànkutig réer. Inni man nag na leen wóor ne amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom, bàyyi naa fi xiram yi, ndax bi ma gaana mat na juróom ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi ànd ceeg yéen juróom ñaar fukki at. Kaana yaakifu ala ibadati al asnam 70 sana yaduuhum laallahum yarhamunahu wa yakshifuna durra. Waaw, juróom ñaar fukki at nekk na ko di ko jaamu xiram moog waa dëkk ba. Kera ba mu gëmee yàlla yonent yooyu ñaanal ko la ngaan a ga wér, mooy leen inni man tey amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom, fasmaun, waay déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko. Waaw, fasmaun, déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko. Tabarakallah, mu fasiree ne ñu lamma qaala lahum zalika wa nasahahum wa a'lana imanahu wa sabuu alayhi wasbata rajulin waxid faqataluuhu wa lam yakun lahu ahadun yamnau anhu azaw. Mufassiru bi ñoo bi nga xamee ne wax na leen waaraati wii laayi leen biir nii ba noppi nag yëkkati loxoom ne leen ashhadu an laa ilaha illallah wa anna haulaahi rusulullah, ñu daal di tëbandoo tëbub benn góor rek daal di koy songandoo daal di koy xoj.
2: daldi koy ray ba mu dé amul kenn ku taxaw seen digënté ak mom ba démé ci Mukhtasar Ibn Kathir ci jëkkit ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nekk li bo bi mu fasiru né nekk yi fofu lañu ko jëlé tabari mu né wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaaje ba mu dé am néna am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoo dañ ko sabbi xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrus ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye bam dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman ji tabarakallah et bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna xala mu ne ci al-akhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jeggele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñam ñuy teral ak neexon sama nit ñu xam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko reye yalla ma yor teranga ye ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tudd ci bir khabrom muy al janna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal al janna ndeysan mu nekk ci al akhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé te boole mat ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yalla di nekk li loolé ndax moom rek mo nekk fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarakal waaw lolu ñu né Abu Saoud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi liyahmilahum zalika ala iktisabi thawabi wal ajr bitawbati ani lkufri wadduhuli fi liman jaryan ala sunani lawliya fi ltarahumi ala lada tafsir Abi Saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari témér ak juróom fuk ak ñaar neena Abu Saoud yéene bi mu yéene ak mëbét bi mu mëbét bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bayi kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarakallah yàlla bëgg indi intervention ba mu gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la ya'lamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la Ibn Abbas mu ne nasaha qawmahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarakallah lu am solo la ci waxinu habibu najjar muy ci alakhirah ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin min almukramin boole ko ci ñu mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juroom ñett wa ma anzalna watnu wacciwuñu min ala qawmihi ci nitam min baadihi ginaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan. Yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay ay soldaar, maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan. Mu ne loolu jaru ko déedéet, wa ma kunna munziliin jaral lu ma wàcc. Allahu akbar. Nit ña tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen, jaralu ko it wàcc moom ci boppam. Kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim. Ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen, mu ne déedéet jaru ko. Ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen, mu ne loolu jaru ko. Waaw noo def, mu ne in kaanat illa sayatan waxida, nekkul lu dul genn yu waxu dom fa iza hum tasaasa, ñoom ñëpp ghaamiduun, ñu giim ni aw xal di giime. Waaw say waxida rek saaxa bihim jibril, jibril moo leen yu wax rek, fa iza hum mayituuna laa xaraaka bihim, kenn yëngatatul. Ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara wootoor ndox. Mu fasiroon ñu ne kon nag wa fi ayati istixqaar li ihlaakihim fa innahum azalla wa ahwana ala allah min an yursila almalaa'ika li ihlaakihim. Ñii dal xeeb nañu leen lool ci alag bi, lu doye de la lu ñàkk solo jarlub yàlla sax muy wàcc ay malaaka, waxuma la muy wàcc moom ci boppam. Ne nañu dañu reyee xabibu najjaar, yàlla tabaraka taala mere leen yàkkamti mbugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba, mu yuuxu leen ñu faatu bëkka ca mujjë judd faatu waale ñëpp daal di faatu. Waaw ndax yàlla nee na ku laal sama walliyu man nga laal, man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb. Ba tax walliyu nitu yàlla joxal mbaa nga teral waaye bul xas, bul janni, bul tutal, ñàkk xam waxam bum tax nga weddi ko. Kalaamul awliyaai lastu afhamu li annani ana wa hum humu. Ñàkk xam seen wax bum tax nga weddi ko, naan du alquran ak lañ wax du sunna ak lañ wax fii lañ ko teg dafa dëng ak ba di waxee leer. Déedéet ñooñu ay mag lañu, al awliya al kummal ñoom ñëpp ay mag lañu. Koo ci mun ta teral bàyyi koog noonee yàlla moom mën naa xulul boppam tabarkalla. Nee na yonent bi bàyyi maag ñi nga xam ne dañu may tooñ, kuy tooñ ak ku tooñut yàlla moom tabaraka taala moo xam. Rawa ci na koo xam ne yow yaa xamul ay waxam rek, ndax yaxi wax bokkutak la ca des tabarkalla, yëpp di waxit bokkutak xam di wax, dunduloy waxit bokkutak mbir mi yëpp dafa am ay wóote. Kon yonent bi bi ñu wootee ki leen gëm nekk walliyu yàlla subhanahu wa taala, ba ko waa dëkk ba reyee gis nga li ci yàlla teg rek, rey waa dëkk ba yépp ndax ñoo rey asu mbuuram. Dëkk bi lëmm nga rey leen ñoom ñëpp ndax jenn waay tabarkàlla, ndax ñoo rey asu mbuuram. Yàlla ku rey asu mbuuram mu rey leen ñoom ñëpp. Wa ma kunna munzileen in kaanat illa sayatan waxida, nekkul lu dul genn yu waxu jibril rek, fa iza hum ghaamiduun, ñoom ñëpp ñu daal di giim fa lañ yem. Suratu yaasin ay ñaar fukk ak juróom ñent. Yaa xasratan ala al ibaad, cëy yaa xasratan, cëy waay rëccu ala al ibaad ci jaam yi. Maa yatihim bu leen dikkal mukk min rasulin ci benn yonent ak lu mu baax baax ak lu mu yiw ak lu mu mën a woote illa kaanu bihi, lu dul rek ñu nekk ca moom yastahziruuna, di ko reetaan cee ñi nit fuñ jëm. Yaa xasratan ala al ibaad, yàlla mu ne dëgg dëgg dama demee ñëw ma jaxal, toog fi ma toog ku ma yónni ñu wedd ko. Yaa xasratan ala al ibaad, cee waay dama demee fan lañ nar a mujj ëllëg. Seetetetet lu tidlo gi ni lu tidlo gi ni di ñu yonentu ñu wédde rek fi ñu yonni ñi ñu yonni danaka ginaa buñ fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu ñu yonni khakadun khakadun téméri jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent jinni manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu yedd la ya hasratan ala al-ibad ma yatihim du len dikkal min rasulin ci yonent bu mëna doon illa ludul kanu ñu nekk yastazihuna bihi diko reetaan diko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñëw borom xam-xam bu ñëw mu sabote ko reetaan ko waaw wallahi ndeysaan doya dal la teg la fi ñekk solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu ñu tek sen ya hasratan ala al-ibad ay way tabarakallah lu doy war la al-baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassara alayhim fa inna al-amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسرة وخيبة من كي عشبت زاد على البيضاوي جو كم يتال قطم تيمير أك نعرفك أك جرم يت ني ريتشو أك أساس مرمتر ورنكينيو نخيلن دل ni ngir rew rew rew lu ñu ñu rew rew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al-ibad ci way awalam yaw bu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi alak qablahum lu leen jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yoonte ñinal khurun ci ay nit al-qarn moy téméré ñaata la fi ray ci qurun ci timirat timirat yi ci senegal timirat senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timirat yoyu ker bañu ne 1 ak 9 ñaari zéro nek ci ginaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zéro nek ci ginaaw nañu set ñaata la fi yalla ray الله اكبر ان اد 9 بندل من 1900 ان اد 9 ñaar zero ci ginaaw biñu doxale ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zero ci ginaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xam ne tabarkallah kërëm lañ di jël defoon nañu aduna ji tukki lay doon ñu jëkki jëkki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min alqurun ñaata la fi jëli yéen ñi may weddi yéen ñi nu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëli annahum mboolem ñu fi jëli la yarji'una dootuñu dellu si ilayhim jëm ci yéen jëm ci ñoom dootuñu dellu si mukk ilayhim jëm ci ñoom وإن كل تعيب من نفنا لما جميع من نف لدينا محضرون من في تيوتنين من في تيوتنين يعني أننا مبوالا من في جغرب نعنى فوافية مام سبحانه وتعالى كن لقي تبارك الله سورة ياسين آية فنوير أكنيار من تكسين بارم وني دل سفي تكاتم سني بارم تبارك وتعالى لأندل bi koor gi tambale ba legi bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun ورب رتيتي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سي برام تي سورة ياسين في نتولو مني في فاتلي ني كو دي ودي ولا نيغا خامني سو يوني يونت ني ود كو دي واخني يونت يالا يوني ولي نك يوني واخال سن بوبك يالا واخو دراك يي دمي نيك يوي نو آيتون ماندار گم لن دي وني يالا يوني يونت تي كو دي داغا ديكي لول ماندار گم موي الارض الميتة ميتة سوف سوو احييناها ندكال كو نين يالا تويال كو واخرجنا ني ген منها تصوص حبا او فب ووتي منو جي فمنه تفب ووي موي دم با ياكلون ني تي لك من مبولم ني كو يودي ني مباي دي ديف وارم نالا مانا وار sa sokko dugub def ko ci ak toba sokko dugub boobe dugg ci toba ga te bañ koy ji ci toba ga suuf wo nga dem teddi di nelaw ba nga norani faru nga ba nappi dem teddi di nelaw wala nga norani joge fa nga faro ñew Dakar wala nga joge fa nga faro dem ci benn dekk ci dekk yi ni dem dir suñu borom tabaaraku ta'ala wacce taw toyal suuf ba suuf toye lolé nga faru won genn nek ñax yu toy yu oof yu tuti barkalla nga dal di ñew bay ñax ya ko don te mag mu dem dir ñax yoyé dij dem bam yag mom dam pol dafa gatax dem bam yag mu mbortan dali palpal dem bam yag palpal ma tambule gem ka ros ay pep yu ñew ci ginaaw dem bam yag pep ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki وآية لهم بين لمسك من دار غمي وان يالا كين لا تي امنا كات تي منا ديكال الارض الميتة سوف سوو احييناها ني ديكال كو نين يالا واخرجنا منها ني ген تي سوف سا حبا فب فمنه تي فب مو ديم با ياكلون ني تي ليك بي تي رير دي تي نديكي ام ني تي اني مفسرون ني ني موت الارض جدبها واياها بالقيف فاذا انزل الله عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير قال يلا فايل نولن منن ديتل سوف موي ديكور نديكيتام موي بوتا واتي بو يلا واتي سي سوف تاو سي سوف سو دي ييمبتو گنا دوليكو گنا ساكان ساخال نا بيپ گانچاخ بون ديفون سي نير motax suñu borom ne waxrajna mina habban famin uyakulun manam genn ca bepp xéeti pep ñu jiwon ci biir te muy jiw bu baax al-qurtubi mun nabahu Allah ta'ala bi hadha ala ihya al-mauta li day yalla xamal na ci mbolam kep ku ñu sikki sak ci dekki wala nga wéddi won ko yalla leral na la yeen la ci ne dekki am fatil la inne kenn la mom suñu borom tabaaraku ta'ala fatil la inne ya su fi nga xamne bu woyé ma def ko ni man likoy def man naa génne nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg. Ta seen xurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom. Suñu borom ne na ba mu dëkkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca. Wa jaalnaa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannaatin ay tool yu bari ñee bay tàndarma ñee bay regin ñee bay ay mango ñe ay karoot ñe ay nawe lenn mu nekk jannaatin ay tool min naxiilin ci tàndarma wa acnaabin ak regin wa fajjarnaa fiiha ñu ballal ci suuf si mën a la uyuuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay. Tabarkallah réew moo dem yàlla defal na leen lii. Bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyuunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg. Bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaalnaa fiiha jannaat kon nag dellu lañ ci tool yi. Suratu Yasin aya fanweer ak ñeent. Li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa maa amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa maa amilathu defu ko aydihim seeni loxo. Waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkàlla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéene ko def wa maa amilathu aydihim ba maa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sortul waaxiaat fala yàlla wane yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut. Moo tax li akulu min samarihi wa maa amilathu aydihim seen loxo defu ko. Bi saxal jotee mënoo saxal tabarkàlla bi màggal jotee mënoo màggal ñoral ko mënoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka wa taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn. Mu nga ya nga mënul daal wa maa amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag buñ ci defal lenn. Moo tax toog rek naan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn. Waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na lu wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko. Kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun te def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin. Subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la te nazzaha wa taqaddas allahu taala aljalil subhaana. Waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhaana. Ba mu rañaane yonente bi salallahu alai wa sallam min makkata almukarama ila albayt almuqaddas wa minhu ila alarsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhaana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa maa amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhanalladhi waaw tacc nga la ma ki nga xam ne xalaqal azwaaj moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeet yi couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaj kullaha góor jigéen yépp mimma tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamun ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àddagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind lu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gënta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoo ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatéef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekete dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabaarakalla min al isha al karabaai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabaarakalla ndax seen làkk yooyu tabaarakalla munuma ko ñaar yooyu ñooy dugalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant courant am plus ak moyen tabaarakalla yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhana alaliy alqadir alqaail subhana alladhi khalaqa alazwaaja kullaha mimma tunbitu alard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun loolu ad docteur mohammad ali saboni nekk al oustaz ci kulliyatu sharia wa dirasat al islamia ci jamiati umul qura ci makta mukarama ma wax wax jooju ci tafsiram ba ñu tuddee safatu tafasir ci jukki fukk ak ñett xatum juróom fukk ak ñaar tabarkal yàlla mu ne wa aayatun lahum doy na leen ba tey mandarga muy wane ne yàlla kenn la te am na kat mandarga mooy lan mu ne alleylu guddi gi naslaxu dañuy génnee minhu ci moom annahaara bëccëg bi naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy ba loolu mooy naslaxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy ba mu nekk muus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarkàlla noonu lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génnee jóge ci

0: dañu socc leen seetaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoddi. Moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du la wax dindil. Seytaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi. Lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen. Mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waadal xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma may loo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wu ko fi waadal xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seytaane yorul dara. Li bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon ñu jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum sirataka almustaqim. Bi mu waxee li nag ci meeting bi, suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ca suratu yasin. Ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu, suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaan yi mi doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mooy leen innahu lakum aduwwun mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana aabuduuni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. Ñu ne ah kay asa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne leen fii mu jaar moo yoon wujub bi. Nit ñu ne ah kay yàlla ne waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéen waaw. Mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. Nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa waramal doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadu comme ñu leen wax léegi. Kuntum tuwaadoon islawha alyawma bima kuntum takfuru, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ña daal di yuuxoonloo sarax ñu mu ne alyawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. Moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraati kat yi doon wax kon duñ bokk ci waa sair. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. Wama kaane lii mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon, jënduma leen woon, duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seen i jëkkër, góor ñi duma woon seen i soxna. Man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk dafa bakkane. Yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkalla ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca. Foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar. Mu ne illa an daawtukum, lu dul ma woo leen, léeg-léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen woy si ma.
1: fastajabtum li ngeen wusi ma fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba ha wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jall ba kuy yedd na nga yedd sa bop bakar bi du sama bakar man tay seen bakar la yeen man waxo na lu leer la aqudan lahum siratal mustaqim yeen ko gëmutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wa ma antum bi musriqiyya yeenit du yeen may xatili ki xatile du yeen du man ما انا بمسرقكم وما انتم بمسرقيه من لن ما ختلي من ما لن ختلي اي ما انا بمقيسكم ولا انتم بمقيسيه من عذاب الله اني من شيطاني شيطان من اني من شيطاني كفرت يدنا بسنكتي بما اشركتموني تلغن ما دون بوكالي من قبل لجيتو داي so sété bindu na alquran bima ashraktum ni ci riwaya hafs melni manon na né bima ashraktum ni waye arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ci genn ya arab bu mujjé nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktum ni kon da koy mom waye ginaaw day bañ né def luñ ko dara mune far bima ashraktum ni min qabl aw nax buñ la jigen melni mbir tayna la ya fi jël juroomi jooni jambar ngay lank di lank miag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi jooni wala bëgg jooni ñu la akon kay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraktumuni muni bima asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mu leen inna zalimina bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa dama ci alfaqr arasi jukki fuk ak jurom ñent khatum temel ak fuk noné la ko ci waxe nakon mu bo demé ci alhasan mun yaqifu iblis yawm alqiyam khatiban fi jahannam على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جيك جوروم نيت خاتوم نيت نيت تيمر اك جوروم فك جوروم بن ابليس داي تخاو خطبه تي منبر تا ثورا ييب ديكو ديك با داجي با جيهي نك مو اندك او غايام فان خام جيم يالا موم نيت ليور لولا في mom dal def ne wo uddu xela ñu dal di duggal allazina amanu ñeugum wa amilus salihati tejef jef ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dekh dekh yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen degelu borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sama ram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbir rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jam te jam ngi yam ci duggu aljanna jam mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jam legi danaka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tutawé su lolu yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jorul laaj mom netti lu ko moobé waaw ñi def alakhir dal bo démé sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga den la araaf gisoo ko jorul laaj jarul laaj. Moo tax fii di yàlla bu waxee alasina amanu la wax fan jëm, ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi, kenn ku ne xam na fan jëm tabaarakallah. Jalluñ ci yàlla musal. Alam tara xanaa xamu, alam tara xanaa gisoo kayfa daraba allahu, naka la yàlla tërale masalan am misaal. Maa ngi ci sourate Ibrahim aaya 2:4. Naka la yàlla tërale masalan am misaal. Nee na ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayyibatan, baat bu teey, baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom, wax ju yiw ka shajaratin, dafa mel ni ak garab tayyibatin, gu teey, garab gu teey. Yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey, maanaam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha, dàq bi saabitun, mi ngi sax dëgër këng. Wa faruha, carya fi samaa'i, mu ngi wuti asamaan. Garab gu baax ba deme ci ñi jëmbat ay garab, bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot, ñu fab garab gu baax def ca biir, da ngay daal di gis faruha fi samaa, car yi jëm asamaan, ñu tàmbalel suuxat. Garab ga day mujj tu ci di indi uklaha, meññitam kulla xiinin, waxtu wu nekk, waxtu wu nekk ma ngay meññ du rag, wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi isni rabbiha, ci ndéglu boromam subhanahu wa taala. Baat bu baax it noonu la mel. Moo di soo waxee baatu yiw, baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàllii dem waxtu wu nekk nag kulla xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng, cariwuti asamaan, di meññ waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu lamsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas, ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab ya ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it mu koy jëmbat, ba mu demee uctus sat, dañ koo duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf, jël ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ci noona mën a cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaaw it noonu la mel. Wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama koo dégg rek ci gaa yi, ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel. Moo tax wax day yiw baax teey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla neena nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi ko gëm bil qawli saabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli saabiti, ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla jàll saxal. Baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu jëm yathabbitu llahu yalla moy saxal alladhina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fi al hayat ad dunya ci dundu aduna gi wa fi al akhirah su al akhirah idna modi fi al qabri anis banena al muslimu isa su'ila fi al qabri شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث بوبو أخرجه المسلم شيرين ويهد نون لا تبري في وخجوجي ويدل الله يلا سانك

0: ana gisu ila allazina jam ci nga xamne ñoom badalu dañu wéccax ndiku dañu soppi ni'matallahi qawl yalla min ko soppé kufran ak fakk jëf dañu fakk jëf bi len yalla xewale sant ñuko mom subhanahu wa ta'ala ci ay alhamdulillah ci ay bak ci ay tang waye dañ ko walbeuti xewal ga def ko len wa ahannu ñu wacce qawmuhum sen mbokk ya daral bawar keur alkane ñaka tag yalla ñaka sant yalla xana fayeko sun jëf taxna ba ñoom loola wacce sen mbokk ya daral bawar mufassiruna minhum kuffaru makka faqad askanahum allahu haramahu al-amin wa ja'ala 'aysahum fi sa'ad wa ba'atha fihim muhammadan sallallahu alayhi wa sallam فلم يعرفوا قدر هذه النعمة وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجب نانا وامك صلوات الله وسلامه عليه نسان جنيوم دا فكون ندك لين جفروا ميال بنا خمي أرمور دفن لين سنب من دمويات تاريه بجيكين بير صلوات الله وسلامه عليه وآي خمني لا يوم خمني نمتلو yaani weddi ko mom salawatu lillahi salamu alayhi jin ko lu nek yalla tabaaraku ta'ala natto len al qahtu ak al jabb te moy dekor bo xane bi bu metti won fa ñu bu seen mbokk nak moy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha dañu fa dugg wa bi sabanna naqarina al qararu saqu kay bo bu di sawaraw jahannam yalla ñu jall musa nenañ sawaraw jahannam moy sawaraw yi gëna sedd ci sawaraw yi waye buñ ci dugalé nit mu dem fëgëna sedd sawara yu gëna sedd mu dem nak fëgëna sedd mu joggé fa ci aw xal xal wowe mën na baxal ak yuuram té nak sawara wo mo gëna sedd ci sawara yi waye yalla ñu jall musa waja'alu lillahi min dafal yalla andadan ay nawlé ñu jéema dafal yalla andadan ay ndend nam yalla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy shuraka mu matilina adaduhum ka ibadati li dundu nasa an dinillah ba ñu jéme wutal yàlla ndend lu tax li dundu ngeen ñu mën a sànq nit ñi an sabilihi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yàlla ndend tamatta'u banneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génnee àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci soppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na qul waxal yow muhammad salallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen nee na yuqimu salaata na ñuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma na ñuy taxawal julli ma xame ci ne gëm nañ ma yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko joxe alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu wu jot nga defe ko ni la neexe yow taxawal julli mooy waxtu wu jot nga defe ko ni ko sharia santaane loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu neeleen nañuy joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wërsëgalee waxal nit ñi neen buñ taxawle julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka ci ran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw yegut ci ran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg ci ran li nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yegut joxe woowu mu gëna reuy wa alaniya wu seen ji baax na ndax da nga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ca far joxe ñu ne waaye li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe si ran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bay'un fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yow man xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk am loolu tax mu ne yow mun laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp koo ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bis sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun wàcce moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ribaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa arrazaq neena doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane mi ñu tuddee bàmmeel ak waxane mi ñu tuddee biir nee na waxane mi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane mi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag da ngay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane li nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabarkàllaa loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ saalixu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu lasi yàlla it nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan juróom daa xoolul moom lim am ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñin woo xam ne ku dul moom mënoo lim man waaye góor it nag yàlla daf ko bind moo ñe ko moo ñin woo xam ne ku dul moom mënoo li nga man su ko defee kon ñoom bu kenn ñee sa morom ci lim la defal moo gën li ma kii defal wala loolu nu ñuy def mu ne wasalullaha ñaan leen yàlla min fadlihi ci ngëneelam wala ci wërsëgam soo gisee mbir ci kenn ñee ko ca na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom mën na laa jox yow nga am lim am jàng nañ ci ginnaaw ba ñuy toll ci Ali Imran bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk meññit moo xam ne wóor na ko ne andiwu ko fi ak ñam yoo xam ne wóor na ko ne andiwu ko fi daf koo laaj ne ko anna laki hada foo jëlee lii Mariama ne ko woon
1: maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle. keroog dama ne Zakaria daa daa di rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom, yàlla daa di koy may doom. kon li nga gis ci nit ba mu am ko, bul ko ko añaane, bul ko ko ñeetaane, na nga fexe ba ñaan sa borom tabaraka taala lu mel noone, yàlla bi ko may loolu mën na la ko may. mën nga koo ñaan nag yàlla xam ne li may kii su la ko mayee yow doo gudd fan, yàlla xani la ko. ndax kenn ku nekk ci ñun bu aay ji jeex danay dégg ni ko yàlla tije. kenn ku nekk ci ñun yàlla daa xam li baax ci yow loole la lay def. dégg nga aay ji tëj ne inna allaha yàlla kaana nekk na bi kulli seyin ci mépp mbir alima di ko xam. xam na ci jaamam yi ñoo xam ne moom tabaraka taala bu leen joxee alal seen pas-pas yàqu, seen diine yàqu, seen ngor yàqu, seen jom yàqu, kon mu xali leen ko moo gën ci ñoom. mu am ci jaamam yi yoo xam ne bu leen joxul alal nag yooyu la ñuy yàqule, kon mu jox leen moo gën ci ñoom. nii la tabaraka taala di def. moo tax inna allaha bi kulli seyin alima. dafa ma si am benn shérif boo xam ne bii daf daan jóge gànnaar di ñëw ci réew mi di fekk si koo xam ne kii xaritam la. bu ñëwee mu rayal ko xar, garale ko, lakkal ko yàpp, defal ko yépp tabarakàlla. ba benn bés moom shérif bi mu ñëw di bëgg a ñibbi. bu mu nuyoo kim daan gane si mu ne ko waaw yow lu la jot. kim daan gane si ne ko man de damaa feebar. shérif bi ne ko moo gën ci yow. mu ne ko ah te du feebar nga naan moom moo gën ci man. mu ne ko waaw moo gën ci yow. ba mu ko ko waxee kooku daal di koy mere. wut lu mat fukki ponkal jox leen ay yet ne leen na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñëwee ngeen rey ko te indil ma bab bi. ñooña yor seen yet dem ca yoon wa di ko kar. naka fas wi génn buntu kër gi wi mu waroon daal di tëb ak moom mu daanu ñaari loxo yi damm ñu indiwaat ko ci xaritam bi. bi mu dikkee xarit bi xool ko ne ko ah waaye lu la dal nii. mu ne ko sama loxo damm. mu ne ah lii day na waar di. mu ne ko waaw moo gën ci man. naka mu ne ko moo gën ci man rek xelam daal di dem ci ñam yeboloon ca yoon wa bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def. mu ne ko wax nga dëgg ñaari loxoy damm moo gën ci yow ndax soo àggoon barab sàngam ñu faat sa bakkan. kon tabaraka taala kenn ku ne ci ñun lu mu la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow te nga mbuñ te di ko ñaan wala tatamannaw ma fadalallahu bihi baadakum ala baad. yàlla nee na wali kullin képp ku nekk ci yéen jaxal naa defal nañ ko mawaalia ay péete ay péete mimma taraka ca lam bay alwalidaani ay mbokk ñaari wajur wala aqrabuuna ak mbokk yu jege. kenn ku nekk wutal nañ la ay asaba ay gañe yoo xam ne insaan kulli insaan jaala lahu allahu subhanahu wa taala asaba yarisuuna maalahu mimma taraka alwalidaani wala aqrabuun wala aqaarib. kon tabaraka taala nii la tëralee àdduna si. mu ne nag walladina ñi nga xam ne aqadat aymanukum seen loxom ndeyjoor fasante nag ñoom ba ngeen siñente ay kullëri fa aatuuhum jox leen leen nasibahum seenub cër ca jahiliya bi islam ñëwagut mooy donnante daana am. bi islam ñëwee it ba nga xam ne sahaaba yi jóge nañu Makka ñëw Madina fekk fi yeneen sahaaba yi fa nekk muy al ansar dañoo takkante woon seen diggante ay kullëri ba doon donnante. waaye bi aayay doon wàccee ñu daal di bàyyi loolee nag léegi wa ulul arxami baaduhum awla bi baadin mooy daal di am. naka noonu inna allaha yàlla kon ala kulli cheyin shahida lépp la fekke. inna allaha yàlla kaana nekk na ala kulli cheyin ci mépp mbir shahida di ko fekke. kurul yàlla ku nekk nag da nga wuute wala li ngay wuute moo ëpp li ngay fekke. waaye ku dul yàlla nag yàlla moom tabaraka taala moom moo dul wuute dara subhanahu wa huwa alwaxidu alqahar. aay ji may bëgg a jàng sababu musulam moo di Saad ibn Rabi' dafa bokkoon ci kilifa yi ansaar yi. mu amoon soxnaam soo xam ne Habiba bintu Zayd dafa xëy lànk yi nga xam ne mooy àq yi mu ameel jëkkëram. jëkkër ji daal di koy pes. ba mu ko pesee mu daal di dem ca baayam wax ko ko. baayam ànd ak moom dem ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba mu dikkee ne ko afrastuhu karimati falatamaha ñu ngi nii jox naa ko sama tiraanga mu dem di ko pes. ne ko nag fokk nak mu fayu ñent bi ne ko li taxtass minhu nafayu alquran dal di wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defé rek gor gu ne san wala salawatu lillahi salamu alayhi dal ni aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam leen jubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla défar tagat goor ñi bañ len koy défal wayé nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ko tuddu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñoom proposte bobu ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla wax bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'birul qur'an al-karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum 'ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalenté wala li ngeen gënanté su ko nefé sikha bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamné da nañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba lolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakal di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakal ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loolu motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk ñi as-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon al-khunut mo di ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen dënal melo moy hafizatun lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillah wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anil tabdhir nuwab jigen lañ ñoo xamne dañoy yiw di top seen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy seen ak ñu leen amel di gardel seen bop pit seen jëkkeer go jigen lañ ñuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su leen neexé rek banexu ci ñoom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñoom jigen lañ ñoo xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkër ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and ak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa fa lex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërem dongu mom ko da ko wara denc jëkërem dongu mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaibi bima hafiza Allah modi lepp luy dox digam ak jëkërem kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenseo jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yegg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki dërëm wara dugg ci marché ba ñaari témèr nabu juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggé marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak duy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digeunte ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nena nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yamal xiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafiza Allah ben jigen ngok mbokki wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madadi'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi joté nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cël nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل أخبث ما يتحدث أعضاء الإسلام لتعني في الشريعة الإسلامية سعمهم أن الإسلام أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها كي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سورينا لولو داني واخ ني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi nak ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam nak ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yat lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy dugg ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defee mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab saccu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de dur ko ak soccu mo gën jigen de dur ko ak soccu wax deug yalla mu sétlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas kër ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut té xam ngeen islam wërël na kërël na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la ni ko sama borom tabaaraku ta'ala teurele fa in ata'nakum buñ len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bu len sapkoti sabilan aw yun 'alayhin ci seen kaw bu len wudir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana 'aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ko reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokki ndaw sa wala hakaman ku mana atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé buñu dajé waxtani digënté jëkkeel ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu. Yàlla neen in yurida li wóor mooy bu ñu bëggee islaaxan yéwénoo yuwaffiqillahu baynahuma yàlla dëppale seen diggante. Gis nga alquran it ba tey moo di yàlla fii waxu fi ludul al islaax waxu fi tafriq de muy nan suñu mënta di woon ak ñu tàqalikoo baatu tàqalikoo fi ne tabaraka wa taala du ko tudd fii day wane rek li nga xam ne moo di defar ndax tabaraka wa taala diggante bi defaru rek la bëgg tabaraka allah ndax yërëm gëm ñu yërëm. Moo tax Omar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi lii su jubut boo ñëwee mu ne dama laa war a dóor ndax su fekkoon defar moo taxoon nga jub boo demee dana jub ndax yàlla moo ne su ngeen bëggee defar mu jub. Nit ñi nag kon nañu dégg fii ne sëy bu toll fii ñi am xel la ñuy yebal ca wàllu ku jigéen ka yebal ca wàllu ku góor ka ñu toog ñoom it nag wax wax boo xam ne wax yu jub lay doon bañ faa sulli loolu barki démb ak loolu barkaati démb xanaa wax tey luy defar diggante bi tabarkàlla ba mu jub su ko defee yuwaffiqillahu baynahuma yàlla dëppale seen diggante. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ne bu wér la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani ma ngay wax ne ba muy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati seen jabar yi ci waa aljana lay bokk. Ñu ne ah alhamdulillah mu ne déet al wadud jabar joo xam ne jikko ja tax na jëkkëram bëgg ko. Ñu ne ah kon baax na mu ne ah al walud jabar joo xam ne nangu naa nekk jaboot nangu naa bëri doom nangu naa bot ñëpp doo dégg mu jànni gone du xas gone du yëjj gone. Ñu ne ah boobu it mu ne déet al ahud day doon koo xam ne kiit lépp lu ko jëkkëram dénk keneen du ko dégg ku dul moom. ala zawjiha allati isa qadiba jaat xatta tadaa yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuqu qamsan xatta tarda jigéen joo xam ne saa bu yëgee ni jëkkëram siditu jëfam jóg na. Yonent bi nee na ndaw sa daal di ñëw nank ak si ba fab loxoom teg ci loxol jëkkëram ne ko nag duma lekk duma naan lu dul dangaa kontaan baa nga reetaan. Dina jëkk jabar ji ooyee fii nii laa wax. Wax na ci beneen hadith boo xam ne bii mooy bi topp ci boobu la yansurullahu ila imraatin la tashkuru li zawjiha yàlla du xool mukk bu yowmal xiyaamee ndaw sa boo xam ne du gërëm jëkkëram. Ndaw suy fakk jëf yonent bi nee na yàlla du ko xool mukk. Kon jigéen bokk na ci hadith ba yonent bi waxoon keroog jóge ci rañaan ma ni jigéen ñi da ngeen di fakk jëf moo tax ngeen bëri sawara. Kon nag jigéen ba mu fakk jëf yonent bi nee na la yansurullahu ila imraatin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatullahi wasalaamu alayhi. Kon nag jigéen ñaa ngi noonu inna allah yàlla kaana nekk na aliman di ko xam xabira di ko dañ kumpa yàlla xabir la dafa dañ kumpa. Boo ko waxee olof nag wala boog nit aw xas lay doon ci moom doomu aadama boo ne ko dangaa bañ kumpa du ko neex yàlla moom dafa dañ kumpa tabarkàlla. Mu daal di jóge ci kon ci fiq boobu daal di dugal wàllu tawxid lal taayal ko beneen buntu fiq boo xam ne dafa jëm ci laab muy tahara mu ne wa abudullaha jaamu leen yàlla wéetal leen yàlla wala tushriku bihi shay a bu leen ko bokkaaleeg dara. Lépp loo xam ne dañu naan la boo ko defee bokkaale la ca loola tege fu leer foo xam ne fii dafa wóor mu wóor ne lii bokkaale la mu ne bu leen ko def. Luñ lay wax ne moom laag du moom it jar naa tàmbalee taxaw seet ko ba xam nu mel. Asirku moom dafa doon loo xam ne ci kanam tuuti da ngeen gis ne yàlla nee na moom du ko baale. Su ngeen jaamoo yàlla ba noppi nag wa ngeen rafetal bil waalidayn ci ñaari wajur ihsaana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bàyyi rawatina nag sa yaay ndax bari waana koo xam ne kii latee mu jàll ya muy toppatoo mooy fi mu teg ay ñaari wajuram mooy daf leen teg fu mu leen war ta teg. Ab jullit day fonk ñaari wajuram bu mu leen di woo ca kaw bu mu leen di jël mbéeru bu mu dem te yëguñu ko bu mu def lenn lu ñëgut bu mu fab kenn teg ci kaw ñaari wajuram muy ihsaan. Wa ñetteel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ciy rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunti bi neena ku dog mbok yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matugul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakalla ben mu ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fofu nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune ba tay nga rafetal ci mom wa rafetal ba tay ci as-sahibi bil jamb andando bo xane dafa ne ci sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsilu kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sawet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolou yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sori nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutteranga te deful genn jubaji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li sen loxonda jor yilif li sen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukku bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoomit nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw suk bok ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen suk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitam nu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yalde la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukeru reuy bu ru sa bok ak mbindan bari puker bu ru sa bok ak ñoom yalla neena ku mel nuunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ñuy diggal nit ñi nay wa yaktumuna ñuy nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla jox na len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla do ma adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amone daw aw mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ni nak il kafirin ni sul jef
2: amma yushrikun ñing koy tekkalel yalla farina ñing koy tekkalel kep kuñ tekkalek yalla farina yalla farina la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax kuy julli ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah nak lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية وطريق فيها وفي أمثالها مسألة الصرف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير mu ne bi ñu déggee ñu naan yàlla day dank suuf si day leen asamaan si, mu ne ay hadith yu bare bare bare ñëw na ci ay ji. Yoon wi ci nekk nag ñu war ko caa jël nee na mooy yoonu as-salafu saalih, ñu baax ña wuutu woon sahaaba ya lañ ca jàpp lañ ca taxawe woon. Nuñ taxawe woon mooy rek ñun ko gisee ñu jàppe ko noonu, duñu jéem a seet nag nan la yàlla yi dan ca suuf si, nan lay nëbbi asamaan si, loolee duñ ca seet leen, duñ ko def taxriifit di ci jéem a walbati ak naan aay ji nii lay dikkeeg yooyu. Ñoom daal niñ ko gisee ci jeex noonu lañ koy jàng rek. Moo tax hadis ba mu ne yàlla day dan ko suuf si tiyee ko, leen asamaan si tiyee ko ci mbay jooram, ba noppi nag daal ne anal maliku man rekk may buur. Léegi nag ayna mulookul ard ana buuri suuf, ña ne woon ca suuf ñoom ay buur lañ, ña nekkoon ca suuf moomoon nit ñi ana ñooñee. Suñu borom laaj laaj boobu yi tontu daal di jëfe lool tabarkàlla subhanahu wa taala amaa yushrikuun. Ñu dem nag wa nufiqa fi suur, ñu wal buftu. Wa nufiqa, ñu wal fi suuri ca buftu ba. Yanfuqu fihi israfilu alayhi salaam bi amrillah wal muradu bi nafqa huna nafqatu zaq, mooy walu dee wala boog ci buftu benn béjjën la ni béjjën la mel, menn malaakaa ko yor nekk ci sowu mu yor lu mel ni li tëray lool ëmb adduna. Loolu xale yi di fo nga xam ne ñu koy sëpp ci lu mel ni ndox yëkkati ko wala ko muy naaw oyof di dem, bu malaaka ma walee noonu la adduna di oyofe ci moom di dem. Dina am bés nag wanu fi xar si suur, ñu wal buftu bi. Suñu ko walee fasax yi xam mu dee man fi samaawaati, mboolem ku nekkoon ci asamaan ak lu nekkoon ci asamaan, waman fil ardi ak mboolem ku nekkoon ci suuf ak lu nekkoon ci suuf, illa man sha allah, ba mu def kañeex yàlla. Kon nag ñaari wala ngi nii, wala goo xam ne gii ngir dee la, waaye lu jiitu walu dee gi dafa amoon nafqatul fasax, mooy wal gii tiital nit ñi. Waaw gii nag mooy annafqa thaniya allati yamuutu biha al ahyaau min ahli samawaati wal ard, muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel. Wal gii mën naa am nag ñu bari mën leen ñu ñàkk leen fee fekk wal buftu, waaye daal fi ne rajo bi ngi may dégloo noonu suñu ko yokkee ba mu sës say nopp da koy mën a ñàkk dékku. Waxuma daal nag su fekkoon baafal yi mag yooyu nga xam ne voltage yi dafa gën a fort nga yokk ba mu sësit danga gis ñu lay déglu ne la waa ñu rajo bi waay liit googu nag malaaka mi di wal voltage boo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul asakay booba. Moo tax sama boobu noppi nit ñi mënu koo dékku, ku ko dégg tiit, ku ko déggaat dee duñ ko déggaatee dekki. Su ma nufiqa fii oxra, ñu walaat ko fa isaahum, ca saasa mboolem ko deewoon. Ñoom ñëpp xiyaamun, ñu taxaw yanzuruuna di xool, xiyaamun yanzuruun, mboolem bindefi yaquumul amwaatu min alxubuur yanzuruuna maasaa yu'maruun, kenn ku ne di xool. Wax naa la ne doomu aadama ay noppam mooy njëkk a fonctionné buy ñëw adduna, ay noppam mooy mujj a fonctionné bu fiy génn, waaye su dee dekki ay bëtam ñoo njëkk a fonctionné. Moo tax xiyaamu ngeen suruun ku dekki rek xool. Liir dina judd ba ci kanam muy door a mën a gis, dem ba mu yàgg muy door a mën a xàmmee, waaye alaaxira ku dekki gis. Tabaarakalla xiyaamu ngeen suruun ñëpp di xool. Wa ashraqatil ard, suuf daal di leer bi nuuri rabbiha, ci leeru boromam. Wa wudia al kitaabu, ñu teg téere ba, téere ba jëfi ñëpp nekkoon. Wa ji abi nabi yi ne, ñu indi yonent yëpp. Wa suadaa, indi ñuy seede. Wa qudiya baynahum, ñu àtte seen diggante bil xaq, ci dëgg. Wa hum la yuzlamuuna, te kenn du leen tooñ. Tabarakalla jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi, aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqatil ard bi nuuri rabbiha, waaye ak sinañu fi ñu war a yëkkatee suñu jataay. Insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, defal ñu tawfiq, ngeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk. ak juroom ñeent te dañu jël ci ci ay jojo inshallah bu yalla maye fekke tatal
1: barakallahu delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñeent waye war ko jele wat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci ay ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xamne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena ونفق في الصور فصحق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفق بني ولا في الصور تبفتبا ولو نيارل غا مانام امنا ول بو جيتو مي نفخه الفزع مي ول غيتيت لو نيب ونفق في الصور ني ول بفتبي ول بين فصحق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman dadi de wa man fil ardi ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci moora dess boba la boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yansuruna di xol ñepp jog taxaw yansuruna di xol ndax yawmal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambale xole tabarkallah di xol fi gessu sa ndey jor gessu jamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bindu bi yasu ne do ma dama bu ñew aduna nopp yaay ñeek song sene su de genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit bañ ñibbi muy degg suñu tanki dañu sool nit bañ ñibbi muy degg tanki nit ñi tabarkallah bu ñu de sang nit di waxtaan ñey waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñ koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di deug buñ koy suul buñ ko suulé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wassalam neena dana deug qara'ani alihim seen dalé ni muy képpet képp suuf di ñibbi waye buñu déké nak bëtt mo ñëk fa ngone xiyamu yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax tita nge la moy tax ndax dama dama ñaaré su tité lim am ci bëtt lepp lay génné ba tax ñaaré ku tité nga gis ni naan da fay xulli ba di tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ardu suf dadi lerr bi nuri rabbiha ci lerru boromum subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atte jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atte jami rek suf dadi cey lerr nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suf dadi lerr nañ لأن الله تبارك وتعالى تجلى لها لفصل القضاء بين العباد سوف دا لير ناج suuf leer nañ étage yi duuti fi nekk, doo fi gis benn étage ci kaw suuf su boobaa, doo fi gis montagne su boobaa. Dex yeeg géej yi ñu maasale ko lépp nekkum nekk suuf, dutul amati ndox, ndox soxlaatun ko, ndox yi ñuy soxla foofu lay nekk. Oto yi dutul fi seen benn, tabarkàlla fi mu nekk sooy dox ci dëkk bii ay 1 heure 2 heures jëm fajar, léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne dalay fàttali àllaaxira, nga dem ci barab kenn du fa nekk. Tabarkàlla nga xëy barab ba fees dell, wa ashraqat al ardu bi nuri rabbiha wa wudia, ñu daal di teg alkitaabu, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, lawhul mahfuz, wala boog bu doon tey ñu ne register bi, téere bu mag a mag a mag, bu doon ci jamono ji nga xam ne xam-xam daa jëm kanam nii sax, ñu ne léegi ab machine lay doon, ab ordinateur wala yooyu, boo xam ne te la jëfi doomu aadama yépp nekk, téere boobu la ñu indi. Wa wudia alkitaabu, téere boobu kenn ku ñëw ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef ak si lañu bindoon bis ba nga fi ñëw, bind saw tur, bind saw sant, saw askan, saway jur bu góor a bu jigéen, li nga fi war a am, li nga fi war a lekk, li nga fi war a naan, kañ nga fi jóge. Téere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii, noonu ko élèves yi di amee wala étudiants yi ca barab ya ñuy jànge, nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def, nga laaj ko mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw, tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya. Téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yor, malaaka yi ñu ngi roon suñu jëfi di ci yóbbu. Wa wudia alkitaabu, ñu indi téere boobee. Tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar, fas fi yéene nekk ak yow, fas fi yéene nekk ak yow, ba nga julli takkusaan ba noppi, malaaka mu gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee, ñu enregistré ko ko mu daal di wëññi ku ñëwaat, moom suba lay ñëwaat. Waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéene fanaan ak yow, loo def mu bind, loo def mu bind, ba bët set mu jóge fi moom tam yóbbu la nga yendoo bind lépp, ñu enregistré ci téere boobee. Téere yooye ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo mos a jëw ma nga ñu bind fa, loo mos a wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa, loo mos a tooñ ma nga ñu bind fa, tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa, kenn ku ne foo mos a jiyoog alquran ma nga ñu bind fa, foo mos a àndeeg alquran ma nga ñu bind fa. Téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy registre bu mag a mag a mag a mag. Xam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool, waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarkàlla yiñ ciy ngàbbak, yiñ ciy teg ci barabu kaay liggéeyu kaay ak yooyu, yiñ ciy dëxëñ ci ay document, kenn xamut nu mu toll ci bariwaay. Téere suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rek la. Wa wudia alkitaab, ñu daal teg téere. Wa jiia binnabiyina, ñu indi yonent yi, ñu indi yonent yi, képp koo xam ne nabi yu nga woon. Wax ji ñu waxul nag wal mursalina, xanaa ne wal nabi yi na mooy yonent ya lu jiitu alayhi salaatu wasalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam. Wa jiia binnabiyina mooy yonent ya ginnaaw lu jiitu yonent bi, yonent yi ginnaaw yonent bi, ndax ulamaa ummati ka anbiyaai bani israil tabarakallah. Wa jiia, ñu indi binnabiyina ci yonent yépp, ndax ñu mën leen a laaj tabarakallah li nga xam ne moo fi xew. Wa shuhada, ñu indi shuhada yi, nee nañu mooy ñi nga xam ne dañu war a seede, mooy ñi nga xam ne dañoo war a seede. Am na ñu ne ñooy alxafasa alladina yashhaduna ala annaasi bi acmaalihim, ñi nga xam ne dañuy seedeel nit ñi seeni jëf. Loolu wax la joo xam ne Ibnu Zayd noonu la ko firee, te boo demee ci ak docteur Ali Sabouni moom tam nee na wax jooju moom la tànn, ndax wa ji wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid. Tabarkàlla, ñaari malaaka yooyu, saaiq jiital nit ki, shahid di seede, ñu daal di koy indi ba indi ko fi nga xam ne fi la ko suñu borom soxlaa. Kon nag wa ji abi nabiyina wa shuhada, su yépp xewee nag wa xudya, ñu atte baynahum seen diggante bil xaqi ci maanu, ñu atti seen diggante bil xaqi ci maanu, yàlla atti diggante yépp tabarkallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëf woon akke la ca kentoñu la waaw waxudiya baynahum bil haqqi wahum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn surtout zumar ay juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu masale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk

0: ci allazina taqaw rabbuhum wa wafutiha dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jehanama ñu doora ubbi buntu bi ñi buux buux lo ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarakallah ñom mansour kanje ak abdoulay sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu doon tambalé jaay yañ tay démé alhamis aljuma samedi bala bis ba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayyi won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa buxanté budé fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg woné né légui dañuy am ay jafañ jafañ ñu andi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu dur ko ubbi yalla ñu jallum sa kon dama don misal fu ñuy dugg te tel ko waajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee buntu ya malaaka yi day gardé sawara xol leen waaw ñu bari lool ñu dal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkallah da ngay gis ni sawaraw aduna wi tàng te wasu alaxira wi gën koo tàng liir yaram wi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ci buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen ah alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum min anfusikum xool nga bii laaj laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufu rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna aleykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayaati rabbikum seen looy borom yi ayaati rabbikum mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la xanaa amu leen woon yonente bu leen doon jàngal loolu wa yunziruunakum ñu di leen waar di leen fàttali liqaa yawmikum haada seen daji bis bii xanaa ñooñu daaw leen wax ne seen daji bis bii di ngeen ci mas a ñëw xaaloo ñu ne balaa ahakay yonente ñëwoon na yàgg nañ ñoo waar yàgg nañ ñoo wax mbirum àlaxira saa su nañ ñu koy dégg ah dañ ko déggoon nag nanguluñu leen dañoo waxoon ak ñun la ñu doon wax ñu defe ne ay kas la ñu doon wax ñu defe ne du noonu balaa ahakay walakin xaqat kalimatul azabi ala alkafirin waaye daal baatu mbugal moo wàcc baatu mbugal moo yey ala alkafirin te mooy la alquran ne woon la am la anna jahannama min aljinnati walnaasi ajmain alqurtubi mu ne hada i'tirafun minhum biqiyami alxujjati alayhim mu ne lii ak nangu la goo xam ne lay bi ñu leen teg ñoom wóor na leen ne lay bu wér la tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent xiila ñu ne leen nag udxulu dugg leen yéen ñu leen di woon yàlla te déggalu leen woon seen yonent degluwulen won lam len don war ci mbirum alakhir duggulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qarin maswal mutakabbirin dekkuwayu ñi dan reyreelu maswal mutakabbirin dekkuwayu ñi don reyreelu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw ci benen groupe bi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde sar wi zumra nana wasiqa ñu jital alladhina ittaqaw ñaragalon rabbahum sen borom alladhina ittaqaw ñadan moytu rabbahum sen digal sen terey borom alladhina ittaqaw rabbahum ñadan moytu def luy merlo sen borom ñu jital len fuñu len jëme ila aljannati ta aljanna ja zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min alawwalin wa thulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ag ba'aksi wa fek mu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bo ne bu soobe yalla ak waaw gogu yunus bi da ko daan aya sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunus bi da ko daan aya sahaba yi ndax musharaka la gis ci day and cefele bañu ak se ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yen day jam nga ci yeen fi li fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor sax biye aljanna mu ne liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saas rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek khasim bi adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena do ma adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem lem lem mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñina ci kawsu fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeeram wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamni ci ginaaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ku wax nga daldi filgi mu ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adama dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek
1: qariyek fasiyek nakiyek beyi yoy yep khalaqaha bindu nako mo len bindu waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adam ak bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adam moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi yabna adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtu al ashya'a li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la ay yow do madam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu banti dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wut ak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay lén ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma lañ ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu len nexé ta'kuluna ngén di lek war gilem bu len nexé war ko bu len nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wa xamné ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngén fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngén dé gont su ngone ba jur gi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pend bi tambale rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contant ci laaj bi bay joy dañu ko lan mo la gëna neex ci aduna ci mu kontane ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddi wax set mu taw ba nopi wër wi amul courant coupé le ndëg bi ne kërous mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mu ne walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo wujur gi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gettu gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawo ga suñu borom tabaaraku ta'ala neena loolu itar la ci teer la kuka bari le tabarakal xam ngeen ne yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gelem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jeme ci dekk bo xamne lam takono nekul won baliqihi di ca mana ag illa ludil bi shiqqil anfusi ci ciona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ya yow tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas way way bu la terele mbam ne fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu jur ga moy seuf asqalakum seeni bagas mangi ci suratul nahl ay jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dëkk lam takunu nekulen won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shiqqil anfus ci coono bakkan xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiès ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi ah du ko mën mukk illa bi shiqqil anfus lu dul ci coono bakkan xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi dég yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam borom fas woowu buñ faboon fukki birik sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof jóbbu ko jëppal du ko mën mukk illa bi shiqqil anfus naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it ay saakoyu pomputeer saakoyu soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoyu soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi shiqqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la ra'uuf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka bu haay ngir ngeen war ko moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkàlla am nga alal ji dul jeex am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkàlla fas kon tey jii la mel ni mu mel waaye alal la woon tey jii nag bi mel ni mel li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas bi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa ndar mbaa mbuur di fa jaay ngooñ ma fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara mu sëgg foofee ak i rongañam moo tax yàlla ne duutuma tawati ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole mataan lakum wali anaamikum ngeen am ci jur gi am ci bu ngeen ko bëggee féete woo nag lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay duutuma tawati maatie sama taw man jalla jalaluhu yàlla ko wax moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkàlla bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore fas yooyee lekk ko ña nekk ak fas ye daañ am lu ñu lekk waaye li fekk ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem ñu koy jaayi feneen fërn fa ko fas ye baye woon fas yi fii tëdd defuñu dara fas yi fii tëdd ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi waaye duñ ko def fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi indil ko fas yi fii fas yi di ko lekk yàlla nee na yàlla tabaraka wa taala moo bi dari ci yëpp tawam rek ndax nee na xale yeeg jur gee ma tax di taw kon wal xay la fas day tabaraka la taar la woon am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndey sànn aw fas daa mos a génn mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa wal bixaala berkelle wal xamira ak mbaam yi it yooyu yépp li tarkabuha moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk li tarkabuha jiya tax ulama yi ne dañ koy lekk wa min haa taakuluna jeyte kawa tax moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk ñi ne fas du ko lekk deesu ko lekk ñe ne fas dees na ko lekk mooy aaye jey di aaye juróom wa min haa taakuluun ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaye juróom ñett jii ci suratu nahli li tarkabuha
0: wa zinatan aktar wa ya yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat وسائل للحمل والركوب لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيأ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر برام خام خام بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغ نيجي جندي أم دي جندي بير يو خمني ني القرآن واتشوال نجي نيوم خمو نيكوون alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xeliye xalat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelle kon duñ ko war mu bëgg ne wa yakhluqu ma la ta'lamun ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy legi tay bo waré fas ñu ne bid'a nga war mbam ñu ne bid'a wala bo waré auto ñu ne bid'a ndax yunus bi dawul war li yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin wowul sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xéer bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa allahi yalla warlo qasdu sabil tag qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa at tariq ad dalal kal yahudi wa an nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yoon wi woneko wa minha amna ci yoon nak jair yoon wu jadd amna yoon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha'a bu nekhon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf molim li yalla yi tere bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopam nen ndax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen joxna ndigal picc yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bi seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jaambur guddi fang ko jëlé fa ngay taxaw bu beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ñu xocc ci yoon wa waye nak su boba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp man nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man du dikki rek nga xamé jambar yi ñu nekkuli jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla hul lazi yalla ki nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mangi suratul nahli ayu fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararata al'adas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jóge ñu segg ko mu dem ci asamaan si ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine ba koy filtre ma nga ca kaw doo dégg këran këran doo dégg mbirit xanaa dënn yu naan fat leen seeni bagage ndaw baa ngi ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun naan tabarkal wa minhu ca lay tukkee it ca lay jóge shajarun am ñax moo xam ne fiihi ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur am na ca shajarun ñax fiihi ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur almaasiya natrukuha taraa waaw nee na yum bitu lakum moo leen di saxal moom yàlla yum bitu lakum moo leen di saxal saa su nekk bihi ca taw ba azaraa mbay mu gàtt azaraa mbay mu gàtt ñoomeen gerteeg ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla wa zaytuna moo leen di saxalit garabu zaytun muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla wan naxiila ak garabu tàndarma wal anaaba ak garabu regin wa min kulli samarat ak lépp luy meñ ñi lépp luy meñ ñi yumbitu lakum bihi mi ngi koy saxale ci menn ndox moomu di ndoxum taw moomu al zaraa wa zaytuna wa naxiila wal anaaba wa min kulli samarat kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy suppame te it gis nga ko tabarkàlla suppame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut di tàmbalee dee ak lu mu dugg ca waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb waaye bala dugg ci bu duggee ci cin li ba nekk ci bol bi tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen te bu defee yaramu neen dutu am jëmm yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la suppame mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppe bu ñu ko summee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm yàlla jalaaluhu wa azza kamaru yumbitu lakum bihi zaraa wa zaytun wa naxila wa alanab wa min kulli samara inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla inna fi zalika nekk na ci yiima jotalib la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañu jëfandikoo seeni xalaat képp kuy jëfandikoo sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci déggee ne yàlla yàlla li ann nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa istimaali fikr waaw yu yépp gisal dund gi ni mu nekkee benn waaye li leen di suuxat nekk benn waaye gàncax gi wuute waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori suratul naxl yi aaya fukk ak ñaar wa saxaral lakum moo leen tàggatal alleyla guddi gi moo leen tàggatal guddi gi defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntam ak fenêtre am nelaw te kat xëy na kël bu yéeg jël këti yëfi jaamr la ñuy tëjul waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul waaw malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul kon bi mu ñu tàggate li guddi moom jàlla jalaaluhu loolu la ci junj wa nahaara mu tàggate leen bëccëg bi bu bët setee nga seen tabarkàlla ñëpp sol seeni dàll kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ayda ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am mën ko indil soxna si su ngoonee te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer yàlla nee na war nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd na jitu ci jàgg ji wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarkàlla loo weeram woolal la ko yorow tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na loolu lépp mi ngi nii moom jant bi du mer du xuloo du giraw du def dara tabarkàlla te du ñu laaj benn solde moom jant bi mi ngi nii la cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotiser te ku bànk dutoo amu tàngooram léegi tey ñu jeex ci kaw suuf wala xamara mu tàggata leen weer wi mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi
1: di ñu ko jox en différé ñu di ko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu di ñu jox ñuy jot ci léram gogou mu boole lèr ak sedd jant bi ñëwé boral lèr ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la wër wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ son lool ndax su guddé kon nelaw dañuy jëf won nu jëm bidiw yi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wër wi bidiw yi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wañiku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékkërlé nga roof ci buum ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fu nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis tuuf ci fenqalo asaman ci fenqalo tabarkala lepp explosion ñu daal di ñak fi suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawm yalla ku koy rek moko yeb way ku ko xam da nga xam ni moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla yi def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñu xamne yaqiluna dana jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dana ñu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccëk tagat jant bi tagat wër wi tagat bidiw wi te kenn mënu ko ca wotu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limul len bindal nak fil ard ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya it loli idey menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf ci muy mbir yu yek kem tane baye ma yek gantax geek mbell meek jamaadaadi yeb ala ikhtilafi alwanha wa ashkalha wa qawasiha wa manafi'ha yoy dey tabarkalla amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekutone ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekutone ñom banana ak pom buñu fi nekutone ñom sumpak ñoñu ah inna fi zalika nek na ci yoy la ayatan mandarga muy wonene yalla mom dong yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatiliko ya zakkaruna danañu waal wa wallati yalla nga xamne saharal bahra mo daggal gi li tax li taakulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu neex geej yapu wu joge geej rek tabarkalla da fay nek yapu wu neex man xamaguma ci geej lu fa joge ti neexul amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne amna lu neexul ci yow lol ci ki wu neexul bo jëral misal amna yapu wu joge ci geej bi ñukoy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nek ni tabarkalla mom neexna ci mom non la yalla de yalla bindi ala kulli hal litaakulu minhu lahman tariya yaquna wa tastakhriju ngin di genn minhu ci geej xiliyatan takay talbasunaha ngin ci patak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xous fi ci biir geej gi lutax walitabtaqu ngir rek ngin sakku min fadlihi ci wursugu yalla te nek fu sari ngin war ko indi fi ولعلكم خين اتصلن دفلي يب تشكرون نين اند ين نيب سانتكو ني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مكو ني دغلو اك سي ناني تي اي فوك اك نين تي سوره النحل مي صارو يم نيغا نيان يالا سبحانه وتعالى ميغا خامني مو ني ديفال توفيق با ني داجي في مو ديفالات ني توفيق با ني داجي وا داجي وات في دومي سخنا ييغا خامني نيغي بوك اك نيوم تيري بي ñuy tim seen téere ñu tim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran yar leen ci axam alquran fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla am na solo lool amin
2: wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbok ñi deglu dina bañu sante yalla jullu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi dellu ci waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi. ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabaarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. war a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géej a way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk. xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. wa alqa mu samp fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi. wa anhaaran mu defal ñu ay dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la.
1: ñu bañ a wéetal
2: tabaarakallah
1: ku dut yàlla wala nusirika bi nii, ñu bañ koo bokkaale say an dara. waaw ñu bañ a jaamu kenn ku dut yàlla, ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka naabudu muy ubudia wa iyaka nastain. kon te it wama xalaqtu ljinna wal insa illa liyaabudun, muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar. wala yattaxisa baaduna baadan arbaabam min duunillah, wala yattaxisa te bu mu jàppe baaduna lenn ci ñun baadan ña ca def arbaaban ay yàlla min duunillahi bàyyi fi yàlla. ñu bañ a jàppante ay yàlla, kenn bañ a jàppe sa morom yàlla, waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka wa taala mooy suñu yàlla. ba mu ko defee bi mu waxee loolu dikk na ci almufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk. bi mu wàccee adi ibnu xaatim dafa daal di ne yonent bi ma kunna naabuduhum ya rasulallah, daaw ñu leen jàmm? mu ne leen, mu ne ko amma kaanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fataaxuduuna bi qawlihim, xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal luñu araamal? fa qaala naam, yonent bi saa sallam ne ko huwa zaaka, loolu moo di jàmm. kon nag na nga leen woo ci lii yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, na nga woote ci wéetal yàlla, na nga woote ci ñëpp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp. fa in tawallaw, suñ dimooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun, suñu dimooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si, na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun day muslimun, ñu ommatu lan ci yàlla tabaraka wa taala, ñu ommatu lan ci yàlla tabaraka wa taala. ya ahlal kitab, yéen yéen borom téere lima tuxaajuuna fi ibrahim, lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim? ñu naan yahud la, ñu naan nasaraan la, ñu naan mushrik la, lu tax ngeen ci wuute di ci werante? wa ma unsilati tawratu, te wàcc wuñ tawraat wal injiilu ak injiil illa min baadihi, lu dul ginnaaw ibrahim. léegi afala taaxiluun, lu tax ngeen ci wuute? afala taaxiluun, xanaa amu leen xel? ha antum haula, yéen a ngi nii حاجتكم فيما لكم به علم يلين كي يرانتي تي لو خامني ام نين تي خام خام واو فلم تحاجون لوتخ نين دي يرانتي فيما ليس لكم به علم تي لغي امول خام خام مودي يرانتي تي مير مو ام خام خام مودي كيغا خامني فكي نين كو خام نين كو مجودي تي سين كانام موم بو نين تي ديورانتي صح يالا نانا لول منام وا ابراهيم مولا nga xamne mom fekke wulen ko duddul ci sen kanam ba nopi ngeen tay wernate neena lol du adala ilmi adala ilmiya moy xam xam li ngay wernate na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wul wer bëgg ci wernate yalla neena lolou xam xam war te du adala ilmiya moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne ya nga wax ak mom nga toll ni mom alwa wala ki nga xamne ya nga wernate ak mom diko weddi nga toll ni mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mune teen xamulen ñu deglu ko mom wax ñu fan la ibrahima balas yalla neena ma kan ibrahimu yahudiyan ibrahimu dub yahud wala nasraniyan ibrahimu dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañoo amatu wama kana min al mushrikeen bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay ji tedde bi mu ne na kan ibrahim dafa def nafiy bi muy ñew ci mushrikeen mu ne wama kana min al mushrikeen defaat benen nafiy bi mu ñew ci terliñ bi nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu kontiné won ne wala mushrikan batay terliñ bi de jup waye yalla won la serigum sari digeenti bepp motax bimu waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kana minal mushrikeen mujjentelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sare wonna ñet gur yoy yeb sare wonna al yahudiyya sare wonna an nasraniyya waye sare wonna al mushrikun mi ngi bokonti muslimune inna awlan nas bi ibrahim ki gëna yey nit ñi ci ibrahim lan la fi tabauhu moy ñi ko top wa hadha an-nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahim wal ladina amanu ak ñi gëm mi gëmul ibrahim ak ñi gëm ibrahim gis naka tay te gëmiko ni ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël ndigal yalla jox la jotti yalla su baba ndigal yalla nga jëf tabaarakal waddat beggonna ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilonakum ay bin lan man sank wa beggon nugo lol tey luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilon illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon sen bop wama sha'urun tilun koy lolo alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yépp so fexewon ba bëngal leen dëng tege ñoom dëgal laan ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngalit nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tege la ca metti da nga cey mosé tamit kon ya ahlul kitab ya yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah lutax ngeen di wéddi ay yalla yi lutax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsiyade ngeen ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neub deug ga wa antum ta'lamuna tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak jaxan dal neub deug suma ba jaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg su ñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yonte bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu ko wedde la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ca genn ku amut ak ñor ñor bu la gisee ngay genn day daal japp ne yow mii si mbir mi nekkoon lu mat mbaa mu ñor da nga ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon a ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn wala tu'minu bu leen gëm illa liman ittaba'a dinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen fërëleen ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallahi mooy njubug yàlla inna la hudaa njub daal hudallahi mooy njubug yàlla an yu'ta xanaa da ngeen ne bañ ñu jox ahadun kenn misla ma utiitum ci lu mel ni leen jox yàlla sañ naa jox lu mel ni li mu leen jox mu joxaat ko keneen aw yuhaajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dagg seen teeg yéen inda rabbikum fa seen borom loola it yàlla sañ na ko loola it yàlla sañ na ko xul nee leen daal innal fadla biyadillah ngëneel mi ngi ci loxo yàlla yu'tihi man yasha yàlla koy jox ku ko neex yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba dafa bindoon benn téere jëme ko ci iraq la malik ruum di ko woo ci islam daal di koy defal ay aaya nekk na ca aaya yooya ikhlaasu daawa mere ibadatillahi subhanahu wa taala waxda mbind ma ma nga ca téere bu ñuy tuddee sahihu muslim bismillahi rahmaan rahim min muhammadin rasulillah ila araq la azimi ruum salaamun ala man itabaca alhuda ama baad fa inni adcuuka bidicaayati alislaam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ithmu alarisiyayni yani alfalaxina walxudam daf ne ko yow bismillahi rahman rahim mi ngi lettre bii ngi jëwe ci muhammad jëm ci iraq buuru ruum ne ko jàmm mi ngi nekk ci kaw ci topp bi njub ginnaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinu lislaam omatul ci islaam mucc omatul ci islaam yàlla joxe sa pay ñaari yoon sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñépp yaa koy gàdd loola mooy aaya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadla ngëneel biyadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yàlla du def ci ndab lu sirib ni ma ko waxoon di tafsir bële weesu yaxtas bi rahmatihi mooy jagleel yërmande moom yàlla man yasha ku ko neex wallahu yàlla sul fadli mooy borom i ngëneel al azim ngëneel yu rëya ba tey aay ñu ngi continuer di waxtaane ahlul kitab muy waxtaane fii mbir mu am solo wa min ahlil kitab yi am na ci ahlul kitab man koo xam ne in ta'manhu bi qintaar soo ko dénkoon alal lum bari bari bari bari soo ko soxlaa yu addihi ilayka mu delloo la ko am na ci ahlul kitab ñoo xam ne soo leen dénkoon qintaar lu alal ja bari bari bari soo leen ko laajee ñu daal la koy delloo wa minhum am na ci ñoom nag man in ta'manhu bi dinaar boo ko dénkoon dinaar laa yu addihi ilayk du la ko delloo soo ko dénkoon dinaar soxlawaat ko du la ko delloo illa ma dumta lu dul dangaa sax rek qaiman alayhi tiim ko maanaam tiim ko rek di ko soññ di ko weer jox ma sama yëf di amale bon nangam mu ne boo defee nun daal moom mën naa mu fay la kon ñaari groupe la ñëw ci ahlul kitab groupe boo xam ne boo leen lebaloon boo leen dénkoon lu ndénkaan le bari bari bari daañu la ko jox ku mel ni Abdoulaye Ibn Salaam am ci groupe boo xam ne boo leen dénkoon lu ndénkaan le tuutu dula duñu la ko jox ku mel ni Finhas comme ni ko mu fasiroon di waxe su ko defee kon kii nga xam ne soo ko dénkee lu bari bari su yàggee boo ko soxlaa mu delloo la ko bu ku tëj nga am soo ko dénkee moom du la ko delloo zalika ndax loolu nag bi annahum ñoom ñi nga xam ne soo leen dénkee duñu la ko delloo xaaloo dañu ne laysa alayna amuñu bakkaar fil ummiyina ci alal yi ñi nga xam ne amuñu téere sabilun benn bakkaar laysa alayna amul ci ñun sabilun benn bakkaar fil ummiyina ci alalu ñi nga xam ne nekkuñu ahlul kitab wa yaquluna ñuy wax allah ci ala alkasiba wax ju dul dëgg wahum te ñoom yaalamuuna xam nañu ne lii ñu wax du wax ju dul dëgg bala hakay yàlla nee na du ma demee defal man awfa bi aadihi képp ku sàmmonte matale kóllëre gim séq ak yàlla wattaqa te mu ragal yàlla fa inna allaha li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ñiko ragal fo man di bok ko man di don so ragale yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba diko ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëneñu ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yëneñu ne yëfër bi giñel asyas ne ko wa mu ngok legi ci giñel rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta dukit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bi al akhirah buñ am benn cër bi al akhirah motaxit ab jaay kat ñuy téré ci am marchandiseum mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandiseum mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci mjaay am jaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ak yow jënd ci jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaika la khalaqalhum fil akhirah ñooñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu cyal musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla du waxana bo yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yamal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel wala hum amnu azabun alim bu gol gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baxa baxa bax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seeni ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen tello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñew ak yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñew ak yeen ci ay yi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha Allah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aljuma jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma dafa
0: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbok yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'an al karim biñu len di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen na ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran bi ñettelu sar ci al qur'an al karim bo joge ca kaw jangon nañ ko ci ñangamale wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxe innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika ma khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim war ko tambale tay ci katun borom bi tabaaraku ta'ala ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñatt ci wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñoom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu de jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami mi ngi indillahi ma nga joge fa yalla wa dedet ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta'ala al-kadhiba wax ju dul deug wuñ te ñoom ya alamuna xam nañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joggé dañuy lem seen lamiñ loolu araf jox bërxal
1: burxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolou ci biir wax ja ruk soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne wi fa la koy jël wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci jiblu wala xeyna li lolou suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mu ci japp ni li ñi wax min indillah yalla ne dedet wama hum indillah jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci men minef ma kana

0: waye do len joxogn sa dund ndax bo joxogné auto bi sa dund dalay yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dund nga joxogn da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxogn fay su ko defé auto bi traverse romb la lolou mom bo demé circulation bi da nga ko ci fekk tabarakallah ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dalen di digal bil kufri ci weddi ndax ab yunus te dañu diglé weddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yunus du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mune len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yunus du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ñu ngi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yunus bu ñew bu nek yunus bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yunus dañuy jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqad Allah yalla jappon na ميثاق النبيين كل ربيونتي مانام جابانتك نيوم اي باكت يون سينتي موك يونتي علي مصلات والسلام nga xamne mat nañu 124000 prophète ñoom ñep yalla jappantek ñoom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunent fekk len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tunsur wala tanfurannahu da ngeen ko dimbe lol la wax neena dafa jappante gu yonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gem dang ko wara jappale lola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin leg lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu mu ne wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa fay dal di def dara ci li nga xamne moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xane bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaraku taala waxante lola tam koku ñew am lu mu def ci liggey bi wa hadhal balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ab yunus bu fefe waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yunus yi bepp yunus bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen ak aqrartum ndax neppo ngeen ci lima wax wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma seqal yeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yunit yépp ne ko aqrar na neppo ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yunit ñew na fekk fi kenn dina ko jappalé mo tax yunit yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feej na ca misra te yunni guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yunit yalla shuaib Shuaib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko ñubal mu dem kon dimbalé nako naka nonu su dikki jamono yi Lut ak Ibrahima ba nga xamé né malaaka yi ñew ñum ci mom jëm ci nitu Lut ya nar leena alaki Ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon teug lu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay Lut nga fa mané nga dégg kon yunit yi leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ñanga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'diya ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santon ñoom ñepp ñi ngi ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu man ko ko defal xala yalla ne yunit yi kon fashhadu sidalen sinyelen ko wa ana ma'akum ma an nadiyen min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tecc sama tampon man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku dum moyu nak ba'da zalika ginaa biñ ko signé nté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñoo gennu top al fasiqun ñoo gennu top ñaari baat la ci ci al qur'an al karim al fasiqun ak al munafiquna al munafiquna nafiq bokut ak fasiquna fasiquna limi def mom ay tire mo koy def munafiquna limi def ak xol mo koy fas motax jalaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax da lan am pax fi am pax fele soko songe ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma sinen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoo ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan afa ghayra dinillah ndax jenen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di walahu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman ak suuf lepp da ummatul yalla mune waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjul ñi ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiyente yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul israa'i mune subhana allati asra bi'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom né li ma def kenn defuko lolu tax yalla subhana lolu tax yalla bëgg na bakkelen ma su gën xeyete bakkelen ma su ngona té bakkelen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allati asra bi'abdi laylan bam waxé nak man ma jara bak daf ci atté xaar yo xamné daf ci wax né yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamné daf ci wax né sabbaha bak na yalla ba nopi légui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
1: taw bakkal mako masu kay nga takal mako bu lu xaram nak loolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek lala ndiaw lañ koy atté amna la su yegu da amu ci ben bakka mari na len di tam ben bakka tabarakallah non la ko suñu borom tabaraka taala tereel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha bu ko kiko ba'da zawjatik fate deng bobu tam فلا جناح ابو البكر عليهما كم ديغند نوسي اب ديكر دي نكجا اي يتراجع ني تكانتي وات ني فايلنتي ان ظننا بن ياكاري نيوم نيار اي يقيما ني تخولات حدود الله رب يالي سو بابا تكانتا بدي وير وتلك حدود الله لي نك موي اتي يالا يبينها من كوي ليرال li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baax na lool way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi cete baax na lool ah baax na lool ndeysaan ndax lay li nga toll ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talaxtum acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisa jigen fa balagna ñu jégué ajalahunna sen abu ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiilen bi ma'ruf ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sant awwal ba sarrihuhunna ngeen taxaliko ñom bi ma'ruf ci jekk wala tumsikuhunna bulen leen fi ci kër gi diraran ngir bëgg leena lor li ta'tadu ndax ngeen jalbati rabbi yalla ku wax ma xal yi ñu yassar dafa tekkon dafa may won ben rakam ben way ci julli ci jamono yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dali koy faté legui nak fayu ko bay dajajia mbok wala bata ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko gina ci yalla do la ko delawat nit yalla tabaaraku ta'ala indi acte buy woné né nawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lol lay wax né fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër gi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga taka o ta indi ji bëgg jeex fi wa fanel yon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigéñu yaa am jamm boko da ngay def ni ndaysan fajj wacc mu japp ay ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga taka bo takaté wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga taka taxni fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita asadu wa may yaf'al zalika ku defati lool galan koor jigen bo muñta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokk la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci daana xari dara togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne soyon ne ku ci o ci nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram ba waaw non la jigen ñepp non la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw non la yaddo goor go fi seen ñu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am la so amul daan tay way ki suma takko non la yaddo dara rendi ci mënul dara rendi ci mënul motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñi bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tayna bopam kon bu sikkel kenn baye rek lala ci naqari mën na ca neex keneen wala tattakhidhu bi lan jappe ayati llahi huwa yalla yi huzwa foye kay bu len di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati ayati llahi huzwa waskuru fatlikulen ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi muna ne fatale ko len xewal yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga ko mbus dem marché dugg indi togg yek mu neex yeen bokku lek guddi la mu laal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw dila wax yu neex yor keur gi yeb yalla mune ah bogo xewal ni war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo gi gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne may la nako aw bo gi gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone may leen ma ki ñu lay xala da yëre di ci jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek lay sant ñu may la ko ñu mo reub sa keur yalla mune xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yoo xam ne boo amu gan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàllah ñoy boole seen bopp ñoy tal ci wuray ndeysaan sen lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la ma tax yàlla wax ba noppi ne wazkuru ni'matillahi alaykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alquran wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko binde bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu taajoor pour nga gis ne xéewal yom dafa ne yaa def nii tabarakalla wazkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala ak li mu wàcce alaykum ci yéen min alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wal xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waar wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar waalemoo xam leen ne ann allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarakalla yàlla ñu ci yàlla jàppale wa isa tallaqtum su ngeen fasiyatee an nisaa jigéen fa balax ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fala taadluhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy bañ a soyëb azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa para daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarof it ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fay da day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee geneen góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bene bisi rek waa ji ñu ànd agsi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeenti yoon ndeysaan di jéem a fayli mangoom waaye bis lañu agsi rek nekk ca taabu di ko nuyu rek sii ndaw si di jël bagage yi dugal ci oto bi wallahi ndeysaan roñ roñ baa bi ñu nangu woon ci dara mu ne laa roñ ba noppi rek ñu ñëw nuyu maire bi rek fekk mu dugg ci oto bi taal ba xaw ma dugg ci oto bi toog kuuf ndoom si ñun tam ñu daan ñëw taal oto bi wut si Dakar yaa naan ko yaa xam boo nekkee bul fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi dafa rée papam dafa rée ba sa nit jullikaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def fala taadluhunna an yan kiina sa azwaajahunna isa taraadaw baynahum bil maaruf kii bëgg naa dellu si jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllankoor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaasu bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wa yowmil aaxiri ak ku gëm al aaxira képp ku gëm yàlla gëm al aaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak al aaxira zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko kam bëgg wala bu ñu fasee bu bëggee dal ñu bàyyi ko mu lenu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamuuna xamu leen yàlla rek a xam yéen xamu leen ginnaaw mu otam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakalla ni mu bëgg a tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngéntee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nàmpal lool lay wax ndax leg leg jigen tax ne fu ñokku doom ci dem ne ko tiren sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga faxe muyu baale yalla neena wal walidatu nayyi nayyi yurdi'na nayyi nambal
2: assalamu alaykum
1: awladuhunna sayyidu hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdi'na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole inshaaya ni dañu waral nambal awlaadahu wax ji yalla jangalala ci ne bepp dom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp dom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité ndom ju nampal te nampal do matut do am xel dom ju ñuy nampal nampal do matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal la daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal la mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bob bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régl ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régl ba baa ngay feral bu ma cee ween wi yi noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale bi fii ngay gis régal parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy forme wu ci 28 jours nga daal gis régal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wu ci biberon di jox doom ji fokk nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef looloo koy jur léegi nag ñuy planifié moo tax ñu ngi delloowaat ñu ci nampale leen seen ween gaaw parce que ween am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamoon nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am lu dëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jaru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jaru ñàkk ndax soow si muy njëkk a ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te soow si muy njëkk a macc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te boo nampalee sa doom ñaari weer yu ma sëgg mu suur kël kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñu daal bu soo mëdoy fu mu bëriñu daal waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee bari bu mag yaram waaw nampu bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu nayyi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lillam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waa soo nàmpalal ñaari at ci nàmpal nàmpal bu jaar ci yoon doo fi ënd ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4. Ku defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat. Ku defee loolu nun la yàlla planifié. Waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan dana génn de affaire man ko doo génn de bu ko defee naan dana génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñu sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jare nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma siin léegi nga xaw lan sa yaram wi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyi noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyi noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous. Waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen jigéen ñoo xam ne duñu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñu lu am bu ñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom. Waaye mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji waaye mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhu na seen wërsëg ñoom ndey yi. Maanaam boo fasee te nag muy yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wodd it bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nankol ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk cee bu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon yaa koy jox li muy lekk moom mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wàccit ndax mu mën a nëbbal sa doom ji weenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba poussière bi di ci dem donc ñaar yi yàqu gane dëkk waaye mu nag sa wénnu ko ci xeel ku leer sa yooyu dee de waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàddu yow ñu ko fasee yem yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum la nga gàddu léegi mooy dundub xale ba dundu xale ba laa tukallafu deesul togg deesul teg nafsun benn bakkan illa wusaaha lu dul la man maanaam yàlla du teg góor gi ne ko yaa koy wutal dëkkuwaay yaa koy jox dépense yaa koy waddu yaa koy jox lu muy jóge super lu ñu mën yaa koy jox yàlla mu ne du ma teg kenn lu ma atturut waaye ñaar xam naa ne attan nga ko mooy jox ko lu mu lekk ak wutal ko yëri foofu nag laa yem te it bu ci nekk nag bil maaruf waxuma ne koy wutal lu mu dunde ñu ne 150,000 par weer mu yàlla mu ngi waxuma loolu de waxuma it xotti ñu ne sakaa lay sol balaa muy feral waxuma loolu it bil maaruf rek ci njëkk laa tudaara kenn wërtalo waalidatun ndey bi waladiha ci domam laa tudaara wërtaloru waalidatun ndey bi waladiha ci domam maanaam ndey wërtayor doom loru ca di ko nàmpal rek saa su nekk te amul lu mu lekk di ko nàmpal saa su nekk te rafle yàlla mu ne loolu wërta am laa tudaara wërtaloru waalidatun ndey bi waladiha ci domam wala mawludun lahu bàyyit warta loru bi wala di ci doom ñoom ñaar kenn warta loru ci doom ji bàyyi warta waruñu ko def loolu mun waaye ndey waruñu ko def loolu mun moo tax dagg sol du bàyyi di jox doom dëgg nut dagg sol du bàyyi di jox doom dëgg nut bu fekkee ne ëpp na lu muy dunde ndax ndaw si gëttuwoo ab dundam doom ji rek nga dabbi ab dundam bu fekkee day nàmp nag yaa gàddul li ndaw si di dunde ba mën a nàmpal sa doom loolu la lislaam wax bil maaruf ndey ji bu mu loru bàyyi ji bu mu loru laa tudaara waalidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala alwaarisi war na ca kay doon nit mislu zalika lu tol noonu maanaam képp koo xam ne su doom ji dee woon bu ñuy séddale mirage ma danga ci am cër su fi bàyyam nekkut war ngaa gàttu nàmpal gi ba mu àgg képp koo xam ne bu xale bi deewal bu ñu koy mirage danga am cër ci alal ja su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay faam bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mbooloo lañ ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa alal waarisi mislu dhalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëggee nag di ko rek jabar xisaalan feral xale bi en tarajun ci d'accord ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diisoo fala junaha alayhima bakkaar nekku ca ñu feral xale boobee ñu feral xale boobee maanaam ñaari at yi ma tëggut bàyyi d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waaye bu ñaari at yi ma tëggut bu bàyyi d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral foofu tam lu yar bay fal mooy fa in arada bu ñu bëggee xisaalan feral xale bi en taradin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diisoo fala junaha alayhima bakkaar nekku ci ko defee ñu ne ah nan ko feral ndax nangam dafa wér a di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa ji ne damaa fell were maa feebar ci ween yooyu léegi nag jigéen ñi di wax dafale naan damay feral ndax sama sow doy loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soo mi doy du dëgg soo mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola booba feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doy loolu dëggalut yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nanqulul rek daal yam porle benn say wenn gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàlla teg jigéen nef moog sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek danga def ndax lii ñot bi lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko mën jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbalee nàmpal waaye fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la loolu la ay wax yonente bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul Makka ma nga nampe ca albadia namp soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia namp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ba xam yonente bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dég ko ne xaar rasulullahi sal allah ai sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu tala sàkk xam-xam fardal ci lépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis bi xam ci bëpp jël kay wax na ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nàmp ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga di ko naan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullah waay waay rag leen yàlla waalemuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirun kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirun ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga koaasa si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay ba tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax sa leen demal ne sa papa mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouiller

0: mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañuy sànni ci jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. Yàlla ne na surtout Israil ay ñeen fukk afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom yu jigéen min al malaaykati ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am laaj mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Yàlla lam yelit yàlla lam juulat yàlla jurul kenn yàlla juréef ko. Ñun waxuma la loolu waaye kilifa sax kenn du wax ngéntil diw waaw kilifa sax kenn du wax ngéntil diw waxuma laa ñu naan jur tabarakallah loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla neen wa laqad sarrafna walbati nañu yeccaxndiku nañu leeral nañu settantal nañu fi hada alqur'ani ci alqur'an di yazakkaru ngir ñu waaw waaye wa ma yasiduhum alqur'an du leen dolli illa nufuura lu dul gën a dawre. Bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate xul nee leen déglu leen bu baax alquran law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun yeneen yàlla su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw kama yaquluna ni ngi koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla isan su kiroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooye ila dil arshi cakab moom arash sabilan aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee bu fekkoon ne ay yàlla dafa am yàlla yooyu danañu mujj dem soñ bi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci mbir moom ko wala ñu fal ko ca muy lilif ko su am nee ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci adduna bu nit nekkee njiitu réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiitu réew ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. Yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla ne na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila dil arshi sabila dañuy sàkk aw yoon jëm si ci man. Waaye nee na moom yàlla parti inibi la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaquulan li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira sori gu réeri soxla yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbaal tusabbihu lahu moom lay sant asamawaatu juróom ñaar asamawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi ñu nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak ñépp li nekk suuf maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu alardu wa assamawaatu wa man fiihinna min almakhluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal moom lay bakk السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبع ينك جرم نار والأرض أكسوس ومن أكبك وخمي فيهن نيجي نيوم وإن من شيء أم الدرى وإن من شيء أم الدرى أكفم درى أكفم نك أكنم فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يالله من غير سبال يالله تسمتكو لوسين لوسين lo lamb lo daj lu mandi nak ngay sabbal yalla walakin wayen la tafqahuna yen du ngeen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala madama ci silal te djukki fuk ak djuroom khatu fanwer ak djuroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فايد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل حنفان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد نبرير بدأ وارب ويت من خوال خنير يسوي دف يري pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nek nent yi ngay gis bàyyi mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaafilul ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yalla ñeeramte bal ni ko yalla ñen wa isa qara'ta sa bo xamé ni jang nga alquran tere bi ñu wax alquran ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digënté wa bayna allazeena ab digënté ñi nga xamné la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah dañuy def seen digënté yow mi jang alquran ak ñoñe hijaban mastura kiray loo xam ne kiray luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne ji kenn mënu koo wuutu ci lenn وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سابو جانغي القرآن لولا يكو نوكو غني جانغي لولا دي گندي يكو تبارك الله نغي گندي سري لولا nga xamne moy ñi gëm الآخرة motax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jang nga deg ñi ñaan ñaan gu melnu وجعلنا تدف لنا على قلوبهم كثيرا خليا ñom ñi gëm القرآن ak nakan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak nakan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax noppi ñor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xoleyam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
1: waye kum fa neex ci yow alquran day naqara ci yow fi ne so fi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran ni xut ci mom fa lañu baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañu yandu tabarkal lool nak ko yef ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim mi def ci sen nop ya waqran abdis wala waqran abtakh mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nop ya ak tax ko sa xol muru say nop tax deug deug dalay jexe mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp doole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nop dedet dafa am lo xamne ay lo wala ci kaw suuf so ja jare risitaay lay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sabxol la nga xey xalaat moy lu jubba di kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sabxol naka lu ay nop bu fekke ne mu ko rek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sab no say nop dal di teju su boba la wala nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabbaram wahdahu mum dong fil qur'an ci alquran manam nga jang dal tuddulo cenn tuddulo len tuddulo ñeen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daadi du moyu ala adbarim te seen ginaaw mufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang tay yemale ko ci alquran rek da len daadi naqari ñu la jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko jegge su tuxo da di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mu ne nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mu ne ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bëri wana ko xamne ki dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol ku ko deg nak ci neexu la bi nga dem faji ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañoo febar wa is ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñi ngay deeyante yalla ne ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tunkat dañ nan in tattabi'una tuqulin yen ñi tapu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yeufari di wax ñu ne ko top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar di ne ko feñu muy wax yi ñu wax lolu lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadde noni su mu la ko ñu yegg ne kon ki jinné sadu ko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te mom mi jabar mu gëna wër ñi jabarut kon su baam mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi jabar waye mom té na jabar su xal nak mu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamne di fagarul bopam moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp loolu mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lool ay nañ ñew ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé dal fay taxaw dal di wo jenn way fekk ben way mo la bo tejeneen deug ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yépp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tekk ay pondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig bu wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi deug la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sann ci tali ñi koy toje toje yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sann ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ñi lay sadale al amsal misali qol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu ne jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola taxane faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dok yoonu njub la yajiduna tariqan ila al-huda wal haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru njub ko fi baye di seeti njub du tok defati muko muko tabarakal yalla ñaan waqalu tanenañu ñam ñu wedd yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu soole su ci lek suñu yapi lek la ñu sangé won lek suñu kawar ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah warufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi moko ñow tabarakallah long sala ñom neenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funux a inna mundax ñu la mab'uusuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xamuñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako كل فعل فاعله الله فالله قادر على ان يفعل كل شيء من عندك بني نك اي يخفلو داني ديكلات يالا تبارك الله نك قل وحي يا محمد عليه الصلاه والسلام كونوا حجاره صبلكم لين اي دج كونوا صبلكم لين حجاره اي دج مانام نيو بني فول مو دادي نك او خير

mais ñi ñi passé ñu sool neew gi mu sotti ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkone sijarata aw hadidan yi na xam aw wala sax khalxan geneen bind bo xamne du ngeen nekk feray du ngeen nekk doj waye da ngeen nekk leneen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soole na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëkk mu ngeen soppali ko nak da ngeen wër na mu leen mu ci dëkk xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nete gerte day gecc so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du dëcc yalla mu ne bu ngeen sul woon nek gerte bi ngeen nekk ci biir suuf si ngeen nek tiaf du téma dekkal leen dama dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen fexaw nak bok programme bis denc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radan yu laaj man yu'iduna kan mo ñi dekkal su dekkal amon ku ñi dekkal khul tantre ne le allazi fatarakum kalin jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal mu jox tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bi ndon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakal la tonto lu am solo ndax li nga defoon defaat ko da jafé wut bo fi amon ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartal la bi ben way ñew ñu wax ko ñu def lo wat ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko def naka non yépp lo xamné nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën na ko defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak kenn neku fu leg buñu déye bañ fu ñun ñepp ngir bindan ñu lola ko gëna yomb tabarkala نوم تسورت الإسرائيل آية جرم فكو أكبن فسينخضون دنن يسدل دنن ينقل إليك جمتي أو ينتبي عليه الصلاة والسلام رؤوسكم سيان بابي منام بابا خيني يالا ملين دندر مولين ديكال دن ينقل سيان بابي ينقل بابنا بجمي كو أكسوف موي واو بجمي اندي جور أكتا موي موي جيت bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yengale jëmi ko ak suuf moy neena la waw bu ko yengale jëmi ci am moñ ak nday jor moy neena la jëf ñoom bi yalla ne yunus ci bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yengal seen bop yi jëmi ko ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ni matahu kan lañuy dekk wa yaquluna ni laaj ni matahu dekk kan la waw laaj la bu jaaxal doom adama lol dekk kan la qul nalan asa qayna dekk gog ngend laaj ay yakuna qareeba mu nek lu jeeg mana am bala yak ngend defi ba dekk bala yak mana am ngend defi ba dekk kan la yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngen wuyu ko ci sant ko ngen wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog len ñepp jog bu yalla ne jog len rek ñepp jog loolu moy dekk bu ñu dekké nak mu ne wa tazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum saqulen ci aduna illa qalila ludullututi ñu taw fofu dama dama su ñewé ko aduna dañ koy takalel ay cer ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nek ay minute takalel ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñu ñant mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wèr wèr bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak

0: tamé témé am ci séki waye lu yag yag rek ne yépp né ay mindi ñu taxal la mo ci dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna ci 30 secondes dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamné ni wala dundu nga fi ci aduna ci témé at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal tan fi témé at tak ci soxna magat fi de jaw fi kumur fi deg fi mam fasiyu borom tabaraku taala so calculer sa dund fofu ay 20 secondes 25 yeen say 15 yalla mi ñuko jangal ci ñun len yi dekk ak ñun len wu gudd fan lol lol lol moy fekke suba leg leg len yi dañu jiddu tay mag fi tay dugg fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi xet ba na fi def mom yeug bi ci fer quatre yi te kat fon gudd la am tabarakallah mom yeug ñu ci gëna gudd fan ci ñun tam bo calculer sa dudd fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw benn bes ci yalla moy juroom fukki jinni ak ñun bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi ma tegul fukki seconde fa yalla subhanahu wa taala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn du ko mësa gis jinni nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ñu bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko terle bis pen ci tut ifil qiyamatu qiyamatan sughra mamatu kulli ma insani ku des aduna tuti waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tuti watasununa ngeen di yaakar nak in labistum saxulen ci aduna illa qalila lud tuti la wax na deug lu su way yag yag yag bu taxaw ci sabar day melni ko fuul min rabbe mana fil mu gën fa doy war te buñ ande ci borom ba nga fi ndeysan malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi amna ku wax ne ko yow mi buñu dëjal yow lañu dëj te do ci xam dara motax defal sa programme xaat bala dëj do ñew bo gëna woor boy joy ci dëj yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni yeen ni buñu joy ci diw lañu joy yow do ci xam dara nga ne fax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyaat yow mi lañu joy kon wa tanfununa illa bistum illa qalila sunu borom tabaraku taala mune yunt bi nak ali salatu wassalam wa khul wa khal li ibadi sama jami wa khal sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni i ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimatu at-tayyibah wa yaqtaru min al-kalam altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bil husna ali sabuni nit sude wax ci borom tabaraku taala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lam mom wax ndax wax su jotugul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañoo war ne ko yow yegi man nga nopi dina woru ci wax wala mu ne lima ron bëgg wax sax de Sulayman wax na ko batay koku da wara nopi wala ñuy wax mu ne man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lakki français mu ne degguma tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof lañ wax mu ne samay wolof leer lu degguma wolof da wara nopi li yépp day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju rafet teet bu fekke wax ju deug la mu seet wax deug nan lañuy waxe waxu deug aji tam di baña tuddu ay ay bi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt ba ñu yépp tooru mo benn baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa jaaxal ndax dama jëwënt sama bañ yépp tooru waji ne ko sa mbokk yi ya ci mu jëfaat lolou nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt ko jiwonti gi koko ne ba ay la yondi su mbokk yi ya ci mu jefat koko ray ko mu dal ray koko mu ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñewé nak ci koko mu ne ko waaw lu degg jiwonti ko bax la yow de su mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal fay may xaj bari juroom dañu timéri jinn balu ko waye lim wax ak la ñuy wax ñoo bokk lim wax ak la ñuy wax ñoo bokk waye waxin nim ko waxe wuul waxin bu baax yow day sa mbokk yi yaa ci gënu gudd fan waaji kontaan ba ko ñeeme yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu
1: loolu ko naxari te wax ji jan la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañuy wax le gëna rafet buñu dé wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytane de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum sen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ci waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelem mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax di lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna takkal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kom tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
2: teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndeysan wax ko Musa alayhi salam te kat deful genn togn waxala Musa dal di wax ci kanam Firawna ndax fi du deugal ñeme jamar ñeme deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel lu fexe mi reey soma de fexel lu fexe mi yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa borom ma yow ño bok borom soma bëgge jëmal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuure ne mamam fi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti so kon dakké ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqu day dem ca mamam laqu ca lutax rabbi wa rabbikum da koy day xamne mamam moko yilif mom xalé bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo muy tul xalé yam firawna it musa won nako ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum kima mom la ca ginaawam lay laqu min kulli mutakabbir ndax ma mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yi wagnii togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon lolu la fir'auna deug ci noppu bo xamne mi ngi ci bopam ginaa biko Musa waxe suratu khafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna wax ko gëna metti mu nak wax ji mu wax mom fir'auna du waxi bëpp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp koy wotel yalla mu nak wax fir'auna ji du waxi tiaxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kat deug yi di wote ba rafet mu nak waxi fir'auna ji du waxi ko muy benn waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul len yor mu nak wax ji du ludul rek indi ay ndaxaf ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama altaqa alxaq kullama altaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr walsalaax waltuqyan ala tawali alzaman waikhtilaafi almakan walqissatu qadima taarudu bayna alxiini walxiin nee na li dal logique la bu ne ci kaw suuf day bamtu rek sa bu deug jakarlo tiaxan rek nga deg wax yu melni sa bu iman jakarlo kufur rek nga deg wax yu melni sa bu ak mbax jakarlo ko mbew rek nga deg wax ju melni neena wax ji dalu xewi mukk qissala bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'auna wax ci kanam Musa lolu neena da xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyan wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lu ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'aun bokko ca mbokki fir'aun ya yaktumu imanahu manga don neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw ayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb dan wax legi ni ne ñak sañ ñak démocratie bop sañ lo ne yalla mu mom walaf neena lu sur ga sañ di sañ na bu xeye ñu nak kay ndek mu sur na waaw lu sur ga sañ di agitam lu nit sañ di sañ na xana yalla mu mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'ayta alladhi yanha 'abdan isa salla alas
1: ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca al qur'an wa qala Musa inni 'ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radawta insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa digam ak fir'auna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni fir'auna xuppunako tabarakallah yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reereelu nga xamne gemul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di seet kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca tarewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamne bi mom bokku ta gañu taxaway ci birma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñemel lol deugur fit lol aw xetam gënal ko bopam aw xetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëmna yalla niñu ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer amma julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلنا رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون مينغي بوكون في كوبتي دون بو إيمانم فرعون waye bamu jegge wax ji fir'aun na wax te moy waxi bew ji la daldi yekati kaddom nak meuna tuta neubu iman ga mu daldi koy feñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu gene ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug ray waaw mo waxone kéro bi may jéxal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay añ wala kay ndek mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mu ne sourna olof neena lu sour ga saña de saña de saña sour ndek waaw lu sour ga saña di saña di sañna xey ñu nako aji ñu ndekki mune sourna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral lu dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayba fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallahu mune man day xawmu sikku saabay ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hada bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mba bob nit sañe taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mu ne ko yoy sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bind ko jaaral le ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ne rabbi allah ñu ne ko do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badja nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangotu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dotul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui gor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom ngane ko nak doko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirup vacances dirup année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom ngane ko délét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah mo nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mune yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ni yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba legi moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim indi ci seen borom la joge ndax tek ngeen seen beut ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko bamu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël seen boom yi sanni ko yatam wi lek seen jaam yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ne wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dinde ni muy wexé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dinde du melni bosom bi kon limu yor duk njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lol la len andil ginaaw nak li la andi nangu len yeen sen borom di sen borom way bayilen ko mom sen borom di boromam wa in yakun kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yakun kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limi wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waaw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waaw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wa istinzalan 'an al-adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak jurom khatum ñet témèr ak jurom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sakka taxun mu koy wax wa in yakun kaziban wa in yakun sadiqan mu ne ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi taxu waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéen wu ko ñak wu ne ci alkula jëm xéen wo xamne bu ngi joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko doon jural lam koy juralit mu xamne da ko war wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ne képp ku ñuy woxé ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada baca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allaha yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax kat lu dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'auna fa innahu musrifun في عزمه على قتل موسى كذاب في اقدامه على ادعاء الالهيه والله لا يعدي من هذا من هذا شانه وصفته بل يبطله ويهدم امره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب ñar fuk ak jurom ñar khatum jurom fuk ak jurom ñent mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yeketigu darajay Musa yekati ko nako ndax yalla jubal nako mom dimbele ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxe lolou dal nay joxogn baram kon mu fir'auna ci waxi dendale woné kon ne kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i ilm al-bayan yusammihi ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'aun qad 'azma 'ala qatl musa wa qaumi 'ala takzibihi arada al-intisar lahu bi tariqin yukhfi 'alayhim bi annahu muta'assib la baram xam xam nga xamne buñu timé wax xam xéetu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu wax yi
3: député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi Firaun na dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul ne mag moma far waxul ne kuko ray rayma waxul yoy ataqtuluna rajulan ay yaqul rabbi allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyyu allah yoy yeb waxuko ci lolou ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba demé ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñen témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom tire bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafir aya ñaar fuk ak juroom ñaar batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yawm man ngena don bur ci kaw Musa zahirina fil ard bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf si mom Misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol de yomb nak waye faman yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in ja'ana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaay el mansour serigne bu baax ne ko naf buñ wax haj muxtar jeng mu dañ wax ni aduna de wax fi yomb na wax fi bari na waye néna kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulkul yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana am waye faman yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun dal di juk bëgg tontu nak député bi dal di juk yëkëti loxom ñu dal di koy may kaddu qala mu ne qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom ni muy doxé ci doxalinam wéegi jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa li muy woté di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jimu nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tet ludul ci yoon wu jup lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلا الله باطل منكو واخ نغ دغدي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغدي واو الا كل شيء ما خلا الله باطل دافني داما لين دي خامل لي ييب لودول يالاك نلا يوندي منكو واخ نغ دغدي mu ne ko xéewal bu am bu ne dana jeex yonentim ne ko waxoo dëgg xéewal la nga ci aljanna boo xam ne du jeex mukk. Kon nag firaw na ñaari waxam yi benn bi dëgg la bi ci des du dëgg. Qaala firaawn ma urikum illa ma ara dëgg la wa ma ahdikum illa sabil rashad boobu du dëgg. Duma leen teg lu dul ci yoon ñub te di leen teg ci yoon wii mu leen teg lu yàlla digle mu ne bu leen ko def loola moom du ak njub. Suratu Ghafi aaya ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla mi ngi nettali mu ne wa qaala allazi waaja wax waaja nga xam ne aamana gëm na te doon wax booba léegi yaa xaw mi yéen sama nit ñi su ngeen gisee ma jóg di wax inni axaafu aleykum dama tiitti yéen misla yowmil ahzab lu mel ni bisub ña daje woon ngir sot sotoo yonent ya axshaa aleykum misla ayaamil azaabi allati uziba biha almutaxazibuna ala al anbiya ña daje woon def benn mbooloo ndax fas yéene song yonent ya la leen daloon lay ragal mu dal leen misla dabi qawmi nuux lu mel ni aada ja daloon niti nuux ya wa aad ak niti aad ya wa samuud ak niti samuud ya walladina min baadihim ak ña ñëw seen ginnaaw la leen daloon laa leen di ragalal. La leen dal mooy kenn ku ci ne ñëwoon ca noox ba ñu ñàkkee déggal noox ndox leen labal ñëwoon ca aat bañ ko ñàkkee déggal suufa walbatiku ñëwoon ca samuut noonu damay ragal nag yéen itam ngeen dox fa ak kii nga xam ne moo di Moussa la daloon ñee dal leen looloo tax ma jóg nii di wax waaye mënoon naa bañ a wax waaye ginnaaw xam naa ne ci réew mi laa bokk dem bañ tànn ma boole ma ci pincum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yàq war naa ko wax fii donte dañ ciy dagg sama baat yaa xawm inni axaafu aleykum misla yowmil ahzab misla dabi qawmi nuux wa aad wa samuud walladina min baadihim tabaarakallah wa ma allahu yuridu zulman yàlla bëggul tooñ lili ibaadi ci jàmmam yi yàlla bëggul tooñ kenn kuy tooñ ku nekk it jéppina la wa ma allahu yuridu zulman lil ibad yàlla it du mbugal kenn ku yorul bakkaar bu tax ñu lay mbugal asamax sër yi mu ne inna tadmirahum kaana adlan wa xistan li annahum istawjabuhu bi amalihim wa fihi mubalaqa xaysu jacala almanfiya iradat aldulm wa man kaana baciidan an iraadi aldulm kaana an aldulmi abcad tafsiru alkashaaf jukkib ñeenteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett asamax sër yi mu ne alag gi yàllay alag aw nit maandu ci la ko teg cig maandu la ko teg ak yemale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nag ndax yàlla li muy mbugaleen nit ñi ay tëralin la yu ne ci kaw suuf am na jàngalekat yu ko tuddee les lois historiques nga xam ne wala asunan atarixiya wala asunan alkawniya noo ko tuddee baax na nga xam ne yooye ngay def di joteeg moom suy fayu mooy la lay alag waaw suy fayu yooyaay la lay alag soo jëlee lu mel ni nit ñu toogoon ci suufu garab di noppla ca ker ga jenn waaye di ko gajji ñu toog ñoom ñépp di ko seetaan bu garab gay daanu ci kaw ñépp lay daanu tabarkal wa yaa xob e yéen sama nit ñi inni axaafu aleykum man day tiit naa ci yéen yowma tanaadi bisub wootente ba bisub wootente ba bis ba nga xam ne yunaadil mujrimuuna bil wayli wa sabour l'alquran ne woon daaw hunalika suboura waaw mu ni bis boobee day tiital naa leen ko yaa xaw yowma tuwalluuna bis ba ngeen di wane du mooyu mudbiriina wane ginnaaw bis boobee day maa lakum du ngeen am min allahi ci yàlla bu leen di duma min aasim ci kenn ku leen di atte wala ku len di dox digeunte ak mbugulum sen borom tabaaraku ta'ala. Mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar إلى وجد الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم فيرجعون إلى مكانهم فتلفتهم فتلقفهم جهنم. يلا إن شاء الله مسلم لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدين أنا نيو ديوان يلا بو الآخرة سنو ديجيني سوارة دي فيرو فيرو موي نمبام دي لف سوكي نغاني ولا ندخ بني كو ديجي دني واني جناو داو gox buñ song rek rokk suñ song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolom malaka malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngayena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kulo jibal lol nak bu ñane ko yalla sank waxen la ndax manu tek
4: ala kon ko wax la ilaha illa rek nel ko bax ni wukum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazeena ñinga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim wax ju mel seen wax ji rek lañ wax jax ñawul xam wax wax ju mel seen wax ji rek lañ wax fallahu yalla nak yahkumu mo nara ak baynahum seen digeenti yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taxaw ñenti témeri at kenn du sol mbopp kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man aslamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakkay yalla yi ومن أظلم كن دا قطتون ممن منع كوي تري مساجد الله جاكا يالي كوي تري جاكا كن دا قطتون واو تري جاكا نك موي واجي جولي نكو دوف جولي واجي وقتان نكو دوف وقتان دمائي كونفرانس نكو دوف كونفرانس jigen ñew japp nga ko jigen du ñew jakk acu xale ñew japp nga ci biti ah xale kari nga xé dem lañ ci ginaaw waye ci biti jigen jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune téré wo jakk ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakk ji yaangi gëdd lo baay jakk ji ngen balma degen ñoo ci jakk ji def ni jël ñetti place da def ni say loxo yaangi ba nara tax benn pa gedd jakk ji ya ko def bo yaanga say tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wessu rek ëpp na te yoon di meena la la la tafrita wala ifrat mu mëpp na tollu fi waye def ko ni ko le fayna way te sanki way ya ngi ni problème ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga nan ko mom te e bu mako defati ha yow ya kere problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna ya ngi kere problème ñen balma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakki prononcer kenn wu la prononcer dañu ne bu se fi la fi lo lay lay wax waye ni ñay ak bi sa pare sa jakki fess ya ngi ay jakki seen baal ma waaye dëgg la, wala naqari nodd ba noppi di nodd, yaa ngi ay jàkk ji. Nodd gu naqari day tax na ñu duñ jul si dalee nodd nodd gu neex waaw nit ñi ah macha allah daal di ñëw waaye yooyu day teel a jàkk. Lépp looy def ba tax nit génn jàkk maa mu suur ko maa mu bokk faa bàyyi ci jaay yaangi koy problème wala indi fii féewu location ñoom seen yooyu déedéet. Wa man azlamu mimman manaa masajidallah. Kon nañ mooy doo teel a jàkk yi nañu bàyyi ñëpp ñu ñëw ci jàkk yi ñu jàngal leen seen diine. Bi ci gën a xew nag léegi mooy bi ñuy layalee hadis mooy jigéen di dem jàkk. Jullee biir këram moo gën jullee ci jàkk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadis bii wax loolu hadis bii wax ku jullee ci jàkk ja am ñaar fukki daraja ak juróom ñaar boobu ko gën a dëgër te hadis boobu waxut illa misaa hadis bokk te yonent bi baraat boobu amutoon ci jàkkam ja te mustadara aïcha mustadara kenn wax na ci hadis laa tamnaau ima allahi masajidallah bu leen tere jigéen ñi jàkk yi waaye jigéen dem jàkk jullee këram moo gën jullee saalam sax moo gën jullee ci biir néegu tëndukaay bi moo gën loolu dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman manaa ci kii tere masajidallahi jàkk yàlla di tere an yuskara fiha ñu fay sikara di tere ko fa sikara ismu wuturu yàlla. Moo tax Seydina Ali benn waaye daa ñëw ginnaaw takkusaan di naafi la ñu ne ko doo ko tere mu ne yéen da ngeen a dof man de dugguma ci waaw dugguma ci de ngeen bàmm mu ne an yaskura fiha ñu fay tudd ismuhu tur yàlla loolu lay tere wa saa ma nga tàmbalee dox nag fi qarabiha ci lu ràppal jàkka ja ma ngay dox ci lu ràppal jàkka ja jàkka da ngay dox ci lu ko dundal waxtaan ni diine yonent bi bëggoon dund jàkk ci dund daana sax bu daan ñëw léeg-léeg mu indi muuraake wala ñetti biskit wala bekk suukar xale bu ñëw masal la nga ne ah jàkk kat c' est bon waaw bu xale dañ ñëw fi di mas ay affaire léegi day tabarkàlla jàkk ji fees del waaw waaye jàkk joo xam ne musulma rek dañu tëjal tëjal ñu tëj fépp bala nga sawaabee del sax ñu tëj la ah tabarkàllah alhamdulilah ulaika ñoo ñuy teel a jàkk yi maa kaana lahum wuru ñoo sañ maa kaana lahum wuru ñoo sañ an yadxuluha di dugg ci an yadxuluha di dugg ci jàkk kuy teel a jàkk wuruloo am sax sañ sañu dugg jàkk ha waxuma laa na ngay bokk ci ngay bokk ci ci jàkk ji waxuma laa na ngay bokk ci bureau bi illa xaayifiin lu dul dañuy laxatu ñooñu dañoo war bu ñu dugg jàkk ji dañuy laxatu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tànk ndax jàkk yi dox ndax jàkk daa war a dox moo nekkoon école ci la saaba yi génnee ah ba demee keer jàngukaay ba fa gën a rëy al azhar jàkk la woon jàkk mooy jàngukaay ndax ku fi ñëw da nga naan tekk da ngay déglu bokku te jàngukaay ba la nga xam ne booy jàngale xale yaa ngi naan nga naan yee déglu leen waay waaw jàkk moom ku ñëw daan cell tabarkàlla su nga ajjuma ni muy def bu imaan ñëw ne alhamdulilah ñëpp ne cell tabarkàlla kuy teel a jàkk lahum am nañu fi dunia ci àdduna xesyun géej yàlla defar si yéen mbir mukk lu ñu dugg mu seetaan leen ah walahum am nañu it fi l axirati ba alaxira azabun azim mbugal gu rëy yàlla ci àlla musal walillahi yàlla moom almasiru ko penku kon ku samp jànka di ko cere wal bëtil penku ba yàlla mu ne maamam penku nga defar jàkka ji jëmale ko ci sama penku ba noppi di ko cere wal maghrib maamam saw it ca fa nga jubale sa buntu jàkk waaw fa aynama tawallu fu ngeen djublu bu ngeen di julli fa sama wajhullah fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un quyatula alim ko xamla dara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ko koy bañ ko yone yefal ya japp ko commencé ciel nobbi lay leysan dal ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku ko bëgg mu dégg jam ko tete mu ne koku bëgguma dégg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ci kaw muy retan bour bi ne yewelal ko mu yew ko ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fay di nga may def bis bo dée yalla dama na def yu karaw bour bi ne rendel ko parce que waxam bari na lol ñu dadi fab kanam gi jëmele penko mu dal ne falan nuwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram yalla neena boy jilu jiblu penko comme yene ngi may rey mu jiblu penko alhamdulillah dadi jibule ni show mune walilahi al-masjid wal-maghrib dadi re mune mo dadi koy kep diko rendi fi munan nak legi fa haythuma tawallu fa sama wajhullah ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi tan lako yalla yeureum waxalo yahudi nenañ ittakhafa allah yalla amna waladan dom ci ñu wax isa waxalo nenañu ittakhafa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu khanitun lepp koy jam diko amatu wa qalu takhas allah walada ñu nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do al khamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musiciens yi dañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax genn way la bu len tiit def len parce que aram ba ñom ni tiit na maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ñaan duñu gënné seen cassette yi nañ gën dal boor la 12 nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne deedet damay ormal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day ormal koor gi wa yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara tele teeri wara mer ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal anta ul rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu abréger loi bi waaw bu yalla amon dom ci nara de kero la de di xewi bo fekke gorou amul seet te seet ba yagagut deena ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jeex mu dem canada ñu fi ñu def ko directeur banque mondiale. Mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor lu waatee dana dee du dee. Bo fi amarib sëriñ dem di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor lu waa dee dana dee du dee. Man mi suma yor lu waa dee ku ma jox 1500 doo dee. Waaw yàlla xam gum xam ne ñëppay dee xam gum nga koy xam yow da lay xamal ne yàlla amul doom lam yel wala bi yoram walam yakul lahu kufuwan ahad. Yàlla moo tax bañ ko waxee subhana da ca teg dacc ngalaama yàlla tuub bal li fi nekkay da ngeen a war ne lahu moomoom maa fi samaawaati li ci asmaan lépp wal ardi ak suuf kullun lahu xaanitun ñëpp koy omatul di ko toroxlu ñi gëm yàlla ñi gëmut yàlla góor ñi jigéen ñi ñëppay toroxlul yàlla. Dafa am nag al qunut al qahriya wal qunut al tashri'iya wala al tawiya toroxlul yàlla neex na xarit ak toroxlu yàlla ci coobare. Toroxlu yàlla neex na xarit mooy ñëpp koy def tey jii ñëppay nelaw ñëppay xiif ñëppay mar ñëppay dem ca wala wa nangam nangam loolu neex na xarit ak màgg ba ngeen gis ko giraw ne duma màgg ah duma màgg man parce que dangeen di fontu ba ngeen koo gis màgg rek wala duma fi bejaawe waaw duma fi bejaawe ñu wax màggat mi nga bejaawe de waaw wuti pa màgg di diw kawar yi bés rek ba mu yàgg yox fur loolu mooy al qunut al qahriya neex na xarit kullu lahu xaalitu kan mooy yàlla. Yàlla badiu samawaati mooy ki sos asamaan ci gisuwu ko fenn bidaa moo sos asamaan wal ardi moo sos suuf wa isa qada amran su nattee am mbir ba nar koo dogal fa innama yaqul lahu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nekk kun fa yakun. Moo tax fa inna risqaka bayna al kaafi wal nooni sa wërsëg yow ñu ci diggante kaaf gi ak noon gi rek ku ak an kun ku gëm loolu na dookaat ñu dem de. Wa qaala wax na alladina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara ñu ne law laa yukallimuna allah lu teewoon yàlla wax ak ñun ñu ne yonente bi yàlla la yoni mu naa mu ne bu bëggee ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw taatina aaya wala moo indil ñu mandarga muy wane ne moo la yónni yàlla ne yonente bi mu la métti kazalika lii ñu wax qaala la waxoon allasina min qablihim ñe leen jiitu woon mithla qawlihim mel ni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen xol yi daa niroolu muy xalaat qad bayyanna leeral nañu al ayaati aaya yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun ñoom gëm nañ yàlla inna naka ñun yàlla daal arsalnaaka ñoo la yónni bilxaq ci fulla bashiran ngay bégal ñi la topp wa nasira tey xupp ñi lay moy wala tusalu kenn du la laaj nag an ashabil jahimi ci nar ñi naar dem sa wa resoo kenn ku naar dem sa wa lu tax ngay dem sa lu yunti bi looy xool du kii dem sa wa kenn du la ko laaj góor góorlu ci li ma yónni rek tabarkàlla na nga xam ne nag walan tarda anka du kontaan ci yow walan tarda anka du kontaan ci yow mukk al yahudu yahudi yahud mu ne amut duñ kontaan ci yow mukk walan nasara nasaraan yëpp duñ kontaan ci yow mukk yow yonente bi tubaab yi duñ kontaan ci yow mukk xatta tattabia lu dul da ngaa topp millatahum seen système soo bàyyi li yàlla yónni jaar kafir jaar ñun la waaw kay li lañ xam motax mu téla déclaré khul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budu tok walan tarda anka alyahud motax kuñ gëreum rek ha sietatal ñoo yoni yonne ca mamboram tuba radiyallahu anhu

yaabi raw yaabi man yaa dem ca géej ga soxam mi ci bàllaw ga barkee ji mi ci ñaani bu ko bii ga bañ dabba kew njaay xamul ay na doomu romu sëri si mu ne tekk rek ñu ne ko kontaan nga ñu am si yow nag moo tax ñu indil la médaille bii te dee nga de croix jullit bu toll ni mu toll ñu indil la médaille croix mu ne na Thierno am Thierno Biraay mu ne Mbacke mu ne ko ndongo yooyu lu ñu wax nee nañ day dañoo bég ci yow ndax yaa fisut waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy kàcc gaa yaa ngi toog di ñuy kàcc Thierno mu ne ko Mbacke mu ne xanaa xamoo ne suñu borom moo ne walan tarda anka alyahudu wala nasara xata tatabe millatahum mu ne ko waaw mu ne ko Thierno mu ne ko Mbacke mu ne ko ndax mas naa xëy fii tàkkulo ne maa ngi dox maa ngi doxal tubaab bi dara mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañoo santaane lu ma xëy mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañoo teere lu ma defut mu ne ko déedéet mu ne ko li ma ànd ak ñoom lépp ndax mas naa faat waxtu mu ne ko déedéet mu ne kon dañuy kàcc musuñ maa gërëm laahu akbar kooku benn jàmbaar la woon ci jàmbaari Sénégal yi radiallahu anhu mu jaxtak loolu mooy pratique loolu du théorie loolu du théorie pratique la gaa yi wàññi ko ndànk ngeen baal ma dégg naag benn waykat buy wax bambaa jagoo korwa la sin danoor mu ne ko yaa mën a tooñ te yaramu nan lay def bu koy way ak mees mu gudd waaw ci turu musique loo bañ ba tëdd ca naaje mu ñëw ne yaa ko moom te danaa la ko jox nag ñàlla dimb leen qul neel nit ñi nee leen inna hudallahi li wóor mooy njubug yàlla huwal huda moom rek moo di njub walégi nit tabaata waat naa ne soo toppoon ahwaahum seen bànneex yii baxdal la si ginnaaw lii nga xam ne jaaaka min alilmi dikkal la la ci xam-xam maa laka doo am bu yom alxiyaame min allahi ci yàlla min waliyin kuy féete woo say mbir wala nasir wala ku lay dimbale loolu la yàlla wax yonente bi soo toppoon li tubaab bi tëral laa wax boo ñëwee fii maa laka min allahi min waliyin wala nasir ab tubaabe baaxul ab tubaabe baaxul alladina ñii nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba téere te ñoom yatluunahu ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg jàng jox ko xaqam ulaaika yu'minuuna bihi ñoo ñëw gëm alquran ñu dégluwaat aay ji alladina ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba alquran yatluunahu te ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg njàngam ulaika yu'minuuna bihi ñoo ñoo ko gëm xaqa tilawatihi loo jàng jëfiko mooy benn xaaj bi xaqa tilawatihi bu ñaaral bi xaqa tilawatihi booy jàng nga xam teggi ni ni ñuy jàngee alquran xam fi ñuy taxaw xam fi ñuy aaye ku fa taxaw ba doo taxaw fu ñuy aaye doo yëkkatee fu ñuy tere fi ñu romb léegi ne waqaalu ittakhadha allahu walada boo ne woon waxaaloo taxaw booy tàmbalee jàng fooy tàmbalee boo ko waxee wax musiba boo ne jàngal xandaa ne waxaaloo daal di taxaw bëgg tàmbali teg ca baat ba ci tege la li nga wax kenn du ko wax te kat yaa ngi jàngal quran moo tax yu ne rubba qaaribu quranin wal quranu yalaanuhu mu ne bëri na ko yor alquran di jàng alquran naan ko yàlla na nga dee yàlla na nga dee yàlla na nga dee ba mu ne defee ne moom am na tuyaaba ndékkati yoo tey moal ko alquran da ngay xàmmee idgham bi su ngay waxee may yacha xàmmee iqlaab yi mim baat xàmmee izhar xàmmee iqfa xàmmee almadd asli wala farax yi xàmmee madd saqil xàmmee xafif

yo yeb dang koy xamé door tam li jangal ko so ko xamé wul ngay gor gor li gi jëkka boole way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé lu soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'alu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang te al qur'an ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang al qur'an da ngay dalbe waaw imamu jax ngay don wala bilal imamu jax ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan ila kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah wa man yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaika humul qasirun ñoo ñaa bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fadlikul ni'mati ya sama khewali allati sama khewali nga xamne an'amtu alaykum khewalna len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi khewal gogo yalla da koy fadli banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taquna ngeen ragal yawman bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la ولا تنفعها شفاعه انترفاسيون دوكو جيرين دارا ولا هم ينصرون تكن دولن ديبلي لا اكبر خم نغ بنيون اورغانيزي في بن افير مو ام باس مان nga am ñenti sens pour duggu fep ñu organiser lu am biye man nga am ñenti sens pour duggu mo ñenti sens yi ben bi moy gaay koy organiser man nañu nek sa way na dikal ina faati ñew nga ñaw bayleen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg da na wa pourtant sa way dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko bi nga dal ni yalla mu ko pos dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lolou amul alakh bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul kit ki def yef yi mo taxaw ne wol len ma bacc mi na bacc wuyul bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yalla neena bu amul yamul xiyam ndess ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kirifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yalla leena bobu amul yawal xiyam ben amu ci yawal xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñu agge nga talal ko malaka mi rek duggu motax porte bi fu ne ñaari malaka yi fa nek moy munkar ak nakir

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñet masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيلي نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مينكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjant lam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi wedd xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defaloo ñu tus su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defaloo ñu dara yàlla nee na masalul ladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet a'maluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkatee am may kooku rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
so taale and wi ba xal yi giim ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar biji ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo nday jor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf yu baax. A'maluhum, seen jëf yooyu lu mu bari lu mu rafet karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fii yow min, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am 50,000, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waaye dina man de dencoon naa 5 kilo yu doom. Ñu ne quoi 5 kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 50,000,000 ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen, ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla nee na laa yaqdiruuna, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekku ñu fa, ala shayin, ci dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali alkuffar allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha mathalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysal. Motax kuy jëfël yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëfloo nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppe ak def. Yàlla neen zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëgg la leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax yeen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom-ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom-ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom-ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamul woon ne yàlla bind juróom-ñaari asamaan moo bind juróom-ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al-kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñi, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy wedd ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut maanaam jëli fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf mbaa géej ji lekkoon la mbaa nga deewoon ci biirub teen mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca def duñ génn. waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. wa barazu lillahi jamia ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggatu ak ñi leen doon noggatu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. ña daan noggatu tey amuñu kàttanug noggatu ñañ daan noggatu, ñañ daan noggatu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggatu. ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañu ko wax. am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da naan ah waaye noonu la de. bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax, déglu li gaa yi di wax. fa qaala daa di wax a duafaa u ñenee woon doole bañ leen doon noggatu. ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggatu. te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp, yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'afa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañu laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bone ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye sone ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye bone ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy geuna new la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañoo bëggoon ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeene ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax lay san law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay waaw su ñu yalla jubulon ñu jubal leen tontu la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe bu nit nekké ci ak njubadi way gawal bayiko ci ak njubadem te jima xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi dugon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ñu wa tok leen rek ñu nit fi di yoonu ndax fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangali fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ki top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne ha mu ne royal ki top sunna sunnati bi ali sallallahu alaihi wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu am ci ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu tek ci ne sawaun alayna moyam ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñàkk ge muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay di maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi
gañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole tabari mu ne inna

0: bukaahum bi bukaahim wa tadarruhum ila Allah fa ta'alu nabki wa natadarra ila Allah fa bakaw falamma ra'u anna dhalika la yanfa'uhum qalu ta'alu nasbir fa sabaru sabran lam yura mithluhu falamma ra'u annahu la yanfa'uhum qalu sawa'un 'alaina ajasi'na am sabarna tabari jukki fuk ak ñet xatum ñaari témèr nena wa sawara dañu gis wa aljana nek ci xewal ñu daan ne ñi de li leen may xewal gi du dara lu seeni joy ñu daan ne kon nak nañu joy ñoom wa sawara ñoom ñep ñu tambali di joy mu ñu fuñ jëm ñi ngi alku lak gi metina mbugal mi metina dañu xif dañu mar way jidi metina way jani ñi mat way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ci lu nekk ñu dugg ci mu xatil neena ba muy juroomi timeri at lola jere kenn faale wu len ñu na legi nañ muñ ñu la di muñ ne ciel waxatu ñu dara joye tuñ onke tuñu xasano tuñu ba muy juroomi timeri at kenn faale wu len ñu ne kon kay legi sawahun alayna ajasiyna am sabarna malna mi mahis duñu am ben raw kay
1: suñu borom tabaaraku ta'ala muy netti fi kon wa sawara yoyu ina sawaun alayna moyam ci ñun kep ajasiyna mo ndax ñi ngi jambat am sabarna wala ñi ngi muñ malna duñu am mim mahisin ci ben raw kay min malja'in su ko defé kon nonu ko tabari waxe muqatil wax ko mun jaza'u 500 am wa sabru 500 am sadul masir qatum ñetti témèr ak juroom fuk ak juroom ben ci jukki ñentel ba ñu ngi ci suratu ibrahim ci aya ñaar fuku ak ñaar yalla diñu netti fi khutba bo xamne Iblis la'natullahi alayhi dana ko def suyom al-khiyami def ko ben meeting bu reuy ñepp ño xamne ño andon nak mom farak mom dañu ko fekke kep ku and ak Iblis da nga fekke ndaje mu reuy mom al-khutbatul batra allati yakhutubu biha Iblis fi mahfali al-ashqiyahi fi jahannam yalla ñu yalla mussal ci dajé bobé ba buñu ko fekké wayé fimné mi ngi ci campagne bu ruy mom Iblis ndax bu sañon meetingu collectiram bobbi bu sañon dana fess del akku gay té alquran won nañu né dana fess dana bari lool nak fim nek mi ngi ci campagne bu reey mom Iblis waaw i wer wu jot mu indi lu bes so jaron tay jigeen da ngay wax ni wer wu jot mu indi len mondu bu bes bu len di gëna dello ginaaw ci walu ciul bu de gor ñi wer wu ne mu indi len lu bes lu len di dello ginaaw ci walu aw melo ak jëfëlante nit ñi di gën di jëgë sheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku ta'ala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecté gaay ñi ci ruq su nekk fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkkeer ji jaar na li muy gor gorlu rek waye buñu démé ba yawmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante bu reuy wala bok ñu lay niru tégal ko ben tribune mu taxaw ci yawmal khiyam du jar tak ay radio ndax li tax fi suma waxé nit ñi di ma dégg apparé lak ay mbir yo xamne technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ci jawu ji duggu duggal ci sa appareil bi nga diko dekk yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loola la yalla yi dindi bu yamul xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu

0: ñati tangor jant wer yu demi nik yoyu yep day dañ yowul xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su boba kon du jar kenn itek appare fu way nek ko wax nga demuko Allahu akbar motax ngay diga xan wanada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wowa al janna wa al janna wowa sawara te boba buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am te ngay wotante kenn ku nek di deg sa morom moy li nek fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofa mom yoyu du fa am té lu téñu déggënté ndax li waron na kal wax di bamuy ak sa ciew loolu moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek ñepp déggugo ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytaan nara wax sourate ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala shaytan shaytan daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawar groupe bi wara dem al janna groupe bi dem la araf groupe ba dem al janna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 26 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 ñepp dem aljanna way nak buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse té amu ñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñu kenn mu leena ram ñoña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mak dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytan ñi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fay la kuma moy bo alakhira kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytan may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekk sax amul ba ngeen demé bëggum né dekk amna mal na dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurelul Allahu akbar fu ñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: yalla neena bari na ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa ne suma te ginnaw ga rek mu tok ay at wala yoy nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dal ne innama li fi nekk dal utituhu dañu ma ko jox li ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mag waaw moo tax su commencé ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko te yooyu lu ay jëf yoo xam ne jëfi nit ke la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniya yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii mu nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem barab sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna nat la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu nat la walakin aksaruhum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksaruhum waaye li ëpp ci ñoom damaa damay laa yaalamuun xamuñu ne li yàllay joxe ab nat la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab nat la walakin aksaruhum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aqna anhum jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat mu tax boo déggee faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëri ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góorgóor doon baam fanweeri këram ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor mbaam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala am ak duloon nag fa ma aqna anhum maa kaanu yaksibuun suratu zumar aaya juróom fukk yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii min haawulaay ci sa mbokk yii sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def wamaahum bi mucjisin te mënuñoo lottal yàlla wamaahum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla waaw mucjisuun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo du soxla kenn ñaan dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bil mu'jizina yalla kenn du ko la tol amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna tol ñu ñen ko defal ci reñu ak bayiko bam genn nak nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamuñu ne anna allah yalla ci katanam yabsutur rizqa moy yaatal wursak limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anna allah yabsutur rizqa limay sha' wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal moy yaatal wursak nit moy xatal wursak nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gem ci yow ci wursagam yaatu gem ci mom suñu borom da ko yaatal ki wursagu xat gem ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yamu ci jëlat qalimun yasha wa yaqdir ku yaatal wursak gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën jow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wursak yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqu waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunte rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan dañu la tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wursagu ko yor benn soxna la yàlla lay jox boo yoree ñaar mu lay jox wursagu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wursagu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wursagu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nunu la sa wërsëg di toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedée tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba kon nag yàlla yàbbu sa tëriis xam mooy yaatal wërsëg li ma yacha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yacha inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha wa ya'lamu anna sa'ata alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsiru alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa tëgg yu'minu mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yowmal xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bi foo ko jële woon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ngi kon tegal fii lew na. Waaw dërëm bi nag foo ko jële woon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii lew na. Waaw bii nag foo ko jële woon moo tax bu àllaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la koo réglé par dërëm, kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé, ki yor 500,000 moo njëkk a pare. Naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu. Ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki ña amoon alal te ragaluñu yàlla doylu wuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noonu yonent bi ah ñun de ñee dañoo am seen i alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am. yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwaa dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara. ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaam biit mën naa suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noonu qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkàlla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng lu way jubadi laa taqnutu min rahmatillah ah inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defe ni du ma baale ñëw leen ma baal leen bu leen naagu defe ne du ma leen baal lu tooñ rëy rek ñëw leen ma baal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asam mu leen laa taqnutu min rahmatillah bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla laa tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba mooy jëgale bakkaar jamian bakkaar yépp te innahu yàlla huwa alghafuru mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmande ki yàlla nañu baalte yërëm ñi qul yaa ibaadi ibnu kasir mu ne hiya daawa li jamii al usaati min alkafar wa gayrihim ila altawbati wal inaba wa ixbaarun an allaha yaghfiru dhunuba jamian liman taaba minha wa rajaca anha mahma kasrat haashatu saawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn innahu huwa alghafuru moom mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmande ki yàlla ñu baalte yërëm ñi aaya juróom fukk ak ñett ci suratu zumar kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko weddi nga xam ne asrafu ala anfusihim saggan nañu lool ala anfusihim mu leen ñëw leen moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj mu ne suñu borom tabaraka wa taala yow day jaam yi nga am man ki ci dàq tooñ laa waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara sama bakkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara du la wàññi dara soo ma ci du ma woo nit du la jëriñ dara mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi ti jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni moom duñu xam fu ñu jëm tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ni baax ni bakar yalla neena wa anibu tene ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bitta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamul lan di dikkal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup gi ñu mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyu ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaraku taala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikkal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala tat ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu liral ni bañal tok ñang ni cey man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqul mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri la qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina saghirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñe nek ci alquran ko mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa taala
0: rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مكو ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مكو علي نفال انك تول خرلوي سن مكو محمد الامين داندي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير مولين دي انديل اديما جيت وقتي والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله مباك ني دغلو نيغي تيغون سونو بارام تي جتاي بي ويسو تي آيا جوروم فوك اك نينت جاب آيا جوروم فوك اك جوروم وانيبو الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون سني بروم دي ديغلي دي واخني نانين دالو سي سن بروم نانين كو توبال بلا مغلوم بيس بنتي دي نييو تا دوغن مانا توب دوغن مانا دالو سي موم ني وارا دورتي سي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته wa antum la tash'urun modi alquran téré yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, tenn ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen, min rabbikum, te jógu seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa, di ñëw ba nim ak si ci Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccax di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. Waay yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nettali Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaibu diggoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaibu, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran, di woddoo koddaay gi alquran jàngale, di soloo colin gi alquran jàngale, waaye di musuuroo ni alquran jàngale, waaye mën a lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Lu tax? Min qabli an yaatiyakum balaamu leen di dikkal al azaabu, mbugal gay dikkal ku weddi alquran. Na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ñu weddi alquran di dikkal, te nag baxtatan ci mbekkel. Wa antum, yéen bu leen mbugal gay dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg, da ngeen jékki-jékki rek dugg ci mbugal, du ngeen yëg ne mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii. Wa antum laa tashcuruun. Fi ne mujj ko yi gën a soree alquran rek nekkin yu gën a naqari, nu jikko yi gën a sore alquran rek nekkin yu gën a naqari. Moo xam ci góor ñi la, moo xam ci jigéen ñi la. Nit ñaa ngi jooy yu leen naqari, di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg, rawatina ñu jigéen ñi, waaye lépp du dara la dul dañoo sore alquran. Bu ko defee nag mbugal yi cay juddoote mooy jikko yu yàqu yi, mbugal ma cay juddoote mooy nekk gu naqari gi, mbugal ma cay juddoote mooy ànd gu métti gi, du dara lu dul mooy ñàkk a topp alquran. Wa antum la tashcuruun. Yàlla mu ne anta xoola damay bañ ngeen di wax ëllëg, anta xoola damay bañ wax nafsun bakkan ëllëg, yaa xasrata way maa ka pert, yaa xasrata way maa ka rëccu. Yàlla neena day bañ bakkan jëkki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax, ne maa ka rëccu. Ñu ne bakkan ba looy rëccu, mu ne ala maa farrattu fii jambillaa, ci saggan gu ma sàgganoon gàttañlog ma gàttañlo woon ci àq yi yàlla am ci man. Loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko. Yaa xasrata ala maa farrattu fii jambillaa. Mujahid mu ne yaa xasrata ala maa dayaatu min amrillaa. Woo naa sama pert maa ko rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man. Ala maa farrattu fii jambillaa. Kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow, te mooy àqu daf la bindal ay bët, defal la ay loxo, defal la ay tànk, wutal la xel, defal la biir, yooyu yépp di teraanga yum la defal. Lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii, lii bu ci def nii. Soo ca defee lu safaanoor lam la doon sant, su alaxiraat da nga ko rëccu. Ala maa farrattu fii jambillaa. Bu mel xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol, nga fekk jenn waay ju paase ab xaftaanam bu weex ba mu rafet, nga ñëw àbba ko ko, nga ñëw nag ca garage ba, ca mécanicien ya fa ñuy liggéeyee, nga daal di agsi, daal di toog ca kaw moteur ba. Moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog. Waaw, da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog, te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bi te naar koo toogee, toogee nu mel noonu tabarkal du la ko abal. Ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal. Waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral, dana taq wii te taq boobu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggani mbubam jaambur toogee ko foo ko war te toogee. Cir yiñ amit noonu la, foo ci xool foo war te xool, mbaa nga jàpp foo war te jàpp, mbaa nga dox dem foo war te dem. Ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi, xoolal fi ngay toog. Moo tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daal ne ala maa farattu fii jambillaa, ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla, gàttañ loo ma gàttañ loo woon ba joxumoon yàlla àqam. Ndax tam mboolem cër yi moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg. Wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa min asaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. Wa in kuntu la min asaxirin, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillaa ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan. Wa in kuntu la min asaxirin, ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. Waaw, da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont, ñu daal di ko wutal wutur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen ne tubaab bi muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc. Picc moomu la ñu tuddee maarabu, naan ko maarabu, defe ne maarabu warta yëngutul lenn, warta liggéey lenn. Loola mooy jéema kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala. Suratu Zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

الرحمن الرحيم دوك ني جان فاتحه جان علم نشرح فمجيا جان فالخ اك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلا سي الحمد لله رب العالمين يالا نانو ليغا خامني مام نجي ديف لا ما بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالله سبحانه وتعالى بنيو ورسغالي اك دوند بانيو فكي وات وير كور نكاي نيان يالله نيوكو ديفالا bi fasiyene tekki tere bi nga xamne ab lettre la bu suñu borom bindu mbinde fi berna lañuy jaxale diko seti fenen te tere bi def ko berna lañuy jaxale bu ko fajj te tere bi fajj ko berna lañuy jaxale bu ko defar te tere bi defar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolu tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fukk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fukk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako madina saariye li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte waree su koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saara yi toxu ak yonente bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teeb sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp du couleur yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki ku ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi ko wéree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànn ñu yaaram sottindiko ko ci lànn ñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottindiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri
bu weru jeexé jeri bi jeex mom lolou moy tekki badi jall rek su baba kenn do xam liñuy wax lan la moy waral fay di film lu bari bari bari dama dama mel niñ melon lu film bari bari rek dama dama mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film li fi do gis sa bop ci film nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan no yoonte bi rek bu ko defé wax eskay kay firni eskay kenn ko nek def ni ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënn ci sa dënn wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytu won da yalla baaxal musa do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ci yalla nato ñukoy jëma tecc yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy saar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi jurom ñaari aya la wala ma yepp de ponul ci waye nak de po wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok luum d'accordun ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratu naml ñu wax ko nak tek ko ci bop saar bu nek bam def bara waye fatiha momuko lo waral len ci xolé may bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ca kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaarak wa ta'ala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu li ñuy tek ci moy al-qur'an day wax du sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare lamiñam da mëna recc leg leg muy saara leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yooya baax su bëggee jàngal qur'an nag mu ne a'udhu billahi minash shaitaanir rajim yàlla fóot aw lamiñam mu door a mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàngal qur'an ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi minash shaitaanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi minash shaitaanir rajim kese daal tàmbalee jàng bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahir rahmanir rahim lépp la jul di def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin fi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abda mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def ci waxuñu bismillahir rahmanir rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barkee na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tàmbalee ci bismillahir rahmanir rahim saar bii di al-fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xame borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran
benen sar mun ko fatiha rek mom mana introduire alquran benen sar mun na fatiha limi gadda mbole maani maana yi nek ci alquran du ko am bay mbole maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sa yu wacc makkoj lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yi mu def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pass pass bi tashri' moy dereelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jox jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al-akhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu ko wel jangale na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu bëgg la nga nekk na tax ca yàlla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tax ku saa bi umul kitaab ngay téere yonent bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nettali mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha bam jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi ujiduhu mu ne jiñ naa ci nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci lu mel ni fatiha nekku ci injil lu mel ni fatiha nekku ca zabur lu mel ni fatiha nekku ca alquran ji ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom na ma jox ak alquran yu kër mooy alquran wa laqad aataynaka sab'an min almathani wa alquran alazim min ci bi alquran benn bisit daf ne saïd ibn mualla benn sahaba daa ko moom ci biir jàkk bi mu yàgg mu ne ko saïd saïd ne cell fekk da doon julli mu ne ko saïd saïd ne cell ci julli gi bësal mal ñëw ne ko naam ya rasulullah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu wooyee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko soo jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saala ko xam ne bii moo gën a màgg ci ak waxanul kër di waxtaan bay bëgg a dem saaba ba nag defe ne yonente doo ko fàtte mu jàpp ci loxoom ne ko saar ba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allah subhanahu wa taala bismillahi rahman rahim yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef bindeef yàlla doomu aadama yeeg li dul doomu aadama yàlla mooy seen borom lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maamoom cant te maamoom bindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoog moom bindeef yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am mu xëccoog moom bindeef yi ba bëgg am ndam ba tàng jëm am moom subhanahu wa taala ka ca gën a fës ci jamono yi tey jii mooy Bill Clinton ka gën a fës ci jamono yi tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaawna defee woon na ko Namrous defee woon na ko ñeneen defee woon ka ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi yàlla na ko yàlla rëbb yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindeef yi yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp lu waay dëng mu yërëm la
lu way dënd dënd mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmaan yi ku nekk bis kat dee, ku nekk bis koo dee, ku nekk faxamaan dee, waaye yàlla mooy rahmaan yi loo dëng dëng dëng dutee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahim yi mu commencé segg gaa yi. kon arrahmaan mooy yërëmaat yi si yëpp, lu waaye jubadi bokk ca. arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërmane bu àllaaxiraa, te bala leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen masuma yërmade. wamtaasul yowma ayuha almujrimoon, ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñi muy yërëm. yàlla nañ ca boole. yàlla maliki yowmi diin mooy borom bés pénc. am na ñuy jàngit maliki yowmi diin, ñaar yépp jàngin la. boo ne maliki mooy borom bés pénc, boo ne maliki mooy buuru bés pénc. am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin. juróomi jàngi na nga noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi. waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bés pénc, moom bés pénc. bu yow wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées, ñëpp ci suuf la ñuy toog. sëriñ feeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàlli yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. toog sax du am ñëppay taxaw, moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog. moo tax mu ne maliki yowmi diin. yowmi diin nag mooy bisub fayante ba, bis bi nga xam ne ku ne loolee le woon na la yàllay fay. diin mooy dayna, mooy bor. kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi, di liggéey def ci banque bi. bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit, nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk, banque caay-caay ak banque njub. banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk te juróom-ñeent muy fukk mu teg. banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa, boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo mooy maliki yowmi diin. aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bés. sama bés bi fonk leel ma ko, sama bés bi moom rek laa am. yàlla ne bàyyee naa leen bés yi comme bés yëpp kànn ngeen man maay maliki yowmi diin. pourtant moom mooy maliki yowmi lusneyni bii de tey, maliki yowmi sulasa, maliki yowmi alarba, bés yëpp moo ko moom. waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo, ku ne ne maamoon bés bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bés bu ne am na ko moom. ku ne tànn nga benn bés ci bés yi yàlla ne man maamoon bi. ñun fi ne quoi jubi ci bés sax daal ne maamoon bés bi sama bés bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bés bi, boo ci amee ceeb ne sama bés bi. yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. foofu tam mooy gest, la ñuy tuddee gestu. li ma wax léegi da nga doon xibaar, léegi nag mel ni da ngaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu. waxoo ne yàlla yow dong laay jaam, yëmale wa bir nit sa bopp. da nga ne ko yow dong la ñuy jaam. wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn, waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdina yàlla na nga ñu teg te saxal ñu ak siraata yoon wa almustaqima wu jubboo. yàlla yàlla na nga ñu teg te si yoon wu jubboo. ihdina siraat almustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex adduna, da nga dee deegu sedd, da nga texe dem aljan muy asiraat almustaqim. yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan, ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points. boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jaba, ñu naan yàlla nga may ñaareel, ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan na nga bëgg. waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna ali hidaay ñu bëgg ko gën. ihdina siraat almustaqim. siraat allazina yoonu gaa ya nga xam ne an amta alayhim xéewal nga leen. yàlla
ma ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an amta alayhim xéewal nga leen xayril maxdubi alayhim yàlla yàlla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin yàlla yàlla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si sirat alladina an'ama llahu alayhim sirat almaghdubi alayhim ak sirat addalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoonu ñi ñu mere ak yoonu ñi sal ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooñoo danañ ko tekkee yahud yi nasa dañ ko tekkee ashuhada wa salihina waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nungu ñu jëfe seen xam-xam mooy yahud yi mooy ñi am xam-xam te nungu ñu jëfe seen xam-xam waaye bi yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe mooy

jigen ñepp war nañu dégg suratul baqara malheureusement jigen bi dégul tafsir ci sénégal jigen sénégal ñom ñu ci gërgë bu nekk ni di wuré ak jëw ak mariage ba koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci gënde xol li tombi jeex loolu la sétane liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëg am xam xam war leen ca jangal seytane taxana ba buñuy jang duñ ko fekk te buñ ñëwé légui ci xëss adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def ne soxna ci jom ñum xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah lela xam day na mo xaw fu ñëpp ak yeen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia saati bi muy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel bam gëna bi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nel yëq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo seet jullit yéefar naa yëq amul beneen léegi nag su wanee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waxaw la yàlla dimbali ñu bañ bokk ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñu nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga xam foo leen di classe moo tax baqara bañ fintàmbilee ba bañ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla yokkul woo rek layokkul woo rek su boobuñ tubaab su boobuñ tubaab bi tubaab yi yeggoon rek ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bee tax mbañ tubaab waaw man maam borom tubaab ak Omarul Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobuñ tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: الملائكة ملائكة إلا بالحق نجوت فلا وما كانوا سببا دنينك وما كانوا دنينك إذن سببا منذرين الدنيني خار منام بني واتي والملائكة نجرن على نوني كن نيوم دنين خار تي دنين خار إلو تساسل لندي على نيوم نوني يالا نعم إنا نون يالا نحن نوني إنا أتنام ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñawati alquran wa inna tinun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacc alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fassiru ni ne takaffala Allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil wa altaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima istuhfizu min kitabillah wa ansur alfarqa bayna hadhihi alaya wa inna lahu lahafizun haythu damina hifzahu وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركة دي يعني يا الله يقول المرد نحن بوجان دي آية دي دنجي سنه يا الله مو ورلو وطو القرآن موتا كن منكي يقو كن منكي واني كن منكو والبتي كن منكو سفرني la dalon tire yu ndeuk ye du ko dal ndax tire yu ndeuk ye yalla daf ko tet ci loxoy ñako yor ne len yeena koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru tire bi da xolal nak yalla mom mo ne moko moko gaddo wat so xole aya jele aya ji da ngay xamne lola tax ñe len meena soppi yañ ta soppi waye tire bi kene mu te soppi ñu soppi xana jéem a soppi maanaa cim piri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllah doonte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw nañu néew doonte fi mu nekk kaang yi xaw nañu néew bu nekk booy séddale jukki tabarkàllah ñu néew a koy séddoo léegi dangay séddale ci naan jox man naa seeg suuf ñi naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yatalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàllah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumranke rek tabarkàllah waaye du fi jot mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qabli ga lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaq al umam al awwalin waaye wama yatihim musulin dikkal min rasulin ci bu yonente bu mën a doon illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañu yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko teri bii day naslukuhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mujjirimoo ne ñooy ñi nga xamne fu ñëneentu woté ñu taxaw ne ko deew mujrimo ne ñoy kon musta'zi'une yi ño bokk taxaway ñom ñet té yëneentu bu yalla nak yoni say mokay taxaw ci sagat mala du yow waye wa qalu khalad wayna sunnatul awwalina doqali ñu ñëkñ fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سنلن أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيئن يعرجون فيه بيئك نيو خي بيئك ديواج بيئك ديواج بيئك ديواج با دمت بصوب لخالو دنيا وقن إنما لفنك رك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سنو بدي لولا دنيا دتحسان نقم لنيك سياسمان سبي dañ nan inma zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlemal rek waye ñu ngi tok ci fofu batay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede ya sunu fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñun ci def leen njabar waye li ñu yek ci asaman ci sax su baba du non motax al faqr razi day wax ne لو ظل المشركون يسعدون في تلك المعارك وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه والى عباده الملائكه الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقران المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس ان ياتوا بمثله faqru razi ca jukki fuk ak juroom ñeent ca xatum téeméer ak juroom benn fukk ak juroom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamante ay escalier ñi yéeg di dem ak ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru al faqr razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si burujan ay bën bën wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mu jeex loolu la ñu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wassamaai zatil buruj wal yawmil mawuud ñoom buruj yooyu fukk nañu ak ñaar danañu koy lim benn bu ci nekk ñu ne ci weer sàngam lay tàmbali jeex ci weer sàngam ku jubbu ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam tey da nga am nangam ak nangam tey boo moytul da nga jooy wala tey boo moytul léegit laa tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko jot yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo tere yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool léeg-léeg nga seen ko mu bleu léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex-weex léeg-léeg mu boole weex ak ñuul léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu rafet lool tabarkàlla su guddee bidi ñëw mu gën faa rafet weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasiri na ci ñi koy xool ci ñi koy xool ku ko doon xool nag doo rafet ci yow tabarkàlla ba tey lin naasiri na ñi nga xam ne def nañu wàllu aar naasiru ne mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom ñëppul ko aare su boobaa du xam rafetaayu li muy xool. Bëri waa nit kuy xool mel mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fo waaye am na waa ji juyee moom ñu xam luy aar mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer ndax moom xoolkatu aar la. Asamaan si ne ñi koy xool mi rafet ci ñoom mooy naajuruna yi mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar. yàlla na wa xafirnaha ñu watt ko moom alquran min kulli cheytaanin ci bépp cheytaane rajim cheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asamaa dégg tere nañ ko mu ne waaye teewul am na ci cheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw cihaabun ab jum mubiin bu leer. loolu mooy la moo di asamaan lu jiiti ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew. la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlee ca nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore. bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayé ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo gardé léegi wa xafifnaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junni di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi. waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk lañ ñu indi dëgg booba. yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer. léegi nag daa di tàmbi nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko. ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex. waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko. yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon. bu fekkee potam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu desi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la ma wax dara dañu jëm waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñiku ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboo ne la wax ne waaw dañu ma ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan mbur lay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk kër jim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu suba mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi mu la sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee def si def nga am ay million. waaw bu moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon métier moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ntele mo gëna om deggal bu baax baax li yàlla wax def ni walaqad ja'alna defoon nañu fi samaay def nañu fi samaay ci asamaan ci gurujan ay bënbën ay horoscope yi na koy wax wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñi koy xool xooli mu aar ñaar wa xafifnaha ñu watt ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaanin rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tasmiya illaa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu diin bu leer daa di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajidahu shihaaba rasada wa innaa laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rasada loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de biñu ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi mu te dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi neen loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tont yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu peese ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan yi xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay lu ngeen di lekk ba bàa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixine di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xari ñu yor nag ñi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka wa taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ak si nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kàttanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wone ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon wa in charran fa char bu ci yërmandeem dugut
1: yalla neena wal arda sufi madadnaha talal nañu ko sufi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax né al ardu kurawiyatun sufi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen né dama adama limi tutut bopam bi bu ci aw deñu nekké té moy téñu ndaw wowo ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom limi ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa talli non la suuf mel ci ñun dafa reey rayay ge tax ko ni suuf da talli du ko gem waye borom xam xam ye geustu keud ye ñi nga xamne fofu la seen xam xam jëm ño wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nek lu melni abal wala lu melni nenu baban joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman fi sax dalay daal jox lool nak asaman fi so boko xolé ci ñu jëmlu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jammoy mu mel da wacc fofu la yalla waxe wal ard madadnaha waye bo deme ci soufi da ngay deg mu ne wal ard ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégué ci walu nenu babun juli ndax te dahaha lol lay tek mu ne kon wal ard soufi madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiyé ba mu dëgël ba tax gërëm rëndi wa anbatna fiha ñu saxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay tek yu muy tek yépp manam amul lenn yalla lay def muy ëppanté mba muy rogalo mba muy may tolo dama gis doom adama ñaari loxom fi juroomi baram fi juroomi baram nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doon aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw li tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo yi ñun doom aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fang la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bésubaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yi yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njogonal waxuma laa añ bi ma ana kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. Maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn furga di am téeméer par weer ci misaal. Mu am ñaari furga ak moom muy ñett, yàlla da ko jox ñetti téeméer par weer. Mu suy furga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara, dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara, wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mënu nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu. Mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci àdduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadarin maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg, na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadarin maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadarin maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadarin maaluum. Ku mu jox par téeméer téeméer, saa boo fa yem nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk, soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu yi moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak kii jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne moom la ñoon wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee kii yor ay junni junni, kii yor ay téeméer téeméer du ko ñee. Ak doomu aadama war te mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa amma al insaanu ida ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma ida ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكفوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتل نكويت من نكويت ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متدي الله ديكو ججل ديكو طب ديكو مقل ديكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بغلاوت الخيول صح دوكو من دوكو من صح كونك فلا تضربوا لله الأمثال بلين صد الله يالا المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيك يالا درا يالا إت صد لكم مثال مودي يالا لنم ملوت نسمي لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu nek suñu tuddé na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azmat al qaliq magay yalla greyayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sune la tudrikuhu al absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu le yalla besu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qablan yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla mi ngi xassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu yilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko ñu yilif ko moy kiko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jamb nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara mun ta may ndox nan mun ta lal basal mun ko lalli mun ta balé mun ta fobéré mbolém li ñi def ci kër jambi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu wursagal lañ ko minna ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastawun ndax da ñem yara nga ni ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jexlul dara te yim yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñu ñaar ku ne xam na ne duñu yam ki nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne mënu ñu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaare dana fay am leg leg ko xamne ki ñaare la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaare nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mëno koy jur moy ki yor am bi da koy da tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
1: kër googu tàmbu leen na xarit geneen kër def ko geneen kër def ko tabarakalla. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraku taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukku tëg koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënul dara. nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu wala su koo sédd li ñuy sédd yàlla hal yastawuun. mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. ñu ngi ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. benn ñaaral ba laa yaqadiru ala shay munul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sajaada munta duy sabala laa yaqadiru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi. wa huwa ca kat moom muuma bii tallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu. loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarakalla suñu rongañ génn na waaye góor gëmaam loolu sabu ko. kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. ayna maa yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre yi mu ci jënd sucre daal la xàmmeewut moom moo ko tax a dellusiwaat ci kër gi ak ay jooyam. tet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen pas su teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ pas su teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi pas su teeree sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarakalla. te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienté djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adl ak ko xamne ki lu bax lay degg wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaañ nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xamna ne ki nga am te mu nek ku degg ndigal djub ti diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du bokk ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaara da ngay gis doom adama bop soxna si def ni mu commencé walé né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dédé nak bu ko défé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum tak asman wal ardi ak suf wa ma amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laajé wa sérélek wala kuy ligéy ci courant dinañ ko xam xini installé ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallah sonu ci lol waye bu dara def la lu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga bam tambule ba legi waw bam tambule ba legi kero buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam hil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخيال تكيني إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لنجلك من يلا منوت ننغم لولو كن قوة نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile me munu ko jaxanal munu ko disuko wax wala nga ne yalla munta wote lol disuko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomba nelaw kene du wax yalla munta nelaw dafa jomba nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéen wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum. Waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara, la ta'lamuna khamulen shay'an dara. Amul kenn ko manne man de bama juddo kérok diw moma for, kenn mun ko xam ndaysan diw ma for, diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal, diw ma julle ndaysan yoy do ma dama du ko xam ngi melni do ma dama nelaw mun ta xam ni nelaw mel. La ta'lamuna shay'an khamulen dara. Ma tax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn loolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamuna shay'an khamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lañ koy xamé moy wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'allakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lumuy teki mu la defle sam'u deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demi nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu dexé ba jeex ci beut kenn mënu ko delosi yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp degge arste jox xol xol nak mom moy seg ndax li nopp deg luñu wara deg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis munako gennal ci biti bu fekke li nopp deg luñu wara ci deg la munako gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ci mbokam dina mëna nek ci ci teural ni suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awas yi bu doom adama magge tiaxane ko xamul mos limi def ndax ambosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak lay san ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal non ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun ma ci suratul nahl aya juroom ñaar fuk ak juroom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana xoluñu ila tayri jëm ci njanaw yi njanaw yi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawji musakhkharatin yulen tagat fi jawi samaa ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kul yalla am yo bo sen muy naw bul defene xaralat tubab be ko bayyi ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu ne tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy duñu yeer su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka naka nonu waxuma la dara baye won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu sen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñol mbaa di mooy suñ borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. aw lam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmi yuminuun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. beneen xewal wallahu yàlla, wallahu ta yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaan nga noonu. dama dama kër gim moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla yi la bokk. jaala lakum min buyutikum sakana, añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi, lalal ma mutër yi ci nga gën a amee sakan ci lalal leen ko mutër yi. ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miina gum néeg ba ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana, moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yutaskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man ko jëfandiko. wa jaala lakum, mu defal leen it min junudil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi la ñuy wulli dindi kawar ga takkal takkale leen ñaw.

ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërem moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna aminta sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoyit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu ñalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou fall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: julli té bela ragal ngay dem nga bay ba 6h 30 minutes bu fekké ñaxal dañu nak nga do tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bop motax koy tukki ma koy sét ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la nga ajjal waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbam wi di julli takusan bu fekké na ragal kon su boba fu djublu fo fay xexib la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do ra wara fa iza amintum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla wax fazkurullaha ni ngeen julli nak julli day fatali yalla ni tuddu ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yon jalla musa aqimi salata li zikri ci aljuma mu ne isa nuri li salati mi yawmi aljuma fas'u ila zikri llah zgo dem len ci julli kon fi fazkuru llah mo julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli jotté ngeen wacc ndank sappé julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walatina goor ñi nga xamna yu tawfawna dañuy faatu ni ma ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi neesan da lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون يميراث نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علالجي لي جيل دادي نيبي legui si nak ubab bi day fexé ba waji su déhé bañu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wi xoma passion xoma ñu ko tuddé xéer leen ko bax la ko fexé kat yi nit ko dé bañu miras la ba nopi sa jabar ci ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkati akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ngeen ah fa yeen xaraaj na buñu jëne le seen bopp nak yow baye nga ko lu mu toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bopp min ma'rufin ci ñeek waaw di leen dal nga wa bayil ko fi lu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga ko mbokk yi nako demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yalle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkër faatu nga yënu sey bagage ci toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun kutad la hakim ko meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz kutad na bu su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye duko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil muttalaqati jigen ñu fasé amnañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf tinjak bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jot dara wallahi deysan kazalika nina bi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayam la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo bax ci yeen leneen lu teur wudul li yalla teural loolee baxul ci yeen wallahi ndeysa alam tara muy wone nak ña nga xamne dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ilal lazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wa hum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junn lañu ba ñuy genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerr ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé légui wallahi déssal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal dé ci yono ñom ñepp wallahi déssal di daw di far yalla ne dé ak ñu dé ñom ñepp wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne daan diiw ma ngi fajj bo moy do lu taxar mukk wallahi ndeysan wallahi de kon jeru daw innal mawt allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bi re yokuy def yang koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaja daf ne jibril yóbbuma masiyati weer wi jibril ne ko bama sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaji ne ko cëpp foofee malakal mawtu daa ne ko waaw kii du suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la war a rey te xoomoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne jibril duñ dellu jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal seetetet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay da sax mu ne yaa xam de yàlla ne la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahum mu dekkalaat leen inna allaha yalla la soo fadlin boroom ak mbaax la alal naas ci nit ñi walakin akthara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatiluu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa'lamu te ngeen xam ne anna allaha yalla samiun aji xam aji dégg la aji deug la waya alim aji xam la lu xex bi bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ta alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan bar hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ne man zal la fi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bu rafet fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent usman da dem keureum da difay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yam mu ne kima koy jaay juroom ñent lamay tégal ñu nako demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wassalam nako ñi ci téwé bi lim yépp lebal nako yalla ci limay leb ni allahu akbar yu di bay reer besal ñappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayru min an-nawm mu wa usman mu ñu mu ne ko usman mu na mu ne ko dama la faane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko nakari jay jay ay ay lu wa won ha mu ne ko mu no do def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'da al-yawm wallahi lisan te tewlu usman bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashshara bil janna yuñ ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisé xabar joy nga ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xompu wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin bu ndaw def ci sodd moo tax boo ne yeb sutu baax na boo ne yebbu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñi néew le ci yàlla lañuy dellu te ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan bu ñu xasee tëral moom te kenn waxu la kii ko mbër même dara wax goor lam jigen ne bi goor lam jigen ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jigen ñu jigen ngane allahumma ighfir laha waye bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil nu le lolu moy geru goliath ak david mom yalla ay netli david ak goliath diko netel ak ci netiyun bu doy war ci walu koor dafa am lu nakay rew mi di banu israël ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jëpp pour bëgg ko fañ lolu yalla ay netli alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi sañ wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw rek lay dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaabu musa demé te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ni li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ku jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu ne nu qatil fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah قال داود انا هل حسيتم من يا كارو لي ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجين دي بني خيخ ينير من نخم سد نير من كلمة سر نير من اللي تخال قالوا قايلوك ايه wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nu qatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war lañu poser waye gaay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu yar xex li leen def mu ne waqad ukhrijna min diyarina xagn nañ ñu suñ kër yi wa abnaina kan ñu suñu doomi way war nañu xex kay dawul nga wa li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal ku ñu xañ sa dekk way xañ la say doom ak war nga jog jog jonna wallahi ndeysaan cheet mi ngi melni tay ndeysaan jog jonna dali ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko dekk bi waxañ ma li wax nañ ma la yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nekk li falam naa kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn qalil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañu wax tuuté ci dess wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci toñkat yi te ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yalla da am logique bu muy jaaral ku ko tax a wàcc mu alag la yalla bu yónni yonent lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yalla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaat wane ay yet wane ay jaan gis nga bi ma ci lu si la boo weddee yéen ñëppay dee motax mu nit ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonent ba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta malikan mu nek seen general waaw daay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions yi xalu ñu nako daw dula wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakun lahu al-mulk nak lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na tag bu ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal daw dina sé tet yeen yeen compliqué am ñu waxon daw legi du ñone ko ñu waxal yalla mu wutal ñu yalla wutal leen ñu no da ñu war na bayyi ñu tal suñu bop ah la akbar mune wa nahnu ahaq bil mulk ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta ta ken duhul talutami sa'atan min al maliyat wa ja'al mom amuti million ay na lawam deul amul khalis he ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek nji lay ne sa motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serign jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serign ku selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn bu dekole kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess waaw bu laaje wallahi ndeysa baye fini iliman ndaw leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni li kenn du ko wassa gis wallahi ndeysa cete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci pir samp ala ji rawan ngam ci taal han di samp rek ñu ñu ma samp nak naka jekk bu ma sang nak ba affecté nan deg do deg ñoñal ci jakk ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg li ngeen julle iman jojj ñu jëlé fa la indi ko samp ko fi nek ni jakk di nan deg kenn ñi mu fa wax di déppone mais su jakk yi leg dañu japp ni iman rek leg leen nga jox rek iman assalamu alaykum u li no motax ñu doy waag ni té lu am solo mais malheureusement gañu du waxuma la nek iman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalli ko ñaar dalli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalli ko fastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak physique ñaar yi la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowate ak jitu way aral alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti mo jox nak mulkahu nguram may sha ko neex te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkuru dal legi dal kon nañ ko mu xex am ñu ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop daw dene legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonenta ba daw dene len in ayatu mulkihi man daraga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiar bi an yatiyakum moy daf len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeroon mu ne at tabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun ak dal ak dal loola buñ ko jàngé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun amna ci it aw def mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mbokki musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexal bu gisee lu xam nga def depp waaw motax bo toge sa dem ñu papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñi na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawdu dug ni gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga segal cete daw dina suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne am na ko gis na sa 3 yi nafiq ya ngi na ko ru ni ngay def pour xamé lan mu ne am na da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme kooru tay bi koor gi ñew gu ñu ñaap ay jinn sey bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta waaw
1: lune waye nak xereñ ba nga xamne lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratul zumar ci aya ju ndek ci yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulle yalla danay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy jundé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké te jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu neub sak manké te yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bepp bo xani bi day wone ne matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lu lo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci calapas da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi manketu gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko diina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jaamu nga jaamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba cenn mba fenn kudut yalla tabaaraku ta'ala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko diina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu diina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayyuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana qalisan liwajhihi al-karim li'annahu al-mutafarrid bi sifati al-uluhiyyah al-muttali'u 'ala as-sara'ir wad-dama'ir munakon khana khamulun yalla momom ad-dinu al-qalis wal-ladhina malam nga xamne nak tad'unahu attakhasu min dunihi jël nañ lenen ludud yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal wal-ladhina malam nga xamne attakhasu jël nañu min dunihi lenen ludud yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidud li yuqarribuna ila allah ngir ñu jegal ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن nena mom asawi mune mushrikone buñ len masan laaj ku len bind ñu na yalla ñu ko bind asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñu na yalla ta ñu waaw legi di ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu na xërem yi kat ñun xam nañ ni du yalla waye man nañu wo mat nak buñ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xerem yi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ci yalla zulfa bañu sus ci mom xeremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañ sos ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fi ma hum fihi yaxtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fi ma ci lepp lo xamné hum ñom yaxtalifun ña ngay wuté fihi ci loolu lepp lu doom aadamay wuté su alakhirah suñu borom dina ko atté يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار سؤال الآخرة نب لواي دي ورنتي سني برام جل جلاله وعز كماله دانك وعاتي تبارك الله آي جي بانتي انجك دي تلو تفيما مملن الوخواني تي بان لالي لبوك فيما بان لالي mak ñi doon ko jàngé dëkk buñ dul laalé doom du fa joy tabarakallah nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy doom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci déwon ko fi ma bañ laalé fi ma faal na nga barap sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri ñooñu yalla du len jubal seen mbir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sal len ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ay ji tege ci mom te moy law arada allah an yattakhitha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattakhitha waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattagiza sunarona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittagaza lay jefandiko law arada allah an yattagiza ittagaza nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namal waxul la ci def mom waye li rek suko namone lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xew ndax li muy teurel ci ay loi da ko cey seddalé té bu tollé ci sokorat mom dom jojé yalla xamné bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la dédi dé tel dédi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may déglu ku ci amon dom tay ñang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes dé né ko roof nar ko jël té nga yor dé bo maytul da nga né kon nak du dé ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhitha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi bari ma ci tafsir bu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz al walad thumma wasafa nafsuhu bil wahidi li anna al wahdaniyata nafi ittighaz al walad li annahu law kana lahu walad la kana min jinsihi wala jinsalahu li annahu wahid wasafa nafsuhu bil qahhar li yadulla ala nafi ash-shuraka wal andad لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل jukib ñettel xatum témir ak juroom ñen fuk ak ben tafsil na yalla dafa dank ci bopam di jappé kenn doom tadi woné bopam né mom kenn la ndax ben bim nek ben day woné dak gogu mu dak li ñu tuddé doom ndax su amon doom ñom aw xéet lañuy doon deret lay doon mu neté nak la jinsa lahu li annahu wahid mu melal bopam ci al qahr ndax mu woné dak jim dak way bokale yeek ndendi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukib ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neen خلق السماوات موم رك مو بين اسمان والارض اكسوسي بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق مو بين اسمان جوروم ñar اكسوسي بالحق تي دغ كوكو موي برام كاتن تي يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تي كوبا تي غدي نكو غيساتي way yukawiru an-nahara muy mur beccëg bi ala layli ci guddigi duñ ko gissati dañuy murante kenn ku ne nak yaan fi waaw guddigaan fi fi nek ni beccëg baang fi waye beccëg bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax bi biñuy wax fi ci table di table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nek kon lu fi jog waye murante be tax beccëg bi lañ mooré guddigi ni bu ci kané mé ñu muri beccëg bi mourat fi ak guddii mourante gogou yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do dégg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl té ñun kat fi nekk ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg teuf liñ ci lal karang karang ji wala teufur teufur ji ak yoy yi buñu fi jaaré lég lég bu fekké ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu réé wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëg bi li muur lepp te xam ngeen ne beccëg bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bobu li muy reey reey yalla dana ko muur guddi gi ba beccëg bi du feñ wala mu muur ko beccëg bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى يقشي الليل النهار ويطلبه عسيسا بدأ ماشي تفسير القرطبي جوكي فكك جروم ختم نياري تيمير اك فنوير اك جروم جلا القرطبي دي تكي يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل يمجد وشخر الشمس متقد جنتبي منكلو يتانغسا سنك di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al qafaru moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar كل يجري لاجل مسمى مو ني تاغاتال جانت بي والقمر اك وير وي كين كو نيت نيوم يجري ميغي داو جانت باغي تي لي نكو سانت وير واغي تي لي نكو سانت دو ديغ غيراو بو جانت بي ديف دو ديغ غيراو بو وير وي ديف كيرو باني في نيوي با ليغ كو في نيوو فكلن في كو ديم باي لين في سو جانت بي خيي نتا لام نيك suwer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggey guddi ki di liggey beccëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fum soye fi yow rek amna ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddi waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm ya xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission daal di jeex wajimi ashamsu wal qamaru dadi am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambale atini ala dama ne xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba sañ def lu ne al ghafar moy balikan bi ben tafsir kat moy asawi mudi hasitu shawi ala jalalain من صدرت الجملة بحرف التنبيه على للدلالة على كمال الاعتناج بمضمونها كأنه قال تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب قلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جك بن يتل xatum ñet témir ak juroom ben fukk ak juroom ben neena ni yalla waxe jumla ji ñeek ci jital harfu ala day woné am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog leen bayyi leen xel ci ñaari mbir bu ñeek bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete ko lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jam yi kon nak selal len jam gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum mo len bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong mo len bind min nafsin wahida جملة جي إبداي تكتل وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالعزة والقهر وجميع صفات الألوهية خلقكم من نفس واحد بدمجة جاكجة بني دي تك أبسي إلي من ببدي خطب دنمي تي بدي بوالي جملة جي كدو كجلة آي جنة كجة سورة النساء خلقكم من نفس واحده وا ديوان نيتكي موم مي تاك اك نداو سني تاك اك ماك ني فكي تاك غا نيك ñaar ñi ñuy maye min nafs wahida tبارك الله motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafs wahid jëmele ko ci kitak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar ba baak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafs wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga jaala sakna minha ca bakkan boobe zawjaha lako tollandi zawjaha lako tollandi mudi khalaqa min adam hawa liyahsul at-tajanus wat-tanasub al-ma'na khalaqakum min nafsin wahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa قلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب وخي وخ دين بادي ما يتكا سير تباري جوكيب نعرفك نيات قطن تيمير أك نعرفك أك نيانت كلا وخي وخي مووي ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا منها جوكي تبا كان بنجوك بابي تموي آدم زوجها تلنتم موم لغلق جوخ جبر ما تخبات بي زوجة dañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tollanti rek lola lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lola tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yone tax ba soxna si mu yor mu yek ne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mune waye deung gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mune kon nak nit warna mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxi yap té du dem farga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal goor wala jigen nek ciin ci bir kër gi ku goor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yegne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jëmmato lawuñu ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ki mom la joge motax yërmane joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmane ji mëna dox su leeru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak ba mu ñewé ba tollu ca booru kër ga mir ba dégg kay yeb dom ja nan ko bu ngeen démé ngeen nako ab nawlem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye domam ba nopi tas ko door ko yebal musa yi motax jorul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawle tabarakallah yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu binné adama bin hawa wa anzal lakum wachelem min al an'am ci jurgi thamaniyat azwajin jurom ñetti xeer min al an'am ci jurgi muachel ñu ci jurom ñetti xeer yu am solo waaw ñu man diko lek te moy gelem nak xar ak bay mudi jurom ñetti xeer ben bu nek goor ak jigen motax xata da muni min al ibli ithnayn ومن البقر اثنين ومن الدعن اثنين ومن المعز اثنين كل واحد زوج نون لكو تفسير القرطبي واخه جوكي فوك اك جوروم تي خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم كون جوروم نيت مير اك نون يي نيالا بيندال نياري گليم گو گورا گو جيگين نياري نك گو گورا گو جيگين نياري خار نياري بي ولا گليم نك خار اك بي yoyu lañu yalla bindal samaniyat azwajin jurom ñetti xet jurom ñetti xet ñaari gelem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xet yoyu mu leen def nak motax ñu man fi nak mu ne wasumiyat azwajan li anna zakara zawju al-unsa wal unsa zawju zakar ñom ñoñu xar mi am soxnam nak wi am soxnam bay wi nak wi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu mën fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am mew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes bu ñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindélé nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarakallah ثمانيه ازواج يالا من يندم ادمي يالا يخلقكم مولين دي بند في بطون امهاتكم تي سين بير ياي خلخان اك بند مو ام نين فكي فان من بعد خلق جنن بند غيناو جنن بند في ظلمات ثلاث تي نيت لندم الله اكبر يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث بمعنى نيت لنم يوي بير بي تي بابام روحم بي تي بابام اك موس بيغا خامني موم موي داف لير بي نيت لندم لندم موس بي داف لير بي روحم بي مو نيك وايي بير وياي بي مو نيك نيت لندم لول داي يالله بيغون سي سوتو ndax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji jëma sana tollu wut yere yu maga mag diko sol ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekke legi si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñëmé tabarakallah kër sa xawon neewak yi dem nik yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne xamna ki di bind day ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi dhulumatin thalath neena atelier yim gisagum atelier suñ borom bi mo ci gëna xat wa bisaxo rahmatullahi alayhi

0: keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn ñu proposé yàlla tànn kooko déedéet yàlla kay yahbu ma yashaa li ma yashaa ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñii wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ardi ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàllaa ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe ku mu ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñuy siin mu yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rayub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal lam yor kum ca mësalut joxul ca doo ca jot doo ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon maa bi taakid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ daa di ànd boole seeni doole waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw mu ne yonent bi kon bul faale li ñu lay wax bul ci bàyyi xel ne ko nag kaay mooy nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon la jaaroon fi lii ñu lay wax lépp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yàlla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax mën naa wax ñu wedd ko mën naa wax ñu tëral ko feneen waaye ñoom fokk rek ñuy wax mu ne waa mu ne ko kaay kazabat weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh bi lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noox ñooñu day weddi woon nan yàlla wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla wa fir'awnu fir'awnu mu deugar bop momé zul awtad mi yoron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fukat ñaar wa thamud thamud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut moy ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won na ñal ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci benn barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ca dakar nek ca dibouton nek ca new nek ca alom ak yeme nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo lay nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lay nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kefe tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñepp al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul wedd na yonenti ñoom ñep kenn ku ci ñen ñu ci nek qawm nuh wedd na yonenti aad wedd na yonenti fir'aun sul awtad wedd na yonenti samud wedd na yonenti qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yedd won nañu yonenti sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haqa da nga ci gis lu gëna leer ñi weddi won yonenti nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul weddi yonenti kon numu jur moy al korek fa haqa iqab fa haqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam dadi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa sifati al ya' mura'at li ru'us al ayati wa ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ayi ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu bi al falaq ti jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ma yu demini ki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi du wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayat fukat ñent wa ma yanzuru kharut awilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuxu ma laha min fawaq amul luko mana fek ما لها من فواق اي ما لها من رجوع دار منكو فك تفسير التبري لنكو فينو مفسرون ابن ان هذه الصيحة اذا جاءت لا تستأثر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين لانها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد انها نفقة واحدة moo kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu wa khalu ñu
1: rabbana yow suñu borom ajjil lana ñi nga lay ñaan nga gaawñu xippana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lolé ñaawal yëneenti bi tax ñu wax lolu ni yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajjil lana qittana qabla yawmil hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su al akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ku nek na mom de mo ne won ku ko weddi alko mom de mo ne won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ah wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokk na ci lako sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu lu dëkk biir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñoom lañ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mu ne ko soy muñ nak kay ma netti li la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kañu wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fil badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jëf moy ku amon physique la ku sawaral la ndax kuy liggey ci weñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay weñ ñu diif di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melo bu ngeen setlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay weñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo lañu gis seen preji day japp lolou tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daoud it mu la doon def ay bar de fer yu mag yi dañ yëkëti ay martu yu dañ xacc di ko door tax na daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfa al-layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dole la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coup rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola it du non nak wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli mu na set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu génné kurusam né man dé ngir mom buñu andé xalé né ko nañ ko féral mu né ah démal jox yi imam yoyu tam bëggé wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu né da fay bëgg netti li yoonenti bi wax jiñu wax daoud ak wax jiñ ko wax mom muné ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp li la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy présenter Daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana Daoud yalla nangone ne mom jamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena delu ci yalla moy ñett jeexagul de inna sakharna aljibala ma'ah yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ñi sabbal bila ashiyyi wal ishraq bila ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu daawud dal zikkar ci ngon di jang terem ba do ji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def do ji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wattayr waaw yoy yeb daawud dako amul nga xamne su ngone buy zikkar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daawud nu la def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitt mu masanaw rombo ko rek budé jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni waye pitt mi daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deg wa shadadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen mayango wa shadadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daawud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xamu hikma modi al fahm wal isabah fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud alayhi salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep ku mu waxal rek lim wax leer la kep ku mu waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu naan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yënal ni nax qissa kadi dañu ne Daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy Uraya ñu ne wax kadi ci koy denc bokku ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal Daoud yalla mune yonent bi alayhi salam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yonent bu tol ni mu tol mune amune ko yawit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci Daoud rek lolé dana nga dang ko meuna muñ lolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan Daoud nangam waye yonent bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni Daoud alayhi salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni alayhi salatu wassalam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonte mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ li ñu lay wax ndax li ñu wax daawuda do aksi ci fi nga xamne mom nga fekk su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jidi ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك نيي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مباك عليون سال اندك تو لخرلوي سن مباكو سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci xissab yunent yalla daawuda ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yunent bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal li la nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ng koy jangal yunit bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn lu ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti la yonent buñ don wax daoud lañ ko waxon waxaguñu lako daoud xassa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daoud ci magay ni melone ni manewon jaamu yalla ni mu amé won ngor ni manewon atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru daawuda dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon daawuda la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir duggu fi daawuda nek daawuda mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw buy jide minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jey taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar baba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daawud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy natt ku ne ci la nga man ci lay natto ah mu am bis yo xani daaw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti daal di dikkel seen bop dagalu ali ala daoud ndax dañu daldi duggu rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yunent du tit yunent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir moñu taxa jog mu bokku tak li nga jaxalat mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq na nga atté suñu digënté bil haqq té tekk ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atté bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu saad aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw di leen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw dina ko yewalay deglu muneko in hadha ki akhi sama mbok la bok nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbok lañ ci mak mom muneko waw muneko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munema ak filniha fetele mako fetele ma sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala ségg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israïliyat yo xamne deppuut ak al aqida deppuut ak ismatul anbiya nax ay abatil yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
2: yaay genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarshuq man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci luy regle ay da fay woni li ñuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerte bala mana nit ki dafa dé da wo kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dekk waye bu dekkene ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon ma ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen ñi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ndek bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolou nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulante bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dzilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël kale wala dog ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mu ne moo xam lii la wala lale. Waaye lu ci man di xaw mooy tuuti kon yow nga mën a xool sa xol bi, sa bëti xol yi mën a gis loxo bi yàlla muy dugalante guddi gi ak bëccëg bi, tuddoo dégg ak yëngatu. Mu ne mën ngaa xool bu baax ci lëndamaay gi, lëndam gi di ñëw par ndànk-ndànk bu mu yàgg mu lëndam ko ruus, waaye bu lëndamee nga gis muy leer par ndànk-ndànk bu mu yàgg mu leer nañ. Mu ne kazalika alxayaatu wal mawt, naka noonu dund ak dee. Fi mu nekk nii nee na doomu aadama bu nekkee ci dund gi dafay am duggante bu dugg ci moom di yeex ndànk. Saa su nekk deexam gaa ngi lekk dundam ci muy duggante. Saa su nekk bis boo xëyee wóor na ne mën ngaa waat ne tey laa gën a jege dee ci démb, bët bu set na. Saa boo xëyee am ay cellules yu judd ci yow, am ay cellules yu dee ci saw yaram, ni jant beeg weer wi ni guddi geeg bëccëg yi dama ko dikkee, loolu nga amee yow ay cellules yu judd ak ay cellules yu dee. Ñuy judd di dee, di judd di dee ba mujj yàgg loola nekk lool moom da daal di jeex tàkk. Moo di doomu aadama kon nee na saa boo xëyee rek war ngaa calculer ne ah man de tey laa gën a jege sama dee gi ci démb. Moo tax soo amee nag lu matam ak fukki weer ak ñaar nga dund ko koriti woon daaw koriti waat ren, war nga ne ah man de fukki weer ak ñaar wala juróom fukki semaine ak ñaar manqué na sama dund. Xamoo nag lan nga dese. Loolu yàlla Seyd Qutub ma ngi koy wax ca téeréem ba nga xam ne moom la ñuy wax si daal Qur'an ci tafsiram. Aay ji may bëgg a jàng nag moom it li ko tax a wàcc moo di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas nee na Ubayd ibn Samit mi ngi bokkoon ci waa Badar, dafa amoon ñu siñente woon ak moom ay pact, te it bi yonent bi jóg di bëgg a xeex li ñu tuddee Ahzab, Ubayd ne ko yow yonent bi yàlla bi man de am naa juróomi téeméeri yëhut téema ànd ak ñoom ñu génn dem xeexi. Yàlla ne ko déedéet laa yattaxis bu mu jàppe al muminuuna ñu gëm yàlla al kaafirina ñu wetti yàlla awliyaa ay xarit min duunil muminina tabaay fi ñu gëm yàlla. Yàlla ne ko ñu gëm yàlla buñ jàppe ay xarit ñu weddi yàlla ànd ak ñoom ñu di leen dimbali ci xeex te ñu bàyyi fi ñu gëm yàlla. Ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga, di bëgg di bañ ku weddi ndax weddi ga. Wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghidil kafira lil kufrani, ku weddi yàlla di su koy bañ waaye ku gëm yàlla nag di su koy bëgg. Ci gëm yàlla nag gis ko xool ci leneen lu muy def déedéet bëgg yàlla gaa tax nga war koo bëgg. Ku bañ yàlla ku wedd yàlla ku nekk nag lañ koy bañ mooy wedd yàlla gaa tax ñu koy bañ, donte ki wedd yàlla daf lay defal te gëm yàlla di la lor. Loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla def fii nag. Wa man yafal zalika nag yàlla ne nag ku def nag lu wuuteeg lii ma digle fa laysa minallahi fi shay'in siqatut ak yàlla dara. Nee na ku def loolu bàyyi fi mu'minuuna yi dem ca kaafir ne def leen ay awliya, yàlla nee na ku def loolu siqatut ak yàlla dara dara dara illa lu dut an tattaqu minhum tuqaat, lu dul ngeen fegu ci ñoom ak fegu fegu ci ñoom ak fegu. Te mooy feeñal sa gëm ci foo xam ne wuur na ni fii boo fi feeñalee safaan ba mën na laa indil leneen, su boobaa illa an tattaqu minhum tuqaat. Maanaam faxdaru muwalaatuhum bi lisaan duna alqalb li annahu min nawci mudaarati sufaha, noonu lañ koy defe. Waaye nag yàlla nee na du ñeen ñëpp koy man. Wa yuhassirukum allah, maa ngi leen yàlla ngi leen di moytuloo naqsahu boppam ci ngeen jóg ne man damay def loolu ba noppi moo ma leen dugal ci leneen. Wa ilallahi, te ngeen xam ne jëm na ci yàlla nag almasiru mujj, doomu aadama yépp ci yàlla la ñuy mujj subhanahu wa taala. Léegi-léegi rek ñu xëy ne yàlla kenn ngi nii wa ilallahi almasir, doomu aadama yépp ci yàlla la ñuy mujj. Li ciy joxe firnde mooy léegi-léegi ñu xëy rek fa benn waay takk ay loxoom takk ay tànkam saañ ay bën-bënam xeeñal ko laaj ko lañ sang ko jullee ko dem ne yàlla waa jaa ngi nii suul ñëw toog waaw bët bu set na gars yi def ko. Kon bu ne wa illahi almasir ci yàlla la mujj jëm, ku ne war naa xam ne wax na dëgg ba ñu waaj te ñaan yàlla mu yeex ba tubarkàlla. Xul waxal nit ñi ne leen in tuxfu bu ngeen bee maa fi suduurikum li nekk ci seen i dënn aw tubduuhu wala ngeen feeñal ko mooyam képp yaalamhu llahu, yàlla dana ko xam. Li muy tere ku ko def na bokk ci sa dënn ba nit ñi xamuñu ko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lam hu mom dina ko xam moy lim doon téré légui soko défé and ak ñinga xamne ñoy kafiru ne neena te it diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub wa ya'lam wallahu ya'lam dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé né dina fekk kullu nafsin bakkan bu nek bakkan bu gor bakkan ko jigen bakkan ko mak bakkan ko ndaw bakkan ko tedd bakkan ko teddandi bakkan sang bakkan ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lu mu defoon men khairun ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lu mu defoon min su ci lu ban momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu bax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeedu law anna baynaha tay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori nga xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca taw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon jef wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moy ci lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati ci jami nak su ñewunt doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis pointi nga ñew waye tuuti kon mëna bëgg ko mëna ko tuuti kon rek mëna bëgg ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xam am ngay def ngok sama borom daali indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunti bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbunallaha bu fekke bëgg ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma يحببكم الله يلا بغ لولين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن ما نم حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doma dama leg leg nga begg ko beggo xamne gi dina tax duto xol ay manki mankem duto xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala kuko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla begg len waaw modi kon da fay am luñu tuddé al mawdu'at ak dawafiq moy ay tem yu bes ak lu lay jengale ci jeme modi amna yoy beugante digante juruji beug yalla tabaaraku ta'ala beug lu bax beug ngor beug jom beug fayda beug njub beug deug yoy yeb bo beugé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga beug yoy amna yoy nak dafa beug wut amna yo xamne do ma meunu ko beug te beug ga du ko jariñ dara ndax lo xamne bis bo fi xey do ko yobale fa nga dem moko beugé mom beugula yow yaan ya ko beug rek kon ku beug yalla ku nek da ngay top yoonte bi legi nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon do ma dama beug ak yalla am fi muy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam yoonte bi des ko beug beug go xamne dang koy beug bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëm ji lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñant mba juroom lolu du tekki bëgg yoonte bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tangi ni ko xamne dafa bëgg yoonte bi neena salawatullahi wa salamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp da naka mi ngi ci mom lolu su boba nak légui moy kon xeyna bëgg na ko, waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi. Benn buur benn dafa ñëw ne ko dama laa bëgg, mu ne ko génnal dëkk bi, mu ne ko ah dëkk bi de mënuma ko génn, mu ne kon bëgguloo ma ne gars yi rendi leen ko, parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal nangu. In kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah, yàlla bëgg leen, wa yaghfir lakum dunubakum, mu baal leen seen i bakkaar, wallahu yàlla kafurun, ku bëri njëggal la, rahim, ku bëri yërmand la, yàlla kafurun, ku mën a yiir sutura jaam la, ku mën a suturaal ab jaam la, rahim, ku bëri yërmand la tabaraka wa taala. Xul ne leen atiu llaha, topp leen yàlla, war rasula, te topp yonente bi, topp leen yàlla, war rasula, te topp yonente bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, war rasula. Su ne war rusul rek yonente yépp la jublu, waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonente bi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Topp leen ko ci ay waxam, topp leen ko ci ay jëfam, topp leen ko ci ay meloom, topp leen ko ci aw doxalinam. Na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee, ni nga xam ne nu la doon defee, ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam, ni mu doon dundee ki dëkkandoom, ni mu doon dundee kum tane, ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk, yooyu yëpp da nga koy laaj jéem a topp salawatullahi wasalaamu alayhi te yooya. Loola mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Fa in tawallaw, buñ dumoo yoo nag bañ a topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna allaha, yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kaafirin yéefar yi. Mooy li muy tekki fi mooy kon ku tëpp na yonente bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kaafirin, te yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kaafirin ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala. Yàlla tegte ne inna allaha, naka yàlla stafa aadama, yàlla tànn aadama, wa nuuxan, tànn nuux, wa aala ibrahima, tànn waa kër ibrahim, wa aala imran, tànn na waa kër ibrahim, ala alaamina, ci mbindeefi, zuriyatan baaduha min baad, ay fët lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee. Wallahu, te yàlla nag samiicun, ku dégg la li muy tànn xam na ko, alim, ku xam la li muy tànn xam na ko. Tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jëltee ci gën a rafet, kuy ji ku nekk da ngay tànn suw jiw, waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ne ko gën a mën. Soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir ñaare, da ngay tànn ne ko ci gën a mën. Yàlla tabaraka taala mi ngi tàmbali di wane ak tànn, mooy tànn aadama, tànn noox, tànn aala ibrahim, tànn aala imran. Lii tànn nag mooy li muy santaane da nga ciy góorgóorlu ba mën ko. Bu ñu doon laaj ay footballkat dañuy tànn ñi mën a football gën koo mën, bu ñu doon laaj ay dawkat dañuy tànn ñi dàq daw, lenn lu ci nekk. Suñuy tànn kon ci tabaraka taala ñi ragal yàlla, ñi nangul yàlla, ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam, mu ni fii inna allaha yàlla stafa aadama, yàlla moo tànn aadama, wa nuuxan, tànn noox, yonente yàlla noox, wa aala ibrahima, tànn waa kër ibrahim, wa aala imrana, tànn waa kër ibrahim, tànn waa kër imran, alal aalamina, ci mbindee fi zuriyatan baaduha min baad, ñooñu xeet ñii jóge ci ñee. Wallahu, te yàlla samiicun, ku dégg la, alim, ko xam la. Ni mu tëjee aaji samiicun ak mat la ci yàlla, alim ak mat la ci yàlla. Ñaari mat suñu àndee mu tekki geneen mat, moo di tabaraka wa taala mat gim mat ci dégg ak mat gim mat ci xam-xam may na ko mu tànn ba bu tànnee tànneefam yooyu du am njumte. Moo tax yonente yépp alayhi salatu wasalaam koo ci dégg ñu ne yonente sàngam day nangam, mais nangam su boobaa na nga xam ne loola ñu cay wax nikku ca, ndax tabaraka taala tànnkat la, du tànn ci biir góoram ñoo ñuy fekk ni doomu aadama yi baree mu tànn ca kenn muy juum. Xoolal rek ni mu tànnee salawatullahi wasalaamu alayhi ci biir doomu aadama yi. Kenn ku nekk mën nga ne milliards ya faatu, milliards yi ci kaw suuf, milliards yi nar del si, boo boole woon milliards yëpp yëgaguñu ku ci mel ni salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Kon tànn googu mu ko tànn moom tabaraka taala teg ko ci kaw samii ak alim, tax na ba tabaraka taala du juum ci ak tànnam. Kon foofu la ñu yemale darsi bi insha allah, di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp, yàlla ñu yàlla meññu fekke àjjuma insha allah ba mën a puusaat darsi bi tuuti. Ngeen teg seen baaram ci foofu nga xam ne fi la ñu yem, muy aaye fanweer ak ñett ci surtu alimran.
3: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi ñuy déglu, déllu seetu nañ ci seen tafsir quranul karim, di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañu xéwale dégg alquran ak jëfi alquranul karim xam ngeen ne suñu tafsir bi yasu ñi ngi taxawon ak yeen ci suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali waat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk luddul top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral koy gi nga xamné martaba yoonent yi ali musallatu wasallam kowé nako mu tambalé ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamné moy bayu mbinde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir né ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yoonent bi génné sallallahu alayhi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir né ci seen bir ci la isa alayhi salam génné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy qissab judduk maryam ak qissab judduk yahya ak qissab judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tudé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalek ñun ci liñu tudé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan al qur'an daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko défé loolu lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamné ci liñu ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla néna inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan leen ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tanne adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin motan wa ka imran ala al alamin ci mbinde fi Ali Imran ñoomit ahlu Imran bok ci seen biir Isa mi nga xamne moy ibnu Maryam mom tam di mujeentelu banu Israil seen yoonent yi nga xamne ñom la Yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñoon ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñi ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku de ko xamne ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamne ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gis ko ta ko baxle ñaari di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini was tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga suuralé ñett yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nekk ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul ci nubugo ci sa bir conscience lola man deg nako motax mu tuju ayati lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir so melé ci biti no xamne melo ko ci bir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ayati moy wallahu sami'un yalla ko deg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bimu tané ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé né qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu né hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa né won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaro gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko fi ñewé yow la koy fetele ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa jundu wol ye nga def ko ni nga xamne ni la hannatu def mu jundu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yoy ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam al alim yoy ko xamne ki ko xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as sami'u li du'ahi al alim bin niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala dadi koy xewale dom mu fasiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar dadi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh ji may wax bo debe ci tafsir abi saoud manga ci djukkit nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari témèr ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumukwasini da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dadne rabbi yow sama borom inni man hannat mi wada'tuha wa finna ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won mangi nit jigen la am yalla def fofu li ñu tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannat di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legui ne yalla as-sami'u al-alim

0: dëkk ñaari jaami yàlla yoo xam ni suñu jikkoo ni muy nal day def jeexantal ci ñoom it ni ñuy nal. suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax, suñu jubatee nag asamaan lank suuf lank. wala istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa moo ni la ko alquran waxe. yàlla mu leen juróom kon yemu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag may mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bi mu jóge ci may ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. mu ne wa saxara lakumul fulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci jéeg bi mu suux nga jëlu xeer sànni it mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw yàlla ne na loola mise nu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabaraka la di ci mën a wute ay jën yu soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabaraka la yooyu yàlla tàggat ko. wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daay bay ni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. man bi ma ñëwee si laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wuruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daay bay ni ba dema ci benn bindkat bu ñu wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téeréer bu ñu wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi nicmi llahi allati la tuxsa. nee na fii yàlla di waxe dangaa nañ ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi duñ ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutb mu ne alsamawat wal ard alchams wal qamar alleil wa nahaar albihaar wal anhaar al amtar wa simaar min haafi safxat alkawniya almacruda ala alinsaar walakin albashara la yamsuruuna wala yaqrauna. mu ne asamaan si ak suuf si jant bi ak weer bi guddi gi ak bëccëg bi géej yi ak dex yi taw yeeg mën nit mi mu ne lii mooy page yi li muy fuy yi nga xam ne aduna moo koy gaaral naan xool leen. mu ne waaye mbindee fi nanguwuñoo xool nanguwuñoo liir nanguwuñoo xalaat nanguwuñoo sant yàlla moo tax yàlla tëjee ko ne innal insaana la zalumun kafaar. ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale. ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bi nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk. ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru. Sayyid Qutb moo wax loolu ca Zilal. kon yàlla mi ngi lim yi mu ngi defal ci ay xewal wa saxara lakum alchamsa jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem weer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee bu dem yobbu sa dundu ci fukki waxtu ak ñaar yi nekk say gan suba ki nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar na nga bàyyi xel lool ndax jant bi loo yendo dina ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yomul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant bi day mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral li ngi ñuy leeralal leer yi it noonu waaye am na yeneen liggéey yi def yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi ne ñépp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne njëntim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg yar yi bu dég bëccëg mun fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tegte la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay defe ñu ëpp lim la jox waaw jox na ci la la waaji jox lam def mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu mu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilim ni amatallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tusuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko wa in taudu ni amatallahi laa tusuha fa hiya akbar wa aksar min an yusiha adad mu ne su ko lim ndax ñun fis ñu lim yem mooy dafa am foog boo fa say zero tollee rek wala say chiffre duutoo xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre dafa xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mënu koo bind maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq ginnaaw chiffre yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënatu ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomaa dama ko bëgg innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéewal yii la valoomun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkke fu mu toll alhamdulilahi rabil aalamin loolu la doomaa dama waroon a dëkke waaye doomaa dama du dëkke alhamdulilahi rabil aalamin lu tax ndax moom valoom la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la sulkatu jëf la moom doomaa dama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara ndoxul su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom mu doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji yàlla def ab mësin ci biiru waaji mësin boobu di liggéey ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk yow lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni nga ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne liy xéewal moom nam fay xéewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye nekk koo roy tax na ngeen nekk su naan li ma fa ci duñit ñu naan nañ fàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul is kera ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal bala da dëkk bii muy makka aaminan di lu wóor ni wolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sacc bu fi kenn di jël ak ju momut wajlub ni yow yalla ma ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an ma'bud al asnam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy ñu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem jukki yooyu mooy xiramu tey mu ne rabbi sama borom innahunna xiram yële adlal na kasiira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bëri yërma ni nga yàlla nañu yàlla baal te yërëm ñu kon ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii ñu bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy màkka fas ko ñu ne jaamu suñu borom subhanahu wa taala ñu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa ñu bëgg lay li ñuy rajo mu ndàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñent bañ faa am keneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xëyna bañ faa am ñu dal dikk ñaar loxoy na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay ibrahim alayhisalaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca weti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siidi hajara yóbbu ko màkk ba mu ko yóbboo màkk nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ñëwuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk sax ci boppam tàlli gam tàlli ba mees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal ci sorom njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajaal yàll na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahim ba ñu ñaan def ne fajaal yàll na nga def afidatan min naasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisu wa ruum wan naasu kullu mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan min naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw ruum dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon màkka dana fa gën a xumb mune waye nak def ni minan nas fuhumul muslimuna ba dem ci al-qurtubi ñoon la fa diggé mune kon asidatam minan nas ay xonti min nang sur ibrahim aya fanwer ak juroom ñaar faj'al yalna nga def afidatan minan nas ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom li leen xemme ma siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di pikiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk te it su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ni leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min attamarati ci meññit laallahum xayna sore wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaarakallah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkka laa ne gerte caaf bii nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bëri bëgg dee tabarkal kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa te it ñu ngi yoo xam ne yi tabarkal la yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy mubb ci suñu xol wa maa nuclin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy mubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du mubbutu nag du mubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla ñu may leen nag nit ñu njëkk fil ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma ala l kibari ca ba may màgga ismaaiil ak doom ñu wax ismaaiil wa ishaaqa ak doom ñu wax ishaaq loolu mooy sant yàlla ibrahima ñu jiitu muy am ismaaiil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe ñu jiitu muy am ishaaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zaadul masir te jukki bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca lañu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li mooma may may na ma alal kibari ci màggat ismaaiil doom ñu wax ismaaiil wa ishaaqa ak doom ñu wax ishaaq ismaaiil ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn ishaaqa ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn kon ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya ibrahima mën nag tege ñaanam bi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar lox moom subhanahu wa taala foo soxlaa rek moo xam na ngay wéet moo xam wéetoo moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la ca saasa léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muo gën mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye ngi nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom bés bi ko yàlla mayee permis ba ñu am wasa ko ci bés boobu la ko ca dal gënulu ko ñu dem ñu ne ko am ni ki yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom mu koy xañ rek te ko xañ rek waye loko ñaan ñaan ñaan man lay defal leneen lo xamne su yugul lolé ke lay ñaan waye yalla yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ku dik sun dab rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqima salati may kuy taxawal julli fu meuna nek sur ibrahim ay min fuk rabbi ya sunu borom ij'alni nang la ñaan nga def ma muqima salati may kuy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ci sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñep di taxawal julli ij'alni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا يعني أنصر الله وخم نجي جل بنك ورم بيت بيخي ربنا يسمي برم وتقبل ما إلي نعم يلنا ننغو دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا ننغو سمن نعم ربنا يسمي برم ينعم بطي يغفر لي ما إلي نعم جدقل wali walidayya ak sama ñaari wëju sama yaay ak sama papa wali mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wëñ ga bu kérogé bis ñuy taxawal wëñ gi gi ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye dëng nga fu ko tege yawma yaqumu al-hisabu yalla taxawal dama adamay gi set ku ne lam la santone la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ni fa siru ne nañ ne jeglu ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamutone ni bayam aduwwallahi nonu yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko dal di bayyi ko ñu wax al-khusayri nak neena mo ngi dege ñaan gi al-qur'an wax ba nak ci dal di ci ñaan da ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom yi mu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen ngi won la ibrahima doon ñaan lolu ba dem ci tafsir bi wax al-qurtubi katul juram ñaan katul yastina ak juram ñaar ko juram ci jukki juram ñaan lañu ko fi wax mune wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li'anna Allah zakara 'ithahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahima ñani nena wala tahsabanna bil yaakar mukkul Allah yalla bil yaakar mukkul yalla dafa nek ghafilan duko sangane amma ya'malu kimi def az-zalimun tonkadi tonkadi di ton sunu borom tabaaraku ta'ala buñu yaakar ne ni buñu yaakar ne yalla da sagane lañu def dede inna ma lahi nak yu'akhiruhum daf len di yaxe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar ci la gis ya di genn ci la gis di mokayku dama adamay di xol ndax ci dangi ñu tey kon mo gisé dama adam di togn mu ne bul yaakar ni yalla da sangal lool wala muy def lo xamné ni nako su dum non la bu keral yo muhti'ina dañuy segal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu jex yokku ni ay ruusihim segal seen doxé bu yalla wote jogle yama yaqumun nas li rabbil alamin ñepp jog muhti'ina dañu gaaw kenn du gëstu muqni'i ru'usihim sagal sen doqya la yartaddu du jël ci ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xef ya manam buñu xef yama xiyam buñu gisé yafa nek sawara la seen waji ñu tal aw lam ñu buñu jëm ñu dag ko la seen kuñ jutal di buñu jël ba la seen kuñ jutal ci ndox mu koy mart do mëna naan yooye day tax nit ñu tibba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di lu oyof toy yéeti wéet dar bi ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fada yàlla ñu yàlla mësal ci tiitaangel carom loole
1: wa anzir an-nasa min yunfiqir salawatu llahi wasalamu alayhi surat ibrahim ay ñu ko ñent wa anzir an-nasa waral nit ñi xuppele yow ma yatihim bis mum leen di dikkal al azab ndugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajal fa yaqulu lana wax allazeena min khamna zalamu tonon nañ dañ ñu ne rabbana ya sun borom akhirna teel ñu bay ila ajrin qarimin ba'at bu de yalla neena lay lek malaaka yu di jël ci nit war ko jëlé aduna ñu ne dañ ma da bëgg ñu bayé ko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngoon ñu ne ñu ko bayé ba suba am ko xamne ci bëssé ñu bayé ko ci ñett fan rabbana ya sun borom akhirna teena ñu yéxé ila ajrin qaribin ba ci app bu jégé so nit bay mu suba sax de mu ci da'wataka dana ñu nangu dana ñu wuy sa wote bi wa nattabi'u rusul yu tapu yu minti yalla ñu leen deed loolu duma ko def afa lam takunu khananiku lil won aqsamtum ngeen jinan min qablu bu ñëk ngeen won ma lakum amulen min zawal ci taqliqu aduna ana waxal won loolu di ngeen ñoo di ngeen de وسكنتم خنا دكل الون في مساكن تدكواي الذين دكواي نيغا خامني ظلموا انفسهم توني من سن بوب نين ني ووتو لن فا وتبين لكم خالر الون كيف فعلنا بهم نين ديفون اك نيونيا وضربنا لكم الامثال مثال مو نيك جوخ نين وان نكروا شيخنا ني مكرهم سن تخيا wa inda llahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makruhum seen pexeya wa in kaana doon ca dafa nekk makruhum seen pexeya rek yitasuwala min wul jibaal ngir daj daj yit bu tee yàlla yëpp na pexeya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsabanna allaha bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waadihi muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya إن الله يلا عزيز كتدلا ذو انتقام برم فينتونا كن يوم فينتوم يوم يوم تبدل الأرض بس بني وكتو سوسي غير الأرض سلو سوسي بس بني جل سوسي إن دي تسنن سوس بوكتك سوسي والسماوات نجلس أسمان سي إن دي تسنن أسمان سلو أسمان سي وبرزو نجل نيوم نب نفاتو لله نير يلا yalla man al wahid yalla mi nga xamne kenn la al qahhar yalla mi nga xamne ya mo nañ ni kana ma arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lolu al qur'an wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leral ñaar la tambu bi day indi tektal yi nga xamne day tektale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaatu bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nekk ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke daanaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci réew yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkallah bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nekk ay tool ma seen asamaan fi ak yaatu waayam ba ci ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jóge te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee leen wàccul woon daaw ñoom météo tabarkallah jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu tolni la koy ñor te mënoon naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué waaye léegi ñu yem ca képp ñu daal di déqi yi nga xam ne moom la ñu bayoon gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkallah jël ci yéen jëjëli ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleem ñoo leen nag yàlla tabarkallah tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooyate bin saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaar lu tomb ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane ben société bo xamni bi dañu wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi demewut nonu ñi seen fitra moy yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mën ko layal te kenn war ko gëm sami ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahima al khalil mi nga xamne mushrikoni dañu jorton ne ñoom ci mom lañu bok liñu nekké mo leen ko sant ci walu ay bokalé ay leral bu baax ni ibrahima dañu ci ñooñu ak nim leen soré di remel tam bi sar bi day taxu nak ci fofu daldi ñew ci mushrikoni li ñu def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam banan ko yow su fekkon yalla da bëggoon ñu top ko do wacce alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayi na mom la yalla yi tan ni nga xamni ñom lay tan waye ko yalla yi tan moy ku yoyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nunu mom suñu borom ñi nga xamni nunu la nit ñi bëgg bu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xista muy Musa ak Fir'aun Musa ak Fir'aun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy lima lu wax legi Firawna jeexalul dara Musa amul dara Firawna defo wonna ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sukhruf ku takul or ku takul yidemi niki yoyu say jimtu kay rafet Firawna yaakar na yow doom ni safar yalla woné ne Firawna ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Firawna jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di fogg djurum ñaaral tam bu ci la sar bi teñe dal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti nit ci lenn ci ay nit yalla yalla mussel ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbatiku ci bir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabuliku ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يالا نانا حاميم حروف يو دغتو يويو سيني بورام تبارك وتعالى مو خام ليم تي نامو نون لاكو في كاني دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي اي جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص حا اك ميم يالا ريك نك موكو ساني واخا ناخ كودول موم سو نيوون في دال ني اك ني ام wala nga ne a ni m waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boolee m yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jóg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni ba daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay bi demul ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaamiim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax wal kitaabil mubin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu ñëpp yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bu ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla nun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day woné ak manketem motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mune ñun da ngay dégg ci alquran wasalaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ño gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënul leen ño gëm waal biñ nango wax rek gëm na gënuma gëm waye su dé nak lo xamné day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax na ñun man rek lay wax yalla nak tabaraku taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoy nim bari tasrif ya maska ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin ñima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko samé sam bu ngeen arabiy ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li taxawini wala ftawaron diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna safta lak wele motax ñun ñi ko jimo sax ndiko sax ci lak wolof dañ tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn ne meuna tabarkal mudi ngir mo xalmi du ngir mu yam kon la'alakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummi alkitabi man ca tasani terbi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaraka taala fofu lako jibril don tokhale diko yeb yunus bi ali sallallahu wasallam waye tokhal gan ak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokhal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobuko wala mu xol ko bind ko ci kay yobuko wala mu xol ko jël mo ñu tafanam enregistré ko ci yobuko yoy yeb ay tokhal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaraku taala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekkene kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni nga ne élève bam démé ci classe ba tokhal fa xam xam ba ci maître ba de sétul dara lolu leg leg len ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadis bobu dafa wërul ndax te yalla du wacc ak ci demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax huma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummi alkitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu ko wela mom alquran hakim lu ñu xereñale عظيم القدر ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة ابن كثير موي واخني تا تفسيرا بين شرف القران في الملأ الاعلى من يالا داي ليرال ماغاي القران اك تدغام تا الملأ الاعلى غير مو نك تدنا غوغو تي كاو سوف تا القران ني يغني مان كلاو المحفوظ تا يالا تبارك وتعالى واخ جوجو بو ديمي تي مختصر ابن كثير ديك نيتال katum ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñent
2: ci la ko wax alquran jëj na nga xam ne la aliyun hakim moo tax wut ko jafe lool soo ci bëggee dara wala qad yassarna alquran sax moo tax nga mën cee am mel waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi wala mu koy tarite du yàq maska fu ñu war a soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ixfa yi xam nunu saakine yi xam tanwin yeeg yooyu yépp ci alquran mu xam ko na la wóor ne la mu daj kenn daju ko te itam nag jar na ko lool tabarkàlla moo tax jar na yow say tànk yow say loxo tër la ci naaj wi da nga xiif da nga mar da nga tawte léeg-léeg nga am juróom benn weer doo sangu léeg-léeg doo sal dàll di dox ci naaj wi di yelwaan loolu lekk waaye tabarkàlla la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyam ñu ne ana ahlul quran ñu ne ñoo ngi nii bu teraa nga ya taxawee tabarkàlla kenn ku nekk loo dajam ci alquran dana su ma yëgoon danaa daj lu ko ëpp fi ummil kitab ladayna la aliyun xakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne nañ ci jàpp de ndax fi mu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la goo xam ne yàlla nga jàpp ci cat lañu jàpp ci cat lañu ko yonente bi waxee woon mu ne ti ñun ñëpp ñu ngi ci biir ten bi ku bëgg a génn ten bi foog nga jàpp ci buum gi kon nag nan ci mooy bu dëgër moom nul daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu suratu zuxuf ay ñeent yàlla ne na afa nadribu ankum zikra safxan afa nadribu mu ndax dañuy sadd ankum ci yéen a zikra alquran ji safxan ci wet maanaam ndax da ngeen a bëgg alquran ji bi ma leen koy wàcc ci yéen néexu leen rek ma fomm ko noonu lañ koy fiyee an kuntum xawma musrifin ci nekk ngeen nekk ay yàqkat ndax da ngeen a bëgg bu leen alquran néexul rek du ma ko wàcc ndax da ngeen a bëgg bu alquran jafe ci yéen rek ma fomm ko afa nadribu ankum zikra safxan an kuntum xawman musrifin maanaam loolu al istifham inkaari la ko jàngalekat yi di wax a natruku tazkirakum iradan ankum wa natajilakum kalbahaim fala naizukum bilquran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la waaw yàlla mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu bàyyi leen dootuñu leen waar ndax waaraati néexu leen dootuñu leen fàttali ndax fàttali néexu leen da ngeen a defee bu leen fàttali néexul rek du ma leen fàttali lu mu leen naqari dinaa leen fàttali lu ngeen weddi dinaa leen fàttali tabarkàlla sa doom ji ni ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburoo wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburoo du metti wala du siburu nuwaakin ku ne xam ne néexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am ñu fi nekk ni moom sawarun ci léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi ki ngay pikir xam na ni pikir néexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ni néexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba néexut waaye lu muy naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jabe wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne néexu leen wex na xaat tàng na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fopp ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñ ci bal nuzakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariq alxaq noonu la ko docteur ali saboni tafsiiree ca tafsiiram ba tabakal sëriñ bu ñu wax xataanda mu ne law anna hada alquran rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana altafsir alkabir lilfaqri razi xataanda benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alku waaye dafa yooyu rek di leen ci woo diirub lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñukoy wuy par ben ben tabarkalla ba ni mel tek mel ko wax joji ba ibn kasir di firi ba ak ci ja mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamne ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraka taala yermandem taxna su bayyi won bi def mi ci nan ko beggé won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacce rek ñu tambulé bañ mu dal dikoy fam dal dikoy fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yépp so dégg jedd rek do soti muko da nga tay nek rek suratul zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina tin jukna yalla mune yagna yonni yonent min al anbiya fil umam al awwalin way ñoñe uma yati bi muslimin dikkal min nabiyyin tib yonent lim nek nek kilif luñ ko xam xam xam lum am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mune yonent bu mos yonni ñamala yonni retan nañ la ñamala yonni ñaawal nañ la ñamala yonni foye nañ la yonent yep nak wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejjiko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusul qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li dal tay dal na yonenti nga xamne ñola jitu won ha ci as-sawi ala jalalayn juki ñentel khatum ñen fuk ak ñent wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonenti ya baram xam xam yeek ñu bax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa doon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarakallah duñu sawar ca la nga nekk uma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bi yata'zihun mun yunti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yunti jaaruna alayhi salatu wasalam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ñoo xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tayyi أشد منهم بطشا بمعنى أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى نيو نالن غنو نجوبا دي فوف غن لنا دنگ فوف واي ومضى مثل الأولين مثال نما دان عليك نجيتو ون ويون كو غيس مو تك تانكم فوكا دان توين تك تانكم فمو مجونن نيو نيرك لاي مو جك موم ومضى مثل الأولين موتاخ nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne maa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yëbo nga tegi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yëbo nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakallah ca na nga ko bëggewul wa mada masalul awalin kon koo gis ku ne ñee ko cig magam rek bi nga nekkee ndaw jéemal a jaarte ay tànkam soo màggee rek mel ni moom suratu zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñëwet di yàllaak ñett nga ne leen man xalaqa as samawaati wal ard kan mo bind asaman asaman yi wal ard ak soufsi laajal laaj bi neena fa ko laaj rek la yaquluna dana ñaan khalaqahunna bind na len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamne def nako rek ñing koy tek ci xam xam bo xamne bi mom may al aziz mom may ala hunna bind na len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim nek fa limuy yaq ëpp limuy défar bu nit nekké al alim te al aziz nek fa limuy yaq ëpp limuy défar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dañé azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi ni al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bay ñaare dañuy yem rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala insaltahum ay jangunul suratu zukhruf ay jurom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum al arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len laral sufsi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal sufsi lolu ci katanam defu ñu won ay demane ne ku ñu won ci mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xat manam bu ñu faato la suuf di gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fi sugul té la fa dugg fi nek ni mo ëpp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxo bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kéro ge mu gënu doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so joge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilmaqa xam yoon wa ngay jaar bo bëgge jalandar xam yoon wa ngay jaar bu de kaolak nga xam yoon wa ngay jaar lolu subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon yi du do ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo fekké ñu étage koñ daak ñom seen yoy da dal tambalé jaxlé di laccé kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su fekké ni dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kiim kanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej dugg ci bir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sow bi do xam fu Dakar fite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu dugg ci bir geej gi salla bu julli jotam bu ko nexe mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ñi ci bir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fum jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etat yi toxu be dem fe leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala
3: moy wacce ba nawet bi tambalé ba légui nazala moy wacce ba aduna soso ba légui minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ci nat nazala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallahu di taw rek ba nga guddigoñu gerte

0: fi ne boo demee ci robinet bi di root loo sangoo, ñaari nit munta root rek lu yem ci li muy sangoo dong rek munu ko. Booy jàppe satala gi duy looy jàppe kepp, nga jàpp ba noppi masaa sa bopp dafa rëgg say tànk ndox ma yem ca kepp daanaka nit munu ko. Soo ko defee sax day yéeme. Naka noonu togg añ ndaw ko ndaa yi tiim ko, añ mu yem ca kepp kepp, nga xool ndab li karoot yeeg nawe yeeg yépp ñu jël ko, loolu tam dama dama daanaka munu ko. Moom kay day togg tey mu des fa lu bari lool, mu togg ci ëllëg sa mu jeex tàkk ba kenn ku nekk jóg di naanas doxa ka sumbeeku lu ne ko dugg ca. Yàlla nag loolu moom du ko ci fekk. Moom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wàcc, du yàq nawet bi. Su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmmulee taw da koy taw ba mu jeex tabarkàlla, lépp daal di cay yem, yiy ñor yépp daal di ñor bi qadarin. Léegi-léegi nag mu wàcc ko, nga defee ne dafa wàcc lu ëpp. Fekk na nit ñi ñoo wàlbatiwul seenu programme tërëlin, maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii, te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di nattee dalay wax ne daaw li la tawoon ren lii. Soo ko nattee soree bi du soree lool. Waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji, te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji, yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw, sa jiw wi nga ji nekkul jiw wu mën a dékkul lamuy taw léegi, lam daan taw. Maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti, soo ko jiyee te muy ëpp guddi yooyu mën naa ñàkk sotti. Looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom.
1: Di lekk ci bool yi ñu wetteeg yu demee nii yooyu, waaye wax jii mu daan wax day wax jara bàyyi xel la. Ndiw dem nga takk soxna mu ne ah xanaa aljanna, waaye adduna sii day gisuma fi ku ma bëgg. Balaay wax ne dëgg adduna si moom ala bëgg bëri fi ñu ko fi bëgg. Waxuma la moom ñi nga xam ne dafa mel noonu, waaye adduna si fi mu nekk bu fi say tànkee melut ni tànki nit ñi ngay waaxu, ñu ne la waroo fi am soxna. Bu say bët natul ni bëti nit ñi ngay xool ni ñoom, ñu ne waroo fi am soxna. Maanaam bu dara manqué ci say cir ci adduna rek nga gis ñu tàmbali laa xaj. Tabarkàlla néew na jigéen ñi bëgg la, wala bu leen jigéen ñi bëggee seeni wayjur bañ la ndeysaan. Lu métti la te nag loolu manqué cir ci nit du aw xas wala ak manqueté, waaye xel mu manqué moo war na nekk loolu. Waaye aljan daal nañu góorgóorlu, ku fa dugg ku ne lahum am nañu maa yashauna inda rabbihim min alxuuri walxusuuri walmalaaz walnaim, yooyu yëpp dina fa am, ku fa dugg danga ci am ak noomam di mel. Zalika lii nag jazaul muhsinina, mooy fayub ñi nga xam ne ay defkati lu rafet lañu. Yàlla ci yàlla boole jazaau al muhsinin, fayub ñi nga xam ne ñoo daan def lu rafet. Def lu rafet dana tax nga am ca yooyee, wax lu rafet dina tax nga am ca yooyee. Suratu Az-Zumar aya fanweer ak ñeent. Yàlla neen liyukaffirallahu anhum ngir yàlla faral leen aswa alladi amilu, moo leen li gën a ñaaw ci liñ daan jëf ci ay bakkaar lépp suñu borom tabaraka taala faral leen ko. Waaw haulahi alladina saddaqu bil anbiya sayaghfiru llahu lahum ma aslafu min al a'mali sayi'a fala yuaqibuhum biha. Mboolem ñi gëm yonent yi dëggal leen yàlla dina leen jéggal seen bakkaar yi li weesu woon, te du leen ci mbugal. Mooy li yukaffiru llahu anhum aswa alladi amilu wa yajziya ummu fay leen ajrahum, wala mu matalal leen ajrahum seenu fay bi ahsani alladi kanu yaamaluun, ci li gën a rafet ci li nga xam ne moo leen doon jëf. Ku jëf ku ne bu la yàlla fayee dalay fay lu gën a rafet la nga doon jëf, waaye kuy jëf bakkaar ku ne bu la yàllay baal dalay baal ba baal la mbooleem bakkaar boo xam ne bii defan nga ko. Al mufassiroon ñu ne ah waaw lu tax ñu tudd fi su tudd fi xasan

0: manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi ñu ne al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'atu suma yakunu al jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi llahu ala ibadihi muttaqi mandute moy li nga xamne moy jëf yu rafet yi ñu natt ko tek li nga xamne moy jëf yu ñaaw yi ñu natt ko tek daldi tambale fay ñu baal nak ñu baal leen seen jëf yu ñaaw ya waye won leen la nga xamne moy jëf yu nga xamne ñoom rafetuñu ñu baal leen ko alladheena kanu ya'malun allazi kanu ya'malun li nga xamne moom dañ jëf ñu baal leen ko yalla ñu yalla baal suñu bakkar ñu dem alaysa allahu munnah yalla nekut bikafin 'abda di doy sukk sukk jamum bi waaw yoonte bi yalla ne ko ndax doyuma le alaysa allahu bikafin 'abda ndax yalla doyut ab jamum ci ayu kep ku yëkëti ay wut ci yow ndax yalla doyut rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ne la yalla rek doy abu sa'ud ci tafsiram ba mu ne hasi tasliya li rasulillahi amma qalat lahu quraish li yunus bi alayhi salatu wasalam la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko quraish don tekko nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu ñu ne ko yi bo bay kad yi nga di wax yoy dana la yobbe ak ndof yalla nako aw na doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojum xemi ci aduna ci yeb te mo doy la dula jey dula wagn dara waye nak na doy suma la doy bo toje ben xerum fa ba suma la doy bu fekke na da ngay toj xerum bi te li nga fas moy na ko toj ci bëtt nit ñi def ko ngir ngistal mune am ne ko su boba nak legi boy toj xerum rek du bax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeg ni xur we xur yeppayam bu amé lu manké rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci nodu takusan da ngay faat wala jakk ji ima ku nek imam ratibam da ngay faat wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faat wala fi nak sangam wala bar bi ku dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leen gëm nga yeg ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajel waxuma la ray ko waye boko don lek du lañu dara amma bis bu gëmé amé lool nak nga am ci benn sikki sak ci biir bi ngi koy def sufi di terter yi su baba adamu lay epp dole dalay dali fagal dal ali sallahu bi kafin abd xana yal du ab jamam ah kay yal day nak jamam nañu yal day subhanahu wa ta'ala su ko defé len lu ci dess lepp len du ci yalla len munu ci dara waaw len munu ci dara ak mak ak mos hein ak sindax ab yalt ab babator ab bar ab mbut yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bikafin abd khana yalla du yit ab jamam nako akay mu ne kon nak way khawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam lu dud yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladzina ci mbolam ñi nga xamni min dunihi duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam lu dud yalla xerem ya yu ñu dina ak yoyu la tadurru wala tanfa munu ñu jariñ munu ñu lo tabarakalla adurru wan naf'u min arrahman laysa min al bidani was sudani ma mbaron tabarak dal anhu mako waxon ca beytam ya wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi waye wa may yudlillahu ku yalla sank ba nga gëm yi gëm ne bant man na dara wala bant bi ñaan la boko dam ñi du bax ci yow xur wi bo fa tax ni da ngay faat wala li boko yano nangam wala ndax ñi boko naane ni yoya wa may yudillahu ku yalla sank ba nga gëm yoya fama lahu min hadin du do jibati mukk wa fama lahu min hadin koku du do jibati mukk da fay sank ba faaw tabarakal yalla yalla mësul ci sank ba faaw wa yuqawifunaka bil ladzina min dunihi wa yawma yudillahu fama lahu min hadin ku yalla setan ba nga sanku amul kenn ku la meuna jubalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sa bag bi raxas ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarkàlla. Te yooyu nag day tuutal économique, ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yaa ngi ñu ne kenn du ko béy ndax ku ko béy faat, fekk am xar ñu ne ku ko lekk du baax ci yow, fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk, fekk yu dama nekk yooyu yëpp tabarkàlla ay rab yeeg yooyu, te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde, suñ ca duggee di daal di indi néewal koom-koom, néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad, te su boobaa du ñu jig. Kon way xawifuunaka billadina min duunihi, dañ lay xupp rek. Boo tojee naal yi dangay faat, boo reyee rab yi dangay faat, boo taxanee matt gi nangam, loolu dañ lay xupp. Dong wa muy dillaahu, ku yàlla sànk nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin, duuta am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci wàn wi ba nga jub tabarkàlla. Yàlla mu ne kon wa muy dillaahu fa maa lahu min haad, ku yàlla bàyyi ba nga sànk kenn mënutu laa jubalati. Te foofu moo di wàllu rek aqida, mooy wàllu pas-pas, mu di wàllu al imaanu. Soo xasee am duaful iman, góorgóorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw, waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne du nekk loo bëgg. Wa man yahdi illahu fa maa lahu min mudil, ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal. Ku yàlla jubal ba yooyee dootu ko gëmati, kooka fa maa lahu min mudillin, dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal. Man arada allahu saadatahu fa hadahu ila alxaq wa waffaqahu li suluki tariqi almuhtadin fa lan yaqdira ahadun ala idlalihi. Waaw, ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub, ba nga tege ci yoonu njub, nara texe fi dunia texe alaxira, ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen. Fa maa lahu min mudillin, keneen dut la mën a sànq, keneen dut la mën a indil yooyee, naan la yii nangam yii fi la jaar. Alaysa allahu bi aziz, yàlla mu laaj benn laaj, alaysa allahu bi aziz, ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def. Ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def. Ku ko neex mu baal la nga ne akay, mu ne waaye nag sintiqaam day fayu it nag. Kon yàlla ñaar la boole fii, aziz ak zuntiqaam, dana baale ba lu ko nit def su ko neexee mu ne la baal naa la, waaye zuntiqaam lu ko nit defit sañ naa fayu. Loolu nag mooy di mbir mu am solo, mooy ki baale te sañ a fayu bukkut ak ki baale ndax daa sañu te fayu. L'islam day wax ne sañ ngaa fayu baalee gën. Lu dul l'islam day wax ne buñ la tooñee sañoo fayu da ngay baale rek. Moo tax yàlla boole fi ñaar yu am solo yooyu ngir wan la ko. Moo tax ki nga sañ a fayu ci moom ba noppi baal ko, loolu ni muy amee solo moo ëpp ki nga am sañ-sañ ci moom ba noppi fayu. Waaw, war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu. Waaw, war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu. Yàlla aziz la, suntiqaam ku bari njëggal la. Mu laaj nag benn laaj bu am solo moom suñu borom tabaraka wa taala, suratu zumar aya fanweer ak juróom-ñett. Yàlla nee na wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom doomu aadama yépp, hum ñoom doomu aadama yépp, ñi ciy góor ñi ciy jigéen, ñi ci weex ñi ci ñuul, ña ci nekk ay arab ña ci nekkuli arab, africain yeeg ña nekk europe ak doomu aadama yépp rek. Wala in saaltahum, boo leen laajoon laaj bi muy bëgg a wax, loo leen di laaj. Man xalaqa assamawati wal ard, ku bind asamaani juróom-ñaar yi ak suuf si nga laaj ku leen bind. La yaquluna allah, danañu la wax ne allahu, yàllaa ko bind. Loolu boo ko laajee rek lu leen lay wax. Léegi nag allah ci la ñuy wuute, ndax dangay dem ci ay gaay allah la ñuy tudde moom natir bi, la natir bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi. Am ñoo xam ne allah al qudra lañ koy tuddee, am ñoo xam ne ñoom dañuy daandi rek allah. Waaye li fi nekk bindul boppam, li fi nekk bindul boppam. La nizaa fihi bayna jumhuri alqalaiq wa fitratu alaqli shahida bi sihati hada alilm, xel mu setti wér. Koo ci ne ku bind asamaani juróom-ñaar mu ni allah, koo ci ne ku bind suufi juróom-ñaar mu ni allah. Ba ñu ko gisee ba bisub tey bii mosuñoo dégg jenn waaye ju ne man maa bind asamaan wala man maa bind suuf. Tey li fi nekk léppit su fekkoon lu ci yàlla bind lu nekk dafay def ab diplôme am, brevet am, daal ni modèle wala
1: dañuy téré ku ko def reproduction interdit su yalla doon def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu baax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yañ nangu wuta nek waaw yoy yeb nga set ko wal hayawan nga set bayima yi picci yeek xal yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xame fu om picci yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picci yi nawetaani salum ak picci yi noraani salum du ben bu noran joté da nga gis picci jogé walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wañé ko ak ñom bu walo di ñorlé sen cieba ak yoyu picci jogé salum dem walo lolu ko len ko jangal ndax doom adamay ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lolu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah so setlo do yaramu doom adamu kiyamtan bi ci nek tabarakalla nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demni ki yoyu kiyamtan bi nek ci doom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ak li nga xamne mo nek ci kiyamtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sété suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni Allah wax ji mo don wax al faqr razi moko bind ci at tafsir al kabir jukib ñaar ko juroom ben katum ñaari témer ak juroom ñatt fakku ak ñaar kon nak kon fi laj ku bind asman rek mu ne yalla ku bind suuf mu ne yalla yalla mu ne wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jamu lepp lu ngeen di jamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narcotique ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bu nara té nit ci dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu nara té nit ci dé yalla mu ne lool amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejjen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay millions ci dëkk bi ko fi amon lol ko ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gogui ibbu sax bam ne amna ko amna lo xamne day su mo len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen de lola bu ñepp depo ne ko gogui lan la mo len ñaka judd rek kep ko xamne dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahim saxone do de waye nak ku fi saggan nak bu judd mu ne amul mu luma la dara fokk da nga de kon nak bu yalla namme ci nit ki dor la yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wir gi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muñtété wërseuk wowo ñoo ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seen neeg ngay tuddi nelaw du téem wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakal bu ñepp dajé won gi dajalé di la joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaar yi yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaar yi yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne xul waxal nit ñi afara'aytum salalan nax gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min dur lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi undil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min dur lay tadu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol ju ni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan boral ko ci ben bejjelu tabaski bo xane bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy fu takutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon li ko yëgg xorukki bi mooy lim ànd ak béjjën bi cerag foofa la teg béjjën ba tabarkàlla te may li ma gëm mooy insha allah mën naam dina daanuwaat waaye bu daanuwaatee xawmu lu koy xuri waaye du noon béjjën boobu mu bàyyi foofee ab bind bu am solo laa ci amee man cerog naax ña ko fekk woon ñépp xel mum si kaasu rahmati xul neel nit ñi daal man day xasbi allahu yàlla doy na ma xul xasbi allah yàlla doy na ma waaw baat yu am solo la xasbuna allahu wa ni'mal wakil حسبي الله يالا دينما تعاليه تمام يتوكل لور ويرو المتوكلون مولم ني ويرو تبارك الله سيرن بابا كرسي مولان واخ كوي ويرو داي سيتي غناو بوروم دايو يا مود يالا جل جلالو عليه يتوكل المتوكلون مولم ني ويرو تي يالا ريك لا ني ورا ويرو واو ناخ يالا دوينا ku ci wéru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaa yeneen ci moom daal yatamidul mutamiduna waaw yatamidul mutamiduna jubluwaay bi yàlla tabaraka taala di jubli fii nag moo di indil layu leer mushrikuuna yi ci jaam gi ñuy jaamu maa laa yadurru wala yanfau loola la yàlla tabaraka taala di wane fii alayhi yatawakkalu almutawakkilun wéru ci yàlla waaw mu sakkanal say mbir sakkanal sa poche sakkanal sa yépp tabarkàlla dala sam xel suratu zumar aaye fanweer ak juróom ñett yàlla neen xul waxal nit ñi ne leen yaa xaw mi yéen sama nit ñi yaa xaw mi yéen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ca sama yoon nag kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen mas a xam nag man yatihi azabun yuxfihi kan la mbugal di ñëw ba gàcceel ko wa yaxillu alayhi wàcc ci kawam azabun muqim mbugal mu metti waaw dox leen nag fii ci àdduna i'malu ala makanatikum inni aamil àdduna noonu la mel ñenn ñu ne ña nga ca lañ nekk rek di coow ñee di leen joxoñ ñii di coow ñii di leen joxoñ yàlla mu ne waaw wéy leen ci loolu rek waaye da ngeen mas a xam kan mooy yeyow mbugal ak kan mooy nekk ci azabu muqim mbugal mu ko gàcceel ak koo xam ne kii azabu muqim ca lay nekk ko boole ñaar yow yépp mu ne kon nag dem leen rek moo tax àdduna moom loo fi ne baax na nit mën naa ñëw ne la baaxut loo fi ne jub na nit mën naa ñëw ne la jubut waaye ku ñu xas denc ci biir suuf nag ba nga jóg la yàlla ne woon baax na dong loolaay wéy di baax la yàlla ne woon baaxut loolaay wéy di ñàkk baax amaa ci àdduna si nag moom nattukaayu natt yi ñuy natt ne diw baax na loolu la nit ñu tëralal seen bopp insha allah bu ñu demee ca suratul xujuraat danañu gis na yàlla tëralee nattukaay waaye fii ci àdduna moom nit ñi dañu war seen nattukaay mooy ku baax daal day am xaalis wala day rafet wala day sawar wala yu demee nekk yooyu foofu ay nattukaay lañ fi am wala day bokk barab sàngam wala nàngam waaye suñu borom tabaraka taala dafa wut benn natukaay boo xam ne bii bu am solo la muy ak taqwa mu wut ko mu di natukaay lu waay ñaaw boo amee taqwa rek ku baax nga lu waay ñàkk xaalis boo amee taqwa ku baax nga waaye ndax lan ndax ci taqwa nit kee koy wutal boppam góorgóorlu ci ba am ko ya ca des nag nit ki day juddi fekk ko fa su baba kon buñ ko ci bëggee tëral ñang koy ëndil coono ak jafañ jafañ ma nga ca suratul hujurat yàlla neen inna anzalna alayka waccee nañ ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba téere bii di alquran waaye nag linnaasi ngir nit ñi wàcce nañ téere bii linnaasi ngir nit ñi nga war koo jàng te jàngal leen ko war koo dund te yar leen ci inna anzalna alayka alkitaba linnaasi ngir nit ñi téere bii di alquran na ko nit ñi xam téere bii di alquran na ko nit ñi dund na nga leen ko xamal sa kemtalaay kàttan bu ci lenn lënt moo tax bi mu fi la ti jógee mu laaj saxaaba yi ndax ne leen ndax mbaa mbir mi amut lu lënt ñu ne ko dara lu lëntu ci dara lëntu ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulallah mu ne yàlla kon seedel man loolu nga ma santoon kon nag sama liggéey jeex na mu daal di wàccub liggéey moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag inna anzalna waccee nañ aleyka ci yow alkitaaba téere bii linnaas ngir nit ñi moo tax am doom ba màgg sampu kër te mënu ko yow mii bàyyam day am nga ak moom xaar ma yàlla toog ñuy séddale kaamil kenn séddula it loolu ab jullit moom war na koo war na cee bàyyi xel fépp foo toog ñuy séddale di jàng alquran war nga nangu ñu ne la foo ma jox baax na bu loolu mënut war ngaa man fenn nga ne joxal ma bërëb sàngam amaa ñuy séddale nga ne joxal ma fàll xëy naa si loola jukki bu toll ni fàll xëy naa si amut ndax ñaari saar la yoo xam ne yi ci yenn këyit la ñuy nekk kon nag téere bii di alquran ñun la ko yàlla wàcceel lin naa si bil xaq ci ful la li ci ne ciy tere nan ko bàyyi li ci nekk ciy digle nan ko def nan ceer suñu njabootit nag waaw nan ceer suñu njabootit jàngal leen ko bala ñoo jàng dara ñu mën ko xam ko ndax itam fi mu nekk bokk na ci kéemtaan yàlla yi njëkk a jàng alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jëlee ak say kàddu beneen lettre yoo mën di jàngit du ko jël xam nga ba yeneen jàng yi yeneen lakk yi soo leen jëlee ba ñu jël sa ra mu nekk r ñu rulle ko boo ñëwee ci alquran it duuta mën a wax ra h rek ngay mën a wax waaw boo bëggee wax bismillahi rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahi rahmani rahim te rahmani rahim bokkut ak rahmani rahim lu tax ndax dangaa njëkkuti jàng alquran ba sa kàddu jël araf yi mu war a jël nga jël leneen loo bëgg a jël ndax fi ne boo njëkkee alquran ba noppi leneen looy jàng du alquran du yàq lettre yi la ndax ko maanu la waaye leneen loo jiital nag tëdd alquran araf yi mu cay jël bu dee anglais bu dee français bu dee indo loo mën a njëkk a jàng rek boo noppee di jàng alquran rek boo muytul du la joxaat say lettre yëpp waaye boo jëkkee alquran nag soo noppee leneen looy jàng tabaarakaalla dina la jox sa lettre yëpp du yem sax ci jox sa lettre yëpp waaye ni nga bëgg a prononcé lettre yooyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe moo taxoon tabaarakaalla boo masaana dem ndar ku judd ku nekk boo xamee sa ndeyjoor sa càmm ñu la acc ca daara ja li war loon sax añ midi ca ndar loolu rek la woon añ midi nga xam ne boo añee midi dem ca daara ja 1h 2h 3h nga dem gont ji fa nga daan jànge léegi sii nag gis nga tabaarakaalla dëkk bi danañ añ ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku ndaay rek laa fi gis ñoom 1h demi ñu añ tabaarakaalla kon nag inna anzalna alayka alkitaba linnaasi bil xaq fa man ihtada ku jub fa li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànku fa innama yadillu alayha boppam la sànk waaw yàlla nee na yoon waa noonu rek fa man ihtada ku jub fa li nafsihi may naa ko kàttanu jub wa man dalla fa innama yadillu alayha gis nga aaya ji da nga gis ci biir alquran yàlla naan ku dëng maa la dëngal ku jub maa la jubal naan fii ku jub yaa jubal sa bopp ku dëngal yaa dëngal sa bopp léegi nag léeg-léeg nit dégg ko bëgg a indi ci biir alquran ay safaanoo li ngeen tuddeen ay contradiction waaye loolu déedéet suñu borom tabaraka taala ni muy waxe bu ñu ko déggut rek bu ñu ko wëlbatee daal di tàmbalee tooñ te alquran kenn du ko tawiile ni nga xam ne mooy saxaraat fa man ihtada li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha moo di yàlla moom commande la moo maye kàttanu def lu ne boo fi amee tabaarakaalla sa ñaari soxna nga yëkkati ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaalis waaye kii jël basam am yum ci jënd yu la neexut kii jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëpp benn bu ci nekk yow mi leen may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waaye nag doo am bàkkaar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd loolu moom moo ko ci jënd tabaarakaalla wa maa anta alayhim bi wakil yow muhammad alayhi salatu wasalaam wa maa anta nekkuloo alayhim ci ñoom bi wakil di wéeroo seeni mbir لست بموكل عليهم حتى تجبرهم على الايمان نيكو كو خا خني دنجلي جوخ او يات كو ديم داري كوكاي دور نيكو ايمانال ولا عمل ايمان لولا موم دو لو خا خني دنجلي كو غال متاخ بو ديمي تا الصاوي تبارك الله على الجلالين جوكيب نياتل خاتوم نياري تيمه نيات تيمه اك جوروم نيار فوك اك نينت سيني بروم تبارك وتعالى ماغي تي واخ واخ جو ماغي تي واخ موم الصاوي واخ جام صلو كي جوب كي فيري اي جي ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه وانما هو بيدنا فان شئنا هديناهم وان شئنا ابقيناهم على ما هم عليه من الضلال بو فكينه دغغا مونيكو سينو نيب نيكو سي لخو داغا لين دي دور دي لين نات نان لين كاي لين نيب واي سينو لخو لا نيك نين يالا تبارك وتعالى سورتو زمر آية ننفكو أكبر يالا نينا الله يالا يتوفى الأنفس موي فات بكامي موي رج روي حين موتها ببكامي دي دي واو مينة كون مسير مينة لج nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarkalla dar du ci sik waaw waye roogi dal rocc nañ ko muna lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def allah yatawaffa al anfus hina mawtiha kudul yalla nak ñi mo def declaration bi kudul yalla so defé sax lu ñu naan yaaray diw da ngay laqtu ñi enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xamné bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye dëng lim wax fi allah yatawaffa al anfus

0: loxo naan yow mi yaa koy moom fi fa jógee jiw. déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw moomu ko te du ci dara lu dul jotali, su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu. su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàllay wax, bakkaaru gaayi duma la ko laaj. kon daawa yonent bi tàmbali wu ko, Noox moo ko tàmbali, kenn ku ndi ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko, ñu jël ko teg ko ci loxo Aboubacar Siddiq, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Umar ibn Khattab, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane bin Affan, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sidna Ali, mu jóge fa ñu teg ko ci yenn loxo. naka noonu ba ni mu agsi ba bisul tey jii képp ku dégg ñu ne uduu te nga nekk borom xam-xam yow la ñuy wax. foo woote jëmale ilaa sabili rabbika ca sa yoonu borom. lu tax ilaa sabili rabbika, ndax bu ñu newut ilaa sabili rabbika nit mën naa woote ilaa sabili nafsihi, nit mën naa woote ilaa sabili daarihi, nit mën naa woote ilaa sabili jamaatihi, nit mën naa woote ilaa sabili fikratihi. moo tax yàlla ne ilaa sabili rabbika. bu daawa amee ne ilaa sabili rabbika coow du am. boo demee garage foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fu mu jëm. waaye juróom-ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñoom ñëpp ñu jënd dar du am benn coow, dañu daal di yéeg fay seen i pass dem. waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm, kii jëm Tingué, kii jëm Pikine, kii jëm feneen, ñett jëm ci ndar, dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk sa place bi coow doy am ne kurr, ndax ñoom ñëpp bokku ñu jëm ilaa sabili rabbika. booy daxaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma, bil xikma. xikma nag amul école bu koy jàngale, amul kenn ku mën a jàngale xikma. déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgin. xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasiran, ku ko yàlla jox jox na la lu am solo, waaye nag amul école bu mu koy jàngalee. xikma cii ci ren nag guddiwee ne du nekk xikma. la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma. la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma Pikine. la nekk xikma Pikine du nekk xikma Thiès. fenn fu nekk seen xikma. moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar rabi allah anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko. man Cheikh Hadji Malick xam fa mu nekkoon lu fay xikma, ba demee fii ci Serigne Aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma. moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale. loolu mooy xikma. wala mawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate rafet moom. wa jaadilhum, sooy werantee ku xamul nga werantee moom billet yi ya ahsan, ci lu gën a rafet nag. kaddu yim lay wax yow, yow na nga wax kaddu yu gën a rafet. waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax, muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la ngay woote ak lu baax baax baax. te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar. inna rabbaka sa borom huwa a'lamu, moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sa bilihi ci yoonam. moom moo xam ku sànku, woote leen rek yéen, yéen xamu leen ñi sànku da ngeen koo yaakaar rek. wa huwa yàlla a'lamu bil muhtadin, moom rek a xam ñi jub. ñi jub moo leen xam, ñi sànku moo leen xam. kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga, suñu téyel ñoom ñëpp dara du sotti. ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub, kee jàpp ne ma nga ca lee, moom day defe ne lii nga koy woo du dara, yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax. bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante, ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa mbubbu naan ak yow. tabarkàllaa xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina ci ñëw. wa in aaqabtum, yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqiboo, na ngeen fayu, na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi, lu mel ni lañ leen def. mu fassiru nay nee nañu nasalat fi chani hamza ibne abdulmutalib, mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib. bi ko musiru koo nay reyee ca yow ma axut dañoo bëtti biir ba yonent bi alei salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sabiina minhum, bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel nii. yàlla ne ko ah fa in aaqabtum, su ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqibu, na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi, lu tal na leen def. wala in sabartum, moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina, moo gën ci muñ ka bi bañ a fayu sax dee gën. wasbir, muñal yow yonent bi. wa maa sabaruka illa billah, sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla, bul muñ pour kenn, muñal ngir yàlla subhanahu wa taala. wala taxzan, bul jàq alayhim, ci ñii ngay woo ولا تكبل نتيب في ضيق تقط قط مما يمكر نتيب لن لا يفغل لولا واي من دي فغل تفغل ملوك ولك بنا تموت إن الله يالله مع الذين من عندك من خمنا التقوى رجل نيو والذين أب من خمنا هم محسنون من رفتل يوم أنزل اليوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت معي عامة معي عامة موي سنت نك يا يالله فنك معي قاصم موي كل نك كده رجل يالله أكرفتل يا يالله سني برم تبارك وتعالى يين عندك فكل شيء كن مقي لول ما نكون سورة النحل من يان يالله مدفل نتوفيق دفل ندق أكتب doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu tay yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ni defal tawfiq tabaarakalla ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi ben mbokk mu ñax goor ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañul ñu leral ko ci modi taj aruna lan lay tek وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد ما يتكرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع ما يكتفك الدنيان ما يكره له مملع الجهل يروه الأخشى دفع مسرحك بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرى nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay taki at-ta'zir moy at-tahsim wa at-tawqir mom la olaf di wax normal wala bok mom lay wax magal ala kha'ina mun mom tamit ala kha'ina yani ala khiyana moy ci wor yi fet yaangi ci bir nit ni di gis ay wor ci ñom bat nak kha'ina lañ bind mu tolok li ni wax rajulun taqiya wala rawiya ci hadith nana qissisina قسيسين القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا علاف دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغتي بوكتي تبارك الله النصراني فكدي والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دبلو سي دكار لي كو ور سي 88.9 دي دبلو سي كياس ak liko wër ci 93.7 di ngi dëgg ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa buñu waxe ñun ñëpp alhamdullahi rabbil alamin de mësu nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquranul karim jeexalon ben saar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bu ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukélu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaay xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc medina bok ci kiyam tan yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñett ben dalay jox ñett ba déme ci ben sar bu ñu wax suratul tin yalla wax fa ñett Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 bindu turu Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makkiyé don jangale té aqida usuluddin ñett rek lañ الوحدانية قمنا يالله يكن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يالله لن يني والبعث أكدك يتي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تم برنسيبال سعبي مودي جم يلنتي بي مقايم ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém
1: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamé wut élément yoyu leg leg duggu ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté dañu wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nak li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kemtan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yonentam ba sallallahu alaihi wasallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kemtan yeb yoyu yonente bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonente mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk adnus yeb nek benn dekk lolu ci mandar ga ci kemtan yi yalla yi di woné ne yonente bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonente bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci rukk di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sarajo bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko jëg tamu ñaaral bi saal bi waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn dalen ci ñew insha Allah ñettelu tamb bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn jëmu nek benn ci ni nga xamné ni la noxé aduna fi ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu tuddé al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamné mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tedd di jikko sar bi daal di ci soñ bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayjur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wayjur ñu ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tamu bi sar bi waxtane mushrikone yek seenu reer akok ñak xam banan diway doomi yalla akok ñak xam banan diway andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom mom doon digeni yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroon benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xasté ben yoon ku mësa jël yefi jaamru ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhira nimane am alquran alazim kimtanu salawatu alsalamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñiñ koy bokalel ak melo yu wañ ko ñiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بنوبي تي رساله سخلي ني ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñaal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakku la bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënut mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yiñ ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegg am sar bob yusabbihu lañ ko tegg wala ay sar yi waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegg subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko avec toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub salamb ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fab kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci toñkat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtal ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du géwantu ko déedéet yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkke bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tappal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge coxuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex yaa ayuha almuzammil xum illayla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis mbaa safuuru benn directeur mbaa safuuru député wala ministre tabarkalla daal di am ndombar tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram waaw mel ni safuur ba nga xam ne moo doon dawalal sëriñ diw tabarkalla kon subhaana allazi asra bi abdihi yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fi daajin min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fi daajin min alzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle bu ñu ne def na ko rek tabarkalla ne la waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka jot madina da koo sori waaye jot jot bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkk ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlëm weer ngay am ci yoon wi fanweeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaan a des ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent yi alayhim salatu wa salaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat te kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabaarakallahu yàlla na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war dox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab hectare mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku ne nag boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylantou digi alasi masjid bi nga xamné yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñena barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu fisiya ci meññit ci ay dex nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla li nur yahu yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi dañ ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi jusu ci yalla ñu ndax li nur yahu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba demé ci wonat ñi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla munes na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci lan ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fil alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mo nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ak montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak muñu suko yedd te wil ko indi ko fenen bari duñ gis yalla ahakay subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alquran la jiw wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ndox mu ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daldi yemalé waxtanu ma ñang

dem mugna fari lol manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fecc ci gisuma ki nga xamne mom lay set muy ci ñu ne moma raw ci ñu ne moma raw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakan laqaso leg leg do dem ndax coono yalla cay dal do ko def motax Musa ak yere lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib bi ne ko gis nga gim bima gisee ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa falamma balagha bañu agge majma'a baynihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci benn bëj wu gudd ñu tedd ci suuf ci cer gi makk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wa mag la ndax xuutahuma la alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daa di jël aw yoon nag fil baxri si géej ga saraba daa di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarakallah lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Musa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waaju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru na ñu ne kaana la xuutu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi lbahr wa amsaka allahu jaryata lma ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada alma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Musa alayhi salaam jën wi daal ñoroon na xam waaye bañ koo fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day ne daa galaafe ne dégg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Musa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu gëm na fàtte fa jën wa dem falamma jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Musa mu xaala mu daal di wax moom Musa li fataahu waxa mbaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tama ñëw dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonu naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga son xam-xam biy wane adduna sax day sonalaate waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àlaaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqina min safarina hasa nasaba ànd nañu ak coono waxul nag ànd nañu ak taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarakallah foo ko takk wesu na ko te fekk boobu dox nañu laylatan wa jus an min annahar dox nañ guddi ko ma sëg ak xaaju ba jëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wa te war nañoo wuñ ñu koat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dana to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu fi diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko boo moytuwul danga sori lool foofa nag la toog nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñaaraawul ñu ko waat nag ñëwat fii
doonga bi ne ko xaala doonga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is awayna dimb ba ñu toogee dimb ba ñu wéeroo ila saxare ca doñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bi nasiitul xuuta foofa laa fàtte jël wa foofa ñoo yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa maa ansaaniihu fàttelu wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal xaala Moussa ne ko zalika maa kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba nga fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gee gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj question la koy wax lu tax andi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte andi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbalib xista bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika maa kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin yi muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddi moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaj abdulaz daan nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbéj te li ci lex bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaan yooyu mooy leen toog leen mbéj mii moo gën ci man seetetetet dan la ko yàlla yërëm zalika maa kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeñtu xasas mooy xeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënd fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakalla mu gën faa métti ñu di topp ko baax si ba ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci hadis ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne ann Moussa wajada alxadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom xadir fa xaala lahu assalaamu aleyka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu xadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika assalaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci hadis la bu gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibadina suñ jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam
yalla xamal nako min laduna fi ñun ilman xam xam mom lañ tuddé ilmul laduni xam xam bobu jang du ko joxé ay mu bi nga xamné mom la xaj jang di joxé moy al kasbi da ngay sonna am ko al laduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamné bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu né ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla moy jëf ngey jëfé sa xam xam mo lay may xam xamu al lutni xam xam nga xamné kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxé lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mu yob mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam len mu wax ko tabaarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamne نفنا نك موسى داري كو واخ نك ليكو تخجو قال له موسى موسى نك هل اتبعك نخنا لا توب على ان تعلمني نغا خمال ما مما تي توت تي ليغا خامني علم تا خمال نن لاكو رشدن تي مو نيكو نيب واو موسى واخ نكو وايي واخ نكو خام خام جيم بغ كون مو فاسيرو ني ني هذه المخاطبة فيها ملاطفة وتوادع من نبي الله الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه ومفسرون نالي مي موسى وحيد سرين بي كيف قدم تسب سرين مي غوارة وقتان يعني مم سفك يا خم خم بقى جنب بقى جمع وقتان وتجن الله تيب أم تجن كيف كانم سرين دينا تخمين الله خم خم جنب الله خم خم بامبر قال له موسى موسى دبنك هل اتبعك نحسن على التب على ان تعلمني تكو نخملنا مما تتوت تي ليغا خامني علمت خملنا لكو علمت خملسنا لكو رسدان تي مو نيكو نيب تبارك الله كو يارو لا تي جانل نفي اك طالب نان لا ورا ديف تي كانم سيرينم سودي واخ قال قادر نكو innaka yawday nangona la li way lan tastati'a do am katanu ma'i annak man sabra muñ nimay dunde muna munako munoko muñ wa kayfa tasbiru jaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lol jaxal na ma ndax lu nekh gan ci yow rek yem la qadir gan la wala amna gan buñ wax Musa worna ko ni muy dundé mom mënu ko ndax kër sëriñ ñaaré yéy leen nga dem fa xol sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mo am yaram nga japp ne limuy añé lu neex la buñ la woxé ci añ wa kër gi nga ni añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwé nek la ko daqar do ci mëna añ kër sëriñ ñaaré leen leen nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi gën gul bo di nitu aduna nga fa say bagage sol say dal ni mon duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nek gan di garam duru ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ba ni ci kër sey ci ño xamni fu nek ku len fa yoni won buñ fa demé dañuy dem né dama fekk muy nalaw lu rek lañu la di wax dara ñibis waye tok fa di xaar wala ñu yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jégué loolu mom amna ño xamni buñu nekké gan ci kër gi duñu ko man Musa waxna ki lim bëgg Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñi limay def ci xamoo lan la nokoy muñi ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dëkk limay def yang koy nat ci min ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yi demini ko yoyu te man limay def tegumako sama bakkan tegumako sama xel teguma ko ci bëgg bëgg teguma ko ci natalé ah
qala musa ne ko deg na li nga wax lepp satajudi ni da nga ma fekk insha allah su nexe yalla sadiran may muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal buk duma moy sa ndigal jenen wax ngok satajudi ni insha allah sadira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenena kun katiman lidurr wal buksa tanal qasdan wa ta'lu aljil ya muta'allim dagay muñ dagay muñ munako satajjudu insha allah sabira dana muñ munako wa wala a'fi lak amra do ma jox ndigal mukk man la dum ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serigne bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon ndax fa in ittaba'tani bi ma tafe fala tas'alni bul malaj am sey in ci dara hatta ukhdis lak min khuzikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala defar mok mok talibem bobu mom serign bi xana dañuy yemale fofu tafsir bi inshallah di len jox dajje suba ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu delu sañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi ngeen di deglu ci radio dunya sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi inshallah xam ngeen ñi ngi won ci suratu alkahf ñewon ba am ci juroom benn fukki aya wala juroom ñaar fukki aya fi nga xamne fi la Musa alayhi salam di sartontek serigne bi ñi wax Khadir ndax bëgg mu jangal ko ginaaw bi mu xamé né serigne bi di Khadir moko raw raw gogo taxna ba ulama yi né Khadir yonent la ndax li na ci mom ci bi yonent rek la mëna nek ndax ku dul bi yonent mëna raw bi yonent ni mako waxé won ci bind bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba bimu gisé ko raw mu taf daram topiko motax biñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mënu dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu sabé suñu borom do ma digal dara bama may la ci digal lolé sëriñ ba ne ko nak man kon dana la sartonté ak yow moy sooma toppé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nekk na nga ci tey salam yi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jéssu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibé Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi safina ci gal ga kharaqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta iza rakiba moy fiñu waré gal dañu fa yagg melni ko xeyon di xaar gal di la rombo ko arité mu lank nax si mbubu yu gatt nax serigne ba tabarakallah mbubu ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbubu duñu la téla rasulallah amna ño xamne mom bo len ni séti da ngay sol kos cravate bu deugur keng sol dal yu ñool lu ko moy doga wa dugg ñab ak alisé ci sa loxo amna ño xamne ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan dañ la lay duggal rek tabarakallah defé ne yow am nga solo bu de nak ab serigne la bo xamne da fay solum lafa daari kalawu sol ay mbiram yoy ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la Khadir def taxaw rek ci tefes gi gal bu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daali fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ci ngon di bëgg jot ci ku xeyon ci 8h ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sangam ñu pass bi ñaata la ñu na
yeen leen rek mag ñu tol ni yeen kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu yeeg leen rek yàlla jox leen. Ah xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg bi nga xamee ne xadir yéeg na rek dama gëñu lu mat 20 mètres xadir daal di génne sim yu mu yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li xadir def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le agharaqtaha ndax dangay xotti gaal gi ndax dangay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg a labal ahlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy say mbir dangaa bëgg a fokk gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu la yóbbaale rek yow cee ngaa toog waas jot nga wàcc laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu fokk gaal bu dara sikkut mu ne ko nag waayo yow sa yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa ji yow taalibe bii lan tastatia mënoo maa ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe. Xadir ne wax nga dëgg ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xadir Moussa ne ko laa tuaaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon fooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xadir ne ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti famtalaqa ñu dem hatta ida laqya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane ci seen wu toll ci 10 ak 5 mbaa 10 ak 5 taaru lool tabarakalla faqatalahu xadir daal di koy rey xale bu rafet xadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bakkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayir nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tuj la kasu def nga tey lu ñaaw. Qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow mii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maa sabra xanaa néewuma la woon ne mënoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ bi damay dëpp de. Ha loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duut wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga. Ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibu nii bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp. Qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahibu nii bul ànd teeg man
su boobaa xad balaxta àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man. Kon daal boo gantoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn dutula ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man. Kon daal boo gantoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn dutula ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katfa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katfi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell, dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Xadir. Xadir daal di yëkkati okkutaanu xale bi, gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

0: du ko defé non yo gëllu day sank day sétan mu sanku ma yeshaw ko ko neex waye di mu dimbilé bam jup man yeshaw ko ko neex tabarkal non la koy def yo dillu day sétan mu sanku man yeshaw kep ko ko neex ku tan la sanku mu sétan la nga sanku waye di ma yesha ku tan na jup mu dimbalé la nga jup wala tusallunna dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ko jefti adul yalla neena bi yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy jinn wala tattakhisu bulen jappe aymanakum sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante wala tattakhisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante dama gis waji yo xamne ji dafa jënd ben radio ci ab jinn bëgg ko jaay ben way tax mu giñal ko ne ko jënd na ko ñaari jinn yalla neena wor nga waji te it mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromam yep na ne wor nga waji mo tax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ giñ na li la ko jënd wat na ko li la ko jënd lolé du ko jaar ndax giñ amna ko sa bu ko giñalé gëm na amna ko saboni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay wax nak lutax mune fatazim la day dal di tarqis qadamun nug ba'da subutiha ginabum saxé ba taw ngin dafa mëna tarqis lo nit da nga gis doom adam bu jup bu baax ay jiko ku jup la waye ngin ngin lu and nak war tarqis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben way nako dama bëgg ngelewal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji djubji dem ci kenen abako 100000 francs neko bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ndeuk ki moko waxone dina la jox 100000 francs mu jek waxtu mo jot mu ñew laaj ko waji nako ay li yeewen yoru ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defee ki nga xam ne moo jógoon moom ak yiwaangeem doon léegi su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama yi ñëpp ñoo yem léegi te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a da ngeen di mos lu metti bi ma saddatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabarkallah suñu borom subhanahu wa taala su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak sinañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu ci dakar 88.9 ak ci ceesak li ko wër ci 93.7 delu sinañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareel daje ak yéen ci suratul nahl ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim wara tambule tay insha allah ci ayat jurum ñeen fuk ak jurum wala tashtaru bi ahdi allah thamanan qalila inma inda allah wa khairul lakum in kuntum ta'lamun mudi ayat jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax rek way yeen julit na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bi nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala yàlla nee na wala tashtaru bu leen weccoo bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanon qalila njëggu néew bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kolere ci liggeeyal ko, kolere ci seyal ko, kolere ci denc ko ngir soxna, kolere ci lu mën a doon ci wàllu kolere. Yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëggas fiq kolere keneen koo yaakaar ne kii moo xawatane, suñu borom tabaraka wa taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuuna, su ngeen xamoon la fa yàlla. Su ngeen xamoon la fa yàlla, su ngeen siñeenteeg nit kóllare ba siq ko, la koy tas du jóge ci yéen mukk, waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen siq kóllare ba noppi njëkk ko firi. Kon su boobaa wax jii bu ñu ko déggoon te fas yéen ñi dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit kóllare day loolee du lañ mukk tabarkàlla. Maa ngi dégg tabarkàlla suñu maam ju baax di ñu wax Cheikh Aboubacar si amoon kóllare ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ne kóllare taxoon nangu ko na dindi ca bopp ba tabarkàlla radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi. Yàlla nee na kóllare googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kóllare gi. Yàlla it noonu lay yare nit. Nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala. Ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën li ci nit ñi. Yàlla neen maa indakum li fi yéen lum bari bari yan fa du day jeex, wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex. 1 milliard ci ñun day jeex, benn 15 ca yàlla du jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq, li fi yéen day jeex. Li fi ñun bu dee taar, bu dee daraja, bu dee xam-xam, bu dee kattan, lum ci mënti doon dafay jeex. Bu dee ndomba tànk, pouvoir buñ la jox, lépp yanfadu day mas a jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des. Gisuloo ñaara ngi nii moo lay tekkil maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq. Kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko. Ginnaaw ñun ñoo ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatooñu léegi diwoo ñu neex daal di fab carte jox kookee mu toog. Kon moom loola fu mu ñun dafa jeex. Suñu borom subhanahu wa taala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk. Moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg. Mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg, diw awal yi la woon kenn mosu koo dégg, waaw diw ex-wal yi doo ko dégg mukk. Waaye nag nee na leneen lu dul li yàlla yi falaate soo ko toppeelee li nga dégg ñu ne diw nangam la woon. Maanaam loolu liñ ciy dégg rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lu bari bari yéen fadd day jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew, lu mu néew néew baaxin day des ba faw. Kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna. Moo tax léeg-léeg nga dékk sa loxoo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Loolee ngay ñaan nga tujjaateeg sa bët ndekete yoo yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des, yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yan fa du day jeex. looloy tax léeg-léeg sa digganteeg sa borom da ngay ñaan loo xam ne da ngaa bëgg mu may la ko tey. Loolu nga bëgg mu may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi, te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon li lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale. Daana dal góor goo xam ne gii dafay ngoro ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamono yi daan ngoro ca biti. Da ngay jënd lalag ay rajook ay demee ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wajuram mu jigéen. Waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demee ni ko yooyu bu ñëw da koy indi. Moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi. Bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi. Bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi. Bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla maye daraja booy dem fi nga koy bàyyi, lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. Waaye mbokk yi, bu la yàlla maye iman muy ragal yàlla, bu la yàlla maye sunna nga dund ko salawatullahi wasalaamu alayhi, bu la yàlla maye ak mbaax, bu la yàlla maye ragal yàlla, yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugal si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. Maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baax, li fi yéen léppay jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla baaxi moo des. Moo tax fi nit ñiy gënante mooy ki gëm la fa yàlla, foofu la ñuy rawantee. Ki gëm ne lii fa yàlla mën na caa am, mooy tax lu mu yor nangu koo jox nit ñi, lu mu yor nangu koo bokk ak ñoom. Waaye ki gëm ne li mu yor rek mooy li mu yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. Maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu. Wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew, lu mu néew néew baaxin dafay des ba faw. Yàlla neen wala na jusiyanna te it danañu fay allazina sabaru ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani ma kanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. Maanaam allazina sabaru ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. Allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila saalihan, képp ku def lu baax. Man amila képp ku def saalihan lu baax. Baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. Day wax rek man képp ku jëf. Ku jëf kan la? Lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala alaakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji, yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko. Noonu la alquran di defee, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dool ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yonente alayhim assalaatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du da boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. Waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek dañu la di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila képp ku jëf saalihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen, ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. Yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal, comme ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. waaye am na sart waxu wate moom ba muy jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee, loolay tax mu nekk amal saalix. Ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu yàlla yëbbee suratu kahf fii foofu lay gën a leeree ca jeexlu ba. Surutu qubuli alamal mooy di jëf ba lañu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min, kon moo koy tekki. Ku mën a jëf góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société, nga dem ca di liggéey, nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyitoo liggéeyloo, su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo, yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def. Weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur, kenn ambasi wu la. Bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy ambasi it da ngay fexe ba am ay këy ju leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ji ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum nar ta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, te fekk mu gëm. Ndax alquran daf ne amilatun naasiba tasla naran hamiya nit dana jëf son lol dug sawara amilatun nasiba tasla naran hamiya wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna mun inna allah la yu'ayyid hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla yuna fat nit ligey loko ba nopi def ko nelanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yob diw ga lant nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lolu man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafek mom bu muy jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba demé ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibu al hayat li ahad illa fi janna li'annaha hayatun bila maut wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dama ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba khatum ñet témer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba munta am fenn luddul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundugu andut ak de nek fa la om kom kom gu antuk ñak nek fa la wirgu yaram gu antuk ak febar nek waye fa la pex gu andak gu andut ak texey di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala al jalalayn ci jukib ñaarel ba waye nak wax ju ndeuk gi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratu nahl ay juroom ñen fuk ak juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé fay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib moo yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggey nangam la lay faye so liggey ba nopi lolam la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggey ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yaakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subh ge jang so nare jang القران القران فاستعذ نغا لاقو بالله تي الله من الشيطان الرجيم نخغا موتي تي شيطان الرجيم فاذا قرات سودمي با بغا جانغ القران القران القران كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay جاب بوكو ماي nga julli ñaar rak tok tok bu jek ferank layu te tere bi fukole tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey sonopi ubat sab tere te dem lol na soko def fasta'is na nga dadi laq billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julle la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la ngay yekati bu fekke nak dafa julle far ak julle nafila amna ci ñeñ meñ nañ ko yekati ca kaw tabarakallah non lañ ko jange ci fek fasta'iz billahi nanga laq ci yalla ci koy laqatu ndax nga mëna muccu min ash-shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamne dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na shaytan jambar la lool waye lum liggey malaaka yi mën nañ ko yaq rajim nak aw dakentan la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytané lolou moy rajim moy bu don dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkër moma bari na ku ñak sa jabar moma mom shaytané dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi dakar ñu na shaytané genn na ma nga place de len panas bo moy tul busra dana bari lol ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lol man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaytanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal qur'an day da dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbok yi beur na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alquran di digle do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an shaytané ngi tok leng leng nga wax abbat mu wax lo mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbok yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu dal rof ci seen baram tiyu juki bi waxtana waxtana waxtan bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen su noppé man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafign jafign lola moy nit ki bi mu jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytané amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara molem ku gëm yalla shaytané mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci shaytané modi gëm yalla wiru ci yalla bo gëm yalla wiru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu mo ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom walazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fété wo shaytané ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci shaytané mu andak yow soy gennu sa keur bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané legi nak sol lo xamne ci sa umi la ak la tollu legi yow yaangi and ci ndom lay shaytané ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim shaytan doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci bëdj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé shaytané motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci shaytané ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba radhiyallahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim a'udhu billahi minash shaytanir rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko beug mu ci shaytané mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum mu ci mom muy deg ko wer bo baye shaytané yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena shaytané sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fété wok mom waye ku fété wok yalla mu ci shaytané ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom shaytané boy dugg sa kër bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané duggalo boy dugg sa nek bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané yena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané yena bokku reer hatta soxna ci su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana loolu ngay def yaak shaytan yiina ko bokk yiina ko ànd boo ci amee doom 50% yi yow la 50% yi seytaane ko jur su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasu loo mu taasu tabarkalla ñeen bal ma ci misaal moomu waaye nag lu am solo la yàlla nee na suratul Nahl ba tey aaya 101 way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yunasiru li mi wàcce loolu jumla i'tiradiyya la dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
1: yàlla daal mooy ku fi feeñaluk naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbb day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fëll ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafiq la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonent yi alayhi salaatu wasalaam loolu moo ci amul walam tajida doo fekk nag li sunnatillahi tëralim yàlla tabdiilaa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tëralinam laa tataxayyaru aw tatabaddal mukk ndax loo xam ne yàlla tabax na ko da koy tabax ci lu dëgër mu ne kon aay ji tasliya la day dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul jàqati mbaa muy mer ci am bu naafiq yi di am nekk fi mu nekk ndax noonu mooy tëralinu yàlla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon lu dul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñuy tabaarkalla ci la ñu bokk haasitu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy naafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam naafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na naafiq yëpp yàlla nañu yàlla musal ci nifaax ak naafiq yi yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saati waa bés peñ ci kañ la kon mel na ni mi ngi tëj si saar wi yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bés peñ ci kañ la waajale laajal na ko yonente mu ne ko loo ko dencal ak loo ko waajale waaw bis pénc waaw kañ la adduna yi tukki adduna si ñaata fana ci des yooyu yëpp ñu koy laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam xul nee leen innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla ilmuha xam-xamu bis pénc kañ la indallahi ma nga fa yàlla lastu aarifu waxtaha wa innama yaclamu dalika allaamu lguyub xaw ma kañ la yàlla tabaaraka wa taala moom rekk moo xam kañ la xikma la it ngir yàlla nëbbu ko ndax bu yàlla waxoon bés peñ ci kañ la wala mu ne nit ki bisangam ngay faatu loola dana yàq ci dundam lu baree baree bari moo tax suñu borom nëbb bés peñ ci kañ la nëbb nit ki kañ lay dee kañ la nga xam ne kenn ku nekk da ngay toog rek di def say yëf ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne du ma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla def mbir mi

0: மசீதியாக இல்லை திருமதியாக ஒரு நாச்சேரியாக கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்ப நின்னி பூ திராஞ்சியம் பேசாம புரிஞ்சது வேறு கல்ல போட்டான் காவு போய் சொல்றீ பலா டப்யோயோ போய் நேரம் பிஸ் பிஞ்சிடால் என்ன மாதிரி சின்ன கையில் முகா காம் காமம் எழுந்தல்லி மங்கப்பையால் ஒமாயி திரியுக ஹமலு மலசாகியோ முகம்மத் சொல்லலாம் செல்லம் لعل الساعة تقين بسبنج تكون قريبة منك لجهة من قبل ملك صح من أنك لجهة لو خمني من جميع وعيد دوما لنكون من جميع دوما لنكون بسبنج من أنك لجهة جهة لول وعيد نمو بذكرك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من أنك لجهة لول دخميت لك لك مجمع أدن الجنة وخانه suñ ko waxoon ne dangay génn aduna ci fan li di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la dana suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk ji bu ñu fekk digeen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk dee de kenn ku nekkay da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yi demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakalla kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonente bi laalla saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkaafirina soril na yërma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkaafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawarawu takk sawarawu xam ne wu jàng la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal aabidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dinaaw amul benn toq iman nag xaalidina fiha abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni ngir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee du ma ab yëfar yowmal xiyaamati wala tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàlla yi def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dàngam nàngam moo tax laa ji doon a wali yan kon yëfar bu yàlla jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ci nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag di yuuxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun أتعنى الله أن يطفن يلا وأتعنى الرسول أن يطف ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طف يلا في أكتف ينتبي ما أطف فوف دالخل كتاب لنا لرد يلا أكلنا لرد ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيه اسمي برا إننا ولبق إننا نم ينبالنا أتعنا دنيا تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقن فأضلونا نسانكو نو أسبيل يوني يال ني جاپون ننجني كيو لمني جمي إننا نم يال ولا إننا نم نبني أتعنا دنيا تطفون سادتنا ñu xamone ay ñepp lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magonu doñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sankuñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati in lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب ñaari fulale ci mbugal yalla ngi lan mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anbun yalla ngi lan sarin sa yorma nda yow yalla la'nan kabira sar gu rereri ñu dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa ma ci sa yorma nda dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen leeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko neesal rabbana inna na أتعنا دنيو تطفن سادتنا شنو سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أو مك فأدلونا نسانك نيو أستبيل يوني ربنا يسني برام آتهم نين لي نيان يال نغلين جوخ بيعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر لين سير من لعنا كبيرا سر غريري كونك سادتنا وكبراءنا من يسلونا waxna ñuy la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaarak wa ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gën te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bay yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni kallazina nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tagal ko ta lañ don wax lor musa ñun yalla tagal ko lañ don wax ñu la rek Moussa moy Moussa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fikel lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa way dekk bi yépp nak di wax Moussa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram wi xamna ne dafa yor febaru pune ñu la ñu na waaw tuba yu nit day du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele nit ñi ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nekk febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mënañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom doñu ci gidju suñu yéréen te ca dajwa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen ñu dusi ci dëkk bi dëgg daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam bu ci daj wa avancé mu topp ca daj way dem mu naan ko saw bi yaa Hajar wala saw bi Hajar saw bi Hajar daj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw daj wa daj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu yëre noonu la wéré noonu la ko yàlla setale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla setal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag bu leen mel ni ña loroon Moussa yaa yi lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko ci jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu Kasir nee na lam yasal shay'an ila a'taahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu iyeen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla mën a ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ji ngay teg ci derub nit wax ji jubo di ji ngay teg ci derub jaambur wax ji jubo di ji ngay teg ci derub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu neex ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi de yuslih lakum a'malakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax jub yuslih lakum ni yàlla dina leen defaral a'malakum seen jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seen i der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seen i bàkkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ju jëpp mooy defar ay mbir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha kutab ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ji jup ku def li faqad faza takhna fawzan azima takhgu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon yi di ay yi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratu nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakalla diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di jup bu dan ubbe lolou tabarakalla yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti limi wax amana dadi koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya bolem li farata bolem li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotay jam ñu ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jamm ba ku febarati ñu man la fajj ku jaxlé ci ñu man ko dindi ñi jang am liggéey tabarkalla ku bëgg dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tegg lo xamni duuto ko jël ci ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxé asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu mar wax legi suuf gantu ne ko lool day wax deug yalla suñu borom munu mako wal jibali ak nabi montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yen al jibal yen la ko bëgg deug ah ñom ñett ñep asaman suuf dajji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñu day bëgg nañ ko def waye mënu ñuko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne adaruriyat alxams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal biisaay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al insaan nit dem daa di koy jël damaa dama daa dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu doomu aadama kaana nekk na valuman di tooñkat jëfuwulaa di ko réer ndax wax na ko ba noppi ba jël ko ci defu ko waaw innahu doomu aadama kaana nekk na valuman jëfuwulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfuwu ko moo di kon soonu nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñi joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne innahu kaana zaluman taxa mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te jëfu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dak di ko joxe day laq ci nan duma ko jël muku muku tabarkal ma tax ci islam ñu ne bëgg deen kan ni men ngir ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox ba naki day ñew di joxal ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal wal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarakallah jangaleem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lo sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom tonkar la ñew ci ay jumu ci suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzibu allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ñan nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq jigeeni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal mushrikeen ak jaam ka taxaram yu goor yi wal mushrikaati ak jaam ka taxaram yu jigeen yi ñi ñepp yalla boole leen dugal leen al munafiqeen wal munafiqat wal mushrikeen wal mushrikaat wayatubu allah yalla bal ala al mu'minina ki ko gëm ta nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ni ko gëm ke nango jaar suñu jaar te nek aw digeen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balika rahima du ko bari yeul mande yalla ni bal ti yeurum do na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala di jeexale ab aya lol kon suratu al ahzab mo nekkon non nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina da kon juroom ñaar fi ci aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu ali imran wacc suratu ahzab bokk ci sari wacc madina di jangale wala sharia li hayati al umma al islamiyya juroom da mel ni mbiri sari wacc madina rek dafa jëlone dund julli ci di yaatal ak ci teunk lepp rawatina li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamne fay indil société bi xéed wi téxaj aduna ak téxaj allah mbolam yi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël dom né ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi sétal ci société bam sét yeb ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon teunk dal dañu nan soobu ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy di bënti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teurel ñaar la tombu bi di ay atté ak teurel ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teurel bu ñettel bi nek waxtan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani quraiba sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jek bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genne kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamne degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atay sharia lu melni atte goor gu wax soxna ya sama yaaye yam wala ko xamne da fay jël xale ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunus bi alayhi salatu wasalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñumul ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atep bi lu ci yunus bi sallallahu alayhi wasalam ak itam atep hijab te moy laaj jigen ni lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek te ginnaw wedd ca def sar bi waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ño bolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñep fasiyene daane li nga xamne moy li yunus di don taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def lena bayyi buñ ñew ñom ñep buñ ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakalel ñom ñep ñi ngi jéggul bu baax doomi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dit kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: ma ñan lay dëgal. Suratul Zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay dëgal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon déggaleel sama jaam yi mu ne ko sa jaam yi am mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñooñ ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñent. Ibnu Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetul. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetul mu nëbbu ko. Loolu mooy fa yattabiuuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ. Xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla am 10000 moo ma gënal 5000 xaar nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wa xonq bi moo ma gënal bu bula wi. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleen bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla am te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bu waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu la nga ko may waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takub sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ñuy topp ahsana la ka gën a rafet ulaaika ñii def lii alladina hadahumullah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahumullahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag
1: la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga nekk nga gas ko sool, doo xuloo mukk. Su ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla binde. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarakallah, bi ñu daan ndongo, bu ñu masaane reer cere ji am daal lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex, tabarakallah, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndongay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaayika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sa war. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, man ngaa xetili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ca la mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon kii man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahu min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aaya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuriidu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alqiyamati. Afa anta tunxisu man fi nnaar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi, loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabni yetu ni ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina,
0: lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn, moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna. Yàlla dafa wax te moom ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun. Nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse bu ñu xurafun min fawqiha xurafun. Salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam. Ñu ngi ko tuddee alwasila sallallahu alayhi wa sallam, nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon. Am na ci yaakaar lool, moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak nodd kay nodd su daanee lee na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja alanharu dex yépp. Alanharu xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha alanharu, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu almi'aad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musirikoo na yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutu bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel teebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool ci barkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw. Xanaa loolu yëgagoo ko, maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom nature bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tànnooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf aj ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn isin boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te dafay sedd tabaarakallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, aj ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu. Bul ko jincan warkal la muy benn. Fa salakahu musub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sewne, loolu la ko olof di wax, muy ay bën-bën fi l ardi ci suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën-bën ci biir suuf, bën-bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax ci mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën-bën, bën-bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën-bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da nga dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën-bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën-bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën-bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën-bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fab, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñu ameen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñu ameen cop, ñu ameen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrema, xam ngeen ne xeeti tendrema yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkaallah. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk, waaye téewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon, ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkaallah. Suma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat day am ab diir rek. Yahiiju mu wow, mu wow, ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem yi ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day verte. Fa taraahu musfarra, suma yajcaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow verte, nekk am mboob. Lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee. La zikra mën naa waar doomu aadama ne leen nii la ñuy mel. La zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama. La zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf, mu nekk ay sewne ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga
2: gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol té sax mëna am ya ko juddul ndax ya ko ji bu nawet jotté ñax gi judd ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerté ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mu tudd nelaw bu bësité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jëwoon mu daldi am ab dir tambalé mag tambalé am ay doom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wax tambalé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nak yi jogyete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax musu fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ki nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu ab dinnam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fahuwa tam mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbi bu tukke ca borom ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong khat lol islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbih kenen ka jarta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba islam dubu ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñu tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xam na ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit di ñu koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas mu ne ko dimbilé ma khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko dana la jox téméré jooni té nga khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko nak lutax nga bañ ma khas mu ne ko lutax nga bëgg ma khas la mu ne ko yegg naana yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw te xam na ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga khas ma mu ne ko duma la khas mu jëlub xaalisam yobbu waye gis nga duma la khas ju jog dana la khas ji far waaji siiw ja Allahu akbar duma la khas jeeg dana la khas ji rek far waaji siiw ja motax ben jigen neesan ne yaayam man day ñi ñewoon di ngorosi nogay dañoo ñew buñu bi kën tuduma mu ne ko ya ko def jank bu tok fu ñuy ngoro day jégué ndala ku soxla naan tudula tabarakallah té la su bam ñew mu tok ci wet ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma naan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu bok waye gis na yalla bimu waxé ci kiddum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setlu alquran di setlu hadith di setli yalla yi téré nan la koy dawé di setli yalla yi digé nan la ci diglé nan la ci taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yowal xiyamat xel may nek ci ëlëk buñ ko teurelé ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mu ni waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safano ak mom dédét duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum mu ñu subuhun ñi seen xol yi waw min zikrillahi ci fatlu ku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na ñi nga xamne wawna qulubuhum seen xol min zikrillahi bu duñu fatlu ku yalla amna ño xamne seen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere seen rong nañ mënutul genn ci warati seen yaram mënutu ci daw mënutoleen tiital man naa am sax booy tàmbalee warate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg warate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw mooy tax bu koor gi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga say dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw suñ yaay Khadija, suñ yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayu du yomal xiyaamati bis tuñ ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaratekat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waarate day wowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsan al hadithi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. Buy wax tawrat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy ze bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon. Bu ñu nee nazala mooy lañ doon wàcce lépp àndul wàcc benn yoon. Bu ñu nee anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadith. Moo tax ku jàng alquran yi boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha. Allahu nazala ahsan al hadithi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi, te mooy alquranul karim. waaw, allahu nazala ahsan al hadithi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan, dafa bëri yu niroo. Mutashabihan, dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk. Loolu alquran saar yépp dañ koo niróole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar. Daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëgle fee. Waaw, noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng Fatiha ñaar-ñaar yu di ci am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmaanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmaani rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina siraata almustaqim, siraata ñëwaat. Anamta alayhim gayra almaghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar ñaar ñaar ñaar. Ba ñu nekkee ci sab'al masaani wal quran alazim, waxoon nañ ca tabarkàlla lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram di daw ngey
3: ah bu yalla yamone fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermandem ci mbaxam mune la da nga nan ihdinas siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak xaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yaw yalla innaka yaw de jami'un nas yaay dajali nit ñi li yawmin ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu na ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yawmin la rayba fihi batu jami'u nak muy yalla dajale nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joy ko ay fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa wuru ca ku nek war na koy wajjal yalla moni fi jami'u an-nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew dekk gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajjay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontan xana ñuy joyo ak di am aw naqar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajjal bis bobé la rayba fi amul sik sak arab banena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakarna tabarkallah kenn ku nek mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu def sens contraire sa mbokk yi bi ngay ñew danañ ñu joy danañ ñu réñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi danañ ñu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que yow bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas liyawmi la rayba fihi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ada randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaraku ta'ala lepp lo xamni wax ni lol da nako def mom bu ñewé kenn muntaté mu def ko innal ladhina ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum dulen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari dulen mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am doole luñ am situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay'an dara yalla neen ñewedd yalla mune ni lañu du nonu mune fi lañu du fofu mune ki lañu du koku ñoñu lan tukhniya anhum dulen mëna fegal amwaluhum seen alal ya wala awladuhum du ciagal seen doom ya minallahi ci yalla bu len nami duma shay'an dara wa ulaika ni nak ñi weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu la musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sakk su ñeek ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol bu ñew mu ne ko doom ne amnu ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matamu ndaw mi mëna jappal matamu mag mi muné ko waw muné ko ma ragal buñu dama yamna xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël goné yi ko nangulutoon def ci suuf taal goné yi pour goné yi taal mag ñi muné ko doom yow bu yama nga jaamu yalla ndax do goné waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne goné dina dé mag dina dé ku dul mag du goné sax dina dé goor dina dee jigéen dana dee te it nag ku dee ku nekk boo demee sama borom tabaraka wa taala dina la régle xam na nam lay réglé kon gone goo gi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nekk war na koo roy di xalaat ni nga xam ne noonu doon xalaate mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yàlla nañ ci yàlla musal ka dabi ali firaun nee nañ mel nit doxalinu ñooñ firaun wala aaday waa kër firaun waaw aaday waa kër firaun mooy nangoo weddi yàlla nangoo ànd ak moom ci mbir ya mooy lu firaun santaane ñu ànd ci ak moom ña nangul firaun wala vine min qablihim ak ña leen jiitu woon temeloon na ñooña ñooñ ñëpp tabaarakallahu yàlla nee ne kazzabu bi ayatina dañoo weddi woon suñ aayi fa akhasahumullahu bi zunubihim yàlla jàpp leen ca seen sababu bàkkaar ya wallahu te yàlla shadidul iqab ku tar mbugal la yàlla ñu féewale ak mbugalam subhanahu wa taala. Aaya ji may bëgg jàng muy fukkeelu aaya ak benn fukkeelu aaya ak ñaar ci suratu Ali Imran. Li ko taxawaat ci moo di muy sababu nusula bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na Badr xeex koog waa Quraysh dellu si waat al Madina dafa dajale yahudiya ci Madina ne leen ya ma'shara al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraishan yen yahudi yen ñep omatulen ci islam bala yalla def ci yen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajé ak ño xamne mënu ñu xex yow ñi nga dajel waa Quraysh dañu munta xeex waaye su fekkee dañu gaa ñun da nga xam ne la ñooña la ñu doon jéem lu ñu mënut moo tax nga dàq leen ca Badr waaye bis boo daje ak ñun da nga xam ne yaa ngi door daje aku góor waaw wallahi law qaataltana la arafta anna nahnu rijal wa annaka lam talqa mithlana soo daje ak ñun da nga xam ne yaa ngi door daje aku góor loolu buñ ko waxee nag la yàlla subhanahu wa taala ñëw nag di tontul ndawam lii di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko qul waxal lilladina kafaru ñu weddi yàlla dikk dina dëkk di wax ne daje woo ko góor nee leen sa tuxlabuuna waat naa ne daañu leen gañe bu ñu dajee wa tuxcharuuna daañu leen fang dajal leen yéen ñëpp ila jahannama jëme leen sawaraf jahannama da leen di rey lakk leen yéen ñëpp loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla wax qul waxal lilladina kafaru ñu weddi yàlla képp ku weddi yàlla mu ne leen sa tuxlabuuna def na leen gañe ku weddi yàlla fas yéene song li islam ku weddi yàlla fas yéene song li muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku weddi yàlla fas yéene song li alquranul karim sa tuxlabuuna dañ lay gañe rek yàgg dañ la gañe wa tuxcharuuna te it daañu leen dajale ginnaaw defet bi ila jahannama jëmi leen sawaraw jahannam wa bi sa banna al mihaadu lal boobu nga xam ne mooy sawaraw jahannam yàlla ne leen kaayleel ma tegtal leen qad kaana lakum am ngeen aayatun kéemtaan yéen am ngeen mandarga mu leen wan ne buñ tasak yéen gañe leen kéemtaan li mooy mandarga mi mooy fii fi'atayni iltaqata ñaari kuréel yoo xam ne daje woon nan ngeen di leen gis quraysh ak muslimoon yi muy ñaari kuréel fi'atun am na kuréel boo xam ne muy muslimoon yi tuxaatilu fi sabilillah mi ngi xeex ci yoonu yàlla pour bëgg yëkkati baatu bi laa ilaha illallah wa oxra am na beneen boo xam ne kaafiratun moom daa weddi yàlla mi ngi xeex pour laa ilaha jëm suuf yàlla neen ñaar yooyu ci seen kanam la xew woon kuréel bu jóg bëgg laa ilaha jóg taxaw ak kuréel bu jóg bëgg laa ilaha illallah fay yéen ngeen di seetaan yarawnahum ña nga leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'ya al ayni gisub bët nga xam ne buñ leen xoolee rek day mel ni ñaar ci ñoom yara al mu'minuna al kafirin aksara minhum marratayni julit yi bu ñu gisee yéefar yi xool leen day mel ni ñoo leen ñaar ce mais gisu bët la moo di bi ñuy dem ñoom junni lañu ñoom waa muslimoon yi nekk 313 yoo xam ne war nañ 17 jours door a jóge ci tàngooru al madinatul munawwar dem tasek ñoom ci àll bu ñu wax Badr nekk faayay fan door daje ak ñoom teewul ñu duma leen dàq leen yàlla tabaraka taala ne gaañi loolu yéen war ngeen ci xalaat waaye nag wallahu te yàlla nag yu ayidu mooy dimbale yàlla mooy dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam may yashaw kep ku ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ku ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex ndimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la buñ yalla baxé buñu ag sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruuje wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom tudde ay gono ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yeb yaq ko yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah leg ko man nga ji way nak mëno saxal demal tuddu nelaw man dana saxalal allahu akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg legi nak yow bayal lila intéresse bayiko fi lila intéresse wul da ko bayyi bo len fa baye ñom ñaar ñi fay magalo sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nunu bam set mu ne ko munu magal tudal nelaw ma lay meñalal nun ngay topé ba yalla magalal garta gi meññal ko bu deq jotté yalla ne duma deqil ken nga jël sa gop dem ci yalla ba deq bam set mune waaw comme deq nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko légui munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba ngow comme mune duma la baccal nak duma baccal ken garta légui yow yaay jël sa baccu kay bacc ko ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraku taala la légui bacc nga ba nopi muna légui duma la ko jëril fi dal li fi def moy fo yëkëte gatte gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatte gi waye nak fo yëkëti wul tamit duma wax ben malaka mu yëkëtel gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yëkëti gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjal ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci teli lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama bëgg ñu seddo dama bëgg juroom ñent yow wañ ni nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir allahu akbar juroom ñent yow wañ ni nga jox ma jox ben ma jox sama faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mi ngi ko bokkalon moy tax bu diwene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayna ñu am na wetu xar bax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du caay ne may sha ko neex moy man nga jaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na ma wuur na yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulul absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat bi kay nim gëme yalla tabarakallah te it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruuj ak walu sawara wu ñu taal bu yalla bax bu ñu ag sootul waqi'at da nga gis ñent yoy yeb tabarakallah tabaraku ta'ala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tekkene ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nasi ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy am nak rafetalal nit ñi ko ka ñang koy jinn shaytané am nak rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex minan nisaa ci jigen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñom bëgg banexo jigen bëgg banexo jigen motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ma ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min nisa akhrajahu al-bukhari neena bimu fi joge ginaawum bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen hubu shahawat min an-nisa wal banina ak dom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb namb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané xom moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suuf tabaaraku wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatin lumasa taskare ñeel na ko xamné day jëwé bëtt té jëwé lamiñ alladhi jamaa maalan wa addada foko fek ma nga dajal al konté rek konté rek te it nak yahsabu anna maalahu akhlada yaakarna al lañu dina guddal fan yaakarna al ju dina guddal fan limi tekki moy waaji nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards te it projet bima def nangam la bu mo fi deme 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defel suma agge 1999 dana am 3x6 mo ni agge nga gis muy konté ba lan 2007 wa legi kan mo ne ko dana fi nek ba lan 2007 moy konté bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min al-dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiyu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izar utlat ja taxna ba legi fim nek ni war way di bari na lol waye musawwama yu mandargal ko la rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolou yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeyep do ma adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci domi am domi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi do ma adama lolou danaka su sañon lolay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nan do ma adama dara du fess biram lu dul fof su amone aw qursaq ti or ni akane xon ma am wenen do ma adama dara du fess biram lu dul fof tay tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oté bi nga mom lenn lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo leg leg sax bo démé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddé jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yobul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngay bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp suñu sa mbub nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tur ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tudd moy niw ana niw bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tur lu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñu mbam suñu mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci mom tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yi mu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabaaraku ta'ala mom xamne mom la dama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barlé fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi 'ala al-ard law habat ar-rih 'ala ba'dihim lam tanad ayni ala al ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox doon daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena du dugg mu mukkoon day xol rek ndax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kaw aduna si nuy suuraale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu ndax nga xamañuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def suñe bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dakhuk sow dakhuk lem dakhuk mew ak dakh go xamne gi dakhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama adama fi ci aduna da fi soxla nox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu te it bo démé yomul xiyam nak bu wér déxé kenn la wax né ah mbir mi ngay fayé ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al anhar yému ci dé khalidina fiha té lañuy sax al akhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa kër yag nga yag sa kër tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xamni bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ni saxfa ba faw wa azwajuhum sen ja soxna fofu mutahhara soxna dañuy lab modi lab lab go xamni anid danasi wal khubus al hissi wal wa'i wal ma'nawi la yatakhawatna wa la yatabawalna wa la yahidna wa la yanfusna wa la ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono dulen galankor mom dal azwaj mutahhara dani lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yughdilna badr yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jour waridwanum min allah yalla dal len ci ngeerum lo xamne ci mom lay joge wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadati jami mbok yi xol fi rek tera nga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yéene kon moy kérang yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar al-janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi gis jami mi gis jami modi ne kérang yi kenn ku nek su ñewé yalla xam na ñako yeyo bam leen koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ay fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fuk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamne ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mudi jannatun tajri min tahti al-anharu qalidina fiha ñaay xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi lañu taxawon kérok wara tambule tay ci melo ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu lab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu yi nga xamne yaquluna dañuy wax sa sunna ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa sunna ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la

mutu ci yalla su neexé ñu mutu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamni gi suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul loola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gis nga ci dama adamé ño xamné buñu toalatu toal bu rafet sax duñu japp buñu toalatu toal bu rafet.

0: mayita yay genn ludé min al hayy tilu dundu wa tarshuq man tashaa yay wursugal kula neex bi khayri hisab tilu du regle ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan ñuy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerté bala mëna nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon mu ngay dugulanté dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mat waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf yi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulante bobu ak gennenti bi nak ba dama ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dzilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mune mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël tele wala bok ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tudo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëm nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika al hayat wal maut naka nonu dundu ak de ku nek ni neena dama adam bu nek ci dundu gi da fay am dugante bu dugg ci mom di yeex ndank sa su nek de xam gaangi lek dundum ci muy dugante sa su nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu xatna sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci taw yar ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcc gi dama ko diké loolu nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex tak mo di do mo adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti madren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn abbas neena Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñi signanté won ak mom ay pact tay bi yoon ci bi jog di bëgg xex lu ñu tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoon ci bi Yalla bi man de amna juroomi timiri yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wéddi yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay xarit ñi wéddi yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéer té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bis ko xol ci leneen lu mi def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wote ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara neena ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla neena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut anta taqu minhum tuqat ludul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb لانه من نوع مدارات السفهاء مو لين كاي ديف واي نك يالا نانا دو نين نيب كاي مان ويحسركم الله مان لين يالا نك لين دي مويتلو نخ بوكم تي نين جوغ ني مان داماي ديف لولو با نوبي موما لين دوجال تي لينن و الى الله تي نين خامنا ديم نا تي يالا نك المسير مج دوما دام ييب تي يالا ني مج سبحانه وتعالى لين لين ريك ني خاي ني يالا كين غي ني و الى الله المسير دوما دام ييب تي يالا ني مج لي تي جوخ فيرني موي لين لين ني خاي ريك fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangini sul ñew tok waaw bëd bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gi dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xul waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deñ aw tudduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamu Allah yal dana ko xam limuy tere ku ko def ne bu ko sub den ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko meuna neub waye ya'lamu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ما في السماوات اللي كأسمان لك وما في الأرض قمنا اللي تسوف لك والله تعالى على كل شيء قدير لك لمن والله تعالى قدير على كل شيء بير منك يالا لك لمن يوم تجد بس بنغا خمينة ينفك كل نفس بكان بنك بكان بغور بكان بكو جيجين بكان بكو مك بكان بكو نو بكان بكو تد بكان بكو تد دي بكان بسنغ bakkanu koñ sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defoon men khairun ci lu baax muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defoon min su ci lu bang momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu baax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeedu law an baynaha ci bu nekkon digënté mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nekk ca penku man ma nekk ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga don def wa ya'sirukum Allah nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukum Allah yalla ngi len di moy ci lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati ci jami nak su ñewunt don jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis penti nga ñew waye tuuti kon mëna bu ko mëna ko tuuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xam am ngay def ngok sama borom dañi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunti bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke bëgg ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma يحببكم الله يلا بغلو لين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغنغن يلا فاتبعوني تفلن ما من حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne dooma dama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax duto xol ay manki mankem duto xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nekk neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yuhibbukumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëndilé ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte jurul ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné doomar mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara ndax lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm boko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon dooma adama bëgg ak yalla am fimuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam yoonte bi des ko bëgg bëgg go xamné dañ koy bëgg bay joy waye bu la xolé gis ci sa jëm ji lu muy téré lo xamné mat na ñett mba ñent mba juroom loolu du tekki bëgg yoonte bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tangi ni ko xamne dafa bëgg yoonte bi neena salawatullahi wasalamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom loolu su boba nak legi moy kon xeyna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonte bi salawatullahi wasalamu alayhi ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dëkk bi mu nako ah dëkk bi limu mako genn mu nako kon bëggulo ma ne gaay rendi len ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dëkk bi rek mom lim teural da ci daal nangu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mubal leen seeni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermandal la yalla ghafurun ku meuna yir tutura jam la ku meuna suturaal ab jam la rahim ku bari yermandal la tabaaraku ta'ala qul leen atii'u allaha tawfu leen yalla war rasuula tawfu yunti bi top len yalla war rasul te top yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defé alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul su ne war rusul rek yonent yep la djiblu waye bu ne war rasul mi ngi ci djiblu sun yonent bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay jëfëm top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne lu doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dekkandom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatullahi wasalamu alayhi te yoy lolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallaw buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasalam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tekke ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gor lu bamal ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek ñi tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bofam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yuntala nuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala al alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejj ayati sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gem mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoyé du am njumté motax yunité fa ali musallatu wassalam ko ci deug ñu ne yunité sal sangam day nangam mé nangam su baba nga xamné loolu ñu cey wax nikku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoñi fekk ni dama adamay baré mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatullahi wassalamu alayhi ci biir dama adamay kenn ku nekk man nga né milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar delfi bo boole won milliard yépp yeugaguñu ku ci melni salawatullahi wassalamu alayhi kon tan gugu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci kaw samii ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deug ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñett ci surtu al-imran rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بوكي نيي دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال ديغ القران اك جيفي القران الكريم خام يينه سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يينتي سوره ال عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko ak nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambale ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dadi ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nek lo xamné dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuuhan mota nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima mota nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku da ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa baye waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaari la baxle duñu gisit ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamni ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddini wattaqa wassalah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak nga xamni sami'un aji degg la li nga xamni jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku deg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul te nebbugo ci sa bir conscience lola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir so melé ci biti no xamne meloko ci bir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku deg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bimu tané ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bint faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé né qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu né hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa né won rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fetele ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom di mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delo ci waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xamne ni la hannatu def mu jundu nga fetele ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublu moy su magge su jubé su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma ngi lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yoy ko xamne da nga degg go xamne gi tam amul fu mu tambule te it du am fu muy yam al alim yoway ko xamne ki ko xam nga te li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as-sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewele dom mu fasiru ni nenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret misr lax ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud manga ci jukki nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fan wer yalla nena falamma wada'atha bumukwasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako goor qalat dafa daat ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am goor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna xawseeni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolu deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru alqal umsa gor melum ni jigen lolu dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do waxul ne gor gën jigen lolu alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimuy def lo jigen ci walu nimel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nunu wa jo xamni dafa yor otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu te ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar digeen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jom ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do adamay wax ne goor gu fi nek digeen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp digeen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet param bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tour wowul lako jox tudina sama dom ji maryama maryam motax ñaari tour yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tour wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tour ñu japp ci tour woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tour tour wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
1: nek ben woon ko ci aduna fi yene si tambulé ko ci ñu ngay gisé suuf mu den lo xamné da fay ñak gañjax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddi gi ni ngi koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettelu gis gis bi ci wone kattanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndel gi ni wëndel ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci biir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal moy ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jaw ju yaatu ji fess del ak mindef ñu jitu won ak yitay lepp nak ay dalail bahira ala qudrat llahi jalla wa ala menen tam bi ñu waxtane al akhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp da di jog ci seeni qubur seeni bammer yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nar dem nar yalla yalla musul ci wa nar mu takala ci digeunte ñi gem ak mujrimoni te mo ñi mu wuton yalla yitrel ci bis bo xane bi bis bu raglu la bis wa adayi nek fi rawdatin na'im wal asqiya fi barakatil jahim ñi taxé dem ci toli al janna ya bi xew ñi taxé di dem ci suuf sawara gifalak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tomb bu amna solo te moy tomb dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk defum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkal ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne bu am ay ngeneel la so do sañ ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jange rek jinne yi jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaaral ba bu nit tolle ci sokrat soko jange ali sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina ayefal nitit sokrat wi ci bo yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura bari na lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamni al bazar moko netil yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'an yasin wadit annaha fi kulli fi qalbi kulli insanin min ummati mun lan mu nek am na xol xol alquran moy suratu yasin suma sañun day kep ko bok ci sama xéd wi mokal suratu yasin ci woni yent moko wax sallallahu alaihi wasallam wax jure kon suratu yasin mu ngone tabarakallah ñu ñew jema tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya ak sin yalla xam liñ ci nam waye so dama ci ibn abbas bañu ne yasin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tecce am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci lim ne ko yasin innaka lamnal mursalin am ñu dañ ne ya sayyid al bashar ñu ne abou bakr al warraq mom moko tecce ni ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi dikki fuk ak juroom xatum ñant ma nga ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibn abbas tekke non la so demé ci mundum goor gi cheikh al hajj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yasinan faja'a lahu wiqayatun mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisal bi tabarkal ba demé ca suñu mam mam musa ka mune kulay jay tar nasam xel dem ci yasin kitaru bayal lay yonne ko saru yasin kon momit tabarkal la nang na ni ibnu abbas nim ko tudé wala ni ci leni tour le tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mune wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mëna def mbaak soppi mbaa walbati alqurtubi mu koy firi mu ne uhkima fi nazmihi wa maanihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu saud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëdde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci bopam ci tafsiram bobu li war wax legi ñu ci xortu bi fa xatum juroom jukki fa juroom mune ay al mutadammin lil hikmati ay an natiq bil hikma min hayz nuzum al mu'jiz al muntawi ala bada'ihi al hukm nul lak Abu Saoud fi re mune manam wala qur'an al hakim moy ni al qur'an nasawo xam ngeen ko dul yalla tabarakallah sab hakim da fay def lele nga tambule tabax rom ko la dakale ngol tej sa bos defat lele nga jind ko rage ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne kon dama ci ñew rek bëkk ci non tabarakallah yasin والقران جنات القران جي الحكيم القران بن مسجي مجار تي يون انك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يا ني بوك تي مرسلون يالا يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنت مينيف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دو يرنت wala xewegul ba léegi ñu naan ko doog yonent waye yalla mom neko innaka lanal mursalin gin nane yaangi bok ci mursaluna yalla mi yonne nak mo ne koy ma yonina la kon ñun buñ doon cioy ñun ñepp ni yalla yonni wako du te yalla yonni nako waaw yalla bal neena ko yonina la te jinnaani yonina la bu ñepp ma ci won nak ni muhammad bu yonent sallallahu alayhi wasallam lol bu te mu nek ab yonent ndax yalla ñun ñu xame kenn du ko walbati di cioy bam bayyi nam ñu xame won daal ñi fekk ci ñun koy wax innaka لمن المرسلين على صراط يانتي وان وقم مستقيم يوم جبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتون ياب nga xamne dañu dikon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu على عزيز ولا وجهك على عزيز كتبك لي الله الرحيم كبري المدك لي الله سبحانه وتعالى كوك ما وجه القرآن الكريم نقول كم من توت يالله كي وجه القرآن أمون شي دوام آدمي كما نوخ مبام ما سوخ لملني القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم لكن أجل تخمو وجه القرآن لتنذر نخنغ منوار قوما نبني وخمن ما انذر كن وارد آباؤهم سين مام وارد سين مام وارد سين باي القرآن دال كون دانيو نير نوارات أبتن تنوام أبتن يوم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم نيوبد نوار نبني وخمن kenn mustawar sen bay kenn mustawar sen imam ngi war len fuhum ñoom yi leen war taxna ghafilun yu sagal lay mbolam ñu war ñu deglu warate nak deglu warate yi taxna ghafilun yu sagal lay jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko wara bu mu bok ci ghafilat yi ñu sagg goor ñu ni go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara efal ko lol lu tax dañ ko waru gut mu tax fu mu ghafilun teyit ma degg mu ne dañu waru seeni bay ndax bay ji waru ku dekk ak mom waru yaay ji waru ku dekk ak mom waru mam ji waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tunzira qawmam ma unzira abahum nga war ci nit ño xamne ken warum seeni bay fofu ñak war seen bay gogu tax na ñom ghafilun ñi ngi sagam di def yalla yi tere nit dina nek ci keur ñak war bu ñak waru mom paawi wala mom borom keur gi ngeen balma mom borom keur gi nga gis doomum genn ci biir keur gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa warut mbir mi du ko jaxal day day tok fu tok rek di xol nga gis ko xamne dafa ne ci buntu keur gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doomum dug ak mom ci biir keur gi jappa ci loxo ba and ak mom genn mu di ko xol fa bu ghafilun nya nga sagam nga gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy bal nga yekati lolay jox ko wala mu indi aw kay def ci mbir daane dañu am ben bar dañu def circular fekk ñu ñu tudde bat bi nga yekati xaaliss lam ko jox ko moy dañ la war lo tax tabarkallah warate ka di ñomit ñu am aw sa su reere ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci radio yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeen yoyu ah ba legi warate yu def na ما أنزل آباؤهم فهم لولا تخبى غافلون لسعدن كن يارب كن تلي سعدن واراتن نمت وخي موي مران وخي بو كتب وقتان الدين وقتان الدين موي وقتان وخمن اللي نتي وخ موي نخدي جدون دوون تدوشي جلد درنك تكو تكو لدني manam soone Khadija ku bax la won dana taxawal ci serignam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam nangam ak nangam legui nak boko indi ci jigeunte yi nak ci en taxaway ak yoy dang koy wax rek dal di jall su ko defé lolu waxtane dina la so de warat nak damay dal di woné amna jigeunte yi nak nga xamni nit dina am khalis bayyi fi jëkërëm ci dëkk bi mu nekk ci hôpital ba yow nga dugg ci ak ñoy naaw dem mucc ko fi koko wucc na Khadija jigeen di ko dégg day dal di waru su loola amate mu tok ci wettu jëkërëm yegg ne am ndigalu jëkërëm mu gëm ci moom ñaarelu ajak ñettel ak dem feneen fahu mughafilun lolay sagal yalla neen laqad haqqayna القول وخ جيمي نيت ني ساورا على اكثرهم لا اوب تي ني ساغان فهم نيوم لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد واو لقد حق يينا القول وخ جي يالا ني وون دانا فيسال جهنم على اكثرهم لا اوب تي نيوم فهم نيوم la yu'minuna duñu gëm ñaka gëm gëm mo leen yobé lolu waraté wam mo leen ko jural ñaka waru ga mo leen jural sagan cagante ga jural leen ñaka gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm yoonent bi nak ak bëgg ko leen leen nit di wax né akamako bëgg té xamaguñ ndax wara buñu ko ba mu sagan mu nek ci cagante té néna bëgg na yoonent bi lal di def nak yu muy téré tabarakallah na muy solo du baax na muy jëflanté du baax numuy wax ak nit ñi du baax numuy musoro yu yeb tabarakallah dar du ci baax te mu naan moko bëgg yëneent bi sallallahu alayhi wasallam yalla tabarak wa taala mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim kasyan daqya bañ leen di jëme soora aghlala ay gax gax moy liñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu dañ dàq nit diisaay wa tax na du ko mën a dini bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñeenti téeméeri at fañ bekkee ba baa ñuy àgg siraat yee ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daan dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàgganté guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fexe ya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pudiya fahum ñoom

ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misaal la ba demee ca suñu jëlaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yus'iluuna lil iman wala yuxfiduuna ru'usahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom du ñu feeñal ngëm du ñu suufeel seen i bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom-ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaay al maxtuum alayhim bi shaqa kaman juila fi unqihi ghul wajumiat yadaahu maa unqihi taxta ziqni waaw mu ne fii luñuy tekkee aay ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziqnu nag benn bi al azqaan benn bi mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmaau lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqnu suratu yaasin aaya juróom-ñett wa jaalnaa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaalnaa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak mur ci sa kanam mur ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am sooy naawum ñu muur leen foofu laa yu basiru la kon nag duutu ñu gis waaw miiri sa kan ngay wax ñu miiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutu ko gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca miir la yàlla jëflanteel ñoom miiri seen kanam miiri seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis bi maam cheikh alhaaj malik di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu ne ci li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu rek mu ñu tuddee qilaasu zahab téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee màkk ñëw almadina wa is yamkuru bika alladina kafaru li yuxbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah yéefari quraish ak mushrikoo ne dañoo daje ca daaru nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko ca biir waxtaan wa ñu déppoo ci nan léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey ñu jël ci waa màkka ak la wër màkka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi wëree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum laa yubsiroon

nimu ko jange wati fum lay bi surul mu wasare ko suñ ko su so walbatiku yalla ba su sa joge mu seddel ko bopi ñeweerul keur ga ku su sa lal bopam rek wajam nelaw fa mu nek noni lañ ko jang ci siratu yunitu bi sallallahu alaihi wasallam motaxit lool nak bañagut ba legi waaw ku gëm yasin saw melo bax sey jikko jup do jele fi jambu do togn soko gamna yo mu defal la nam defaron yunit bi sallallahu alaihi wasallam waaw surat yasin ay juram ñent wa sawaa'un 'alayhim wa sawaa'un mayyam kep 'alayhim ti ñom am nañu xam a anzartahum ndax war nga len la yu'minun duñu gëm am lam tumsirhum wala waro len la yu'minun duñu gëm am ñu xamni war len ak ñak leena war moyam ci ñoom duñu gëm li anna man khayyama ala aqlihi zalamu dhalal wa ash'ashat fi qalbihi shahawat at-tughyan لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كيرتي خولم بانيخ نيو تاغتي خولم سوتو دي وار واراتي واغاي ييم تي كو تاغما واراتي واغاي ييم تي لمور خولبا kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun amna ñu legi ne san kenn mënu teena war wa sawaa'un 'alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gëm muku muku yalla jalla musul da walen war war duñu gëm duñu deg sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo moo leen gënal di déglu waraate moo tax ba laa yu'minuun dootu ñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku ne git li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunzira qawma ma unzira aabaahum foom xaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu innama li fi nekk daal tunziru dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waar waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waar benn wa khashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñun rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñii soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yëbbuwul nag ndox munu su koy def ci loxo kuy rooti su yëbbuwul ndox munu su koy def ci poos naka munu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bu ngay dem yóbbu woon nag xanaa falkuloo ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu da ngay dem yóbbuwoo këyit yóbbuwoo bindukaay dem toog ca mbooloo ma ñibbi jot nga ñibbi loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaru a cheikh mohammad mutali sharawi moo ko doon tuddee alqabiliya innama anta munziru man yakhshaha kenn rek nga mën a waar mooy man yakhshaha ak ku jiit alaxira ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa wan ko ne ko li ma doon wax ñi nii gumbaa ngi nii abdoulaye ibnu ummi maktum waa quraysha ngi nii nekk ay ministre ki député nga xam moom leen di leen waar te yoru ñu ndab luñ def waaraate fiek fukki at buñ waaru sa gumba géenu moom yor na ndab moo tax mu naan la allim ni mima allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru
man ittaba'a adh-dhikra ku top al-qur'an wa khashiya ar-rahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg lañ gis lu loxam def ci do gis loxaba tabarakallah nima koy jinjé bañu duggé ci atmi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi djurum ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fecc tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke woon ñi fi kenn fekki wu ko ci ñe fekke woon ñi kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinni ak 1000 kefe kefe da tam lu ad 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan nan ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ci top alquran nak ba waar ragal yalla ba waru fa bashirhu nan ko digal nan ko yegal ne bi maghfiratin dina am ñeggul borom wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ñeggal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakun fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir di fi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak al janna rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro surtu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mawta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoo mëna dekkal al mawta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum ak lañ bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

0: yor da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñe na ko moñin wo xamne kudul mom mënu lim man waye goor nak yalla daf ko bind moñe ko moñin wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñeesa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ñu ñuy def mune wasalullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wursagam so gisee mbir ci kenn ñe ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryama nek meññit mo xamné woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujli li maryama ne ko won mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy réglé kérok dama né zakaria da daani rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bu lu ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamne lim may ki su la ko maye yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay jitté ne inna allah yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilen ko mo gën ci ñom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxut alal nak yoyé lañu yaqulé kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allah bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sheriff bo xamne bi dafa dan joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayel ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabaarakallah ba ben bes mom sheriff bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neew kim dan garasi mu ne ko wa yow lu la jot kim dan garasi ne ko man day dama febar sirif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga naan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow bam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma bobbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron dal di teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bimu dikke xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li day na war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam dal di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borop sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يالا نانا ولي كلين كيب كنك تي يين جعلنا دفال نانكو موالي اي بيتي اي بيتي مما ترك تلم باي الوالدان اي مك نياري وجور ولا اقربون اك مك يجيغي كين كو نيك ووتال نان لا اي عصبه اي غنيو يو خامني انسان كل انسان جعل له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي مننا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينتي أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوغد موي دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñoo medina fekk fi yeneen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollé ba don donnanté waye bi ayé don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu innallaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke innallaha yalla kana nekna ala kulli shay'in ti mepp mbir shahida diko fekke kurun yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaaraku ta'ala mom modul wute dara subhanahu wa huwa al-wahidul qahhar ajimay bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxnam ko xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ca bayam wakko ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taxtass minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bamu ko defé rek gor gu ney san wala salawatu sallamu alayhi datni aradna amran wa arada Allah amran wallazi arada Allah khair yi liñu namon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit mu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisa ñoy taxawu jigen ni gorni ñoo wara taxawu jigen ni sam leen dubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni teranga la ñu len yalla défar tagat goor ñi bañ len koy défal waye nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ko tuddu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñoo am ci ko aduna ci من يكون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض تيليغا خامني يالا كان نكو لن سي نيوم بروبوست بوبو على بعضين تي لن بوكنا سي معجزه القران بيالا يوخ بما فضل الله بعضهم على بعض سيكون دافني بتفضيلهم عليهن nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppulenté wala li ngeen gënanté su ko nefé sikh bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirti yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxam ndey jor bu mu wax loxam chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima fadallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamné dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su baba lolou lay jaare ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la deggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamne mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it mo joxe yam ci joxe yep tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakallah di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopi ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk yi fassalihatu qanitatun fassalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fassalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatun lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafiza Allah cala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'an al-fahisha wa amwali azwajihinna 'an at-tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yew di top sen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy sen ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeer jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobul len ci safanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fa salex tet ci loxe lexal soxna siñ doon maye tay loolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkkeeram dong mom ko da ko wara denc jëkkeeram dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaibi bima hafiza Allah modi lepp luy dox digam ak jëkkeeram kenn bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu mu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenso jigen ni da nañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yegne taluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara duggu ci marché ba ñaari témèr ngab juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawmal qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نيل نيت ني يس تي نيت ني واتي واي فا يالله تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غول غو خامني دا فا بوك كاك سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاين نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي براب بو يوم القيامه lolu gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc ken wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp ken du ci banexu denc sa kaddu ken du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafiza Allah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkkeer ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambule def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom akam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy denc soxna ak yep dang ko wara matal so matale ak yep nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def aqi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne ki da nga toppul sa jëkër ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé mën la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen daldi fay yam nga daldi jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madadi'i ngeen gaday len cialal ya ngeen gaday len cialal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tebbi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nax dafa am lu nangul nga bëgg ko faj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nax su fekké né yalla gënal lu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay faj du faju téew ko gor ko ya ñëk deb su fekke ne war nga waruut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yaa su fekke ne duriya amna su baba su jube baxna su jubut ñi seeti menen pexe walu dor nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'dha'u al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum an al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sorina lolu dañuy wax né lutax islam may ñu door jigen yalla may na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gën wo ci goñu kon nak baatu may na muy door jigen moddi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lolou dul islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lolou dul islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou dul islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou dul islam islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warut nga gaday ko ci la warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jangal alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom ti daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor sous motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de noor ko ab satchu mo gën jigen de noor ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas kër ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut té xam ngeen islam wëral na teural na tasga waye nak nekul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen fakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wudir nak ben ruqu su ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koy la jeuker ji jaay na dafa koy yalla ne ko mala gëna koy kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku meuna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu yuwaffiq Allah baynahuma yalla deppale sen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ak ñu takaliko ba tu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day woné rek li nga xamné modi defar ndax tabaraku taala digënté bi defaru rek la bëgg tubarakallah ndax yërem gëm yërem motax Umar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme do na djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah ba mu djub su ko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani mo ngay wax ne bu muy limu ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna bari dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné ñina bobir mu ne det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامني سابو ييغي ني جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتي بي نانا نو سادا دي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودو داغا كونتان باغا ريتان ني ني جيك جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامني بي موي بي توك سي بوبو la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal xiyamé ndaw sa xamné du gëreum jëkërëm ndaw sey fakk jëf yan yunit bi néna yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci abiss bay yunit bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunit bi néna la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna allaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci loola tege fu leer foo xam ne fii dafa wuur, mu wuur ne lii bokkale la, mu ne bu leen ko def. Luñ lay wax ni moom laag du moom it, jar naa tàmbalee taxaw seet ko ba xam nu mel. Assure ko moom dafa doon loo xam ne ci kanam tuuti da ngeen gis ne yàlla nee na moom du ko baale. Su ngeen jaamoo yàlla ba noppi nag, wa ngeen rafetal bil waalidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal. Nga rafetal ci sa ñaari wajur, fonk sa yaay, fonk sa bàyyi. Rawatina nag sa yaay, ndax bari waana koo xam ne kii latee mu jàll yam ñu toppatoo mooy fim teg ay ñaari wajuram mooy daf leen teg fu mu leen war ta teg. Ab julit day fonk ñaari wajuram, bu mu leen di woo ca kaw, bu mu leen di jël mbéeru, bu mu dem te yëguñu ko, bu mu def leen lu ñëgut, bu mu fab kenn teg ci kaw ñaari wajuram, muy ihsaan. Wa ñetteel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi, rafetal ci mbokk yi. Ak mbokk dañ ciy rafetal te di ko dox. Sala subhanahu wa taala nee na, wala boog yàlla yonent bi nee na ku dog mbokk yàlla dog la. Kon nag wa bisil qurba, wa ñu rafetal ba tey ci al yataama, yatim yi. Yatim mooy koo xam ne wajuram dafa faatu te matagul, kooka dañuy rafetal ci moom. Wa ñu rafetal ba tey ci al masakin, miskin yi. Miskin mooy koo xam ne kii amul dara, tabarkàlla benn ma ngay wër di yalwaan wala muy kuru sa yalwaan, waaye ñu rafetal ci moom moomit ba jàppale ko ci foofu nga xam ne fi la toll. Wa ba ci tege moo ñu rafetal ci al jaarisil qurba, dëkkandoo boo xam ne mbokk la, dëkkandoo boo xam ne dafa dëkk ak yow ba noppi nekk sa mbokk. Xaqul jiwaar wa xaqul qaraaba, nga rafetal ci moom. Wa nga rafetal ba tey ci al jaaril junub, dëkkandoo boo xam ne bii jàmbur la, dëkkandoo bi nga xam ne da ngeen dëkk rek waaye jàmbur la ci yow, mu ne ba tey nga rafetal ci moom. Wa rafetal ba tey ci asaaxibi bil jamb, àndandoo boo xam ne dafa ne ci sa wet. Mun naa am muy àndandoo ba ngeen ànd di tukki. Ulama yi am na ñu ne mooy soxna si hiya al maratu, loolu am nañu ko wax. Ku mel ni Tabari ak Abu Saoud sax wax jooju la ñu gën a lënkale jëm ci ñoom, wala boog ba demee ci tafsirul kashaf loolu ci nekk. Moo di soxna si nga xam ne dafa ne ci sa wet, wala kii tukki ngeen di ànd ci oto, ngeen mën a rafetoo. Waaye dugg ci oto toog yaa ngi may gaañ, yaa ngi may joggi, loolu yomb naa muñ. Alquran mi ngi ñuy jàngal ne ndiggante soosu su gàtt soosu, li muy gàtt gàtt waras na cee mën a rafetal. Wabni sabil, ak doomu yoon. Doomu yoon mooy koo xam ne sori nam réewam, nekk ci sam réew, te it nekk fa di wut teranga, te deful genn juba ji, su ko defee kooka ñu rafetal ci moom. Wama malakat aymanukum, ak seen i jàmm. Wama malakat aymanukum, ak li seen loxo ndeyjoor yilif. Li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne mun na ci kër gi di liggéey léegi, te ñun ñu koy tuddee mbindaan. Yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na, bu ngeen leen di liggéeyloo, bu leen leen jox liggéey buñ mënut, te bu ngeen leen ko joxee na ngeen leen ci dimbale, te bu ngeen di lekk na ngeen sukk bokk ak ñoom. Su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag, na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom. Waaye nag fu mu njëkkee mooy ngeen sukk bokk ak ñoom. Kon wa ma malakat aymanukum, kon aw nitamu nunu yoo xam ne yépp subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci ak rafetal. Inna allaha yàlla day laa yuhibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan, dafa rëy faxuuran ti puukarewu. Rëy baru sa bokk ki mbindaan, bëri puukar baru sa bokk ak ñoom. Yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko. Ku yàlla bëggut ku nekk nag, wala boog jikko jum ne bëggu ko, jooj di ko ëpp nay meloo mbokk yi tabarkàlla. Yàlla nee na ñooñu allazina, mooy ñi nga xam ne yabaxaluuna, dañuy nay. Wa yamuruna annaasa bil buxli, ñuy digal nit ñi nay. Wa yaktumuna, ñuy nëbbu maa xéewal ga nga xam ne aataahumullahu, yàlla jox na leen ko min fadli, ci xéewalam. Loola ñu nëbbu ko, nay mooy nëbbu xéewalu yàlla. Doomu aadama léeg-léeg mu am la muy am bu siiw mukk, lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw, mu ne la ma amoon daaw awma ko ren. Loolu nag tabarkàlla subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii. Yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli, te nee na loolu nag suul jëf la. Wa a'tadna, te xaare nañu nag lil kaafirina, ñii suul jëf.
1: suuf.
0: Moo tax nga nango nga mën a jàppee sa voor taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def. Yàlla mii sëddal wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maïsatum fi lxayaati dunia. Moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum ñibbee. Am koo xam ne kii moom pense mat na. Am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam. Am koo xam ne kii kalandoo lay soxla. Am koo xam ne kii yooyu passe yëpp amu ko moom day dox. Am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut. Am ko am oto boobu moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc. tabaraka allah noonu la yàlla séddale wërsëg yi moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. noonu mu koy séddale nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibnu al muhira ca mag xam na mel xam ba kanam xam jikkoom. mu gis itam urwat ibnu masud xam na mel xam jikkoom. mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox. naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maïsatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dundug adduna gi. wa rafaa naa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn. lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii kii ñëw ëppale ko kii ñëw ëppale ko kii ñëw ëppale ko ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga. mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarkàlla waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkàlla mu gën laa yomb di maana min a tasqir waaw suxriya bi dammi siin min a tasqir di maana al istiqdaam laa min a suxriya di maana la hëz tabarkàlla nee nag la ko nit ñi doon miine waaye nii la surtu soxruf aaya fanweer ak ñaar ci la ñu toll. wa rahmatu rabbika si yërmande borom xayrun moo gën mimma yajmauna ci lépp lu ñuy dajale lépp lu doomu aadamay dajale ci poñ-poñoori adduna. adduna mi nga xam ne day jeex lu loolam man bari bari bari nu man di toll rahmatu rabbika xayrun mimma yajmauna si yërmande borom moo ëpp moo gën a bari moo gën a baax lépp lu ñuy dajale. yàlla nen walaw laa an yakuna annaas su bañu toon nit ñëpp nekk walaw laa an yakuna annaasu su bañu toon nit ñëpp nekk ummatan waaxida wenn xeet daje ci wedd yàlla su bañu toon loolu la jaala dana def dana defal li may yakfur bi rahmaani képp ku wedd yàlla mu defal leen yi buyootihim seen néeg ya suqufan ab teeraas min fiddatin ci xaalis. mu ne suma bañu toon ñépp defe ne ñi am dama leen a bëgg kon nee na ku ko weddi jaral na ko bi nga ko weddee mu defal la sa néeg teeraas bi nekk xaalis xaalis bi ñu takk nii wa maaarija escalier yi nekk xaalis ko defee aleyha yasaaruuna ca la ñuy yéege di yëg ca kaw étage ba. waaye yàlla xam na ne su tàmbali woon fii ne ku ko wedd rek mu def sa néeg noonu fee ñaari weer rek néeg yëpp nekk xaalis escalier yëpp nekk xaalis ndax nit ñi dañuy daal di jàpp ne su boobaa kon nañu daal di ànd rek daal di weddi seen borom tabaraka wa taala yëfe daal di jaare foofa mu nekk musiba moo xam ne mii kenn du xam foo koy léegi. wala buyootihim dina defal seen kër yi ab waaba muy ay bunt yoo xam ne xaalis lay doon wa sururan ak ay lal yoo xam ne xaalis lay doon aleyha yattakiuun ñu ciy soxoonu di nelaw. mu ne su bañu doon ñëpp nekk yéefar ku ko weddi da nga am lii ndax hadis ba nee na day law kaanat dunia tazinu inda allahi janaha bauda ma saqa kafiran minha jurata ma rawa akhrajahu tirmisi. mu ne bu adduna amoon poids laafu yoo ab yéefar du ci guux guuxu ndox. yàlla kon mu ne su bañu toon nit ñëpp nekk ay yéefar ndax xam na ne
1: xéewal gi nit ñi gis ci nit ñi am am bi ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhru fan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko waxawon ca tambali ba ca suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayatid dunya du dara ludul yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya te moy suñu waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ko am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wéddi sa affaire baax seneet lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayatid dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wamay ya'shu 'an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'su kep ku dum moyo di gem gem loka jema sagane an zikri rrahmani bawan ginaaw fatliku yalla bawan ginaaw nyangalem alquran bawan ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lune dal mirum aduna gu wa aduna nga cey laaj dali du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana dalañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and nak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam taqalok mom ni bejjenu nak di taqaloko nak fa huwa lahu qarin kon ko bëgg mu ci shaytané ko ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyid wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku an alwaswasa wal ighwa lah nakh fo jange suratu albaqara suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu jabar da ca waxon ne kenn munta jabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la inder bis ni
0: waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytan nek na sa qarin sa lënkelo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dan ñu leen galankor ani sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak jubbu alakhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye du to ko am ويحسبون نيوم ني شيطان غالانكور ني ياكار ني انهم مهتدون نيوم لاج نيك مودي نيب الله اكبر شيطان لين دي غالانكور دوخ سين ديغنتك الاسلام دوخ سين ديغنتك السبيل دوخ سين ديغنتك مباخ نيوم نتا لاج ني شيطان ديكو رافيتال با يحسبون انهم مهتدون ني ياكار ني نيوم لي ني نيك اك نيب barina lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di ray ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu sheytane def rek la tabarakallah gisa nga ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun sheytane koy rafetal di aw goor ko jigeen gisana ñoo xamne seen dund gi yépp moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé bu nit ñi légui so waxe ñu né xaaliss kenn du ko liggéey dañ koy lijeenti wa yasabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla néna hatta iza jaana ba dik nak fi ci al-akhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël koku da meloon nonu yobbu hôpital mu tedd ci lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzaq ñu gas am pax dugal ci biir wëñee ko dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak sheytaane xaale mu ne ya layta aka nekhon bayni sama digeunte man ni ki wa baynaka ak sa digeunte yow sheytani ni bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi aka nekhon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytani mam andalo non suratul zukhruf ayat fanwer ak juroom ñet nit ke and ak sheytane ba nopi dem alakhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi li tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci sheytane moy alquran cheikh hadji abdul aziz neena ben boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nek ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ku bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñep ñu ci groupe ten suñu borom yor ñu genn boom japp ci chat la boom goge moy alquran boom goge moy chat la ne ci ñun lenn chat la nek suñu borom ki nak defé bayyi boom gi japp ci boom ak sheytane mu amat ko galankor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar ni mu ci njub ba mu demé yamal khiyam nak mu leer ko ne nekutun ci njub mune ya layta bayni wa baynaka bu'd al mashriqayn fa bi'sa al qarin al mashriqayn nak waxino arab la ñaari penku

0: mesayna be jëm ñoom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay waraté jall so bëgge dal li ngay jàngalé jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jàng nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yor lo dik yor lo kay yor lo ardoise nabu lo sax ni ko jàngal mu ne ko ñi di wa quraysh kenn mu leen jàngal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakam dina ñoo jël li nga xamne ñom nga jàngalé motax nga dig alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax matu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlem yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyego day andako muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defelu leg leg chauffeur yi toog mo leen jëgënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol gi lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mujjigi aynaka sabadi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayati dunya taru aduna mu ngok aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën nak wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deng nga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lool di ñew ci saaru yépp lo fi gis te du lu yalla gërum loola zinatul hayatid dunya la loola zinatul hayatid dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay ndax gaay kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turidu zinatul hayatid dunya te kon su baba ñom dañ rek daal di raw te serigne war ta fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona zinatul hayatid dunya na nga fexé ba bul sa talibé yi raw ndax ñom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñom sa talibé yi di seet ñoo xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turidu zinatul hayatid dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serigne taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci derbi lako moy rek turidu zinatul hayatid dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali banel lu fi nek da nga ko tassal wala tuti bul top mukk nak yow yoonenti bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina mu nako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne kumel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa xaggan mbirum yalla ha neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne mu ne ko kumel nonu bul ko top muko muy ben wattaba hawa ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku mo dul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furuta timbirum day nek waxtu wone mbir mu upp day uppal ku sagane fatiliku yalla top sa bané x da ngay uppal ndax top katu bané x ñaar day uppal moy do am ay frein té auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy yoy tak ngir wal auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi tap ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne konté ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni niw ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamba ngi ni yow tam bëggal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu ne ku mux ci kamb ak mënu ci ku mux ba wal ne ko conducteur mënu dawal auto wala tuti man akhfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furuta ku sagan top sa bang ya do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay doon nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu pousser dal man nga takay jëna xuna xi xala yu ne ci mbedd mi nga yonu len motax ku top bané xam xolam sagam foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahf fi aya ñaar fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug faman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté liberté pass pass liberté pass pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xaw moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonka bi ñen ñoy tonka bi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd ya nga bokk ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñey dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tek len ci walu wu nak ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ndey jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhir wa tangut bari nañu ragal ya ñeegalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbagamu ñuko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi yëk tan aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tiye xal bi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak yagay wa yalla na ñu dug sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastakhifu buñu sakko ku len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kal muhli mel nit ci lu wala Allahu akbar kal muhli mi ngi melni ci lu wañax wala bab mi ngi melni diw gu saas kal muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqisu buñu sakko xettaliku ngir ma yughasu ñu xettale len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhli ba melni ci lu wala le kel muhli ba melni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwil wujuh li yusum kanam day yashwi day yusum al wujuh kanam yi manam so jubé ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulé ku tégg ci bir ndox mi Allahu akbar té du té nak ñukay jëma naan toñ kat yalla yi subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy angalay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at bon wa sa'at naqarina murtafaqa kenal ngarale gugu ngarale gugu kenal lolu neexu tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy li ñu and ci alquran bari na lol amanu wa amilu salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla la nu di'u duñu sank ajra man fayu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfa ulaika ñi gem yalla te def lu bax rafatal seen jëf lahum amnañu jannatu adnin aljannati adn تجري دنا داو من تحتهم تسيان ران الانهار دخيا يحلون درنيو لن تكال فيها تا الجنة من اساور تي لام لخو من ذهب تي اور غير ما يوم خيام ني تكال لن لام لخو يو اور مفسرون ني ليس احد من اهل الجنة الا وفي يده ثلاثة اساور سواء من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا كيران يميد فالنجا خبن يميد في الجنة دفتا بوك أي لم يلغ من ذهب تيار بنا ويلبسون دان يصل ثيابا أيره قدرا يذات قدرا يذات دان يفصل يري يذات من سندس يجبتي سوي سوي بتد سندس سوا بتد سندس واستبرق السوا بتد استبرق أساور من فضة من يواتي لم يلحو يؤار lamel loxo yu or ñeko do tak fi buñ dañé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëppul ñu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mune ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri ba xam nga ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fo bi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yuri yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nek allah bi su ko defé ni mi mel tabarakallah ni mi amé solo sa tol bu verte nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakal wala ba nga ci ñu sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lolu la tabari wax manam kon soit léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teral nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax turli naar baka doom ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc def ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñaar muttaqiina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen gàng naay ya ala al araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi xatum jukki fukk xatum ñetti téeméer ak juróom ñeen fukk juróom ñett maanaam foofu da laa bëgg a wax moom ibnu abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te day yaatu ba toll ne diggante sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba toll ne diggante adduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu guddi lay doon lu yaatu lay doon te it yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn sohoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fuddu ak sohoonu ci tëddam fuddu ak sohoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn nicmat sawaabu nicmat sawaabu mu ne biir tiyaaba neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bisa sharabu bi wax aljan mu ne nicma sawaabu bi wax sawar mu ne wa saat murtafaqa mi wax aljan mu ne wa xasanat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi lkahf foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee inhime li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee amee ñu ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñu ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mën nan ñeenteel ba pas-pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa samana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kahf ca xunti ma moo génn woon ak cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara moo génn woon moom cheikh alhaaj malik ca ñaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko tiwaawan indi ko Thiès indi ko Dakar dellu ko yóbbuwaat tiwaawan loola génn woon membre tuba radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wiir ak ñële mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka wa taala wane na ko ci ashabul kahf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor bi yëpp dañu ci yàlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng ndax nga réeral ko sànq ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bakkaar, waaye ci ay bakkaaram da nga cay gaddu, ci dawañ ay bakkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafi lmursalin sayidina muhammad sal allahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sal allahu alayhi wa sallam, del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. Tabarakallahu di balu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu aljuma ñu jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi, barkeel ak dundam may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kàttan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram. Yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. Yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashaabul kahfi war a indi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakallah di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gum gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seeni mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla ne wa darib lahum saddal leen masalan misaal, wa darib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wa darib lahum saddal leen ñoom julit yi, wa darib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal bi mooy rajulayni ñaari waay, jaxal na defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin dafa am région, wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi naxlin ci garab bi tàndar na. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndar na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay, te xam ngeen ne tàndar na lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn nekk daanañ ko ci def. Ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay cagari yëpp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi, waaye tàndarma lekk ko day faj ñaari faj-faj, day faj feebar waaye dinay faj kiif. Tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir. Wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt, mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi, loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukuluha ukulaha, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam, maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat. Aatat ukulaha, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooye, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee. Walam tazlim minhu pertu ca shay an dara, walam tazlim minhu pertu ca shay'an dara yemu ci ñak ca pert waye def ca bénéfice wa ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la défé mom moy seuf ñepp da la di am commencé aj allah aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digël ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foras waji posiwul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram dex jannaay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarkal defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karam manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noon wa tan la ko samar te meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne region yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamne bi dafa am may mu mok ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gañi ni jafena wa kana lahu samar ba nokki nak di meñ la mara meñ yalla mu deggul la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaitam ba ana ndom bim dan andal te mom mu gem yalla te amul alal mu ne wo fek na bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala epele malan alal lu la ñëk wax waji mala epele alal duma sam morom duma sa morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamalan mala ëpp alal ngeen dégg benn dawte ak noonu ci toolu waaji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waaji ana aktharu min kamalan mala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay àndandoo mala gën ay àndandoo mooy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañu nekk ci école di jàng amaguñu ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg leen romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gond jute ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ak directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kul xismi bi maa la dayhim fariqun waaji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax si lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa huwa zalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waaji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àll njëla war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire
1: parce que chiffre d'abord
2: ay ay ñun bëggu ta ay ak ñu sedd ñi di añ ay gerté tiaf ñi di añ ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gaawal lek te dem def na fast food lay tuddu gaawal lek te dem ñi di ngab di lek di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasul kasul bu yalla defutum guddigi li tass ko no fi ni kon legui tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddé becc diko liggéey kon nak ci timtal yalla la bok mu def guddi té ko seen ni laaj lu yaskat becc taxul ko fi gis ci dëkk mu fay lu yaas di ci fay lu xaar appartement bi mëna ci 50000 ba lako upp becc taxul becc mom bu ñëwé kenn ku né mëna am fa nek mën nga fété garant place ba tok fa ci nit na ñoon seen yoy kon kepp ko xamné yaa ngi fay lu yaas guddi ga motax ja'al lakumul layla motax litaskunu fi tabarakal wan nahara mudafalen bitek bi mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamne dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wuti lo xamne moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca reer di ca ndegi wan nahara mubsira mu def bitek bi mu nek tabarakal lu leer mu xey di wuti nak lo xamne su ngone bu ñu ñewate ci kër gi man ko jox ñi nga xamne ñoo ni ci kër gi supporters yi supporters yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporters yi bu ko defé bo ñew ci bund kër gi bëre di gënum bëre rër ak nekki ak ay bu indi leen ci watoté leen indi leen ci kër gi so ñewé ni nga daal lay taccu daal tangam nok mu sedd mayla ñala combat bi da metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nek ci keur gi nga deg ni li taskunu ilayha ñen ngeen man ta nopiliko motax ñaara neesan di nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni cionu moy gëna bari cionu gaay yi nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci keur ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna te nga ku nek fexé ba deñ ci lu xawa am solo lu ëpp ben tabarakallah suratul tuqafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun kubakhla yalla la fo fadlul borom mu bax la alim nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an nas way li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxun ci yalla inna allah yalla la fo fadlun ala an nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an nas way yu gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxun ci yalla wa ñom bu ñu sante yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale duñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeyu kay bi do julli bo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yaa ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok buti ni ci ñoddu ci jakk di ni ñew leen julli fi ñu tok ni man kay damay doora wacc dama sam te aniguma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jakk di ñew leen na na man kay journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fa jëm jotté ñu ne hayya ala salat ñew leen julli fi ndax julli ge gën na la nga ne man kay legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man ان الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي مان تبارك الله يالا كو باخ لي تي نيت مو ني جات nga teud تبارك الله سا جارب جي دالو بن فن فو نيك فو نيكون مو نيك فا ني جوك سانو ندخ مو سد تبارك الله داني فيخات بولا ووهي تي جاكا جا يالا نون وار nga نيو دي مو ني واي ولكن اكثر الناس لا يشكرون هي اوب تي نيت ني داي دي سانت يالا motax xewli di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu ñu gëna sante yalla xewli gëna bari ñu ñu gëna ñak sante yalla xewli gëna neew kon neew xewli ci ñak sante yalla gu nit ñi ñak sante yalla ndax nit ñi fi ne ko tefel ne ko ñu ngi dox da lay wax dede wala doxu senegal la lay wax wala ak tuti rek te ñu ngi waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol say bat nangu ngay dem ci wana wa say tank nangu nga dem tour ndox ñu fanano ci su bir bi tabar kala ci yi nangu nga xol say bat mu nangu nga na def ci su gimmi ndik ci mu nangu ba nopi la dox ni nga ne doxut
0: tabarakallah yow ya doxut waye mbir yaangi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom ngi dox tabarakallah nonuko al ustaz haji omar si ca tigen di waxe mune len len ñu nax mbir nax dox ni nga ni doxut mune fekk ni yow ya doxut waye mbir mom ngi dox nax su mbir yi doxuton yi fanan ci sa biir bi ñu ca fanane won nek ci yar wala makal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na mel walakin aksara an-nasi la yashkurun surtu khafi ay jom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen di ci noppolo mu defal len beccug bi ngeen di gisante kilen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moy len ci safa kuku allah moy yalla rabbukum moy sen borom khaliq kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliq kulli shay la ilaha illa huwa kulul mom do yalla fa anna tufakun man lan len di wal beteenu bu beug leena jaamu lo lenen mudul mom nan lañ leen di walbeete ba bëgg leen a jaamu loo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu wéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakallah kazalika nii ñuy walbeetee nit ñi ban jaar feneen yufaku la ñuy walbeetee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajhaduuna bi ayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala asali mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw aishatu sawi jukki ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yón ni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xew dal surtu ghafiri ay juroom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qararan mu nekk ab saxuwaay qararan mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund xaraara soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuit nga cay dugg dootu fay courant dootu fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna du ñu fay luyaas tabarakallah te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah du ñu rey ay matta ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantre su xataxat fay ca lu seer tabarakallah yàlla mu ne ki am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen féew ca kaw lépp dinaa am mu ne dëgg mel ni tabax mu defal leen li lay féew ca kaw mu ne dëgg mel ni tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer yi tabarakallah lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek tuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wasawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindee moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxit moo leen bind fa ahsana suwarakum. Moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw yi ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi yëg nga rafet na fa ahsana suwarakum. Suratul Ghafir aaya juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk. Kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na, yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq. Ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daal di attardé, kon yàlla du bind góor gu rafet. Waaye it yàlla du bind jigéen di ñaaw. Ndax bu jigéen ñëpp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu, kenn du dem marché. Ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarkàlla. Léeg-léeg buy dem nekk di xaar nogay mu naaje lool ndax fërmu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu. Looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw, mu bind jigéen ñëpp ñu rafet. léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw. Boo xeebee lim la bindal ci kaar bëgg koo yokk du baax. Boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax. Boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax. boo xeebee nim la bind ci taay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax. da ngay bàyyi mun la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum. Kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yoo la mën a jural ay jafeñ-jafeñ. Moo tax jigéen ñi tabarakàlla ñun ñëpp la yàlla bind ñu rafet. Soo jàppee ne rafetoo di wut ay pomade di diwoo di wut yeneen ba dereet bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka taala nee na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cóone waaye du man maa cóonee tabarakàlla. Suñu borom mu ne kon mooy nga xam ne jaala lakum al arda qarara wa samaa binaa wa sawarakum fa ahsana suwarakum. Moo taxit nag fii ci sawarakum moo di ñu bind nit mu am jën. Bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni que yooyu tabax ci ak nit mu nekk jënni. yàlla ne na su àllaaxira bala nga dugg ay jàng da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar. ndax lan ndaxte moom sawara. léegi baata sawara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarkàlla photo yii nga xam ne moom la ñuy am. su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafe-jafe. Kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def tasvir su àllaaxira da nga ko wutal ruux. moo di bokk bu dee jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttalikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or mbaa xaalis mbaa bant mu nekk jëmm ja taxaw loolee ku ko def yàlla nee na su àllaaxira nit ñi su àllaaxira bala ngaa dugg aljanna da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain maanaam sama kawar gi ni mu gàtte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te xam ngi loolu jafe-jafe lool tabarakàlla. amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko loola toppandoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm. mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da leen di indil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarakàlla. kan mooy yàlla. yàlla mooy nga xam ne bu leen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu teey yi. warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu dagan yi teen neex. waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gënd la nu mu la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg di nekk. day bind nit ku ñuul bind nit ko xees. waaye góor yi mu bind ci góor goo xam ne gii moom bu sañoon jigéen di ñuul lay gis. mu bind ci góor ñi góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis. nekk noonu it bu bindee ku njool tabarakàlla njoolaay googu dafa am nu mu cay def. bu bindee ku ndaama mu fexe ba nasab xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi loolu la yàllay def. su bindee ku yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk. su bindee ku gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk. moo tax takkataar li muy yeex mi ngi añ di reer di lekk. lëg li muy gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk. warasaqakum min a tayibaati zalikum ki len di defal lolou allah moy yalla rabbukum
2: takkatar limay yex yex mi ngi andi reer di nit nit yi

moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fa tabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fa tabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy lañu wax rek ndax ñun suñu dundu day am fu muy tambale am fu muy yam sa law fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bok ngeen bal ma ñu bari fekki wu ñi 1800 ci ñi may deglu tayit kat lan 1999 ci ñi may deglu yaakaru ma dina ci am ñu bari ñu ko fekki kon ñun hayy rek lañu don duñ am alif ak lam yalla nak al hayy mom moy ki dundu amul fu mu tambale amul fu mu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ne huwal hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko din gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñu ñepp ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullilah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullilah rabbil alamin nima ko waxe won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdullilah rabbil alamin ndax alhamdullilah yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxé neex na ci mom te naqari ci kenen tabarakallah ndax tuul bi nga xamné ma nga ubbi garage tam tok yor ay yefum bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non danti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow musibe am na ci yow ndax fokk nga génne xaalis nga ñëw ci tele bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilah rabbil alamin ba auto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale auto yi ndax tuli bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lum fayal yaas kon fokk auto yi fenko ndax tuli bi ni alhamdulilah rabbil alamin yow mi sa auto yi lan la nga dawal ko waay waay mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu man ne alhamdulilah rabbil alamin yow mi sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee ñun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkallah waaw gaa yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñëw fu ñuy jële dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni yu weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbi seeni siso ak paaka yi xotti biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñëw ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilah rabbil alamin waa morgo ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxna daan ne lu waaye man ci ki doon gas mu kon moom muy jël lu yóbbu këram kon nag alhamdulilah rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw weñ ñëw taxaw ca kawam naam ca derek ja ba noppi ne yàlla alhamdulilah rabbil alamin moom ci waa ji di bosañoom du daanu jëlam bii waaye su daanu wutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na coudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal hayy moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong mukhlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin suratu ghafir ay juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di muhammad day salallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne

تدعوني يمين لن بجام من دون الله كدني الله شنب يالله وخد يمين بجام دفني يمين بجام نخبات الذين لأم خلن كل جفنكو إذن عاقل أن أعبد الذين كن الذين سيو أو جد ليتك نخ لأم خلا نخ لأم الخل ما لن كل جفنكو إني نهيت أن أعبد ما تعبدون ما تدعون سبب أكون لأم الخلا وعيبنين أن أعبد الذين موي أو مثل وخمنا تبارك الله دني يتل نوت اللي الله ترى ولا نيت اللي هو تجمي دلن جسد من دون الله تبن يالله يال نيونت بيا وحال نمان لولو دن مكو ترى يونت بدا دي وحن لولو دن كو ترى لا تبارك الله الثاني مني yalla da digal yi nti bi ali salatu wasalam mo wax nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aql yi ak tektal naql yi hasitu sawi ala jilal yi lañ ko wax ci jukki ñentel ba xatum fukk ak ñatt yalla neen qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah lamma ja'ani ba ma dikale al bayyinati wal lahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu al faqr razi muni wal bayyinat hiya an ilaha al alam qad thabata kawnuhu mawsufan bi sifat al jalal wal azam muni li leer dal moy xel ci bopam saxal na ne aduna ci ki nga xamne moy yalla jiko mom melawuma sukk ci magaye ko reuy lola xel woor na ko ne lolu am motax kon do ci ñiyat ak banti ñi leer ak ñu dem rek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay ci waye du xel mu ñepp tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikko ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñet fuk ak juroom o umurtu te digal nañ ma ip an uslima ma ummatu ya rabbil alamin tiki mom mi ne dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatu li yalla ummatu li rabbil alamin ummatu nak moy li yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bari leg leg boy setan fi muy ñu jaar la ci television bi buñu genné pistolet ci poche jëm ko ak ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def da yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waaji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ñu ko togal mu nangu loolu fi may def day jangale tabarakallah loolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jëñu fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ay yi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay yi mi ngi waxtani benn gu yalla nek benn gisna bi mu tudde yi mu tudde ba nopi ci magaya kattan ak won la gox yi la wër ñu ngi ni di tudd nak lo xamne moone day indi luy wone waat magaya suñu borom tabaaraku ta'ala te mu ngi nekk ci waju tej li nga xamne moy sar bi di suratu ghafirin tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla neen wol lazi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mulin bind min turabin ci suuf mulin bind min turabin ci suuf nga xamni doom adam yepp ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge doom adam yepp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ak karot nawe la mbaak suppame neena mbaa dankub ceeb tabarkal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk dara ci moom dex ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin fa ma nu mut fa barkalla ku mo na jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin thumma min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen
bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga sul amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhum jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar bu ñu ci bi ñëk jang iqra bismi rabbika alladhi khalaq mit yalla te khalaq al insan min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lumbu de rek way ñom dañ koy firé lo xamne day yeku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamne su joge ci turab dem ci nutfa ci alaqa lay dem nena ñu it sa buñu ne summa rek abdir la ben muy ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu jenné len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu jenné len bo no wax arab dag ne atfalan waye mom mu ne tiflan ngeen nek ab leer gisu ndewul atfalan mu jël batu bo dem set bat bu nek sengil yek ngeen bal ma ci jema tubab ji tiflan mu jël ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah dal di nek ndeysan ab leer xol rek fi yalla jaar nit min turab suuf ba dara toxol ci suuf dem ci wajuru goor bo xamni ci lek nga jaare joge ci lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti weer joge fa nak yokul yukum tifla ngeen ñew nek xale ngeen nek xale bi ñu ñu nek xale ñuy jox wéen lay mucc ñuy bo ta ka wacc di rogande ka fap tabarkallah so joyu guddi sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yalla mune summa ginaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tablu ku asidakum ngir ngeen jot seen katan ñin fukki at

0: yalla ne bi ngeen lekk fi lekk fi nag bu leen ma fa ndox xamaye dee ndax gis nga Dakar yëpp xaal la fi nekk nii macha allah yàllay karim ma tax ku fi nekk moo la yor xaala Moussa leen wax atastabdiluna ndax da ngeen di weccoo allafi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay ñëmbee ci lekk ñàkk solo yooyu amul nga leer mun lu gënal lepp ah fi ne am na doomu aadama yu mu dal lii li ñàkk solo li fast food fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak lu xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gaal laaj tëj nga siis ah sa wër sa ndam lekk ci benn bi maa ko xam te gars yi lu ne lañ ñin léegi ñu ko ci gën a mbi nag mooy jànq ji jànq di man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkaal moo tax yonente bi na ne boo amee jànq ba mat bis boo faana mu jaan gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du roog du faate nga jël mbinaan ci kër gi fay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo xul te mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàpp ngeen xam ñu ngi bëggoon ànk ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor ci góor ñi tey nga am doo fay si kaam mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaayee mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boor bi maa ngi si desetul ñu ne ko non quoi dañuy espoor mu ne ba ma gisee si kenn sol fii daal génn kër gi waaw lekk ñu sew siwaan yooyu moom la banu Israël pour poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fii ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu dée boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba kattrir duñu añ ndax bëkkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma yaa Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am toole ñàmbi léegi nu ñu def ibitoo misoron ibne càlla premier coono daal tàmbalee ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maa ngi koy ibitoo misoron ibne càlla coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko oo moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3 étages noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñam bi ihbitu wàcc leen misran ci àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat mi sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañu toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla wallahi des saalika loolu li leen ko yóbbee bi ànd na moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon
1: يكفرون بآيات الله آية لي ويقتلون النبيين بريون تي بغير الحق
0: كل دلدك
1: بانو سرادان كيرا كريفا بريون تي بين بسدون بغير الحق كل دلدك
0: ذلك اللي ورن لونك بما عطاو كل نمو يالا وقت إب كانوا يعتدون دنيون نكون بجلقة
1: نيون بانو سرائل
0: إن الذين ينجح آمنوا قمنا يالا
1: والذين ينجح أمن هادوا نكن يهود والنصارى أبنك النصارى كريكين والسابعين أبجامك تبديوي ñu dara ñom ay ma dios lañ man amana ko baye lam nek te gem yalla wal yamil akhir gem alakhirah wa amila salihan ngi def lu bax li yunti dan def ñoñu la kum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fasen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu ti dara yalla jara bolé tanena وإذ فتلكم
0: بني إسرائيل كرا با خامن أخذنا ميثاقكم جابون نسين كولري
1: نيال لانك با نكو ديف
0: ورفعنا فوقكم نيكتي بموتيم لين اتورا بجوا نلن خذوا ما آتيناكم جفلين لين لين جيدل جفلين تورا واذكروا ما فيه تجن نهر لكنك لعلكم تتقون نعمين أم أغرق اليال بني سائل بنيو بنيو نجف الكورات دي فرق يال جيكي جيكي لك ديقة تدجو تلن دجو نغو متيم لين يالنا جيكي تورات ما ده دجو يكما تي روس الايبيب
1: gaay tambuli kay
0: bu don tay dakar da nga nan me yalla da jik jik rendi ñu xex doju ngor bi mutim dakar mune musique kay bayilal musique mais suka di bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje dama len ciet ki fimi ñu lank rek doji commencer rouge mais ça nga gis xalé jigéni ko nan filma fakama ni ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar seeni takkatan
1: waye yalla delo wat dañu ñu lut wat
0: ñu lut wat fakama ni so xalat sulu wa takka seeni jaar yalla ni mo jappale xamna kom man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma ful la yesuna fof waye na len japp bu ne xoy ak yekati wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dajju xam da ko mo tax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju wa tawallaytum dum moy ngeen min ba'd salat ginaaw lool ne katte la ngeen nekko falawla fadlullahi dugun ko nang mbax gi yalla ta عليكم جيل ورحمته اغير من جملن يرم لكنتم من القاصرين دنجن بوك ني بيرت ناخ دا يولا ديف سين كو تيب نينال ولقد علمتم يينغي ني خام نين يين بانو ستاي الذين سين بوك ياغا خام ني انت داو دانيو جال غاتي وون منكم تي بوك سي يين بر بو جين سي سابتي سي سامدي جين خام نين لين خام نين سام ياغا خام ني ño demone ben samedi ca geejju di nappi jeul te ma ayé won nappu jeul xam ngeen len fa qulna lahum ma khlen kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep qasiin ñu len di tax bu ñu demé seen kër yalla dañu ban Israël bu len liggéey samedi ñu ko liggéey deug mu ne baax bu samedi jotee
1: aljuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax. Bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël. Iblis ne leen loolu loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu sam dee. Lundi doo gis dara, mardi dara, mercredi dara, jeudi dara, vendredi tous. Samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jëm dëgg samedi. Yàlla na dox leen. Ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loota yi fees. Naka ñëwaat ci tabax gi rek ku ne jëpp rek neex goro. Ku ne jëpp rek neex goro. Léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër. xoolal tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppale de villa 24 xoolal su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu teg seen bët wallahi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu kunu xirada ñëpp nekk ay gor xaas yi ku ñëw sëgër rek sa soxna la umu te doo ko mën a wax man la mën a bàcc seeti yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël a bon wallahi wallahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalam muy mbugal li ma bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin li ma bayna yadayha képp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla lu la tax fi nekk nii banu Israil bu fi ñu rekki sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek banu Israil duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñ liggéey samedi waaw nasaraan duñ liggéey dimanche banu Israil duñ liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi dee lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sàllu julli ci jumaa nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal wayis xaar wayis fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israil dafa jaasiroon amul doom am alal ci bagaar mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aja koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ru ko jë mu wàcce ko ñu xëy nag wal fajir ñëw siddu ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jarey na ko muurxu jarey na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal
2: dëkk bi yëpp ñu moor ko jàpp rey
3: fekk moo bàcc ñii moo ko rey. waaye nag kenn xamul fee daal lañ ko fekk
2: bi coow ñu bëree ci dëkk bi nag
3: gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw soo boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee ate yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ kon day yëpp leer tabarakalla
2: qaalu ñu ne ko atattaxisuna rusuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñu seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye
3: ni gisaane kat yi def réer le 50 mille di ko seetlu mu ne la joxe 5 mille muy 55 mille waaw réer le 50 mille di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5 mille muy 55 mille noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattaxisuna husuwa xaala mu ne leen aouzu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkutal ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay cedd lañ loolu bu kenn nangu cedd daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na am sëriñ mbaa cedd ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban fuuri bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de 5 nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun maggatut wala bikrun du jànqit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu maggat bu leen deen di nagu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nawi daal maggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udoo la naa woo xalaat ñu rabbak sa borom yi bayin la naa ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaj
4: qala munelen musa nalen innahu sama borom yaqulu mingina innaha nabu ngendi laaj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nabu jono safra u ben ciur mbokk ciur lawnaha couleur bi sax de tasuru lay kontan lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nagu jaune ak bu gëna jaxo ha nagu jaune man de gis na wéx gis na ñu gis na xon waye nagu vert ba mu jaune man de lima gis bari ha ba mu ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ha qalu ñu ne ko waaw def na udoo lana wo halat ñu rabbaka sabro yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya waaw nabu ko wan la innal baqa nabu dal tashafa alayna dafa jaxato ñu dafa niro ak dal leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla soxla xe tay la muftaduna dañ jubal ciow ci nak wa rendi ko Musa mum tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala munalen inna wasma baram yaqulu mingi nan inna annahu ngendi laaj baqaratun nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi ken tagatu ko dafa soxo day mukki dafa rabe la zalulun tusirul arda mukul bay ma rusuf ñukay tak machine ni muy ruj ko ko tak oho dana la gañ gañe la machine wala taqil arta munta arasatul mukul ken du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben merala قالوا لنا الان لغي دي جئت بالحق واخا دغ دار جو نوتنا وا با نكو غيسه فغبه وها ني رنديكو واي وما كاد يفعلون توتي كون دنجو مان نخ ورن ني لو ياغ ياغ ياغ مون نيو غيس ناغوا غيس كون ناغوا تير لول واو فام بن خالي bu teela ñak baye nek ak yaayam fonku ko lol bi jégué yaay diko wutal goro diko wutal mouraké diko jégué mako yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam nako dox gëreem na la ci amna ko gëreem mu baye dox gën ben arji rek lay am mu nak muy nak bi ma nga lay ñaanal yalla sa nabi barké muneko amin yaay yaay je fatu xale ba yow nalo yalla di kaye ben tension pour nawo barkel parce que yalla fop ku beug dépasse ku ne da am yalla yéré pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jek am ku taw fele mom nan yalla na accident ndax ma am dépasse kuliye ye bo xeye def ay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour rafida ci kwaje mom nga xey mom yes am ndoxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident te pour mu lek na do ko ben par ko dana ho waje na alhamdulillah ngeen wax mu partire la ha hôpital ñu ñun ñepp mi ngi naan yalla ñal may wër ga yaa ah bu ñepp wéré bu ñu fa doxal jëp kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ci lek ñu seen fof lek wajé gas ba mel fop am ko dé tay pour mo ki ma né mo dara ñu sulé waji wala bi génné ben mbax la dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yeek ñaar ko yi dugg
5: motax dal ci ben ay da ko fa fek ne ko yaa ka sa ngeli mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yewé jor bi dawal ba ci kër bu jekk ku baax baax bi jox ko ciabi ne ko yow mi defal ka ay kër wala am kër yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amana ci ben affaire motax fi dem mu kéréel waji xam nga yàlla mënoon na ne Moussa laal ko bu dekk mun ko dañoo rek daan ko laal rek a yem nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de mun day kéréel benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lay cet dafa war ci génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe addiya waaw yaa yàlla si naa mun ñu ne ko ha mu ne Isa naajeytum rasula ku nuyoo di yonente bi fa qaddimuu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuyoo di joxe addiya ah xoolal dakaar fi ne fekkoon ku mu nuyu jox ma addiya mel ni comme Seydou Sall c' est bon c' est baax de yonente bi daal di am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii dem wut kareef lu am solo mu ne ko fasal wu ah ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa ko yi moom dafa moo ko fiam ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaayu bawal noonu nag bu jaayu fekk bir bi la bëgg a ci allahu akbar ñu ne ko non xam nga di mocc di mocc ba mu ne waa mais daanaka yaay di mais condition benn rek ñu ne ko waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag bi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye dañ koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye ma tax yàlla ne ko rek yàlla ne wa maa kaa def al tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci atte jaaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko tàllal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indil nag wi Moussa mu tagg ca suuf woon nag jëf ko waaja waaja ne ñu xeet jul taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waa ji ne kii ma lay kii ma lay daal di nekk li fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi nii maa ngi yaay mbokk ndeyeg bàyyi ëw ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngox sama la ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkk lu def gaay daal ne waa ja nii moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee teste boobu tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci dako def wallahu te yàlla moxrijun génnee na moom maa kuntum tartumuna la ngeen nondëm fa xul naa ñu daan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaa ci tuuti ci nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàllay dekkale almawta ñi dee yàlla mu ne ñi ma dekkale waa ji ba ma ñu laa leen di dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xëy na yéen bu leen ko dee wan taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel banu israel fekk lii yàlla mu ne fa ma ginnaaw ganag xasat woow komm ko loo bëkkul seen xol yi yéen yahud yi ñun mbaa isaale ko ginnaaw loolu foo yi mujj na seen xol yi kal xijaara mel ñu bëj xolu banu israel
6: loolu ngir yëgu yaag Mansour. Mansour bu jotee ndaw si rek loola njaaw lañ koy àtte. Amaa ndaw si yëgul dara amu ci benn bakkaar. Mari man leen di jam benn bakkaar. Tabarkalla noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala tëral. Kon fa in tallaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fa in tallaqaha bu ko kii ko ba'da zawjitak fasee dégg nga boobu tam fala junaha amul bakkaar alayhima cam diggante ndaw si ak jëkkër ju njëkk ja an yataraja'a ñu takkantewaat ñu fay lenteeti in zanna buñ yaakaaree ñoom ñaar an yuqima ñu taxawalaat xududallahi ërbi yàlla yi su boobaa takkante ba day wér wa tilka xududullah lii nag mooy atte yàlla yubayinuha mi ngi koy leeral li xawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam. Moo tax jàng fiq baax na lool waaye jàng fiq bii moo ci gën waaw jàng fiq bii seetit baax na lool waaw baax na lool ndeysaan ndax léegi nga toll ci soxla ko waaw di wër borom xam-xam yi te du sotti wuy saa tallaqtum acca wuy saa tallaqtum mu ngeen fasee an nisaa jigéen fa balagna ñu jege ajalahunna seen app ibbi jee bëgg a jeex fa gaaw leen gaaw am sikoohunna tii leen bi ma arofun ci njëkk ndax bu jeexee kat da ngay sant aw wala ko sarrihoohunna ngeen taxaliko ñoom bi ma arofun ci njëkk wala tum sikoohunna bu leen leen tii ci kër gi diraaran ngir bëgg leen a lor li taatadu ndax ngeen jalgati rëdd yàlla yi ku wax maqal ibn yasar dafa tekkoon dafa may woon benn rakam benn waaye ci jullit yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daa di koy fase léegi nag fayu ko ba idda ja jeex mbokk wala bataan waa ji nag ne ko dama laa teraloon may la sama sœur nga toroxal ko giñ naa ci yàlla duma la ko delloowaat mukk yàlla tabaraka wa taala indi acte buy wane ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax ay daj yi jeex na waaye ba léegi am na sañ-sañu takkan loolu lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf boo yore jigéen yore ko ci njëkk boo koy wacc wacc ko ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen tiye diraaran yor jabar ci kër gi fase boo ko dan naan fase indi ji bëgg a jeex nga takkaat wëccaat indi ji bëgg a jeex fii ba fanweeri yoon kenn sañu koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen ñi daal di am jàmm boo ko da ngay def mi ndeysaan faj wacc mu jàpp ayib ndeysaan ba indi ji bëgg a jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ayib mu ñu bëgg a jeex nga takkaat nga xam ne fii ak adduna tukki du doon jabar du doon ka yàlla mën léegi tii njëkk mbaa ci njëkk rek waaw li tax sa du wa may yafal zalika ku defati loolu gàllankoor jigéen ba munta sëy feneen faqad zalama nafsahu tooñ na boppam ku ko defati tooñoo ndaw si sa bopp nga tooñ waaw danañ koy def léeg-léeg wacci jigéen ba noppi bañ keneen takk ko déedéet boo waccee rek bàyyil keneen takk moo tax bokk na ci tooñ wacci jigéen ba noppi di wax ay baat ca moom naan ndaw si daana xari dara toggam daa néexut dafa bëri dox yàlla mu ne sa yoon néku ci wacc nga daal bàyyil gineen góor takk moom waaw ndem li daal comme yow bëggoo mos na ceeb bi wex na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muñ xoram sa waaw jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amon xaaliss ko wax lay tek waaw nu la yagol goor go fi seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am la so xam nga dan tay way ci suma takko lu la yagol dara la ci mënul na dara la ci mënul motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñi bëggatul ko yalla mu ne faqad zalam nafsa wa tayna bako kon bu sikkel kenn baye rek la la ci naqari man na ca neex keneen wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi luwa yalla yi huzwa foye kay bulan di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatlikulen ni'matallahi xewal yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ah mu ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla mooral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga bu mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laral la sa néeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw dila wax waxa yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sal ndax boo ji gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may la ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëna may leen ma kii ñu ne xanaa dangaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla ko xéewal yàlla ko ndax bëri na yoo xam ne boo amu dem jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy booyalal seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi alaykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def ndii tabarkàlla waskuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala ak lii mu wàcce alaykum ci yéen mine alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bi mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bi na ngeen waaru wa taqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alamu xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqal ndaw sa lam koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ñu ci yàlla jàppale wa isa talaqtum si ngeen fasetee annisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fa laa taadiluuhunna buleen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraa daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarufit ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bu dëggalewaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji foog nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu sa yoon nekk daa bëgg delewaat ci jëkkëram dimbale ko mu delewaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéema gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daa wax ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bisi rek waa ji ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fag balis bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeenti yoon ndeysaan di ñu jéem a fayli maa ngoom waaye bis lañ ak si rek nek ci tabu diko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci yott bi wallahi ndeysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la laa rañu nak rek ñu ñu ñu meer bi rek nik fekk mu dugg ci yott bi taal ba xom dugg ci yott bi tok fofu ndom ci ñun tam ñu la ñëw taal auto bi mu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñëw gor gi defar re papa defar re mu ci di gili kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def فلا تعذلوهن أن ينكين أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف كي بغنا دلو سجكة تلم نبوك قلم كور يكرم لبين مجم ففي بني أن تخطي لك جبر واو ذلك يدل يوعظ به من سيوار من كان كبك نك منكم جين يؤمن بالله دي قم يالله ولي من آخر أكو قم الآخر kepp ko gëm yalla gëm alaahira ñu lay waar ci li bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu mën ko fayli na nga bay jëkërëm mu fayli fafé ba bul ko galan koor bu fekke gëm nga yalla ak yunt wala ay yalla ak alaahira zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kum bëgg wala buñ fafé bu bëggee dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolo gëna sell ci yeen wa azhar mo gëna sét li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakalla ni mu bëgg teere le mu teere ko non ngeen doxale ko non ah legi len nga xate jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngenté yagut nga fassé jabar ci wala sax ci ëmm nga ko fassé mo am doom yalla mu né fofu tam ndaw si mo wara nampal lool lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñokku doom ci dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fassé mu yu gaalé yalla neena wal walidatu nayyi nayyi yurdi'na nayyi nambal
7: assalamu alaykum
6: awladuhunna sayyidu hawlayni nyari at kamilayni yumatsuk yurdi'na du khabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole insha Allah ni dañu war nambal awladuhun wax jitt yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp doom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité ndom juñ nampal te nampal ba matut du am xel ndom juñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala soy nampal dayi planifier sax legi ñu ngi jëlat naan dina nampal say nampal moy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy tokk ci sa bob bi yow jigéen di tokk ci sa ween bu ca tokkee la ko daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su cay topp da koy yàq bu ko defe doo gis regal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi yi noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis regal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis regal parce que ween wu amul ndox buy topp rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis regal léegi motax bo bañé li yalla santane rek am problème mala ko wax dem wuti bi bron di jox dom ji fokk na def motax ji Dakar ñu upp ci ñom ñi liggéey ci bureau neuf wala ko jox légui nak ñepp planifier motax ñi dello wat ñi ci nampalé len seen yeen gaaw parce que wéen am na li am na la té bu ñëk xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut defal bëgg la taxut defal ñu dëkk ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bëpp fever bu juro ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xéx fever yoyu té ciow ci muy ñëk mañ ci té muy joon moy raxal biir bi dafa ko bam baax del la wat biti bi ni mara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk musur kël kum bëyel daal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mudul fu mbeure ñu la bu soom mudul fu mbeure ñu la waaw mu téelé lek ci sun lek yi niou dole mu téelé fer bu magge rafa waaw nam ko bu baaxa baaxa ba da ci baax mu ne wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladuhunna sen dom yi hawlayn ñaari at kamilayn yumat suk liman arada chikuna an yutimma rada'ata mumatal nank gi jaar ci yoon an yutimma rada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon soko beugé nampal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal gi jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te su xalé bi féré lolu dal wacc dina am katanu xex affaireu reg lu war

ko defé lool nun la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan ya ngi xex der joxani ji day xex momit naan dina genn dé apart man ko do genn dé bu ko fé man dina genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout suite bu amé fièvre jëlé nak tay gal ben fièvre bu nekk sa yaram wi bo duggalé ben xawma sir légui da xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural bayil non rek yalla ñu teural bayil non rek te ko yalla dal fukk doom gën ci yow ko wara dal fukk ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolu tax mu équilibré amna ci gën ñu jëlé ñu xam dañu am doom am ñu am doom nañ bayyi ñi am am ñu am buñu am te fexé ba xalé jigeen yi nga xamne amaguñu jëkkeer ñoom buñu am doom wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizqun nasin wursak ñom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li ngi lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nako ah legi ya ko war di jox dépense muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox limi lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox limi lek mo meuna nampal sa dom ji ci limi lek ya koy wadi ndax mo meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour bu di ci dem donc ñaar ya ko gëd nak way ma so nak ci fayal ko liyata yoy dede waye limuy lek ak limuy sel ya ko gatt yow lu ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy fer bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gatt légui moy dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge su fer lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere ko nak lay te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dunde ñu ne 150000 par yar mu yalla mu waxuma lol de waxuma xott ñu ne saka lay sol ba la muy feral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar ken wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudar wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam manam nday wërtir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek fa rafle yalla mu ne lolu wërt am la tudar wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam wala mawludun lahu bayit wartalahu bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wartalahu ci dom ci bay wartal waru ñu ko def lolu mën waye ngay waru ñu ko def lolu mën motax daggu sol du bay di jox dom deglu daggu sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom jek na dabbi abdulam fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si ni dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-waris wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mag kep ko xamne ko xalé bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da faatu bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal

0: nena goor sa boko daxé lu tal li ci bir tubayam ya ko man waye sa bo wolé ginnaw goor lu tay li ci bir tubay mo na ndax ma tax sama sante xex mom sidina ali ba xex bi ñang day duggal jël ci mbar mi lay ko rombé sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ci kaw daj la jall te kum ko mësa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk bu julli ñoo jekkal la waaye yow moom du la jóge ci radiallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lee yow ji daw ak yow ji daw tabarakallah yàlla nañ bëri waar wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimina ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum da nga leen fekk ñoom yahudi ahrasa annas ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min alladhina ashraku ak ñi bokkaale bokkaalekati foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale ka ndax day ragal a dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla waaw yonent bi alayhi salatu wasalaam ba malaaka mu ñëwee ne ko dama laa ziare bu la neexee ma rey la daf ne ko rey ma ruub ngay jël sulal dangay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na min nii jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela lan la meen dëg ñu ne ko fin de mois dene mo am malaka ñu ñu ko la 15 lay biya gulal la 15 yu bari bay bëgg dene sanne wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina asrafu ak ñi bokal yawa du day bëgg ahaduhum kenn ci ñom law yu'ammaru alf sana ay way mu amul dunya foo fekk yow day wax ay waay suma amul junni ak waaye yàlla ne foo fekk bokkaalekat yi day wax ay waay suma amul junni ak ay waay suma amul junni ak mbokk yi junni ak nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg fan wa maa huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu sax si yi la koy soreel min al azaabi ci mbëggalu yàlla an yu ammar ci mu dundal ko lu yàlla lu yahuut gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëgalu yàlla lu bokkaale kat gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëgalu yàlla wa maa huwa bi muzaxsihihi min al azaabi an yu amma kon gudd fan daanaka amul sol gàddu fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwati ndax kër yàlla ku yiwati du fa dugg kër yàlla ku yiwati du fa dugg bu yemal xiyaamee ku yiwati ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamaluna ci li ñuy def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce alquran ala qalbi ka ci saxol bi yahudi dañu ne lépp lu leen dal jibril lañ ko teg lépp lu leen dal jibril lañ ko teg waa quraysh wax ñu ne mbokk jiltas du kenn ku dul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran ak yu kenn xam ba sax yéen di leen xas ni jibril doon na ñoom ñëpp ñu àndaa ngi si booxun jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcc alquran ci sa xol bi biisnillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëggal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njub la wa bushra alquran mbégte la lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëmul alquran nak du nek mbëpp ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan suñu won jibril ab biscuit bu ko tudde bi prime alquran do ci gis ben biscuit bu def lu prime wala faqman ba disko mukk parce que légui tay mu déranger len wax len lu len ñëxul bu ko def ñu su bo wonu saas nañ waxon su bo won jibril Allah rabbuat yalla ko an waxul ken da joti wuté yow da yow rek parce que buñuy liñé bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wul ci nga bañ mu yalla la jaadal alquran ñun la rek bo bañé mu xass la da ngay joggé famuy xassaté rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu né man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li nga wax yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaw yalla yegal ni yalla nono na la man aza li waliya faqad hazartuhu bil harb yalla len kullur sama waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ñu nga suñu jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mu ko jibril moy chefu malaaka yi mo dan indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal di gonna ci adiyele mu ni jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne ko arab la wax mu ni non français la ko lak ka mo yam jamam de dina yu deggo arab mom ñu wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakal dañ de ci wahyu mi ngi ñew na ba tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr wa jibril jibril wa mikael ad mikael mikael mom tam ci malaika la ñaar ñu for lañ motax yalla wax wa malaikati ba nabbi fekke len ñom ñaar tudd len jibril moy chef mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ku dewer say mbokk joge hôpital jël seen bagage ci ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jara febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki di nga commencé lim bagage jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam ko leg leg ñuy dajé farmati mu nan ko waaw sall mom wërseugal tal mu ne ko no def na ay nangama de ദിവസേന 3 മില്യാർഡ്.
1: xam nga sa ginnaaw gi nga sànni ca ginnaaw, loola mooy de la sori ca seen ginnaaw ginnaaw. Jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabuhu waraa sarihi ka annahum, mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu, mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu. Wattabahu yahudi wattabahu ñu top maa tadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ña ngi koy jàng ala mulki suleymaan ca nguuru suleymaan ka. ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla da ciy nettali ak dem njabar njabar yunu yàlla suleymaan bi ko yàlla yónnee da doon def ay kéemtaan kéemtaani yonent. ñu nekkoon ak moom daal ni kii ak jabar dong la, lii mu man jufaane kat yi mën nan ko, ñeengu kat yi mën nan ko. yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar. su nit ñi mokkalee njabar danañ xàmme diggante njabar ak kiimtaanu yonent. ba gaaye jàngee njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat, parce que njabar daa bëri xaalis, ñu far nekk ay njabarkat. léegi nag loolu la yàlla jàngale fii, mu ne wattabiu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyaatinu cheytaane ya ala mulki suleyman ca nguuru suleyman walakinna shayaatina waaye cheytaane ya kafaroo ñoo weddi yàlla. cheytaane ya yuallimuuna annaasa ñooy jàngal nit ñi assihra njabar, ñooy jàngal nit ñi assihra njabar ba nit ñi mokkal ko di jabaraati nag di gëlëmal nit ñi, di gëlëmal seenu gis, di gëlëmal seenu dégg, di jaxase mbokk yi, di jaxase askan wi, lépp ci ak njabar, lépp ci ak sixra. yu àllimu na naas sixra di jàngal nit ñi njabar. aleykum salaam wa rahmatulah. di jàngal nit ñi njabar wa maa unzila ala al malakayn ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi baabila ca baabil moom la tuwaay wax léegi babylon babylon jaaru kaayu Bob Marley boobu ñu ngeen di jooy te noppeegu leen nekk fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne Bob baax na ñaari malaaka yooyu ñooy Haruta ak Maruta. Haruta wa Maruta ñaari malaaka lañ ñooñ ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar bi ndax ñu ne daarañu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo. kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku bañoo gisee rek yow na xiyaama ci Haruta ak Maruta. waaye ñoom bañ naan jàngal nit balañu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa maa yuallimaani dun jàngal min ahadin ci kenn xata yaquula lu dul ñu ne ko innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bum la taxa weddi yàlla. nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw. boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj. boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal. jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw. bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fii ñoddi waaw. sukon dong moko def Senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye bimu tollé ci Uma kafara Suleyman 46 pages la ci def ci Uma kafara Suleyman naari ko yak jox ci lolé wacc naari jox ci téré ño jox ci lolé njabar lu am la waye lu muy am amam wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah illa bi ismillah kep kun njabar japp la ki la japp mi ngi la japp bi ismillah bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dara dadi dama bëgg mu ci ñëwar tak ko ci ndig li kër la yalla gën ci seen bir dadi ni jabar kadi nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fi lan yakuru fi ludri yalla tabarak wa taala do faad waxtu tay jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday joray genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañe djum ci yoy di tele sa wetum nday jor boy teud tay limu tay japp do teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mu lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lol laqku rek yalla fay laq lol gën tawfali motax de nga fi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah da yatambli wa yata'allamuna ñuy jang wa yata'allamuna ñuy jang ma yadurruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek daj million joxal waye nak fiñé jaar ba indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di ci bëccë essence ko lay def sa boss ngay ko ndir wa essence jamri mu solo la sa auto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu nu haram moy dañuy jotal fatiha jotal fatiha ولي الحمد لله رب العالمين نتملي جي ولا ضالين بينكم باتا بوبا تي دوكو بيند دا دوكو بيند دا جيغي ني غيس باخ لي ني غيس لول لا نكاي بيند ان الله وانا اليه راجعون نا بغا خالص wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def jog ndax xaaris rek wallahi ndeysa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb da ci yeb bo bëgg am jinn nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xane bi mom sikar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag jinn nañ ñoxe ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg. akhirati ba al akhirah min khalaqin ci ben ciir yalla la ko jang li man ko jefe ko ni yu salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al akhirah dafa am ben ciir jabar lu kadi non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defé lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf talal ba la koy tek waaw damiti damiti damiti bindu kay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam di waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi ra yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek xar li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ard min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi li ñu wéccé anfusum sen bop yalla mu ñi li ñu jaay sen bop jëru ko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi la ñu wéccé anfusum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنا وتخاو نيو راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغا سي يالا خير مو گن لو منام سي ادنا سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دجين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci mo len da ngeen yeexa nek serigne pir ndax lek wexal yalla neel la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def qasim bu ngand mbinde yu salté yu ñagax no tabarakallah motax jigen ñokay keñ di séti tayit bëggu ñu bu dégg wala da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñangal lool ñu ne deggul wala fula wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jall nak

0: سجل فيه عمل الإنسان من اللي كويدو غير مامو كل شيء أحسنه في إمام مبين مدح ابن عباس مني الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر بدمتي القرآن الطبري وخجوجو منجا تبارك الله ابن عباس وخ منكن فمن اوتي كيبكو بيب مbolo بني جخ كتابه تير مم بولم بيمينه تنداي جورم فاولئك مbolo مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تير ولا يظلمون دسلن توغ فاتيلا لوتلني فاتيل ولا يظلمون دسلن توغ فاتيلا لوتلني فاتيل فاتيل دا فا توتي موي سو خولي تاندارما وون غوغ nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolou duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuslamuna fatila duñ len toñu tollu tabarakalla lolou nak koku amel ne bi yom al-qiyam ba la nga dugg aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bal nga dug yomul xiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci jël ci wër wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatil lan dajilan mom xamu ko ay fatil lan dal lañu bind ko ci auto yek ñom seen yoy super bal ram ñu bind ci fatil lan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko war gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hasihi ci aduna gi a'ma gumba ba nanguta gis deug gumba ba nanguta gis alquran fuhu mum fil akhirati bu alakhira a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangé doom adam muy teranga ju reere yo xamne ji mom la ko defal waye setan neena mom dina fexhe ba nit ñi duñ yek setan teranga joy yalla neena way in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi غيره لنن لودو مام علينا نيون يالا يالا نينا نيت ني دوني لا باي موك ديلا جيما جادلو ديلا جيما تيغلو سا تانك ديلا جيما باي لو ليغا نيك با بوني ساجون يالا يالا نكو توتي كون صاح نا فيك سيلن تي لول ني لا ترلل و اسان تكون داي سو بوبا لا تغسوك قليلا ني ديف لا قاري مانام سو نغو وون لا لا قريش واخون كاي ني جامو يالا رين دوين ني جامو لي mune soko nangoon ñu def la xarit waye soone yalla do nga lay jaamu ñu def la noon fu nek do ma adam yi su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit ñu ci biir yalla mune ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy ab yunus mba borom xam xam bu am ab programme jarca dañ lay jema teul ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoy do ma adam yeen koy def lo ñoo len di jaddal nan len islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: salatu wassalam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكني دغلو دل سنن سي كاتن سني برام سبحانه وتعالى تي تيري ديغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñi jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñi may ko li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñuy wax suratul israa'i mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdu samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan lattaqasuka xalila wa rabbana tayki wa lawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yalla ñal defal deg ak top sun borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji limuy reey reey ku ci faatu dañ lay sul rek li teranga ji reey reey ku ci faatu juróom ñaari metri perkal ngay yóbbu li teranga ji reey reey reey tabarakallah boo génne adduna néew rek ngay tudd li teranga ji reey reey reey dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li teranga ji reey reey boo yeewoo ci yowmal qiyam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp faman utiya kitabahu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakallah wutuñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yeftinuuka jadd loola jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayk lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëpput ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara li mu tuuti tuuti fekk leen tan lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xari toog yow waaye ci boo ko defee dana ñëw ci kanam maam sax xaaju maali daana wax ni ci ku gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bi mu del see melaat ni ay mbokkam nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga del see mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow waaye yeddiinay tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonent bi wa idan lattaxasuuka xalila tabarakallah boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la taxasoo ko xalila ñu jàppe la ab xarit tabarakallah nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar ci subhanahu wa taala jaar ci dëgëri ci tabarakallah te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag bind tay bi aaya juróom ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarakanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti mu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walawla an sabbatnaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonente yàlla yusuf ca saar ba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raaha burhaana rabbihi fii itam walawla an sabbatnaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim tuuti kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay an qalila maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp di afal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di afal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci defa nga ci defa ci gadde ñu bari lay jaddalé motax kon fumu lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen ball ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka bi'fa al-hayati wa bi'fa al-mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor ne lu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gu mu tere ci der bi yalla day wax ne la aghasnaka bi'fa al-hayati wa bi'fa al-mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wax ali sallallahu alayhi wa sallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ca khasidam ba qalu liyarkan li abwab as-salatin ta'us jawahir fa tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ña nga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'atna lak asaba ad-dunya wa asaba al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azim jurmun kabeer yastahiqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume ginaaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax ji innak ay ji amul lenn lo xamne yumqisu min qadr ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa inma hiya bayan fadl allah al-azim ala an-nabi al-karim am ci lenn lu ñuy deg ci ay ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xane bi ku muy waxat ku ne lu melni sañ nako wax ak yow mu ne summa ginaaw ga so defal nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel manistata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajele minal ardi ci makka tuti kon ñu baajela minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu ne dunoon lu mu def ñu ne dunoon bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari doy bëgg de bu ne yalla mu yoon ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen at mu ñu jaamu xéremi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lutax li ñu xuri jog ak ñi gënë la min ha ci makka dara war na ko lu la bëggona gënë makka gënë ko gënin wo xam la du bokk ak gënë ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila ludul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabal appalon nit salihu ya wa buñu la genné won wa nak lu ne dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak ci mag yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu dellu sédana fi indi soldar so xamni ñoon di ëpp doole tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu sëriñ bi wax qatada mu ne هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبن قتل نعرفك أكبن وخجوجي مغتي من وما كده يبورون إنجر جيني عليه الصلاة والسلام مكة waye buñ ko defone yalla di len tey lu baye len fu ba neugni kon ken waxatu ko motax mu dox seen digeenti ñu genné ko ba nim ko digal mu gaday jojje makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu ali lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yoni won nañ len ñu di ay yonent qablaka luna jifa yow yonenti bi min rasulina ci sun yonenti yalla mu ne ko jinni sabi yonent ma ala dilen lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sabi yonent ba genn ko do togat ci dekk ba ñet xam sunnatu allah nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu kër li ñu yalla tahwila ñukoy walbati sunna ci yalla desu ko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullah subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla redde kaw souf lolou la nit mën tawal bati manam ki gën mos ci ñun muy tabab yi muy ñun ñet ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moje kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn munu ko dindi du kenn nak terelin yi bok na ca juddu mag di xif di mar di gementu di sannu di nelaw di magat di be lolu kenn munu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn munu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xair sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañuy dund wara be waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ca lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da len di danel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo wax nit tabarakallah ci terninam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko do do resourna dalek ko do bi ne marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beug la ci del lu tang rek yoy loi moy sunnatullah loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gëna neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam mo ko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullah yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek amuna to fon dal amna lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax man ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga li dunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dum ci lendam guddigi wa qur'an al fajr ak alquran fajar so dange lolou akmi salata taxawal al juliga gani faratal li dunu ki samsi ci jamono bi ganti bi jangar bi ko ila qasaqi layli ba ci guddiga wa qur'an al fajr ak alquran fajar lutax in qur'an al fajr ndaxti alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بنون لكو وخي يتعاقبون في

0: suba setee doo ko nettali. alquran daf ne alayhi salatu wasalam ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan, programme yar sa bakkan moo di naafila guddi wa rattil alquran waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi fattakhidh wakila wasbir ala ma yaquluna ak wahjurhum ajran jamila. juróom ñaar yooyu mooy programme mu yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen. ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan, ku ci nëppiwul tabarkàlla doon noppeeg dembam yag ñu cëm wala ñu ne ay diw wala ñu ne mama bett wala ñu ne ah moom kat nangam nangam. juróom ñaar yii mooy programme mu yar sa bakkan. moo tax alquran ne yonent bi wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan lak, mu nekk ndol la. naafila mooy loo xam ne du farateeg yow, da nga koo dolee koo. bu doon ci liggéeyukaay loolu ngeen tudde ay heure supplémentaire nga xam ne da nga koy defal ki ngay liggéeyal waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew teew. suñu borom subhanahu wa taala moom it dafa am loolu. bu ñu bëgg a jël tusbaar nga def, bu ñu jël tusbaar ba noppi nga def, bu ñu bëgg a jël takusaan nga def, bu ñu jëlee tilis ba noppi nga def, bu ñu jëlee bu ñu bëgg a jëlee gee nga def, bu ñu jëlee gee ba noppi nga def, nga daal di safaaw itam ba tey su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def. yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci adduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan lak. waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko. bu ñu julli farata daañu ko teylu, waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg si gi daañu ne salaamaaleykum. duñ ko taayaal, duñ ko sàbbaal, duñ ko taxawal taxaw bu jub, duñ rukoo rukoo jub, duñ si jur si jëri jub. ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté. sooy dem ci dàkkee léeg-léeg da nga ci yéen sa borom subhanahu wa taala. tahajjud wala naafile lu ci nit def da koy teylu ni muy teyloo jullik farata, ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ki ñoom ñëpp. yàlla ne ko asaa qayna an yabaasaka, mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda, maqaama goo gërëm, maqaama goo gërëm. te nee nañu mu fasiroo ni ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatul usma, moo di ràmmoom guréy gëm ñu ràmm nit ñi sallallahu alayhi wa sallam. bu leen wax yaamee nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna, kullu ummati yadkhuluna aljanna, ñëppay dugg. yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man abaa bam def ku bañ. ku bañ nag mooy ku ko nangu tatab moom yonent bi alayhi salatu wasalam. ibnu abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la, mooy da koo nar a def tabarakallah. aza an yabxasaka rabuka maqama mahmuda, boo dee tahajjud di naafila xëy na sa borom dekkal la ci maqaam boo xam ne bii danga ko sant lool, maqaam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan adaxil ni yann nga mu dugal sama xabru mu doxala sidiqin dugg dëggu, wa axrij ni maa ngi lay ñaan yàlla ma génne sama bàmmeel mu ko rajo sidiqin génneg dëggu, wa jaal ni ii yàlla nga ma defal sultaanan nasiira min ladunka, yàlla nga ma defal sultaanan aw lay nasiira di ndimbal min ladunka bu jóge ci yow. yow yàlla maa ngi lay ñaan, maa ngi góorgóorlu di julli, maa ngi góorgóorlu naafil. mu ne waa mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bu mu la tax a naagu na nga ci boole dina ñaan. ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxil ni mu doxala siddiq, yow yàlla yàlla nga ma dugal dugg gu dëgg, waaxrij ni mu xrajo siddiq nga génn ma génn dugg, wajaal nii nga defal ma min ladunka sultaanan nasiira. wa qul rabbi addaxil ni mu doxala siddiq wa axrij ni mu xrajo siddiq wajaal nii min ladunka sultaanan nasiira. ba demee ci mu fasiro nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarama xiina axrajuhu al mushrikuun. lu mel ni al xasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré, mooy ba muy génn makka di gàddaay di jëm madina la ñu wax ne loola mooy wax ji. waaye al azhar moo di maana al awal li annahu sabaqahu lafsu al baxs wal qaradu addua bil mawti ala al iman wal baxsi ala al iman. moo di soo dee seetlu nag niyax bi tëddee alayhi salatu wasalaam siyaax bi nga xam ne moo weesu léegi day dëppoo ne day ñaan génn adduna ci gëm waaye dekk ci gëm yàlla na ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. waxul waxal ne jaa dikk na alxaqu dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan. Jaa alxaqu dëgg dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na bi maana sataha nuuru alxaqi wa diyaa'u wa huwa alislaam wa zahaqa albaatilu wa ansaaruhu wa huwa alkufr. Jooju aaya salawatullahi wasalaamu alayhi nee nañu ba suñu borom ci suratu Saad aaya juróom ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mos a gun mbugal gi am indahum qadaa'inu rahmati rabbika li azizi alwahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boog ñiy weddi yàlla ñiy weddi yonent yi ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom ghazaa'inu rahmati rabbika denci yërmande seen borom ghazaa'inu dencukaayu rahmati rabbika si yërmande borom ndax ñuy weddi yàlla ñoom ñoom moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàllay denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woonu yónni diwloor na yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan laay tànn ñu proposé yàlla tànn kooko déedéet yàlla kay yahbu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ardi ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonente ñu ne waroo yónni kii kii laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan ak nguur suuf rek na jub wut lum yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexee la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin mu yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rëyub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax
1: ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñe ba tey mahzuum min al ahzab ñu dàq leen. Yàlla daal lam yor kum ca mësalut joxu la ca doo ca jot doo ca jot ñu ne maa hum illa jundun min al kuffaar al mutaxazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu. Kon maa bi taakid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu ludul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ daal di ànd boole seeni doole waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw mu ne yonent bi kon bul faale li lay wax bul ci bàyyi xel ne ko nag kaay ma nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon nañ la jaaroon fi lii ñu lay wax lépp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yàlla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax mën naa wax ñu weddi ko mën naa wax ñu tëral ko feneen waaye ñoom fokk rek ñuy wax mu ne waa mu ne ko kaay ka zabad weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ña kooku yi day weddi woon na yonent yi surat Saad aya fukk ak ñaar wa Samud Samud it weddi woon nañ yonent yi ci ñoom la ñoo ni woon Saleh wa qawmu Lut niti Lut ña it weddi woon nañ yonent yi niti Lut ña mooy ña daan def mbirum góor jigéen wa ashaabu layka wala wa ashaabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya waa gol ba loolu lañ koy wax waa gol ba ashajara al kasir al multaf moom la olaf jox gol ashaabul ayka waa gol ba gol mooy barab bu bëri ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo bogo waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yu demee nekk yooyu dañ koy tuddee rek gol waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaraka allah ak yu demee niki yooyu waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo ñii nag di ashaabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba dañ leen tudde it waa kër Shuaib ya xawmu Shuaib oulaika mboolem ñii ñu filim noox aad wala niti noox ya aad firaawn samud xawmu Lut ashaabul ayka ñii ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee weddi yàlla in kullun illa kazzaba rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa lu dul kazzaba rusul weddi na yonent ya ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk xawmu Nuux weddi nañ yonent ya aad weddi nañ yonent ya firaawnu sul awtaad weddi na yonent yi Samud weddi na yonent yi xawmu Lut noonu wa ashaabul ayka ñu ñëpp weddi woon nañ yonent yi sàllaaw bu yàlla yóbboo ba ñu dem alxaaqatu mal xaaqa da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent ya nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage in kullun illa kazzaba rusul weddi yonent kon nu mu jur mooy alku rek fa xaqa iqaab fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom waaw fa xaqa iqaabi iqaabi la woon wa xusifat lya'u muraaat li ru'usi al ayaati waaw ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax alquran fiñu toll ay balay jeexé wala bok harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq jeexé nu lay jeexé ba qaf ba yu demé niki yoy wala dal tabarakal mu ngeen ko setlo mos ay nu la def motax fi di wax iqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ay fukatni wa ma yanzuru kharut awilahi ni di wedd yalla illa ludir sayatan wahida gennu yuhu ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujur dara munuko fek tafsir tabari lañ ko fiye non mufassiruna yit ñu ne an hadhihi sayha idha ja'at la tasta'khiru wa law fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbatayn li annaha taji'u fi maw'idiha al muhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asama sarimuna yuridu annaha nafqa wahida mawab kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lo rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuuti te it amul bamtu waxaalu ñu ne rabbana yow suñu borom ajjil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawañu xeppana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah loolu day ñaawal yonent bi tax ñu wax loolu ne yàlla ñoo ñu ñaan li nga ñu nar a mbugali al akhirah ginnaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo faatu ajjil lana qeppana qabla yawmil hisab waaw di ko wax loolu xam nga sooy wax koo xam ne kii daf laa wax ne su al akhirah yàlla mbugal la nga ñëw ne ko su fekkee noonu la na mbugal mi ñëw tey ah te moom wax dëgg yàlla mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw yàlla nekk koo xam ne kii it doo jëkki rek daal ne ko demal ca sama kii sama noonu la demal ci moom mu dem ca loolu soo ko dee wax day métti moo tax bi mu méttee wax yi bari lool kenn ku nekk noon ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku moom de moo ne woon ku ko weddi dee moom de nangam wax ji bari lool suñu borom daal di ñëw nag tontu wasbir ala ma yaquluun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluuna ci liñ lay wax ah wax nga ko wax ndax wax dafa mën a yàq mën a defar waaye soo ci jublu jubloo yàq li mën a yàq dafa bari salaalaahu alayhi wa sallam ci tuxu gim tuxu jógee màkk dem madina bokk na ca la ko sabab wax ndax waxkat yi dañ koo wax ba mënutula dëkk biir màkk maanaam mijaat yi sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy Mohammed wala kee mooy rasulullah ñoom nañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga tuxu dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawale état islamique wasbir ala ma yaqulu muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay ma nett li la waskur abdana daoud nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique zal aidi maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi l badan dafa amoon ñaari force moom daoud benn bi mooy bu diine gis mooy ku amoon physique la ku sawaral la ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram da ngay alteeru yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor loolu day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nuun la meloon bu ngeen seetloo baax tabarkàlla ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati ak a teg ñaare fo leen gis seen përëji day jàpp loolu tabarkàlla ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu daoud it noonu la doon def ay barre de fer yu mag yi mu daan yëkkati ay martu yim daan xacc di ko door tax na Daoud nekkoon zal aydi di borom kattan di borom physique innahu ñaaral bayit Daoud awwab ku mënoon a tuub la ku mënoon a dellu ci borom la moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gëm loon yàlla ci koor yi mooy kooru Daoud yasoomu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli waaw Daoud alayhi salaam moom ku amoon kattan la ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna loolu it am diine ci àdduna am diine ci wala am kattan ci diine am kattan ci àdduna loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir waaw maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zéro waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla du jóg ci julli du jóg ci woor waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla munta liggéey munta lu bari dal munu ko ci àdduna loola it du noonu la wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon néew teg ko ne ko doxal ñu julli mu ne seet leen keneen bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de mbir mi moom bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral mu ne ah demal jox yi imaam yooyu tam bëggiwuñ ko noonu dañoo bëgg koo xam ne zal aydi al quwatu fi diin wal quwatu fi l badan loolu lañ bëgg tabarkàlla innahu awab suratu saad ay fukk ak juróom ñaar inna saxarna al jibaala maa yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax Daouda ak wax ji ñu ko wax moom mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquluun lépp luñ la wax rek wax nañ Daouda lu garaw muy indi nag muy présenté Daouda nag balaa indi liñ ko wax dégg nga li mu wax abdana Daouda yàlla nangu na ne moom jaamam la muy benn zal ay di borom kàttan la ci diine borom kàttan la ci àdduna ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mën a dellu ci yàlla mooy ñett jeexa gudde inna saxarna al jibaala maa yàlla mu ne damaa tàggatoon doci maahu ànd ak moom yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba maanaam doci montagne yi bu Daouda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba doji dañuy aw ànd ak moom mu neex su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr waaw yooyu yëpp Daouda da ko amoon nga xam ne su ngoonee buy zikar doj yi di ko wuyu xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw tabarkàlla Daouda noonu daan def ci àll bi mu yaatu lool tas lool tabarkàlla wa tayra mahsuura picc yi it mahsuura lu ñu dajalew dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw maj muwa ilayhi tasbi tasabbiu maahu kullun lahu awwab ñëpp dellu si ci Daouda picc yi ñëw wër ko montagne yi wër ko lenn lu nekk bu waxee ñu wax bu sàbbale ñu sàbbal Ibnu Kasir mu ne kaanat a tayru tusabbixu bi tasbiihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa sabix fi lhawa fa samicuhu yatarannam bi qiraati zabour yaqifu fi l awaai wa yusabbixu maaha picc mu mas a naaw romb ko rek bu dee jàng zabour da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba mel ni wayi picc ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg wa shadadna mulkahu mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga beneen maye ngoog wa shadadna mulkahu ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam wa aataynahu alxikma ñu jox ko xam-xam xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi l umour alxikma moom la ñi def philosophie di wuti moom mooy xikma maanaam mbir moo gis rek man koo atte lii lan lay tekki loolu mooy xikma loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam mulkahu wa aataynahu alxikma wa fasl alxitaab ñu joxoon ko it discours maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek li mu wax leer la képp ku mu waxal rek li mu wax leer la noonu la ko sama xar yi tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax waaw wa fasl al xitaab du wax rek ñu naan lan la wax waaw waaye gis nga ñi yépp nag la ko yàlla def yàlla mën nag teewul ñu teg ko baat bu doy waar baat boo xam ne teg ko ci dara yonent yiwut moom la yàlla nattil nii ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis am na benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy Uraya ñu ne wax kat yi ki koy denc bokk ci soldaar si ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci loolu la ñuy waxal Daouda yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii dib yonent bu toll ni nii mu toll mu ne ah mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax waaye wasbira ala ma yaquluun waxoon na ko ca ci suratul muzammil wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazibin na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daouda doo agsi ci fi nga xam ne moom nga fekk su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi ñu ngi woon ci suratu Sod amoon nañ ci ñaar fukki aaya duggoon ci xisab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun muñal li la nit ñi di wax waxoon ko ko ca suratul muzammil wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukazibin mu di jàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc man mii sa borom sax mucc daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent buñ doon wax Daouda lañu ko waxoon waxaguñu la ko Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii mu ne wa hal ataaka ndax dikkal na la ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay ni meloon ni mën a woon jaamu yàlla ni mu amee woon ngóor ni mën a woon atte yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon kàddu yiñ teg ci deram te mu dib yonent kàddu yiñ teg ci këram te mu dib yonent wa hal ataaka naba'ul qasm ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew ndax yow dég nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba suur mooy miir tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk Daouda mi ngi ci mihraab bi mihraab moy bo ñëwé ci jakka fi iliman di taxaw bu jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ci julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar ba ba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daawu daan def leg leg mu beru fa am fa ak fan di deyalek boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nattu ku ne ci la nga man ci la lay natto ah mu am bis yo xani daawu ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop daqalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañ wara jaar buñ aksi ndax bur ñaare fi mi nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditi xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent do ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo joté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu te amna ko togn ginaaw na xulo nañu te amna ko togn te yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atté suñu digënté bil haqq te tek ku ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusqit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atté bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daaw de len waaw degg na kon seen wax kenn ki daadi tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daawde nako yow lay deglu muneko inna haza ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bokk ci walu dekk ci rew mi bokk ci walu geño yoy yep ay mbokk lañ ci mak mom nako waaw muneko lehu dafa am 99 najja jurom ñeen fukk ak jurom ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna jurom ñeen fukk ak jurom ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetelimako fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala ségg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daoud muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida depo wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
0: min as-samawati bi ci asman wal ardi ak suf shay'an dara wala yastati'un ta'tun ko yit munuñu ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law aradat lenen luñuy jaamu te du yalla diko deggal diko top diko magal diko selal te suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nona lola bu jogon beug lawtul xewal sax duko man sax kon nak fala tadribu lillahi al-amsal bu len sadalat yalla misal fala tadribu lillahi al-amsal bu len mingalite ak yalla ak dara yalla it sadal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñum am lu nek suñu tudde na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yin naqamulen yalla mo xam yin naqamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot deggum bi day tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qabulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du mana jariñ du mana lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu warsagal lañ ko minna ñun def an hasana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca warsagu wa sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ni ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jeexul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaari ndax yam nañ hal yastawu hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na ne duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne nonu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaare dana fay am leg leg ko xamne ki ñaare la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir mu ñaare nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am am am fa ak xam xam am am bo xam xam bi wa kër gi yépp bokk waye leg leg
2: ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn, ki yor am am bi fuyo ko du jox kenn. Su boba jamono tambale naqari, nak naqari jamono leg leg mëno koy tur. Moy ki yor am am bi da koy da tambale genn diko joxe fenen, ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen. Su boba nak legi kër gogu tambale naqari, genen kër def ko, genen kër def ko. Tabarakallah, lolu limuy tekki kon moy misal mi suñu borom tabaraku taala di sadd moy jam bo xamne mënul dara bukk te ko xamne ci da yor du jexal da te diko joxe fim ko war joxe. Ibn al-Qayyim rahimahullah neena ñaari misal la yo xamne subhanahu wa ta'ala bi ñeek bi mi ngi ko misal ci bopam woné ne mom moy ki jexul dara mo yor lepp ku dul mom yoro dara mënul dara neena ku dul mom kon worul ko jamu wala ko sedd liñu sedd yalla alistawun mun alhamdulillah santu ñel na yalla ginaaw bi masal mi leer bal aksarukum li upp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xamu li yalla di misale in ci suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak juroom ben ci ben misal wadaraballahu ta'ala saddatna masalan benen misal misal bi moy ban rajulayni ñaari waye ngi ni ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful lu mom lu la lu moy ku munta deg munta wax a mom munta deg munta wax ben ñaaral ba la yaqdiru ala shay munu dara munta deg munta wax munta dox yent munta lal basal munta lal sajada munta duy sadala la yaqdiru ala shay munu dara mo ki wess won lay wu huwa takat mom mom momu bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafa wiru rek ci patron mom dal muni suba genn keur gi waye la yaqdiru ala shay te kallun ala mawlahu lol tam nesan mas nañ ci fekke ben way bu amon dom ji dof mu koy sanni gi nak mu ñew def ba ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn keur gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëlé ci fofu train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rong ngeen genn na waye goor gam am lolu sabako kon suñu borom kallun ala mawlah moliki muuma la mën ta wax mënul dara wëru ci patronom rek wala bok ci kilifa ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko yoni fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bena tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben gone bu ñuy netti bo xamne bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëdal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na ñaari kilomètre té ci lañu bëgg jëfëndiku ci andi waxo waxu ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wa ñëkkuat doxat yeneen ñaari kilomètre mu ñent mu ñëw fekk anniversaire ak joy reuy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir ñaar yim ci jënd sikir dal la xamé wut mom moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tetetet yalla néna xolal jambi rek abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tollu ci ligéy wëru ci sa yaay wala ku tollu ci ligéy wëru ci sa papa te it du sax ñaka mëna ligéy du sax ñaka pexé waye da ngay xépp micci ba ngay xépp loy am lolay tax legui kallun ala mawlahu day yori ci papam nax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu terre ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu terre ko jox sa papa mu amal ko njariñ legui bo ci bolé juroomi passu terre sa papa sa yaay am ñetti yaboy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñew rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom sahaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo andi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo andi walé bo bañu tay yenn bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam leg nga da tambale am mo gën kalun ala mawlaw yalla mi ngi misal rajulaini ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu defal lu la yaqdiru ala shay'in munul dar wa huwa tamam kalun ala mawlaw ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter jubal ko fa la ya'ti bi khairin du andi lu bax hal yastawi naqdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax lay degg wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu jubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di tere du xaar bañ tere ko ko yalla mu ne ñaari nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal jup ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy tere balang ko tere mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu fekké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du mbokk soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaare da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mom mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekkii dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laajé wa sérélek wala kuy ligéy ci courant dinañu ko xam xini installé ben barab dañ tay sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallu sonu ci lool waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shay bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa courant dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga bam tambalé ba légui waaw bam tambalé ba légui kéro bañu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagg la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekki joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لو تخي على تكني إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لغلغ من يلا من نانغم لولو كين دكو واخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam akay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biiru yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla maye jam akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko man ne bama juddo kérok diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diwama julle ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adam moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di man ka muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamun shay'an khamulen dara waye mu defal ni ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lu ñu koy xamé moy wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'allakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'al mom amul lu muy teki bu la def ne sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko faj wala basar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko faj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi dem nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu dexe ba jeex ci beut kenn mënu ko delosi yoyu nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoyam suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arsté jox xol bu nopp déggé arsté jox xol xol nak mom moy ségg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li bëtt gis luñu wara gis la bu féké li bëtt gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñett yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge ci xane ko xamul mos limi def ndax am bosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da nga gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñu defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeyé mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tisbar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekké ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu la yo dey lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama war tamel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nak suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila qayr jëm ci njanawi njanawi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kul dial avion bo sen muy naw bul defere xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam ko baye ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxase won jawu ji ab yoy du ñeer su jaxase jawu ji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngalaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way baye won ba gañ yek ñako yor ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jawu ji di nan aw ñol mba di moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doom adama lu morna baye xel aw lam yaraw ila at-tayr musakhkharat fi jawi as-sama ma yumsikuhunna illa Allah in fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandarga yi wone ne yalla amna.

lepp lo xamne man la fegal ngelaw mbamu fegal la taw mom la arab bi wax kin jam'u bi nak moy aknana waja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mënes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu mën don sirbal lako arab ji tuddé ba démé ci fakhr razi nun lay ko ci waxe mune kon taqikumul harra mu di len fegal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mu di len fegal ba'sakum sen dole manam bu xex joté ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum khayna taslimuna ngeen womatu ci mom subhanahu wa ta'ala mune kon fa in tawallaw bu ngeen dumo yo nak lim tambali lim ci xewal bas ayi sar bi tambali ba legi ngeen dumo yiko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal wa rayyu sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gañu fakk ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy top ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla nañu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gëreem moy deglu yeb fi ak la wër Thiès ak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu dañu soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarala wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: xamne taxtalifuna fihi yenemi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alayhi wasallam waji'tukum liubayyana lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazim ne li tax mu ne ba'd allazi taxtalifuna fihi dunal kull li anna al-anbiya'a innama yubayyinuna umura ad-din la umura ad-dunya fa dama ci tere bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar ci la ko ibnu jazzi wax mu ne bo gisee risane lenn ci li ngeen di wute te waxut lepp lu ngeen wute mu ne ndax te yunuti alayhi salatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbiri diiné ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yoonte yi yëm ci ak nit ñi lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diiné tabarakallah nek xam xam xam xam diiné waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna loolu diiné nangu nako motax atabari mu'min mun ya'ni min al-umuri ad-diniyya la ad-dunyawiyya ñu ñepp ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yeen ci wut mune len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir muni ana wa antum abidun la fuqarahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi wahd ñun ñep mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jaamu yalla gi diko jaamu mom dong wax joju ba deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yunwina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujubla so setlo bi alayhi salatu wassalam jangale legi wa innahu la'ilmun lisaa ñinga tejji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi ñing ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko sey am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw ba mu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مداد ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ibnu kafir jukib ñettel khatum ñaar témer ak juroom ñin fuk ak juroom neena faqtalafa daadi wute al ahzab kurel ya min baynihim ci seen digeunte ñene mom moy jaamu bi yàlla te di bi yonentam. Ñeene moom doom la ci yàlla, ñeene moom ci boppam mooy yàlla. Loolu Muxtasar Ibn Kasir ci lañ ko firee tabarkallah. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا. يالا مو نيت تسكري نيل نيغا خامني توغ نانيو توغ بروم بي تبارك وتعالى لوني لا نيال من عذاب ولا من عذاب يوم تي مبوغل بيس بو خاني عليم بيس بو متي لا تبارك وتعالى داي باغ كوكو جين لو نيكول تي موم كوكو جين لو مودول ديف ku ko jiñ wala nga wax ko wax boo xam ne bi yellul ci moom subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu uluwan kabira lam yalid walam yulad. Suratu Zukhruf aya juróom benn fukk ak juróom. Hal yanzuruna, ndax danañu xaar ñi nga xam ne ñoo di al mushrikun di weddi, ndax dinañu xaar illa saata lu dul bis penc, xaaruñu illa saata lu dul bis penc. Hal yansuruna, xaaruñu illa saata lu dul bis penc. An ta'tiyahum mudikal leen bis penc, mooy bis boo xam ne bi ca penc ma leen ñépp di daje. Asaa mooy bis penc. Soo demaan cib dëkk bu ñu ko daan dundu, bu ñu fa daan dëkk, ni nit ñi daan def mooy dañuy def benn cercle ci digg ba kenn du ca dëkk. Ca la teen bay nekk, ca la garab gu mag ga di nekk, ca la jàkka ji di nekk, ca la marché ba di nekk, ñëpp bokk ko. Loolu lañ daan tuddee am pénc, nga xam ne ñëpp fa la ñuy daje. Alaxira noonu la, am pénc la moo xam ne ñëpp a fay daje. Néeg yi mooy xabru yi ci la nit ñi di jóge. Ñun ñëpp ñu daje ci pénc ma tabarkallah. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu atte ñu benn par benn. Ñi tooñoo nag, ñiñ tooñoo nag tabarkallah, ñi jëloon yëfi jaamur ak ñi jëloon te seen borom gis leen te mënuñ caa jot ak ñëpp ñu dajale leen mu di asaa. Xaaruñu illa saa ludul bés pénc an ta'tiyahum mudikal leen baghtatan ci mbetteel. Wahum ñoom nag bu leen di dikkal, laa yashcuruuna duñ ko yëg. Xaafiluuna anha mustaxiluuna bi umuri dunya wa xiina isin yandamuuna xaysu laa yanfau nadam. Wahum laa yashcuruun, bés penc bari nañu muy dikkal te duñ ko yëg. Isil qiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani. Waaw, bari na ci ñoon koo xam ne bu ko gis pencam di dikkal du ko yëg, maanaam da koy bett. Tabarkallah, fekk projet yi yu bees yeeg yi ngay door a tàmbuleeg yooyu yëpp ñu jékki-jékki rek ne génn na àdduna. Ñu ne kañ la ko def? Ñu ne démb, wala ñu ne tey ci suba. Tabarkallah, wuxum laa yashcuruun. Am na ñoo xam ne la tax laa yashcuruun seenu càggantee. Am na ñoo xam ne la tax wuhum laa yashcuruun mooy soxla bu ñuy soxla mbirum àdduna. Su ko defee nag bu ne këlëb rek réccu daal di am. Walaa yanfau nadam, réccu nag du jariñ dara su xasee weesu. Alaxira su dikkee, ñun ñëpp ñu jóge ci xabru yi tese ca pénc ma tabarkallah ñuy atte. Su keroge al axillaahu xaridya, al axillaahu fansiya, al asdiqaau wal axbaabu. Xarit yépp yow ma isin bu keroogee. Baaduhum, lenn ci ñoom aduwun li baad, dañuy noonoo. Lenn ci ñoom dañuy noonoog lenn, maanaam bés ba ñëw rek barkal la ñu soppante woon daa di tàmbalee bañante. Illal muttaqin, ludul ñu ragaloon yàlla, maanaam ludul ñu amoon jëm. Al asdiqaa wal axbaab bi yowm al qiyaamati yasbaxuuna acdaa illa man kaanat sadaqatuhu wa mahabatuhu lillah. Ibnu Kasir neen kullu xillatin wa sadaqa li gayrillah fa innaha tanqalibu yowm al qiyaamati adaawa. Bépp xaritoo bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taxutun su al-akhira dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom limo dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma ism ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati kuy dekki ku ne ya ngay dekki and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minina alladhina tahaqqaqtum fil 'ubudiyyah لرب العالمين لا خوف عليكم مودي اي جي دي بغنم الاخلاه يوم اسم بعدهم لبعد عدو الا المتقين قارتو ييب قارت غتاس ني نيك اي نون دي جوخانيانتي دي جابانتي اي تيري بات دي بونيانتي تبارك الله دي خبنتي شوف الا المتقين لودو ني راغالون يالا نيو نيوم اند موتاخ bu ñaar ande ci ak ragal yalla ak ko soppante ba kenn ka genn aduna su deme tane ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fek ko ci xewlem yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fek ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yeen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين دانيو بولي الاسلام اك الايمان نياري سارتي موي تخ يالا بولي لا تي يا عبادي الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين لول موي نياري سارتي صدقوا بالقران واستسلموا لحكم الله وامره وانقادوا لطاعته الذين امنوا مو نيغم باياتنا وكانوا نيارل بنيو نيك مسلمين امتنا كلا يالله سانتاني اك دي باي اي تيرم نيار يي موي تخ بو يالله نيا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي ngam na jog faxas sumbu bu dugg ci sen bir lan الذين امنوا باياتنا نيار با وكانوا مسلمين تبارك الله لا تي يالله تك موي udkhulul jannata udkhulu duglen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge ko ba nopi tegalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulu aljannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si sa jëkkër ji duguna aljanna, yàlla ne ko duggaaliko. Nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna, soxna saa nga jëm fële, wala boog jabar jaa nga jëm fële. Kon fii muy wax antum wa azwajukum, baatu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yéen. Kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp. Ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag, suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljaan. Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag, lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. Suratu Zukhruf aaya 5. Suñu duggee aljaan, yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Taafa dañu ko daan tekkee wër, ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek, di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante, ñëw yëdlab kaas, dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen. Noonu la dégge woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom, bi sihaafin ci ay plaat, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon. Wa akwaab, ak ay kopp. Mu fasiru li nee nañ aaniyatu ahlil janna allati yaakuluuna fiiha ataam walkuuusu allati yashrabuuna fiiha sharaab kulluha min zahabin wa fidda. Jàng leen aaya ja, wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaabin kaanat qawaariira. Aaya jàng noonu, dinañuy baagante ci seen diggante ci ay ndab yoo xam ne xaalis la, ak ay kopp yoo xam ne ay veer la. Mu dikk ci hadis yonente bi neen la talbasul xarir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi l'axira. Al hadis min riwayati ashayqayni. Yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na yéen sama xeet bi, bu ci kenn ci yéen góor ñu sol soa, bu ci kenn ci yéen góor ñu sol diibaaj, bu leen naan ci ndabu xaalis, bu leen naan ci ndabul or, bu leen lekk ca palaati xaalis, bu leen lekkee kuddi xaalis, bu leen lekkee kuddi or it. Mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna, ñu nangul yàlla war koo moom su àlaaxira. Allahu akbar, min riwayatu sheikhayn. Kon nag looloo tax sol mbubu sooy daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Takk or daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Waaye aay jeeñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati tabarakallah, koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarakallah. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb, loola day tabarakallah lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarakallah da koo tekki. Yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwaab, wa fiiha, am na ca aljanna maa tashtahihi, lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué, lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiiha maa tashtahihi al anfusu, maa bii nag kenn mënu ko firi. Maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne, ndax suñu demee àlaaxira mën nañu ne ci biir mu neex lool, nga gis ndaw kundaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii, yàlla mu ne day am. Wala ñu xemmem leneen, yàlla mu ne day am. Wa fiiha maa tashtahi al anfusu, aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiko alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi añ dana ci am ci ñoo xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ caaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ceeb amna ki ñew ne ndax ceebu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu demé mal xiyam nak du demé noon te fi ci aduna leg leg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añ amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añe ci restaurant yi limay wax xamnañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yo amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu art ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takalok jant buy so asaman ci takalok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na art wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buñe bu ngeen démé al-akhira lu ngeen xalaat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxi rafetay yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demone xol ñu ñu présenter ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñu walbeutiku ñu présenter ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jog ci ñu nañu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba nga fa tay wa kenn duko mësa gis wa te kat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfusu bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax aljanna ken du magat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe defense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna ken du tokki aljanna desul ci doyal aljanna ken du ñak aljanna ken du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna ken du passé aljanna ken du rot ku nelaw ba sonu sax soblal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristumuha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati ji nga xamne uristumuha fetal nañ len ko lutax muné bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggéey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al-amalu bima kuntum ta'amuluna aljanna kenn munta liggey ba am biiba matal kenn munuko. Ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko mëna liggey ba am biir aljanna yor ko dem dugg. Ñu ne ko ah ba yow sax mu ne leen ba man sax illa an yatahammadani llah bi rahmatihi lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem. Kon nag luy xew mooy jëf ba suñu borom tabaraka taala gërëm la rek mottali la nga dugg. Soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi mu tàmbalee bale booy ñëw bu sonnee rek man nga ne ko bàyyi man nga ko neexal. Waaye boo ne ko woon acca baleel ma biir néeg bi ak li muy tuuti mu tiyee bale ga taxaw boo ñëwee tabarkàlla ba moytuwul da nga ko mosal ci bale gi ñaari bale. Kon nag loolu mooy aljann fokk nga liggéey li ngay liggéey nag suñ la mottalee nga mën a dugg. Sourate Zukhruf aaya 52 bima kuntum taamaluuna. Ibnu Kathir nee na a'maalukum assaliha kaanat sababan li shumuli rahmatillahi iyaakum fa innahu laa yadxulu axadun aljanna bi amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama addarajaatu yunaalu tafaawutuha bi xasbi alacmaali alsaalihaati. Loolu ba demee ci moxtasaru Ibnu Kathir jikkib ñetteel ba xatum 2450 wax jooji ma nga ca. Lan la Ibnu Kathir wax? Mu ne la dugal nit ñi aljanna mu ne mooy jëf yu baax yi nekk sabab bu daj kàpp yërmande yàlla ji. Waaye it aljanna kenn la fa jëfam dul dugal lépp waaye yërmande yàlla ak mbaaxam. lay tax nag jëf baax mooy suñu duggee biir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gën a kowe ni ngeen ko xamee ci àdduna si rek. wa fi lxadis maa min axadin illa walahu manzilun fi ljanna wa manzilun fi nnaar. yonente bi alei salatu salaam nee na koo seen muy dox am na ñaari kër, kër goo xam ne ña nga ko ko dejjal ca aljanna ak këruk sabara. mu ne koo seen muy dox rek am na ñaari kër yooyu, ku wedd yàlla ñu jox la sa kër foofa, ku nangul yàlla ñu jël sa kër jox keneen ku weddi suñu borom tabaraka wa taala. lakum am ngeen fiiha ca aljanna ja faakihatun kathira foyteef ju bari. foyteef mooy fruit mooy ñoom-pom ñoom orange ñoom mandarin ak lekk yooyu nga xam ne tabarkàlla léeg-léeg bu nit ñaañee ba nopp di ko jëfandikoo léeg-léeg nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarkàlla bu dee aljanna moom kenn du ko jaay par kilo. déedéet lakum fiha faakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nag ku dugg rek am ko kathira ju bari. léeg-léeg nga dem ci benn hôtel wala yooyu dal ga nga fay dal moo lay may àqu boo añee ba noppi ñu indi la yooyu nga cay teg. waaw àlla aljanna it noonu la, dugg ga nga fay dugg rek moo lay may saa boo soxlaa ci yooyu rek man caa am. lakum fiha faakiha kathira am ngeen ca foyteef ju bari. minha taakuluuna ca ngeen di lekk, bu yàlla ne woon taakuluuna haa kon dana am bis mu jeex, waaye bu ne minha mooy lu yàgg du jeex. minha taakuluun ndax min day jóge ci mbir am lum fa bàyyi. soo ne woon benn waay may ma min taamika bukkute nga ne ko may ma taamaka, may ma min taamika mooy dala ci may am lum dese, waaye boo ne ko taamaka mooy da nga ne ko may ma lépp. moo tax lakum fiha faakihatun kathira minha taakuluuna ca ngeen di lekk, lu yàgg nag duñ ko jeexal, lu yàgg duñ ko jeexal mukk tabarkàlla. mufassiru ne ñu ne yaakulu ahlu ljannati min baadi simaar wa ama albaaqi fa ala alasjaari ala addawaam. dafay sax ba faw garab yi duñ rat mukk lii ñu lekk ko la ca des ca garab ya di taaral aljanna ak di ko rafetal. wa fi lxadis laa yansicu rajulun fi ljannati min samariha illa nabata misluha makaanaha. tabarkàlla hadis boobu ba demee ci tafsir abi saoud jukkib 5 hadis ba nga ca. mu ne fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: asiyi ci ben ngon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu ya sappe al-jiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su gudd mu di len xol ñuy def ben ard wala ben romb muy xol lim am lepp fas yi diko romb muy xol tabarkal le deg lol fofu tamit bi nga xamé né ñi leen di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu beglu nañ ma hubbal khair beglu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci bir niir ya ñu né waxtu takusan la won fas ya di jall di rombu ba mu fatiko julli loolu am nañu ko wax ba jant ba so ah legi nak ñu na rudduha alayya dillu si len ko nenañu wal beti wat fas ya fa tafiqa mashan bisuq wal a'naq fofu nak la wax di nak mashan bisuq day tek ci ray yel ya yelu fas yi wal a'naq ak dokk ya waye dañ ko tawil nak muy cior yel ya bi cior dokk ya lolou lañ ko tawil di cior yel ya di cior dokk ya yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu law ko bax su gisone mu dajale juromi timiri fas cior sen yel ya cior sen dokk ya ñu faa ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yak kan nga ndax ci jamono yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa am gaay yu xifoon ñu abal leen gene gele ñukoy rat di naan ak diko jëfëndiko ba seen xel dalé ba yéxaliko ñu cior ko yalla indi ci aya ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jéemay xex yalla ko bi yunus ak jéema yak lalen atté bi moy ñu ray leen ba ñu daggaté leen ba ñu genn leen manam tej leen ah Suleyman mi nak ba démé ci bindikati ñewat nañ ci xassa bi ngir ënd ci lu gëna wër ba démé ci mafahimul qur'an ak kayfa naf'amul qur'an tabarakallah da ci gis lu wuté ak cior dokki fas ya cior yel ya bu ñum ñep ñu faatu loola nonu lako lenn ci gañi firé tabarakallah ibnu jarir nak mom mi ngi ko firé mom bi mashi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam rayel fas yi ak baat yi ndax xamna ne fas yi su ëllëgé bu ñuy dem ci jihad ja mom lañuy war ndax de ngeen alquran nan wala adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa fa wasatna bihi jamaa lola ay fas ñoko mom sar bubu suratu fas suratu safat ay ñaar fuk ak ñett yalla neena wala qad fatanna sulaymana nattu won nañu it Suleyman wa alqayna yusanni ala kursiyhi ta togu kayamba jasadan aw yaram suma ginaaw ga ana ba mutub wa lolou kon momit benen bir la muy nattu guñ nattu won Suleyman ginaaw ga mu delu wat suñu borom tabaaraku ta'ala balko jeelenam ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu mune yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena Suleyman dafa wax ben bis bu dik tay gi dey sama soxna yi dana ci jotté juroom ñaar fukk ci ñoom té ben bu ci ben soxna bu ci wala senn soxna su ci nek dana indi doom jo xamné warkatu fas lay doon jihad kat lay doon fi sabilillah bam koy wax nak waxut inshallah dako fatte loloy nat bi lam waxon nak def nako moy jotana soxna yep waye ñepp ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb té bam amé dom ji da paralysé mën ta war fas waxuma la di xexi ah yoonte bu mëne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Waaw, al hadith akhrajahu al bukhari walakinahu lam yadhkur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Non la ko ad docteur ali sabu ni mom tam bindi. Kon ñaka wax insha allah joju natula ci mom. Qala ba mu xamé né natu nañu ko natu ba wir mu genn ci mu né rabbi yow sama borom aghfir li ma ngi lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamné la yambaghi li ahad min ba'di ken dutu ko am ken dutu ko yeyo sama ginnaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma loddul mayiti ken sama ginnaw wa hab li mulkan la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamné duto ko may kenn tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom yim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah ni makoy waxe goor gu bax gu ñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñu ko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñu tok ak mom wala président de la république ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekke ko sa mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nga na légui lu taxon nga ñaan audience nga ne ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana hapu de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lool amna solo lool ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defoon ñew ci benn serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di tafli ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñëw sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé woon gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa koñ bi dañu ñëw ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mune yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako na melon da toj nen ba ñaan yépp na mëna waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla akhfir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw ay maye kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa saxarna lahu, yàlla mu ne ñu tàggatal ko arriha ngelaw li, yàlla may ko moomit lu kenn dul amati, te mooy may ko ngelaw li. Su la leedeer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom, yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Tajri di daw bi amrihi ci ndigalam, ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool, xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk yi ñu doon topp, teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttana moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokki julit yi, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxaw nag yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan, ginnaa bam nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab, te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala, ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may, mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam. fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom, yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey, suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleymaan, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko, ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi, mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayatin, tàggatal Suleymaan jinne yi. ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey, jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan. wa shayatina ak jinne yi. jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ. maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi kappale ca lañ ko sant, wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto, nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw, nga bës frein yi mu lank, gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. moo tax jinne ju lank la ñuy tuddee cheytaane. wa shayatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleymaan. jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleymaan jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yeen leng yi ngeen di wut ak quatre plans yeeg yooyu ak di wut ay SL yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajo woo ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñëw di yeeg ko wàcc wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ab bir rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti ndax duñu yëkkati ay mbir di koy yëg ak moom waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def kulla banna wa qawaas mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaare ngeen ko ci dee xaw ma ñooñu ñëpp tàggatalon nañ ko Suleyman qawaas qawaas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi di ko génneel al lu'lu wal marjaan di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli yooyee Suleyman daa amul jinn yu ko koy jëli am na jinn yu tabax kon waaye am na jinn yu suux ci biir géej gi di ko jëli baat bii nag muy qawaas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaais al bahr lil asdaafi yaa qaais al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun axla min al jalami di wane ne wala boog di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi salallahu alai wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulla qawaas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaramina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër looloy dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej ji ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aaya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haaza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haaza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nuural ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haaza ataauna mooy suñu may xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyeel bañ a may kenn bi gayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a mayee haaza ataauna fam nun aw am sik bi gayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indana fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci. Bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine. Suleymaan xool li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barale barale lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoo jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleymaan boole woon. Wa xusna ma aab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleymaan alayhi salaam. Kon makkaanam boobu nga xam ne makkaan rafiia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi laxira. Adduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag lañu tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunia. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man. Loolu mooy dëddu adduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna dangay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna. Loolu la Suleymaan boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinne yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna ma'ab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tuddewoon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daa